يعني شاضي هبديجي هشتو گرمه که گرمه پیشن که هیدی هیدی دی گرماتی هیتا خاره مظلومه گوتی طباخه آگر بر بی آخه طباخه تری کفته مشتاخه دیسه گوتی طباخه تری کفته آخه بو میویش مشتاخه خود بیتا میویش گرمه دار گوتنا دی مایی که دیجی طباخه خودیر بخواه

بله قدرت خوشت بی فلکلور کردی کلپور کردی گلک زنگینا لی ام پیت بی هنده کساینا یت خلیب کن خدان اف چند کسا کت ما خلی کلی خدان ما هکو بیشن تیمان ترک که آوه اشکان یکا زلالا بوش ما دابی تهوا یانکو ما هشتا چنک کلیا دویره دا گل گل که گرنگا هنگ دیوت منا فکرنو گاه داریا مبکن چه باشی چه خرابی هنگ مب پس نامبکن یا گرنگ اوه هنگ همی

desto halden. Çünkü kum kenova, divçunova, şurva kena, folklore kurdi, erge vacib el semlet hem ya. Vakti ma gut gut net mazan, ama mazan kibun. Bo piret ma bun, do piret ma bun, akıl dalet ma bun. او نه چه عشیرت آون کود بیجه فلان عشیرت ابتنه بو بله یه همی عشیرت آون او مرو بون یه تکو گلک دم خبری هزرو بیره جان کرین و سرهات یه تمکه نگوتن اکش وان کسیت گلک گر یای خودش رازی بیتن ملک قسمه کوچر بو ما اینو بخوره لی دا خوزی هاتم که ام بحثی با خوره بکنه با پرتو که کدو چه کرن اش بیر هاتم اتمال قاسم کچر بر هفکنا سیدای بلند محمد خودش یا رازی بیت بجیتن اش زاده به مال قاسم کچر بیت مال قاسم سات سال پتر عمر بلند روجه توی دیمایی که جی وست سال تر هشت خوبی او تش دویدیتی چاف همی ود گراوه هر وکوی گوه ریدای ملک قاسم بیجیت سال 1925 طهار آقای گراوی دست پیک و حیواتیر مهه روشه که امدگل ایک بوین گوتی اسید بینم کود دنیا سال بیت و بفرده بارید اشتا تیر مهه یعنی دنیا گره گرمه ملک قاسم بیت میشه پسیار شکل یعنی دی چه دی چه که بفرین دی بارانین اوی برسفده و گود بار بکه که بفره که وستا دی افصاله هیتن که پرمیچ که توی هندی پارچیت پاتا بین مجی گوده باشه هین چه زانن تار آقا و ده بفر اول چلی آوی نه تو بیشی ده بفر افصال گلک کویتن و ده باران هن اوی گوتی هفتیه کال چلی آوی نه دوی هفتیه دا ام باخور دادنین باخوره چی های گاه دارد خوشتوی؟ باخوره اوی هم گوتی ده اینین ام ده برکی دان نصر گرککی گرکی آخی بچه که بلند او برا دیب سال هیتا ناف کرن بو نمونه سال 2026 جبو دار دیار کرن هیوا سال همیه دی دازده برا دانین دانین دولو بره توی بره مزم و هر برا که دیناوه هیوا که لنین یعنی بگش آدار حتت گهیتا شیاته بو نمونه نوید حیوه دلثوا برادانین حدیسا هندی که هر حیوه که شوا که چند روشن بونمونه ایک سیها ایک سو بلا بیتن ایک هنده حیف مثلا شواده 28 سی سالا 28 سالا چورشین دویتا بیستونه یعنی دیف مهد ساله یعنی که دازم ها دیدن و دیف حیوه چند روشن تایوه دا ده هند برکاشی دانن او ده نویت روشن سه دانن شنبی حتی بیتا خودبه ده زانی که کش روش ده بیتا خوشی کش ده بیتا باران و بفر بله هکه توی هفته دا اول هبن او برکیب درستی قوتش عثمان برک قوتش عثمان ناسیننو حسی باوان درست در ناکویتن جبو زانی نهانده که او برا تراتیه گردیه یا که شهکه ترطوبته که ریاس پیدزی حد برد چون برای خود کروی بری نه نیف ریاس پیدز حاله گوتی گلک جارا کوچه دا بیشن برانش نافبازی نگرن سال یا خوشه پس ده زیتن دیسا جیوه سادت کرد هنده سالان جیده بیشن
برانا نبعدن اناف بازی سالیا خوش او هش هاوین هاوین دا دابان اختنا براف کن او چنده پریکا با خورات زانین بر هات نو چونا کاروانیا و ریکین دیر گلک پیتا با خورات کن تایبت کوچه را بر هات نو چونا هات نو برا دشت و روزانا دار.

I'm going to go to the hospital.

بلي قد ايش تشتري سيداي معصوم وايد واخترا كان سرهات يكت عقل داري باشا يغمدية بلاف كربون صالت حفتيا سر يسي دلا كو عقل داري كيب نغفو دنك بو جار عابي نفايدة سو بو صلاة ورزقيتنا ما بو سيداي معصوم انور موي ديفرا محمد عبدالله تيتن خدع فكت اوي جي هندا تش بلاف كنسل عيسي دلا بارتوكك عادة كده إشارة الداتا سرهات يكا عيسي دلا إش بارتوكا سيدا معصوم أنور موي أو رنجي واحد دوكا بلاف كده كاك محمد ياما ناصريش سيدا يواجد بو از دي برنجا كده إيه برفراتر بو هوا في مسألة چاندكا غارسي كاچ بو بجن پاشای رواندزی محمد رواندزی گوته پاشای کوده او پاشای میرگه ها سوران او الکیلی رواندزی پایتخت رواندز بو او یا بعدینا پایتخت آمدیه بو میر محمد رواندزی یکو نافدار میره کوره ویدویا اوی میرگهه جی بخیطه بند دست حالاتا خوب هکه باش هکه خراب او انیت کر رابو گوتا ظلامه که خوب آن دو ظلامه رابن عقل داروی گوته هکه تدوید ترسینی دی دیاریا که بفره که چاندکه کاتشی گارس دنکت گارسی گادویت خوشتو بیا که اوانا دیب دنجی هر نوا دکان که طیر و طاول و تفروشن گارسی الویلی هی دنکوی حلیه و گلکا هیره پاشای رواندزه چاندکه که تجی گارس وره که دیاری بو پاشای آمدیه وقتی بو وره کری پاشای آمدیه گوتا عقل داری خو اره او خیره او چه بون وره کری عقل داری گوتا از بنی او یه تا ترسی نید که لشکره من حس هنده بوشه
خو ام چې بو پنیرین گوته دیتو دی کله کې کونت اوید بیکری دی کله کې کونت دی بو هنری چونکی دی کله کونت هنگیب خود تین آویتن چطش دستی خلاص ناویتن بعد اوی بلی بلی او چنوه دوید ام هزا خو قوات خو نیشاب دهی گوته چا گوته از بنی از ده پیش ما گه ما آماده کم ما تاین ده را شو کی هر بینه که هندک دهین بیت از بنی که افشوه هم چینه کیره نوبته ده ده دهه نجور دهین تفنگ و پرشوکی و ده تو به هر رسه ده گه جری آن هر نبشیشی آن هر نفلان عادی گوتی او ده چن ده دهه دهین ای گوتی ما مهن رشوکی هنه گوتی از بنی او دهه تین ده ده که بند ده رشوکیت خود ده نفن ده ظلا بدی حسا پین شش قوله هاتن هر ایک ده کس حچی هات میدی گوته هرن همی جیب چکن هر نفلان عادی او شبه زیلفون یه ها دل فلان عادی بیتن اینا میده آمدی گوته والا عقل دار تا تشتاکی باش گود تا تی فکر شی با خوکار میفان ترینشتی نل کچکا میری کچکا پاشای آمدیه حالا ده ظلم جور کفتن از بنی امت آماده اینه که تو امرت که ایبچی نکیری اف شبه اف قولام

اینا گوتی دل خدا گوت خدا یوا گلک چکی های هچ کو حالا سپیده وقتی دو چنبا دیکلک دف جماعتی گوتی اوا دیاری ما گل صلاوا گهی نمیره کورا اواجی داره حکا روشا که اکا ده روشا گشن روانده ده چون اکیچ کوچکا پاشایی پاشا روانده ده میره کوره میره گوته ها خیره گوته ولی از بانی اف دیکلی بوته داره با آقل داره گوته از بانی اوه اوه او ته گشتن ولش کلی ما گلا که بله دیکلی کن چطشتی ناهلید یعنی اوه بیمنتن گوته باش هوا چه دید ویلی؟ گوته با پیشمه با هدو ایل چیت برای کلی گوته اولای از بانی همه مرغ اپ مشیف خال ده ده دهین همی بچک و دا بینه میری از بانی اف شوه زیر افان یا ما خلاص یا مال کلی ها او ده ده چن ده دی دهین او ده چن ده ده دهین او همه حسا اینا میری سر خواه جانت گوته مزانی چلی هاد و هر سر به اینکه هشت و صحبت تین عده جاره کدی با و صحبت که کم هر سر میره رواندزه میره محمد رواندزه و سر میره گه ها آمدیه.

Aile deşe ali zavle vasın zan boş ve sınavı taşıman adı lo lo lo lo lo oy oy oy oy oy oy adışma bacarı hamsi halebe berite bacarı hamay mal girate vanın zan boş hem ya ceminim de kovu gibi abi tadadım Vale kur kedeşte Rabbi aleme çıkama işe başlayıp şeveli bir daha sercu balge tavdala kuderini Vala kabe aleme eze ve hufama khalu gedene yetere bile edayi goriyatunu zani ta hak elu aşiru urvan hemil mirravi Vala tunu zani ve zeve hoş kırkade kişko kele bernada lo lo lo lo lo lo جاي مرا بهرقول اساس قلم غير المنضاد انصالو لو لو عزيز الشبار لحد بر انصمام ولا لیکن ایدش دکرو دینو مالی را تو منی چند به وشن جارا گوته دستی دختری دم دختری باهی داد تو وشن دکل سیش مالی باهی با کل سانی ده لی لی لی لی لی وای وای وای وای وای وای واقع عزیز دلم نو توی کل سیش مالی باهی با کل سانی ته بوسه صفاتی صوریل بربرانی سیماینو سیاتو و سیجوانی ته بشم مالی خوگی دیته برسی کاسلطانی والا رب عالم دفرود برزانی به تالانی به مال ویرانی لو لو لو لو لو وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای

아직도 실망도 한 번인 사람 뭐냐?

بله گودر خوشت بی گلک جا هم بحثی حیرانو که کدی و من یه گوتی گلک جارا پای تخت حیرانو که بهدینا دوران هیلی آیا دوران هیلی آجی گنده که هی یه پناف و دنگ بستران بیجا و حیرانو که گنده برچی گنده که بوشه اکودش آمدیه داد که بی یه ساره که بو اکود بیشم نابر آمدیه و دره لکه تو وقتی دا حوال رحیم کلکی بو من اف بندت حیرانو که فرک کرینا دبیجیتن دما بابت بو دوران هلیا ایک سای بتمندیه تو حیرانو کن سرو کنیویجی از باید کم گنده بچه یا به حیرانو که فوناتیک و دووک و وان شینا ا تکن آ وکیت حیرانو که دا دیار بیشن حیران گینی چند آهینا سی برا کرنه یا سعر و شینا حچیلا که من ناس نکد او بجار کره یا سینا پشت بیده کچکی دینه وره دب چینا گنیه پگوا کپرو که چه کنو شقل که پاوینه سر اگوا شوید پا ایزا گلک سارو دریجن داخو کشینه پال اگوا من هزر خویا کری و بو من واسه ها تا گوتن ببورن گو برچی و بروچکا سعدینی دووکاوا گلک نزیکی ایکا من پسیارا برادر اکی کر بروچکا سعدینی گوتی مانه او دو برا بون ایک چیتا دوران هیلیا و برچیت مینیتن ایک جی اول دورا دوسکیا لگنده بروچکا سعدینی دووکاوا لحج و دیارش همی دورا بهدینا جو که او عید کنه آ او جی نیشانه که کو اف حیرانو که ایتوره نه دیسا بحثی هنده ایدیات کتن جهه جغرافی وکی گنیه و وکی هنده کانیا اون اوید الوی دوره خلک دیتین وکی دی روش حالات ناس چت بیشن در باری حیران و کار کردی بیشن کرد سلیقه شاعرن یعنی بطبیعت خو ما ایکی هی چونکی از 3 سال ما مستای هیتی تیترخ آمدیه بوم هیتی تیترخ ما مزیدی جوری نه ایکش سخلت آقا او گند از 3 سال ما ملویده تماما خلکه که کرد پروره هیتی تیترخی ما اواجی اکو بیشن فلکلورک هبو مهنده تشت شویری جوایه گیتن ایک هبود گوته خالده عزیر خالده عزیزی نوکش یه ساخه خوده بهلید یه الکومالگه ها هیتی تی نو براده لکو شیرازده خالد مروه که زانایا گلک فلکلورج بره خالدی سر گلک تشتای آخفتی اب خوشی وزانا چیت کرد من بود چی نوی خالدی اینا روشالات ناد بیشن کد بسلیقا خوش آعدم ابخو مامی خالد که خالد چش ایدی نزانید کشو و کشت هوزاناش اکو بیشن وزن و قافیاتشتا لی ابخو لیک دینیتن و بطام اد بیشیتن بلی او فلکلوره نکهی تشتی بگلکی باش
عندك كسا خوني زيكي مامي خالد كدي هالي اتيتيا جبلي اتيتيا جي خالكا كدي شوية تشتيتوي او بود بيجي تو خالكا بلافت كتن هكا هوتنا بلافت كتن ابا هوتنا هكو بيجن بارستن نوها بعد ابن جالكو جرنجا ابي اشتي خالي الدبر دجي هين خولي بكنا خدان كورو كشت ملاتي ما هاش كفن دو جالك حشكو زاني كليا وان هزان فهاندينا لو ما اگر امبر پرین دیرو که توری کردی وکین فلکلوری کردی دبینین پزاره عاشق و اویندار هبینه حیرانو که هزان فهاندینا کرک بته دارا حوشا ما مزنه مسینت خارو ناه مبنه شویدی نه شوادی مدید دایکا کچکه خسی آمنه از که خو نکدیدی کچکت بیتی کرو دینا چوما جما شم چتشینن چوما گلا بشکوشک نینن قدا پیار کد وی زمانی بکون چت ببختن دروینن کرک دی بیتی داره حوشامه به چی که؟ مسین دا خاری پسندری که شویدینه شوادی مدی دایکا کچکه کچک کره بی که کچک دی بس وایدت گرودینه لسربانه نکتاری خنجازیر البجن باری اگر سه جنابینی شش یارا بگری عزیز خود تو هر سرباری.

بله گودر خوش تبی. از بینم باشه هر گرنگ نافل کلوری کردی دا باشه گوت نت مازن آیا. از خویلوی باره هر کسی که ویتم سرویه بلند بیت و پیتوی کسی نبیت محتاجی به دست نمرد ها نبیت و حالوی خوش ببیت و زاروک و عیالوی پرورده بیت پروردکا جان و دیان خود و سرکفتی بیتن اف مروفت بیتن گوتنیت مازن ها کار بینیتن نکو بیشیتن لیکن یاری پیپکتن عملی پیپکت چکی مازن های گوتی راشا دستت خواهد که آبه توی تو بری ما نبا آموشگاریه یعنی خب پیپا کسی با نهیله یه گوتی که خیر کرد اوی مالا خود تیر کرد نینک تشتک جیان دا لایک لاینک تشتک هبید گره دا جیان هر مرو بکی ایلاه مازنیت ما گوت نیل سر گوتیم او ملتت پیش کفتی همیا گوت نیت خویت کم کرین یت تومار کرین یت که نه پرتوک هندک شوید که نه دراما هندک شوید که نه خدمت سوشال میدیای دا دا کو عیاله و نوی چرکت و زان کاده ای بابت و چو گوتیه چکی او وکی چکی زیریه چه جارا بهایوی نهی تخاره بازن بیجه نکم رو بید افه اندخه که افه هم در گوتیت مازان هم با هوایی دی که اینا بیتن آخ آف دایی نپ نان دایی اکر تتشتک چانت تو بیت تو آف دایی دو بر همی بدد اکر تا چاندو تو بجین در ساکت خیره دیدم دو بر همی بدد افا چه نبو چکی آخ آوه با آوه زیدد بیت نب نانی کتو نانی بدهی نان ده ناویتا بلند کتن بس زویوتا یا درامتی پیشنا ایخید بیت آخ لمن ما آخ لتا آخ لمن لمن چون کرو گاید من او دما ایک بجید از ایک رفتی ما پنگاویه آریشا کابو چه بی اکی دی دی سکتی آریشا یا بچی که یا بخو مصرش یا اوی گادر یا اید کتن دیوی گوتنه بیتی آخل من ما آخلتو علم چون کرو گاید من تی مالا دی بس کروی چی بیتان گایی وی حد دو که چون مزان بیشن آخا بهاره خوشترش گیاه بهاره چونکه آخا بهاره گادرت خوشتوی همی خیر و برکت همی خیر و برکت جلو جایت کردستانه خوده کرمکم مازن آگل کردا کری لیم خوابن هم دجمنا هم کردب خو ریکا خویا نکو بشن یا تیک دای شولا خو اکا چلو چوید کردستان خوده بس گلو گیای توی خلکک پید جیا نو کم خوابن جیوا گلو گیا خلک نشب چی تیج بر هنده اگرا یانکو آخو کردستان زیرا بجال دشته هنده خیر و برکته کیویت نزم
رنگه که دیه جاید بلند و بفرین رنگه که دیه هر دوره که هند تشت خود تعالید که اینا دیاری بو ملت کرد او نوع دیای او رنگ دیای وکو درمان وکو خارن ام بین پنجار گیاید چولی او تیت خارن خود گل کرم و گل کدو کلی مظلومه گوتی آخادیر درمان چاوید کلا ایراد خود هم همی حس کن اما تحت عاده دید کن ما تحت عاده خونا کن بو نمونه از یه فلان گوندی من بیجه او والای فلان گوند گلک خوشه اب خویه ما گلک خوشه بس اید خلکیل بچه هایت مشرین تا از ده بیشم والای هولیر گلک خوشه اب خود دهوک گلک خوشه بس بچه هایت من هولیر خوش تره چونکه بود چه اصلا نجایی من از هزت کم که خوش تره مظن بیشن آخا ولاته خوب خود چه ترش زیر و زیویت ولاته دی دیسا او گوتی آخا میرو جناش ایکه هل سویره مظن او گوتی جابه بدن امیر هچی او دیف خماون هچی هر موکک دید دیب بند که خوبه چی اگر تدید دو کسا حش ایکو دو کر او بونا رسخت ایکو دو دی بینی هزرو بیره تو طبعته و گلک نزیکی ایکا دی جانکو گلکو خوش بن یا به آری شه لود بیشن آخا میرو جناش ایکا لی نشتی بی وقتی هما اکو بیشن برالله یا پریکا فیسبوکی یه ایکو دوت نیاسن تصویر دن ایکو دو اکو بیشن وینا دیگل ایکو دو آغوین او دی مدحت خوکت یه دی مدحت خوکت و پشتید گهنه ایک هیف چند هیف اکن دی چنه دادگه داشت ایک ببن مظن بیشن آخفتن کلک و برانه چند تو ایک راکی ایک آدی یال شینه یان که آخفتن چه جرا خلاص نابن تو چند باقوی ایجار یا پتویه او تشته فه نبید نه آقوی گوتنا دی ماهی که بجیتن آخفتن بیست و ششن بله سه جد خوشن نه هر تشته ها تا بعد بیتا تو بجی او یا خلطا گادارت خوشتوی یا پتوی او تو تشته فه نبید نبیجی چکی وکی دیده چی تات خانا پر بیجیه دا مروه پر بیجی اکا گلک آخ ده خلط گلک خلطی آجی کتن و ده اکو بیجن بایوی هتا خاره نک کسو کارتی و نک نیاسو حواله توی گدویت خوش توی جانتین صلابت در هنر مکاک ریان محمدی یه ترکش آمدی بو هوا دیاری هیم خیر ام

0: سلاو دم باش گهدارن هجار و خوشت وی گهدار رادیو دوک شبا باش بید ام گلی کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شبو شبا شبو شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف الوجبن شباج باش بید هم گله کیف خوشین کو دست پیکا هفتیش برنامه هادی ندیوان هوا هیویوی چنده کو بشن وی هفتی همی خزمت ها بکین وکی پیدفی گهدارن هجا و خوشتوی اکشم بیا ابشف هوا که افشفه دست پیکا هفتیش برنامه و وی شویان شوین وکی افشفه ام بابت اتینت خدمت هوا دا و جا گره جرمه آگوتی او بابت چه جواکی بین خیزانی بین روشن بیری بین دیارده بین رفتار بین و ساخلمی بین و حتی دو ماهی که افشوه جی ما بابت اک برحف کریه و درست کریه با گهداران ایویوی چنده که بابت ما افشوه جه خوب بگرید بابت ببیت جه مفور کتنه چون که بابت گلک گرنگه او جی بابت جلکن کردیه جلکن کردی پشککا سرکی و گرنگن جکلتوری میجو ناسنامان تویه یا گل کرده او جلو برکه بجانی و رنگ و رنگی و دیزاین خوین تایبت ننیاسین شوازین انجی شوازه جلن انجلکین کردی لگوره دورن جداین کردستان وک دوره بهدینان، سوران و مکریان و حتی دومایی که جاوازن پاراستان آوانجی بدوی پشیاریا تاک کسیه و ارکک نشتیمانیه گادران بابت مدوید بیجین ده او بیبدیتنه هوا ریکن پاراستانا و بالافکرنا جلکت کردی چنه؟ ام ده چوا جلکت کردی پارزین؟ اف جلکت حسایب یه نازک و یه جوان و وکیت بجن ناسناما ملت مایه ام ده چوا وان جلکت کردی بالافکرین و پارزین؟ اوه ده تورمه سرکی بیت یه برنامه شف و شفان ل رادیو دوکی ایویوی چنده گهدار و بینر گلمه بجدار بن ما بسیار اک جدان آیا ما دو خلات تین خلات اک صبحی دیده اینه گهدارا اک جده پینشن بیده اینه تایی بعد اف حوالت پیوندی گلمه داد کن اف شوه و شوه کادی دیناویت وان چند پیشه کشانه دو خلات اک جده اینه اوه پریکا تلفون گلمه بشدار بن پتر وان دزوه اینانا خلاتی پتر وکید بیجن وان بارد خلاتی ده های بینرین من سوشال میدیای وان جی که رجا که باش یا هی که روژا پینشن بی خلاتی بدست خوبه بینن بس روژا دوشن بی که صبحی بشه و هم ده خلاته که دین اوین افشوه و شوه که دی پریکا پیوندی بتنه گلمه بشدار بنو برصفه بسیارد مدن ام ده خلاته که پیش کشه وان که نیم یاوی چنده که بخته همی حوالا اس پی بید گلمه بسیار همه جی هره تایبته اب جلکین کردیوه او کیش گنده کردستانه خلک وان نوت ساده روژانه جلکین کردی اتکنه برخو یعنی گنده که خلک وی گوندی زاروک و دان عمر و بچیک و وکید بجن آفرت و کچ و کر همی نو صده خلک وان جلکه کردی تنه برخو او کیش گنده کردستانه ما آسانکاری هنه بو وی بسیاره او کیش گنده کردستانه خلکه وان نوت ساده روژانه جلکت کردی کنه برخو گنده مجیه او کیل بجن کفنه مجیه لدورا بریگاری لقضا آمیدیه پاریزگاه دوکی یان گنده سیلکیه لدورا مزیری بالا لقضا مرکز سوره الهولیر یان گنده هیرویه لدورا قلادزه الپاریزگاه سلیمانیه ایج وار هر سه هل بجارتنا یا درسته کو خلک وی گوندی نوت ساده حتی نوتو پین ساده روژانه جلگه کردی که نبر خو بو پیوندیه جی که آزاد یخو حاضر کردی ده جماره دیار کرد بو پیوندی کردی این شمره کافن هر دو جماره گلمه بجدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی مگود بابت امه دور جلکین کردیه ریکن پارستانا جلکت کردی چنه امده چوا جلکت کردی پارزین امده چوا وکین

0: جی ولی کین جل کې کوردی البر خل کې کورت یی شیرین بیتو کته برخو روزانه هندک ریکت هین کو او ریک بنا انجام دن د جل کوردی یی شیرین بیل بر خل کې خل دې کته برخو د حج کت او دې یی پاراستی بیت او چر ریکن ما کک عبد ستار مرسیدی یل گل مبرکا پیوندی پیوندی ها کردی کک عبد ستار شفت باش بیت
1: شبات باشتر خوشتر رزو سلاف بو همی کارمند دراز یا دو هکل زیروانی حتا که کمی صدیقی و رزو سلاف گرم و تایبت گل یه رزال گندی مرسی دار نحیات ریش و مالباتا بی برنامه
0: گلک ساغ بی عزیزم سلاف رزد مجی بو جنابتا بو خیزاناتا و بو همی گندی مرسی دی وکید بجنو همی بهدار و بین ردمه خوشتر بی گلک ساق بی کیف خوش بون پیونده تا که عبدالستار حواله که دیرینی رادیو دوکتو بخیر بی
1: ممنون برا گوره ای تو برا گوره
0: از بارم الگونده پتر گرینگی دنه جلگت کردی جلگت کردید کنه برخو پتر مانش باشه را
1: بله اره اولا
0: الویره بابت من دور جلگت کردیه ریکن پارستانه جلگت کردی چنه ام ده چوا جلگت کردی پارزین ده حجه کن هندک ریکتن هندک پنگاف هم پاوشین کو جلی کردی دل برمه شیرین بی هم دیگه اینه برخو دی گرینگی پیدین کاک عبدالستار
1: خوده کاک شوان جلکت کردی کنتوره مایا لبیسی مایا ما پس ما که های بزانین یعنی با گوادار و سروی بابتی جی
0: بله
1: نووی نیاده کره دکتر زبیر مرسی دیه آکنجی دهوکه چو با اردن آن لبنان یکیش و هر دو اویدی ها اوید
0: والا تا بله
1: بله چو اویره بلویس کردی
0: بله
1: مودی عکاد کچک بو ناف همی ها وحن عالمه بس ابتنه جلگت کردی بگودی توی جوازی مدوید زانی که اوید چن لبیس ها تکیری برخو گودی اوید کنتوره ما یا
0: بله
1: العفو اوید لبیس ما یا ام کردین آکنجیت کردستان و عراقی نه بودی من پی خوشحال بکو افل بیسی ها سای جانت ریکو پیک تکیریه برخو و تا قصد ناف عربستان اکیریه ناف همیشی که از گربی هم مدویه لیقای که بشخص اکی بکن من افل بیسی ها سای جان دیدیه ماقید لو اصلا من افل لیقای بتکر اویجی بحثی لبیسی خود کرو بحثی سروک خود کرو بحثی کردستان خود کرو گوتی یا ما داربر یا و سرک بارزانی و افخاکت کردینه اجام رو لازم هر لبیسه که هبید هر برا که شوان از چند سال از ایمان رومادی فلوجه گل عرده ازه چیم خود از حتا بس رو حتا سحدی دیجی ازه چیم منه دیتی عربه که جلکت کردی که نیا برخو بس ام چوف همی عالمت کن من رزو صلافه تاین بو همی آفرتا خوشکو دوی کدمه گل دید جنکک مثلا سر تلویزیونه آن سر فیسبوکه لبیس عربی هره برا کسی که دروگ والله کس بیشمتا سالانو تو پینجی و حتی هشتی جی درابت دانینه دازانیه و باجره دروگه باجره کردایه
0: بله راسته
1: هره نوکه سی که بگریه سی که موبایلا اوه ماستی مانه یا برفره خودی اکو تو دویر راشیده بشی او کش باجره یعنی او یعنی کرده که او یعنی جنگ اگو کرده یعنی لبیس کردی نوف مدوی کم بی
0: سیده عبدالستار
1: هره براکه لغتی کاک شوان یعنی لغتی مشموله بلبیس
0: راست سیده عبدالستار
1: بله
0: اگر جنابت درفت بدهت من ام بحث اگر آنا که کابو چی من جلی کردی پشگو هاویت یا ام ده بحثی وی که کاده چوا جلی کردی بر خلکی شیرین که کوب کنه بر خود چوا پاراستی بیتا بحث راگهاندن که تا گود گل اجار ان بینین پیشکشکارت ما راگهاندن ما شوی که گشتی همی گرینگی دنه جلی بیانی بر رامت خو پیشکش کن دید نا عبدالستاری راگهاندن ها کلی دیشید جلی کردی پارزی دیشید شیرین کد بر خلکگی دیشید
1: خودی پس ما می بارست یعنی ما گوداریا دو قنات آمد کرد هر جا حین اریلی امل گند و بس ما اریل هبو که نو که صحن و ما صحن نبود هبو قنات مصیفی قنات دوک بورك مودعته خر لبسي كردي بو يعني.

0: اكم ميفونك جيبوتا الجنوبي اون ميسل هرجيا كليوت بو عرب بو خود بو لوليتا دوزون انا قناتي تاع لي بي سي تاع اخوناتا هرانوكا كوك شواني اف قطو ريبوت البر يعني قالك ولو لغه كرديه بس براك جي خدانه خو في لغه دي بلا دسك خوك اون شل ورغي زرتا بو خنجرک بویره را با او تزبیت آلان بانه زمرو بگود با بابا او او
1: باور بکت راز بشه یعنی کر راگهاندنامه ها کردی همی بجلی کردی بریاره که با بجلی کردی بر رامت خوب پیشکش کرد بان باور بکت داخل که حجلی کردی که دا جلی کردی که نبر خود دا دای پارستی بی دستت خوش بنا عبد ستار کاک عبد ستار
0: کاک شوان کلمه کم وای مدیر نحیه ما کاک نشوان از گل جاره چوی ملالیه ات کار خودا خاکت بردابید
1: بله راسته گل اگه تین گرنگی دنه
0: محمد قاسم کاتب مدیر نحیه قصر و گزه چوی ملالی برادر منه بلبسه خاکایا یعنی هیوی داره مبریکاوه رادویه و حکمت همه همی گهدار بید هر کارمنده که عرده که شور کرد نه بس رادویه و تلویزیونه مسئول لغ بید مسئول لجنه بید مسئول رخراب بید هر دستگاه که امنی و حکومی بید البن آلای کردستانه کار کرد لبسه کردیم کده برخود چه ظلام بید چه جن بید کاکشوان
1: جانه دستت خوش بین سیدای عبدالستار مرسی دید ما پسیار ایدانه تا پیزانی سر پسیار ما هنه
0: خوده یعنی نوت و نهل صادی از بیجن گنده میروزه
1: گنده کی ره؟
0: میروزه
1: میروزه تا دانینه گنده مجه کفنه مجه اوت کویتا برگاره گنده ما دهو که هد کویتا برگاره گنده سیلکه او سیلکه جید کویتا هولیره گنده که بسر هولیره و یعنی گنده هیرو هیرو جی گنده که هد کویتا رخی سلیمانیه نوت ساده خلکه وی گنده رو جانه جلی کردیه البر بچی کو مزان و دان عمر و آفرت و حدا دو ماهی که کاک عبدالستار
0: کاک شوان یعنی نوت ده ساده یو سی منطقه سلیمانیه
1: گنده هیرو
0: گنده هیرویه بله
1: دستت خوش
0: بیره میشی پیرویه هیرو پیرو سرکته
1: آلا و تا گود بیر
0: اما شدیگه دیده خوش دیگه دیده
1: دستت خوش بین مامی عبدالستار گلک سپاس
0: بو همی حوالت رو جانه بشدار بند به رادیو اوسا جان باب رایانی و کاک شاکر زیباری و همی حوالو اکم نوی کینه اینا بید کچو کر اوید پیوندیت کن بی جوازی مریض و صلابتان بو مال بات تو های نساق جیبت خودش فکر و عاجل بو خلکی ما همی ها بینی بطایبتی رادیو دو
1: آمین دستت خوش بند گلک سپاس بو بجداریت جی السوشال میدیای آنجی پیوندی هم چینه سوشال میدیای در کمیتا بخینین که آزاد رونا کاروان بو چی من خرار رونا کاروان حل بجار چون کم سربابتی کمیتا کفره کدیم بترم دینا گرنگی دینا خاندانه وان کمیتا گو دارا نویل دور بابتی تینا نویسیم رونا کارمان بجوی دمی ام کردین دین جلی خوپارزین دمی چی نسی که و جلکین عربی نکرنه و هیویا من او ام همی جلی کردی بکینه برخو و پتر خلک بیانی شانازی جلکی ما ادبت بو چی ام شانازی جلکت خونا بین دستت خوش بین ما مستا و هل بزوان سربز بوتی گلک سپاس بو بجداریت جی السوشال میدیای دلفی سپین دارید بجد آسان کاریا ای که گنده مجیه هیویوی چنده برسفتا درست بی دلفی سپین دارید

0: بګومان د جلې کوردی یی پاراستی بی دوی شریمی جان خالقا ګلکا جامو ته بحث لکړي رونا کاروان دلون هر کی کک آزاد از وکومیت بخینم حتی تل جلوی پیوندی طاخوی کک دلون هر کی بجلې کوردی ناسنا و ناسنا ما کوردانه ګلکا ګرینګ هم همی جلې کوردی بکینه برخو او کلتور خو بو پارزین راګاندن او حکومت کاری کړي کا ګرینګ یا هلسر جلو برکت کردی و دمه ما هستانه تبی هبید اکید خوب جلی کردی خملینین که که درون ام چوا پار زینده چوا جلی کردی شرین که این بر خلکه کی یعنی اوه بابت ما یه افشوه سپاسی و همیاد که این کمیته تو گلک جانن سپاسی و که رونا کروان گلک سپاس با تا رونا دلوان هرکی سپاس با بجداریت وجی السوشال میدیای ام بار بگیرین که که ازال تایوندی که باسم اول خوشتوی سیدای باسم شبت باش بید
1: برا شبت باش در خوشت رزو سلام بود بوجورا کنترولی عزیز ما آزادی با همین گاه دارید رادیو دوک و با همین کارمند ها چاویتا ما چید کم که شما
0: گلک ساغبی اجی چاویتا ما چید کم گلک سپاس کتول گل مفشوه بشدار بوی حوالا که دیرین رادیو دوک که همون این خیزانه که از بارم همی دوستن و برادرن و حوالن رادیو دهو کنجه شانازیه بو ممه گهداره که وکی جانبه تا و حواله هی که باسم؟
1: بله
0: بابت امال دور جلگت کردیه جلگه کردی نو که دی چه بازاری دی چه جهه که بار بکه همه همی جلگه بیانیه ها یعنی تو جلگه کردی ده بیتون بر ایکی بینی غریبه ما نه یا دی بیولاوی جلگه کردی که ره بخوای غریبه نفمده هم چه بکه دا اف جلگه کردی خلی بکه تبرخو و گرینگی ببده تو یه پاراستی بی تو البرخل که که شیرین که این چه بیتا کرن؟
1: خود یکی که شما مانه تا اول ناوه این های تناوه کنده من اینا تا گودی کم نمیشه بار که منطق آمیدی تا من سوره ها مجل که کردی برخرای شیرین
0: اوی جا احتماله برصفا بسیاره به نو بیتا نزانم
1: منطق آمیدی سوره ها من یعنی توش امیدی شانش قادر شه ما تو کس وقتی تو در کوی بو منطقه
0: بله
1: باریاتا به بچی کو مازن دل کې کردینا
0: دی وجه پاشی یعنی پاشی بجا بس بلا او بیت پاشی کده بری امچین پسیوره کده جوره سر بابت ما باخه و پاشی بس و پسیوره بده بجا والله گندمه غوصایا غوصایا و تناو گندمه که تل بجارتنا ده ما ده او بیت
1: بله که که شوانجل که کردی ناس نام ملتی کرده
0: وایه راسته
1: اوه هشت سه تش گرنگم بو بشری آخا خدا نی یا گرنگ اخینا شهید آویش بیر نکد او زحمت و ماندی بونا
0: بله
1: اوه دیتی که انفال سر دادی نخوری ما سر چه تشا دخوری سر جلکه کردی سر از مانوی سر آخاوی
0: بله.
1: اگه چه دینه بو اگه ما جی عقال اکر بایه و دو جاشه اکر بایه ما که حرب بخوینم
0: یا ما امویجی بکنی یعنی ما چه جوازی ها عقال و قاطع و پانترونی و قمیسی هیا یعنی همون ایزی که وانه جلی بیانی هیا یعنی ما دویجی که اینه که باسم یعنی مخابن
1: خوده از گل جورا هم جحیلید ما ماشالله یعنی وقتی هم بینین هم اغلبه دواتا گل کنی او و بهیا هم بیجینی وکی دیشیب کنی سردان آجیب کنی
0: جان
1: جلی که کردی بابا تو دی چه دایر اشتیانی تو چه مثلا شولکی دا اوه نه بابا هم یه گلنده نینی که مثلا تو بیجی دی پیوه شاپ آلم بس
0: بو چه هم گلینی؟ والا هم گلین یعنی هم گلین که ریوه بریت ما جی کارمدیت ما موظفت ما سستم پرورده قطابی همی بجلی کردی بچنه قطاب خانه بچنه وان ریوه بریت خودا دای پاراستی بی چون هم کردی مگی تا دست پی که آماجه بکری جلگه کردی ناسنامه ما هم آدم ناسنامه ما الهمی جهای آوره هم که اینه برخو سیده باسم
1: خوده گگه شوان الحمدلله باشم هست که باشتر چی بیتا کرن هم بیجی نینه نه یا های و جحیلت مجید کنه و دان عمرت مجید مال دا او جی گلک خصوصیه که های که جحیلت من پی بینه گیره دان بس تشتی که همش بیر نگن جلکه میه لازم نه تجبیر کرن و الحمدلله جی دکان تا دی نوه کرن وگاوه جحیلت مگره که بریم جلکه کردی و چند بجارت ها اشارت بدای هم هست که یعنی البر جحیلت خوب ببینین اواج این در گازنده ایت هم مثلا جلکه کردی دنیا گرمه و هم پیگرن بین و الجه ها او بین هم بینه ویجی او نه هجته اگر تو هش آخا خوب که
0: نه والله او بحانه نیم
1: تو هش ناسنام آخو که بی تو هش جلکه کردی جید
0: باور بگه
1: کردی خصوصیاته دیارد کرد
0: باور

0: که جلی کردی ساخلمترش جلی دیه بیانی بو هر چار ورزای یعنی گله که مفایه اوی ساخلمه جی و و بهانه نه بجن جلی کردی گرم من ابرو جلی کردی که یه برخو باور بکرده چوی ما بازاری هچ کو از یه غریب بون بازاری دا یعنی آفرتا و دان عمرا و زارو و کاب و چیکا همی سخت کردم من سخت کردم خو از برادر اگه بون مقدر برای بابا از یه غریب بون بازاری دا همی سخت کردم من چون کو جلی کردی یل بر من یعنی
1: بابا جلی شما جلی کردی جایی تو چند کلی بی تو بیا آقا
0: والله را امادم انویزانی باور بکردی مال خزانه دا یعنی گلک وینه بو میگردن یعنی ماده مصرای شیرین هم حجت که این ای با بو چی هم نکه اینه برخو تا بحث مال کرد که که باسم یعنی چند آگرینگه
1: خودی وی کلی منو تا خودی جلکه کردی جانتر نده سر یه
0: حد جان که باسم الویره بو پارستن ها جلکه کردی یعنی چند آگرینگه هم زارو کت خوب پال دین بو برکرنا جلی کردی جلکه کردی شیرین بکن بر الدف زارو کت خوب چون که از باورم یعنی نکه آد ویجی دا احتمالا انا ظالم شید که گریدم اون درسو که گریدم یعنی پا او زارو که مازم بید احتمالا ما نظام جلی کردی بکده برخو شالوالی و یه سری نظام بکده برخو وجا چند تا پیدویه بو پارستان آجلی کردی که ام بردام که اینه برخو ام زارو که خو پال دین فیر بکن بکنه برخو
1: یکی شوان پرورده هر آمازن مالا خدا نیه تو چنیش اخو ایال خوب دارید مالا خدا دیوی گیرید مدرسه نشید همین چیزی نشاب داد بجا جلی که کردیش خودی باید که از بیش مدد خلال ازبو اگه دا مچار دست جلی که کردی فاصل کردن ولی مچه که رخناتی دا اید گرانن گله که گرانه کریاراوی چیکرناوی خودی پیچه که اف خیاتی دا مجی هاری کار بند
0: بو چی بو چی
1: جرمه دا وقتی هم چید
0: کنگ کنگ باسم باید
1: بکن خودی بو هر دا عیال خوشی می چیکر ملگر خدا چیکرن من اولی فیل کردن یعنی گره جرحسات که سفرا مناسبا الدواطا العیدا اوکی بیجن البحیا
0: اوکی
1: لعمید فیل بوین یعنی ام نشین بیجن که کردی گل اگر رخ نشین ما نگتنن گی وقتی هم چوب اینا مقاد کر بای ارده که مازون ادمت ها بیجن او اخیر جا بیت هم واجل کال برتبین این او چکو جل که کردی توی پیجانی جا وقتی اگر که تبید ام بیجنی نبیجنی رخ نشین منال خلکی اگر اگر جا دیگر که مالا دولت تحت بر تحت کجل که کردی بر یه شالو پل البته نه تجعایی که بجه توی جان بوی توی حاکه پیش توی کشخه بوی دا پتر دموع بوی چه بی جرکا جیب کته افکته یعنی مستمر کته برخو
0: جان که باسم پر زینگیت های ترجی هسته برنادم دوی بسیاری جی آراسای تکم که آزاد هر بیشن پیوند یک جی که های
1: راست
0: بس اندی تو جان تاخوی و جامعه از وی بسیاری جی آراسای تکم بو بو پاراستنا جل کید کردی یعنی ام چوا جل کردی شیرین بکین بر گل خور بر خلکی بر جواکی بر تاکی و دو ماهی که گل جرا الزاخو از بارم ویستیوال او پیشنگه جل کردی و شلو شب کا هاتین انجام دان از بارم فیستفالا چاره بو یا جل بر کید کردی یا شلو شب کا الزاخو هر ویر ساسکن ویستیوالا او پیشنگه جل کید کردی یین بردوام هکر او ویستوالات بردوام بند تو نابینی دی رولک گرنگ و مازن هبید بو پارستن ها جلگه کردی
1: حکید ما نرتب در بشیم او سر جوریه او که او شیم بکن احتمالت چند دقیقه که کم دستو نشیم بکن او گلک ها گرنگ او ویستوال بینوه کرده جلگه کردی هندک ها بند دست بشخر بند با جلگه کردی هدیب دنه هندک ها پشتوام بند بو هندک ها البردر خلکی شیرین کن او گلک ها گرنگ
0: ها اول بیتا پال داره که جلی کردی بر خلکی شیرین بید ویدو ماهی که جی خوشحالی وند جلی کردی جانه و یه جواز ده بکی که عبدالستار مرسیدی گوتی ای که من چوش در وی ولاتی کنانه توی ولاتی همی لکوم بونو وینه گل گرتن و دانستاندن گل کر الویره جانیا وان جلی کردی جی از بارم فرمی جلی کردی پرتوکا کنز دهاتی نه تومار کردن اوجی جی شنازیه بو کردا کو جلی کردی چی تد پرتوکا که دا اوجی پرتوکا کنز از بارم هاتی نه تومار کردن که که باس واسه
1: یا ولا بزرد واسه ما نی بلام کرد که نه تجربه سه که نه سرو کرد ما حتا خودی جی راهی بیرد هاتی نه شهید کردن و جو سر کرده هاتی بگیره حتا سی جناب ملا مصطفی و شیخ سعید و حتا اگه بگیشت جناب سرو کرد یک اما تو برای خود ده
0: مل.
1: او جناب سیداتی شاف روش جلکیت کردی نه بانه اوج حد که جلکیت سوید کرده بر جلکیت کردی دا بیشتر خلکه که از کردم لباس من اول

0: از من من اوه
1: بله
0: ریوکسونا من اوه یا بخود را خودی بد نیاسن
1: کاک باسم دیوالا تاگود
0: بله
1: تاگود گنده مجه کف نمجه اپخو گنده مجه آن کف نمجه چون چون آن
0: دینه کف نمجه چون سپین داره یا کف نمجه یا مجه یا گیر گاشه
1: اوه اوه کف ندوه را بره گاره ای
0: کف ندوه را آمیدیه دیگشتی مقابلی نهیله نهیل گاره
1: یعنی گنده بره گاره اینه اوه
0: بله اوه گنده بره گاره اینه بله
1: اوه جا او گنده اوه توشید بیشی گنده کف نمجه خلکی و نوت ساده جلی کردید یا نبر خروجانه
0: های مالا تحله گره والله ایجا که کردی نه هم دید اینا اینو ایجا همه بیمتا دیکنه بود دو هی وکا دبینم خود اوه کرد بر راسه گیدی چه
1: کرد ایجا همه او بید
0: یعنی مریه جلکت کردی نه
1: همه او بید
0: خودی پتا بودا بیجم عرب قرآن مانه منطقه نه بود کم حکم بگو بینده که گل به ها بیدید منطقه بری گارید همه اوزان ایجا حساب کرد منطقه بری گارید نهیل و حساب که سپین داره و کف نمیشه و حتی تو چه حتی خود چه نیروه و ریکن
1: جانه
0: دیگشتی هذا همه حساب و نیروه و همه نینه یعنی همه او جلکت کردید نفه
1: دستتوات خوش بند دستتوات خوش بند اوه یکی نیروه یه سر هیله جیده بحث او جیده پستا خو کرد و بحث جلکه کردی کرد
0: نه که... نه مانه برا منطقه ناس منطقه برای گارب جلکت کردی آنا بودن
1: وای وای
0: و اف هم فالت را بونجی خرد سروایت را بونجی برم جلس کردی
1: ده هیوی هاوی چنده کو برصفتا درست بید که باسم سپید داری
0: درا که بیتا ماچی تیم رزو صلاف بخراد هیوی ها هنده که اف گنجید منجی تیب گنگ که بابو با پیلی تو خدمت اکا کری هم بوا نوز بخو امجی گرین یه پیب دی نوه و اف دست گیت اعلامی جی و اف او دیتنی جی بی نوه کرن هاری کاریا گنجید ممکن گلک هب انجید ناو دا و اگه دیجون قماشی بدنه که بشین تجریح آجل که کردیم کنه و رضو صلاف بوده و بجورا کنترولیش
1: جلک ساخ بی سیدای باسم سپینداری سپاسته ترد که این بری از وی پیوندی ور بگیرم از دو کمیتاب تل بخینم دلوان هر که بیجی کک شفانده وید قطاب خانه پرتو که بید بحث هستانه توی و جلو برگ کردی بیتا کرن دا کو قطابی بزانید کو اوه اف جلو برگه یه مکردایه سپاس بوده رونا کاروان روناک اولای که یک بوته و بوکه که دلوان روناک بیشت مخابن نو که بس آهنگا ام جلی کردید که اینه برخو بو چی دست پیکی ام جلی نا که اینه برخو دا بش دا مرووی جان ببید و دا مروف پتر عداد و عدادت بابا با پیرت خو اشبیر نکه دستت خوش بن روناک کاروان و که دلوان هرکی که آزاد نروی سیدای آزاد شفت باش بید
2: شبات باش تو رو خوشتر شبات ما چید کم برای
1: گلک ساق بی هجی شبات ما چید کم تو بخیر بی
2: دسترین سب شبات ما
1: تا دید حوال بری تا پس نو هوا نروه ها کر گو دورا نروه ها گود گلک کرد پر ور انجلی کردی مستمر ایل بر
2: بله از کب شبان بیت زانی مروف حقیقت بیشتن
1: وی
2: حقیقت زانی خوده ما همیا یال دست داشت ما هلا بجوانا مرو بيت كنا و مرو بيت دودان عمر ما هلا بجوانا هون ما هلا بجوانا وقت هلا بجوانا هون دي باز زبيتن چكي وقت ما باز كرا برخو چما دواتا كيان چما جاكيان چما ويجا كي اوه بر زبوا كي راستا مرو بيت دودان عمر
1: خلق ايو جا آل ويري راستا سيداي آزاد
2: بله
1: چه بيتا كرن كو برزنه بيت كو ام همي بكينا برخو شرين بيت ريكن سراكي چنا
2: کوکی شما زنی به تحقیق مروف چیت حقیقت بیشتن چیت اکو جه اساس دست اکو به هم کردید بیشنی برین کی را دست خدا نساویده
1: ویه
2: اگر ها تو دستگاه حکومی بجلو بر چونه و مراجع جیده چونه ویده
1: والله جان جان
2: اوه وقتی تا شلو شپ گل بربن تا خواه گل بربن وقتی تو ها تی توی از ناف سیران اکی دا ناف حفله که دو وقتی بار دای کسی گلوی ناغ و پانتارو پی هر گلوی باغ و جلکت کردی دا
1: والله تو راست بیش
2: داد خوب گهید
1: بله راست ده یعنی تو بیشی که بریار که بید ریوه بریال پرورده راگهاندنامه بشه و اگه گشتی همی گرینگی بدنه جلی کردی و جلی کردید بر خلکه که شرین کنو بنه بریار که هم همی جلی کردی بچینه دوامت خو ریوه بریال خو مانه
2: بله بلومونه اف مدرسه ها دی بیشته قمیشه تحسیوی پانتالون تهره سازی پیلا و تاراجی باشه تو بینا بشه تو بیلا بچی که مشکل اینه بس تو بچی بریاره که نادای ڕێبادار و مەعاون و سەیدۆ بخڕ و جلوبایی کوردی بن
1: بله والله جان
2: یعنی بو طالبای دەرێخی دێ فلان شەریکە مەعمەلە بوتە چێکاتن فلان تامنێرە سۆسیال قامی جنسی و بلۆبۆڕاشە و کۆکێ من هەکەت و کوێت بۆیرێ ئەس چوومە دەف مدیرێ مەدرەسێ مدیرێ مەدرەسێ جلوبایی کوردی قورئان دێ جلوبایی کوردی کێمە باخۆ بەس ئەختێ تو هۆتیە دەف من پانتارون پنج یکو بود پلو و کو پوتا کو پوتای و قمیشه تیه چوی کرد بید جه بود جوتا که جمع دنیا سرم بیده چه
1: جان سیده سیده
2: جلو برگی تیت کردی بند گید مجید کردی بین وقتی تو تیشی پس یا رکیت که جلو برگی تیت کردی نه هر از گلوی باقه جلو برگی تیت کردی
1: خود خالق ها جان
2: اقل من واسو ایزیده بی سرمه دا کشتا خواهد گل من آقا برای گلوی با خواهد که کردید
1: ایوی جمع آدم هکا چو جلی کردید بر گلوی آخفت و اوی برنامه اوی لقای پیپ که تکر او جلکی بیانی بروی بیده چی که نو کف که از برنامه پیش کش کم اگر از جلکی بیانی بم و بحث جلی کردی بکم نه و نه آجانه نه درسته
2: نکا کشبون از ایت بشمتا جلکیت کردید بعدا بن وقتی جلکیت کردید بعدا وقتی تو
1: او جون او درسته
2: جلکت کردید بعدا نشد گلوی باقوه پانتانو که هندی زونا بید پانتانو قمیز بابد جون جلوی باقوه دوید جلکت کردید بعدا اوت خوب گید
1: جون انانی اتود بجی که اکش ریکن پاراستان جلی کردی او که رقهاندن دشید جلی کردی شیرین کرد بر خلککی جون سیدای آزاد
2: بله
1: او کیش گند کردستانه خلک وان نوت ساده روزانه جلی کردید کنه برخو گنده کفنمجه یه گنده سلکه یه گنده هیرو یه
2: متبشم ایو مثلا کفنمجه او نروه یه او اول خدا یک نو سازی نو کتبه خو اول نو سازی بوده گوه اجا ما بلا گنده هیرو بید از اون نو از اون نو با همو بلکی درزه کرد
1: هیرو بید دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیمندیتا یا جوان جمد
2: بو به من پیشش کرده اگر بو به من تیمه بابی نخرا پانتالون خمیز بازی چا بیدن نو سازی
1: نه والله حساب لیره او حساب لیره دستتت راسته دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیمندیتا گلک ساق بی حوال سو شال میدیای که آزاد همید بشن سه یعنی گنده هیرویه از دی بجمه هاری کاریوان کم که آزاد اوید گوتی جماره سه آسان کاریا سه سه نینه گنده هیرونینه من بو هاری کاریوه کرد گنده هیرونینه امچینه ناف برا که پاش دی بگرینه دیوانا گهدارو بینرید خود خوش دوید

0: تكرر زود ستات خوش بود دل کس نه ل ها همی عشیرت همی حوزت تا گوت بس یا بروریش خرا خوشتر بود جاتر بود که که ازاد مدو پیوندی هنه ربیعا و ما مستا خوشبی ما مستا هم دب چین ما فی آفرته هم بری تا ربیعا یو بر بگیدید ربیعا شفت باش بید
1: شفت باش بیرو خوش بیر بیتن مام تیه چوانی
0: گلک ساغ بی سپاس ربیعا تیه چوانی بسلامتی
1: الحمدلله باشم ممنون گلی بنا دنگیت برای آزاد و فان هفالا اکید از یا باش بیم
0: هر باش بی انشاءالله تو همی گهدار و همی بینرید میت خوشتوی ربیعا مال گوتا من ربیعا بو چی نیا دیار سوشال ویدیوی دا بو گوتی تلفون اوی علا ساخه
1: رز سلام من بوی ایا چایا مام یا باشه
0: سلامت سلام بوتا و بو همی گهدار و بینره انا
1: سلامت خودی بن
0: نوکیجی بو بنابک فرای گوت ربیعا سر هیلی دین سر خطی دین در سوشاله مگوتی تشخرا بحثی ربیعایت که سیره
1: گله سباز با پیشار کرناوی جی با من و از دست چاوه ما چیز کم گو خفوری آوی و پیشار کرناوی با من چی
0: تو جلکی کردی که برخوان نه؟
1: بله والا بگو من از جلکی کردی چیز کم برخوان اکید جلکی کردی گله که جانن و دست خوش بودوی بابت گله که گرن و یه جان و دست خوش یک طایبه جی با برای ما آزاد و بابان سرانی تاس با و
0: جلگت کردی
1: بخشی
0: بگم دستی ویژه ساغون انشالله جلگ ساغون سپاس نوی ما مستا آزادی بله
1: ام
0: چو بگی چو در جلگ کردی شیرین که این برخو و جلگ کردی پاراستی بیتن در ریکت هین چو بیتا کردن وکی حوالا که گودی کو روی بیتا بریا رکه بید روی بریا همین جلگ کردی بکنه برخو
1: دنی مای و به دادانان جلگت کردی بینه کتاب خانه یعنی بو هر دامه که فرمی یا حکومی ها بیتن اکید به پردله می رویم به مهم یادی ها شیرین بیتن خاصتا از با خودان دکانا جیده بیشم ما هگر ها دو او جرک زیانی نه اینه نه وازاری ده اکید به همه گاویل بردله می جی شیرین بیتن گو ام بشیل قصد وان جرک کردی بکردن و بخوب کرن بخوب کسو کار خود دابین بکرد بسن بی او خودان دکانا جکه که بیانی بینن تنو بازاری ده اکید ده جاوی خیلی
0: مال ویره هکر امنک اینه برخو جلی بیانی ما بازرگان من آینی جلی بیانی هکر ما امکنی برخو الله دی اینی دیوی چشتی اینی دیه
1: یه بیتا خرش کرد امانی خلقی از
0: دفنه میرو وایجی یعنی
1: اکر از گوه بارا بترا از گوه سردانا کام ها بیتن از گوه کردید کن برخو گل جار از
0: همه باشه باشه یعنی دوان روژا دا ججنا دا نوروز دا روژا جلی کردی دا ام جلی کردی کنم باشه او جه باشه اگر اموی روژا جلی که اینه برخو اما دی میری جلی کردی
1: مام هندی هبیتن مام هندی هبیتن مرو چه جراجی عاجز نابیتن من گلی که من احترام یعنی از منویتن از بحجوان بکنیزو گلی جراجی مبخوم یعنی مجی که بیانی دیدین دلیم گلی که چوی بس منویتن گلی جرا از بجی که کردی از دیاری پیش کشی یعنی کسو کارت خود کم حوالت خود کم یعنی هم وک خیره جی هم جارا وک دیاری اکا تایبتش ممر گیردن بارا بتر از جکت کردی بکار دینم با دیاری ها جی از جکت کردی دم چون که از جن جکت بیانی بخوبی همان وزارت با جانم
0: خود این آفرت باشترش مزالا ما بلا مفرازگو بیت این بختورتر این بتر حل جلی کردی بچم
1: بس جکت کردی هندی مروحی چاویتن بشن بالا مروحی چاویتن بس جکت کردی یعنی دیتا پیش چاف
0: ویه راسته راسته
1: یعنی هندی بجن کردیتن بتر دیجه هیتن
0: یعنی بجن کرداجی جیتیت ها؟
1: بله
0: بجن کرداجی جلی کردی جیتیت
1: خود دیتن
0: همی بجنا جلی

0: prodigjetet.
1: Prodi hani dashno etiket kurdi jetet.
0: Bolur peki adam eki bioni eki bioni çata bir xujeli kurdi bu numuna eki Amerika yonca eki Norveçiyan Almanya Fransa gerek medidim kusul halal avleri ye bioni gerek jeli kurdi kere bu bolur peki bu jara eki kende bir xu gerek jam bunu gerek cavaz bunu yani jeli kurdi ve ki havala ki amaca peki jdar ve valati yani tişteki seyre mu xujdi yani الولات تركيا الجند البجيروانه يعني سر اوه همي كسد بيان سر بحروانه جل كردي برهنده كابون همي كانال او افيت گشتياري بيان يا بتاتي نويره همي وينل گلگرتنني وصا جل كي ريكوبي كي جوانه يي ساخلم بور بك انو كه شيت كال برمن يعني اسمر طاح بو يا بي كي ازدا يعني مفايد خوانه درسو که مفای خوی های شید که مفای خوی های شلوالی مفای خوی های وکیل بجن کلاش مفای خوی های همی وکیل بجن جلی کردی کلاش حتی درسو که مفای خوی های
1: بستقلم یا مروژی که باشه ما بو همی تشتایی
0: که
1: یا جانه بستقلم یا مروژی که یا جانه یا باشه ما سالان سوشالی در بی تا گلی که قلاو کریب دست تشتاکش تاکیم بی اجی در تو گاش تاکیم
0: خودت راز بشی یعنی ما چید بید سیارا به تایره بید که ازد نه والا چه را بید به جا جلی کردی جی اگر والا درسو که سر نبید هش کمر بی نکنی نه برخو بلا سوز بید اجا رکیب که برخو ربعه کسی برصف نگهاند یه من نبر ریکا پیوندیه و نبر ریکا سوشال میدیه تو پیوندیه بری دو ماهی که او کیش گند کردستانه خلق وان نوت صدی روزانه جلی کردید کنه برخو مخلاته که ای صبحی بوان هفال اپریکا پیوندیل گلمه بجدار بن گنده کف نمیشه گنده سیل که گنده هیرویه ما گود گنده هیرو نی نه مال ویره گنده کف نمیشه یا گنده سیل که
1: من رجا سلام بو برای باسم از دجم باسم گوتی کف نمیشه نه اوان بس از دجم یاد دیرده چنگی تا ایجی وکن
0: کیش بید؟
1: نه رخی نیرویه رخی یاد دیتره
0: سیل که؟ گنده سیل که؟
1: بلا آن بیتن که خلیجی بیتن گوری چاویت هوا چنگی بابت گره گبدلی ما بو و دوباره جی دا خوزالی بونش ما مستا خوش بید کم و هیلامی جی چلوسی ها و رزو سلاوه که تایبت بو خیزانه تا جی
0: گلک ساق بید
1: آزاد تو خیزانه جی
0: گلک سپاس از بارم ما مستا خوش بید بین فره یعنی دمیان بوین حوالت ایک خیزانک لیبورین و سپاسی به نوید ام همی توالینی دا سپاسی و لیبورین به نوید یعنی کس طوره نابید مانه ما مستا خوش بید ها نه
2: ساساده
0: ویه ویه ساساده ویه ای ربیعه تواجه ها ربیعه
1: بله من هاجه
0: ها بود ای گو ساساده ویه
1: انشاءالله
0: راستی پیوندی ویشی گلکت خوشن و گلکت مفانه ایشی صلاح و همی حوالان شی هم دی عقوبه که ربیع ما مستخوش شبیه و دو شف بول گلمه برزه بو
1: با فقیری بلکی
0: چوبی دانا بیستان بسته بیشتر برید
1: اما اگه دیار بیتن تو بیشی بو معفقی و چشتا حاضر که با دیار فقیری ایشی که بو معفقی و چشتا حاضر که
0: بار بکه از دوی خود بلک ایدی دلگل چما آمیدیه و نابیستانه بی
1: شالا سفرکا خوش باید خوازم و دوباره سه باره چی در خوزالی بورین که کمین تاخیر شی کرویتنش در ما مستق و شبی
0: شبا که
1: خوش
0: با همین خواهدمون سپاس با پیوندیتا گلک ساق بی ایما مستخو شوی دیواره تو بخیر حاطی توی باشی انشالله
2: خیلی دادی شبا خوش شنکرین سلامت بین انشالله بخیر خوشی بین
0: گلک ساق بی سپاسی اما مستخو خود که
2: شبان اپن دوره دسته که ابنابه غیبه بره را دو دو که امین صدیق و همین کارمندت را دیه به جداهی و هر واسا گهدار و بینه اطراد دروک و برنامه شب و شبان هم همی سرخوش سلگهینه به نمال خود جرازی و نرمند کرپرور کرکل آمریکی و دبر و بعدینام کردستان و نرمند ابن آبو دنگ کبسر دنگی محمد عارف زیری خود جرازی توی و مهمی گل دنگی بیم هم سرخوش سلگهینه به نمال خودی افکت انشاءالله جوی به حشتا برین بیتن به شمانی به دنیا نبیتن

0: gelek sahbî hem jî wek xêzana bernameya radyo Duhok serxweşî li benemala hunerbendê dêrîn yê bajarê Amêdiyê Saleh Amêdî dike ku wegerewî ya xêrê bît înşallah. Inna lillahi ve inna ileyhi raciûn û jiyê ma bû hemya bît înşallah mamosta xweşe bî. Spas bo te ku te ev bîre îna bîra me canabî jî gelek xizmeta hunerê kurdî kiriye. Mamosta. Bele. Mamosta. Kadab çîna babet xo ku mirin rêka me hemya ye, ema çê min Rabbilalemîn cihîb kete bi heşt înşallah. Dîtina te, me cilê kurdî parastiye an ne?
1: Ne xê ne, ne.
0: Bû çî?
1: Bê hemî hemî şima ye.
0: Şima ye?
1: Şima xwe ye, seyda şivan. Eke em xwe de sevken, wek semyan, û piştên gîç ayolê xwe de sevken. بس نکو هندک و هندک نه هندک حاشیلات هندک بناموار هندک نه هم همی دستی فرانسری کردستانی وکی دستی که تا موجه پیدای لازمه هم فیر بین و زارو که تو فیر که هش یه سه سالی و چهار سالی و پنج سالی به حل
0: جان
1: بین که و جلو برگ کردی کتا برخو و ویتا فارستان چیچی کلتور ما یه ها نابو نشانت منه
0: اگر ام بردوام جلی کردی بکنی نه برخو جلی کردی بر مشری نابید
1: تا فاقی دین سرین بیتن و شکر سرین تر بیتن
0: حوالا
1: که حوالا کردستان سرین تر
0: وی حوالا که آماجه پی که تو اک ما مستایک چند ها گرنگه یعنی بریاره که با السیستم پرورده یعنی الزانکو یا السرطاهی ناونجی وکیت بجن همی جلی کردی بچنه باور بگه هکل بونمونه یعنی بونمونه هکل زانکویت منو که هفرکانه سرا سیغارا و سرا مودیلا و جلی بیانی هکل همی ایک جلیک بی جلی کردی بی تو نابینی دی جانتر بی دی باشتر بید
1: گلر دی جانتر بید و دی روشکا جان دتا وی زانکویه وی پیمانگه وی آمازه ناونجی و باقچه زاروکا و سرطایی دی گلر جانتر بیتن و دی پتری تا پیشاب و سال و ساله دی پراوشته که بیتن اول دی آمانجه تون دیدم که همزانی من روژه که تحقیق کریم سالانه و روژه دهی سه که بیتت
0: روژه جلی کردی
1: ما یه گوتی روژه جلو برگی کردی هم حد که نبس او روشته نبیتن ایشالله همین روز ببینه روژه جلو برگی کردی و از یه آمانجه که پویدی ایش دم براستی برای ما کار حبستدار میسیدی آمانجه دیدو جلی برگی اوید عربی خلیجی و اویدی گوچک هم چین از سیکا دهو که سیکا ماستی یا بولید بین امیل باجه را که دی عرب و دولت کازی
0: همی عبای خلیجی
1: از خیزان آمن و احترام سلال با هر خیزان را که من تاین هر کسی که هر باسا دی که من شست کسی تاین و طبعا گل دی که
0: تمن درش بروشالله
1: اینگل ساغبم اینگل ساغبم و سرتم از هوا نوا بیت آبی راز جلو برگی راست آبی عربی است آبی خلیجی است که نبر خو
0: آبای خلیجی
1: دوستی مدام من افشا گذره و هر یکی شو سیلا سرت خی خو از دست خیلی دانه که او کات و باکی این تندی که تبدیل مسئولیا اکی دیتره
0: ولی صحبت تا خوش
1: که با خونه با سنگی دست من نه
0: دست تات خوش به ما مستا یعنی یا گرنگه یعنی رو زارو که خو فیر جلی کردی بکن جلی کردی بر شریف بکن اگر دیباب وی رولی نگیرید که دی وی رولی گیرید ما نه دستت وقت خوش بر ما مستا الویره ما مستا یعنی بو پاراستان جلی کردی یانجی شیرین کرنا برکرنا جلی کردی چند ها گرنگه یعنی خیات کفنار و وکی بجن کارگه زور هبن یعنی الویره اگر کارگه هبن و خیات هبن و کار دستی هبیدی جلی کردی تو نبینید یه خلی پتر حش جلی کردی جی کد
1: طبعا فصل دي بين حاجه كان دي بتر رغبه سرها بيتن واصحاب كامل عن الصالونه في شانغهاي بين نمايش دلو كل هناك سر واسو بيستاول بين مشاكلن نبسن بيزن احترام بازير رضا خبر دو كه جابي دوم جيل سميريل كوسن جاغروان دو زي اوكرا دلال همي عرض هبن دو سال بو سال ابجل بيلي باجي كل بهنا بيتشوب هاشي زاروكو حتى يت اکو بینی دون عمر اوکات و ظلاما
0: بله دست تجد خوش بین ماموستا خوش بی آمیدی ماموستا
1: بله
0: گونده که هی کردستانه ها زاروکتوان آفرتتوان دون عمرتوان جحلتوان پیرتوان همی جری کردید که نبر خو نو صده
1: بله
0: کیش گونده که و نمیشه ادکویتا برگاره گونده که ادکویتا دورا برگاره آمیدیه یا گونده سلکه اف گونده سلکه جید که ویتا دورا مزیری بالا قضا مرکه سوره حوله
1: مرکه سوره
0: اه کیش بید
1: دونه
0: دونه مسی جه وکر ما گونده هیرو جه وکر اول دورا قلاده زل سلمانی او نینه
1: آه
0: گونده سلکه یا گونده کفنه مجه
1: کابینامزی روسیا کو بزن یول دبر اما دبر امیدیه دوی ستاره دبر کول دبر
0: سی تدیته خلکی جلی کو دیتنا بر خو بر دوام
1: روسی من یعنی توجه تا این مختلفه ز خود جرازوی تمزی مختار و گلک دیترین علی جلوبگی کو دیل بس سر هم دیرا من سلام به هم میخال کی دبر بر گوره های و تو دل کنده کابینامزی بس
0: نوت صاده نوت صاده حتی نوت و پین صاده یعنی همه او گند همی جلی کردید که دبر خو
1: رو جانه اول کمت دبر هم میگه سور سیدا
0: سلکه شکستاتو نبا اما مستا دستت خوش بر ما مستا خوش شوی گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گل مدا
1: و هکه زحمت نیل بازست که که دادی ها بیتن درانکم خود جرازی سال آمیدی
0: یرو سیمالو گوندی مبارک هکر یا حاضر بید د استرانه کی کین دیاری بدنګ خود جرازی صالح آمدی بوته تویبت او بو همی آمدی او بو همی حجه کرندنګ رحمت ان شاء الله همی ګهدر او همی بنا جلک سپاس بو پیوندیت جو جوان گلمدا
1: عزیزمنه

اصلا کمی تجربه خیلیم دلوان هر کی رونا کاروان در وین سپینداری فریدا افواله همید بچن بر سف گنده سیل که رونا کاروان بچه راستی تشتکی که گلک جان بیکو زاوان وان سالا همی بجلی کردیم شهیانت خود کن و هیدیا من اوه بردوام بکنه برخود چون که جلکه که گلک جانه دلوان هر کی دوید حکمت ما ریکی نده تا بازرگانا جلو برگین بیانی بنا ناف مده بلا خلک فیره جلی کردی بکن و البر خلکی جلی کردی شیرین بکن دستت خوش بن که دلوان هر کی حواله گلک خوشتوی مگو در اینکه پاراستنا جلی کردی چنه همچه و جلی کردی پارزین برخل که کی شیرین کن حوالا دک ریک دیار کردن که هکر افریکه وکید بجن بین جه بجه کردن دی جلی کردی پاراستی بی در خلک حجه کرد اکشوان خالا ریکا یعنی بردوام من جلی کردی بکنی نبرخو هکر بردوام از بینم که آزاد هفکارت من آنجا رادیو دهو کل بازار من همی جلی کردی ببید اجده که من برخو اوجد بیت رکه که ام جلی کردی پارزین فرکن زاروکا زاروکا پال دیم بو برکن جلی کردی جلی کردی شیرین بکن دف زاروکت خوب پرورده دی بابا گلگا گرنگ اوجد رکه که سرکیه که جلی کردی بر شیرین بکن رگهاندن همه یعنی ام گلگی رگهاندن نوید گریدای نه یعنی پیشکش کارت بر رما رگهاندم شوی که گشتی گرینگی جلی کردی بکن جلی کردی بر رمت خوب پیشکش بکن و راپورتت خوب بین نخار و دنگو باسا بلاف بکن گرینگی ابکار دست گرد وکید بجن خیاتن کفنار کو جلی کردی رسن درست بکن و کارگهن مزان جلی کردی بین وکرن ساسکرنا فیستیوالا و پیشنگهن جلین کردی این بردوام اوان ویستوالا رو نکه گرین که مزان های پارستان جلی کردی دا اوشی او همی او خالن هروسا ده سیوه که ما مستخو شبی گودی که روژا جیان روژا جلی کردی دی روژا دا یا پیدویه پینگاویت باش بین هاویتن بو پارستان جلی کردی هروسا سیستم پرورده و سیستم وکید بجن هندک بریار هبن که روی بریار وکید بجن پرورده خطاب خانه جلی کردی بچنه دوامت خود ید فرمی او او ریک بون ید پرستانا جلی کردی نه و نوالا اماجه بکرین ایو یامن جی او اکو هم همی جلی کردی بکنی نبرخو و جلی کردی پارزین وکی دست پکی حوالا اماجه بکرین که ناسلاما گلمه هم آدم ناسلاما گلمه و جلی کردی شیرین نبید ام همی جلی کردی برخو بکنی ما گفت او کیش گنده کردستانه خلک وان نو ساده روزانه جلی کردی کنه برخو بس دو حوالا بر صفه بسیار منده که آزاد او جی ربیعا و ما مستخو شوی بون اپریکا پیوندی نفدوان هر دو حوالا چونت پیش کشان دا مخلاتی اوین بر صفه من در سوشال میدیای جی من نفدوان جی کنت پیش کشان دا بو پینشن بی ما گفت او کیش گنده کردستانه خلک وان نو ساده روزانه جلی کردی کنه برخو گنده کم نمیشه لدورا بری گاره ایل قضا آمیدیه ال پارزگاه دو که یان گونده سیل که لدورا مزیری بالا لقضا مرگه سوره هولیر یان گونده هیرو لدورا قلادزه لسلیمانیه برسر گاه داران ویستران آسایا خوش ام ده برنامه خوی افشفه خلقا برنامه ابداویین یا ما دست ما دام سپاسیا گاه دارو بینرید خوید خوشتوید کهیم سپاس یک بوان حوالا جه افشه و پریکا پیوندیل گلمه دا بجداری کرین و سپاس یکا بیس نور بو هفکارید مه تیجا ما مستا ازاد علی لکنترولی لسوشال میدیای جی سپاس یواند کین سیهاد دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتا شفکادی شاد و بختور بن بخاطره

بو ریکلام کرنل رادیو ده هوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

شه آمدکن یسرا احمد برپرن هشتونه بودنگو باسو بابتن ورزشی هاتینه ترخان کرن جیامین بجیدن با هفرکیت برهوین و رنا دین چکس پیوندید مدگل یانه این کردستان تیگ بدن عماد یونس بجیدنش برگوهرین قانون یاری من رزبندی پیشی جدزده هر واسم ارکه راه نرید اکادمیان دا چیه جنویسینا نهل احمد بوچون تردو برپرنده و یازدادانم کردستان دنابرا سکودا و اسیکو دادم جنویسینا شیرزاد نیف ایراده یا گلان جچک ستمکاران به هسترم جنویسینا ایمان لزگین چندنا طوویویان لجه رقو کینه جنویسینا صلاح بیت الله آکری برپر دوازده بو بابت ندبی هاتیه ترخان گرن سوتنگه خودیگای شوازر و خورا گریم خاندنه گدناف کسایتین رومانه دا جه برحف گرنا سروان نهلی صدفه نوونیشان هلبسته که نبخام دلخواز جمیل برپر سیزده بو بابت دیروکی هاتیه ترخان گرن زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیدن نتشتک بچیک بوم پنجی قطابیان به کسترا بین ندهوک و چاروژن درگه آماده یا برسوه بهتا گردن بشگاه هفته برپر چارده بو اگهداری هدیه ترخان گرن برپر پازده جیدم چم بوچونک بلا بوینه جوانم یاری شطرنج دنب برا بریار وزارت پرورده و آخفتنین خلکی دا جنویسینا بیوار ادریس دحل نوی تعداد بجیده انگلک دولتان شطرنج و کوبابد پروسیسا فیربون و فیرگرنه داب کارد اینن و گوهرمنستان، اسپانیا، پولونیا، روسیا و گلک والاتن دی برپر دی ماهی چند بابتن هنری و همارنگ تعداد بلاو بوینه جوانم هنرمند صالح آمدی و غرگر جه رادیو یادوها گینی گهداری برنامه سپیده باشد گل سرپیل اف ام برام بر 88.5 88.9 اینشین گهداری برنامه رادیو یادوها بگن

0: بیما و هتان که برنامه سپیده باش ببیده جه رازی بونه هاوین هشا و خوشتوی دمت پرمفا و خوش بو هاوت خازین گل دمی مایی برنامه افرو برنامه سپیده باش وکی همی روشن دوشن بی افرو که رنگه که اکسر جاره قدیم پیواندی کریه به دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزارو کده و روه بره نخوش خانه هیویا زارو کل دو حکم لی افرو که هم بحث نخوشی که تایی بد یا زارو کد گل دکتوری نگین لی ده دانستاندنید گل دکتور برس گین لسر کارو خزمت نخوش خانه هیوی یا پیشکشی زارو کند کدن و آریشه واستنگید کفند ریکا روه بریا نخوش خانه دا و ستاف کاری دا و هر واسا وک روه بر نخوش خانه هیوی چه دا خزیج خلکی مه یا خلکی کم به مبست دا چاره سر گرنا زاروین خو قصده و نخوش خانه گنداکو نبنه ریگرد ریکا چاره سر گرنه دا نوشدار و ستاف کار نخوش خانه باشتر و پتر بشین خزمتا خلکی بکن و گمزای نخوش خانه هیوی ایک جه وان نخوش خانه یا لسر تا سری پارزگه ها دوها گب تایبتی جی لسنتر باجر دوها گب خزمتکا گلک باش پیشکشی زاروین مین جاوگشت گتن بوهنده کو سخلمیوان یا پاراستی بیتن و دمه توشی نخوشی که جید بند همی کارو بزاف و ماندیبونن ستاف کار نخوشخانه هیوی بوهنده نجارکا دی سخلمی بو زارو کنمه وگرینن گوهوشی جه دلخوش دستخوشی که به سنورو به پایانه دکتر نزار بکر سپیدتا باش بیتن
1: میدونه همی گودارا باشتر و خوشتر یا روزه که خوشت خواهدیم سهر خان
0: سخبی هر واسا امشی بو هوا دکتر هیویا سرکفتنه بو جناب داد خواهدین و کسا که بسپورد باره نخوشی انزارو کادا گل و کسا که که ادگل دزگهن را گهاندنه تایبتی جی رادیا دوهوک هر دم بر هف بوی بوهنده که پتر نخوشی انزارو که بو گهداران بو بینران و هر واسا پر سنگیره دای بسخلم یا زارو کلسر دانستانده نبگین و هر دم جی شوان کسا بویا که تمی دمادا بر هف بویا دا که پشکدار ببی جپی زانینن خوب دایا گهدارو بینران بوهنده که مفایجه ور بگرن هر واسا شلایه که دی جیوهد از خوشی الوهد که اینوک ریوه بره نخوشخانه هیوی و هر واسا همی ستاف کاری همی کادر نخوشخانه هیوی بو ماندی بونه آیا بردوام بو شو و روش کار کرنه و جپه خمد و گراندنه سخلمیه و سلامتیه بزارو کن
1: گلک سپاس بخونم بو بپناسه و بو گلک ممنونیش همی گودارا و خلکمه باقی خدمه یه گوداره یه هاریکاره گلمه بس پام دینده چسا بیجین شه که پتر گلمه تاریکار بین بلکم شه پتر خدمت آواب که پرافتی
0: بله
1: چونکو دسته که حتی دو ماهی که جین خستخانه شبو خدمت کرنا خلکی مه خوشتری خسته هیلی سارخان یکش خستید که بد سر دریل گل زارو کات کرد روشه میشین تا که خسته فرانسری پارتی ها دو که بود شید سر دریل وصل گل زارو کات کرد ما بشید زارو کات هین که عریت نوا خستید گشتی دا الامیدی بیتن زاخو بیتن آکری بیتن بس کو که خست با زارو کن نهیوی های و خست هایی یعنی به شب خورا هر گیری کنید و بشه کلینیکا در بیمه هایی بشه

0: گفتیم بهش قایشمه بهش چاندیر یا چرکو اینه هاش نسی اینه هاش تین بهش نشتگری که سنتره که نوان خوشخانایی ویدا سنتره نشتگری عملیاتا او سنتره دیروینی نادو رژیمه یه تین یا که هم بشه دیجی بیشنیم دیگر اتشنا بیشنیم چکو گر اجارا هست بسیار کمش کش خوش قطابیت کلیجا پیزیشکن بیش میخده تو نخوشکی ایتا هیوی آنجی تو نوینی نوو نخوشکان و هیوی دا چند بشاد بیشی که اوید خزمت دا اندکا دا بیشی تو علایه اندکا بردام نووان آنا هیتن و اوینه هم جندی مجهولی پش پرده و شولکی گلک مازند کرد شوانا اکو سیانه سیانه اگر نبی خسته نابید اگر سارا خان ایک دقیقه دارب نبید نشین چشولکی اگر اکسیجین نبید اگر مال همه تو ببینی یه آریشت گله گله که مازن نابان خوشخانه چه بین اگر هوا تو بی نبیدن تو اماده یعنی نشتن اکسیجینی ور بگیرید یا بردام او شب و روش یعنی ایک دقیقه جنای تا خافل کرد بس نابوان از یک جنای تا گوتن اوین اوید باقش کردنی نک و رول اوید کمپانیا باقش کردنی کمپانیا کارنی بشه درمان سازی مدخره بشه انباری اوید زیب زی ناینت نافوان واجهت کو نخوش ببینیتن یانجی منو فلی هزیدت کرد و سرول وانا چجا نایدش بیر کرم راستی
1: بله.
0: از دبست نمونه که بیش مثل سارخان دام روبزان کن کو خسته خانه از گلک جاراد بیشم شوله که مازن تیره تکرین مثل احتماله امرو گلک جاراد ببر ناگیم جارک زوستانه معمله می اکسیجینی یعنی اشکال اکتیدا چه بود و کار خود درست نکرد و روژه باوریاتا بهت از مبالغه تنیدان آکر روژه ما پیانساد بطلت اکسیجینی دانانه ناف نخوشخانه اتا بس من ایلای چه زارو بی اکسیجین بمین این ساد بطل یعنی تو حساب که هنده جارا زارو که این هشتی لیترات دقیقه داور کردید یعنی در جانب رو بیشتر اکسیژن همی چیده نوا سیاه دا کچاوه مسوس های اجبر نیجین آریشت گلکت مازن ما یعنی این در جارا اکا چی بین نیکار ساد کردن بس هزار جل حمدلله حتا گیدن یا روش یا باشد اکا تو زیرا خوب پینصاب بطلت اکسیژنید که ما صاد بطلت هوا طبی روژه بین مزاختت گلک لوده که مازن یک سن خوشخانه هیدی نجاره و هیوید گلکت ازدیحام وقتی افشت بر بلاف گلکت میشه وکی کخکوسی کل بینو بین پنگی و اولین باوریتا به 20,000 نخوش اتصادی نخوشخانه هیوید هیوه که ده جبری دیجن بیجین زخم بگه اگه مازن سره بگیره شکانی ماسه بگیره حتی شنگاره گلوا کمپا و گلوا آورا و گل خشکو برایت مهرش وقی سوری و آتی همی اینه نخوشخانه ایر اجا همی بشه توی گلک زخمه که مازن سره این در جارا هکه که ماسی یک جهه بیدن از بار کم در شنده بیدن وقت امروف 20,000 نخوشات بینیم اکی تونشی خزمتا و همیا گلگ گلگ باش بید بس با از الویرد بیجم و گودارا جاش منه و پریکا مایکا جین بشت ما اوید چاو دیر یا چر یا زارو کت و مازم بید یانجی چاو دیر یا چر یا زارو کت نیمید اوید نوزاد بید یانجی چاو دیریا چرا مرمه بشکل دیجه هی کامیجی سیمی و بشکل پنگاوی جه هی یعنی بنا چار چاو دیری از باور نکم نخوشک در که بشویری گوزنده هبن چون که خدمت که گله که باش دیده کرد نافکی گله گله که باش و یه راهینا بکریم برنده جو نخوشتید یه پنگاو بید و یه پیتوین یا دریا چر بید زیب زی گوزنده نابد اوید دی انده جاراده هر هبن چون که بو زانین صافی مک و اکه همی جماره حساب کن گله گله گله کم ترش صافی آرزگاه هبلی روسی بمانی هم ربع کواشی تیمینی هم 25 سادش هم تیمینی و در اندیشی را خدمت که کرم و زارو که مش ایک روشی چه سردان و نخوشخانه هیوید کرد حتی 14 سالی چه او نشتگریه بین و عملیات ها بین هر جورت عملیات ها چه بو وقتی دره اونا با بین که هم بیشینه باطنیه اکم حساب که این داتا ایت خوب یعنی ایفنا چی تنش 200 عملیات ها کمتر نوزارو که ها بینه کرد او جیه جوره جورم یت فتقه نه ایت ریفکا کوره نه زکر کرنه سینگ کرنه گیری کرا کرنه همی جورت عملیات ها چه نکرندن در ایجی پریکا نابوره در ایجی پریکا ذکرنا ذکرنه
1: بله.
0: بشه دیجی که هم بیشین بگوی هم کم نشه بشه نادوره بیشین همی از زان که گوتشتک خار بید ما بیتد گریا ویدا ما بیتد معیلی ویدا که هم روشانه تین خارجی و پریکاوش بیشین یعنی این دکیل ایوید این دیکو خشکت ما لیت شیار بند گوشتکی زیدت نافری وی کادا بید هم بوریا خار نیوه بید هم راب کن یه همشین بیشین ما پتر 300 ده عملیات های تکرین تف ساله دا و پریکا نادورا معیده و را نادورا قلو نیدم
1: بله.
0: اگه هم بیم گوتی بشه پنگاویا بیشین روشنین حتی 200 نخوش ها سردن رو بشه تنگاوی ها نکن و اوجه همی تینه چاره سر کرن چه پرکی پلز بین و زاروکه که اشت بی سیلان ولی آنه که بین تنگی هاویتن تبخیر رو تشتا ول بگیرین نیزی که چه نخوش ها کاش تینه نواندن نوا نخوش خانه دا که او نویت مین چنه همی بشه به جایی که ام بحثی نخوشخانه بکنیم احتمال هم چند روزه کاجی نشین بحث کنیم مثلا وشتی کرتی اکثر خدمتی گازنده جایی هبن به هر هبنجی چون که وکی من گوی که تجماره که گل که مازن به تا نخوشخانه اکیل به گازنده جایی هبن سارا خان از بر دام بیشم از بیشم از تا فیجی یه شل که دو گازنده جایی نکرد
1: وی.
0: اگه شل نکه تو مال مال خور این تا خواه کس گازنده جلی نکه خودی
1: وی.
0: چون که کس ناوی نیسته در ما
1: یه کار نکدن چه کار وده هم جناه نکرم
0: 24 ساعت از بار نکه اینجا را کشی که تلفون همه کرید من را کروید یا اونجی املوی رو بین من پشتا خود رو بیته ایکی بردام امل گل خلک خود اگه گازنده جه بینم دی امی محاوله کن که و گازنده جی وار بگیرین و باشتر لید
1: بله
0: بله بله
1: صح دکتر نزار او امیرن کل بشن جدا جداین نخوشخانه هینه بشن جناب دای اشارت بداین جاودریا چر پشکانش درگر یا پشکندی اف امیرت ها امیرت پیشکفتی نه وره هندک امیره هنکو گماسی به نبن نخوشخانه و این حسکن هبن
0: دارا خان از گلک جارا من اشارت اک پیدا جیبت از اجاره کاجش بیش مربن حتی بگاوی که سیاست ها خستید حریمی جیم او پشی وکی گشتی و عراقی جیم او آمیرید کرن آمیرید خراب ناچرا باوریاتا به جاره که جراح که آلمان دفنه بو هم دنشته گرید کرن ما اگه گوتم همشه این نوان خوشخانه بیاریم میجی بره همی قسمت نخوشخانه او دیتم آمیره دیدن گفتم من دولت اکا زنگین و کره کنیم گفتم تو بود بیشین گفتم من از دینم آمیره تو بارا پتر از دیشن بیشم اتا 900 پتر یه آلمانی نه یعنی همی درگره و سیمنسه و فلیپسه و تشتیت براو بی براو نه همی اف مارکت گلک گلکت باش مارکت گلکت باش جا گوتی هم اینده جارا یعنی آلمانیا حتی هم وانا یعنی ترینالدی هم حدی زیده چاو خود دینی که گلکت گران گوتن بینیم مارکت جهازی تو اوه همینه باریاتا بید سیاست ها مجدد پی که حتی بگاوی و از خطه دیجه نامشین بزوری وقتی آمیره گیت کرن و آمیره کرن اگل تمان سره ازید کو برانده که گله که اطفیه بیتن نجاره کن بیجنه شلکه من منح حاضینه تین که ازید بشینی ازید نوزاد ازید کو نجاره من هی 500 گرام یه چوی امان 500 گرام یعنی نیف کیلو زاروک اگه تو جوه که اشتی دیکی بو پیدانه که و گله گله که زحمته شید اف زاروکه برین که نتمان نتمان افتاق چون که چاو زیری ها گله که زحمته چه تزاوی بیشی 500 گرام یل دفت مجی های و حتی بو یک کیلو نیو سه هی وای مال بشه یه زاروکه دنی اوید نوزاد و بزانه او تشتی تیده گله گله باشن حتی نیزی که 900,000 دلار مروی جوری داین و باریات بیشی همی او جهازی گله که باش گله که پیش کفتی و همیشه یه استاف مشهدیری به بی بشی به و جا اجبرن دید بیش مته آمیرید پیش کفتی تایی الحمدلله بس پال چه دنیای جینی نه ها سارا خان و هند شب ما را زارو که هندا یا گله که بیتن و امدی بیشی انشالله خوری امری همیا درش کتن و قبل عالمین اخلامی همیا باش کتن فسد چه فسد زاروکانی اینو 20,000 زارو ایوه که دا سرا زاروکاب دک انجام چیم بیش بغده اینه با پارزگاه که دو که بکو پارزگاه دو که نا با پارزگاه تراق سره لیسته تیتن بزیده بونا یا خلکه من
1: وی
0: نیزی که صد زاروکال خستا زاروکات بین پروژه دا و من هفت خستیت تحلی جیت هین او جی که هره که چند زیده دن دارا خانه جاره که چون من بس کمپه که از نابج نابی به کمپه شنود زاروکا حتی صد زاروکات هفتی دا تبود
1: ماشالله
0: او جا قصد من چیه او نابجیم که او دی چون که هر این زانی تن که بوی چا باشتر دست دست بس پال چه دنیای جنی نب او زیده بونه و اینکه وقتی گلک زیده بود اکید خدمت جیم روی درجینا بیکوه که ایگون بحثی اروپا بکرد آن حده کلیب کرد بس هم هر بیشین چاو دیریت میفچر بشه تنگاویا بشه نشتگری خدمت اگر گلک گلک هم مازم که تکرین و اف آمیره تیوه گلک گلک پشکتی نپراستی
1: بله اوه چه دا خوازی شه خلکی هیا جه دایی که بابه نوان زارو که اوین که قصد نخوش خانید که نو زارو که پدوی نشتر گریت بین یا جی چند اگه تینه نواندن گلک جارا اختی مروفته تا نخوش خانه هیوی مروفت بینیتن گلک جاران وقت زارو که نخوش خانه و کسو کار باب گلک الدروت مینن یا جیت مین ندروم یا جی بشه نخوش خانه وقتی زارو که نواندی گلک باب تیتا جور کد بیتن گلک جاران بدویجی و سردان کرنه بیتن اره هوا وک رویبر نخوشخانه هیوی وک ستاف کار نخوشخانه چه داخازیش خلگی هنه داکو بشن باشتر خزمت زارو که دواب کن
0: دارا کان هکه دی که خیش کد نه خوشی پارزه زارو که خوشی پارزه نیش پستی و که کازک چونو در رابینا دی کشتی شیر خوب داتا زارو که خانه و خانه پاکش داده دید گلک زخم کمتر لیهتن نخوش خانه چون که خوب پارستن گره باشترش چاره سریع یعنی پاکشی و بجینی خانه و خانه ساخلم شیر دیکه اما ولی که زارو که گلک ساخلم پیدا کتن زیب زیب پتوی نخوش خانه نابید که دی گلک بو نخوش خانه جیده باشتر بیتن که دی جمارا نخوش ها گلک کلتن دید یاد دوی هکر دی که خوش خدمه دید زارو که پیچک پرسی، پیچک کخک، پیچک در رابی، پیچک زکچون، پیچک حراره از پیچک ایجا خوله بگیرید. نه هچه پرسی فاتح تویتن سردانه نخوش خانید که دو سه روزه که خوله بگیرید. درمان فراغه تبدتی. دیت روشوی برف خرابینه و چوبید دیت روشوی

0: برای باش بینی بچو یعنی دا اینی نبیتن دا او خزمتا بو اکیری باشتر بینه پشکش کرد در دانا نخوشخانه در مستیده دا هم بجینه مواد گیرین او تینا روانه کرن بو بینگه ساخلمیه ما به اشاری شد مل گل دیکو خشکت ما همی بینگه ساخلمیه تین همی تاخت پارزگه و اوج در به پارزگه ایجید دیت نخوش اولی سر دانا بینگه ساخلمیه کرد و هکه سارا خان دیگه بینید نفوسا دوی بینیدی که 1.7 میلیون هکه همی بینه نخوشخانه خوده چهار نخوشخانه شه همون تیرانا کرد گرک جرابه بیتا ایک شبه گریه و بیتا جرابر نبینا نخوش ستاف نخوشخانه و خلکی مده دامی سپیده لازم اپشتا بینگه اتفخلن دامی واری اکی تنگاف نبید سردانا بشه تنگاف یا نکردن یعنی تنگاف اگه زاروک اکی تپادنی زاروک اکی بیناوی گلا تنگ بود زاروک اکی گلا کشک بود زاروک اکی بیهوز بو اوه لازمه بینه بشه تنگاو یا نه همه هچه کاتب کیاتی بیته بشه تنگاو تا دوی وقتی سردان رو نخوشخانه که هم سردان رو نخوشات که نوید تا که نمیوانده نبا نخوشخانه بیت خلک موزانی باشه خستا من خستا دیک و زاروخه یعنی دعینی نظلان بیتت نبا نخوشخانه ده آنه که حادتی داشی یعنی دعینی نفشت سر تختارین تخاره و خود رشکت نبا جنکه که های یا خود رشکری جنکه که های شیرید بتا ازارو که خود شاهده من حتی بری فتره که کیم جین چونکه جمارا نرسا یا باش بو مزیدی ظلام نرس در تلا نوانه خوشخانه بیتن همین صافه من یعنی یه رگزه میم با من خوشتر بو راستی بیم آریشه تر بو از ویگا به هندیه و چند ساله که که دامزنان دن مینه استافه مگیه کم بوید اندک پرستار و اندک یودی یه بوینه رگزی نیم جا هم سردریل گل دیکات کم سردریل گل زارو کات کن هم مجتمع که عشایرینه هم قبیل نا کن وقتی دیکو خشکت مد جور بکو ظلام جور بکو نه بجی ایک شعاری شای گلک وارا پتر تاریکارنم نا بجینه بس کتکا کم هایی هم حسنی پرکامایی که اوژی گو خوب دنم دا پتر قسمت خلک خوش بکنین و شرف و نامیسید خلک خوش پاریسی
1: بله امزار سپاسیتت که این دکتر نزار بکر بسپورد باری نخوشی انزارو کدا او روی و بری نخوش خانه هیوی انزارو کم جره کدی هم هیوی سرکفتنه بو جناب ده بو همی کادر کاری تخازی نوین کل نخوش خانه هیوی کارت کن
0: سپاس بو سلامت
1: باشید. زور سپاس بداده باش. ایوی داریم برنامه افرو سپیده باش ببیده جه مفار گردن هاوین هجه و خوشتوی گلک سپاسی هاوید که اینکو گوه دارین افروین برنامه بون و نهی خود سبایی دل دیوان هاو آماده بین و برنامه که دی پیش گشگین هدوی دمی سلاو رزن سار حاجیم سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل بکنو بمینو بخیر.
2: روزانه لی رادیو دهو گوه داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گودارم برس. سروک مسعود بارزانی گل قنصلانی اولات بریتانیا لهولیری کن بو دیدار دا پیوندی نهولیرو لندن هات نبحث کرن. هر پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لسردار یوکسل اندام پرلمان آلمانیا کر. دیدار دا سروک بارزانی بگرمی بخیراتنا نفدری کرو خوشحالی خود دیار کر که گنجک کرد شیعه رول خود نوندن سیاسیان پرلمانیان اولات آلمانیا دا ببینیتن. سروکی هرم و کردستان جین جیروان بارزانی پیشوازی لقنسلانی اجتیا بریتانیا لحولیره کر. دیدار دا پشتوانی خوب و سرکتنا ارکیوه و پیشخصنا زیدتر یا پیوندین دنا برا هر دولان دا در بریم. هر وسط سروکی هرم و کردستان جیروان بارزانی دگل دکتور علی شامران بالوزه نی عراقل اسپانیا کنبو. دیدار دا سروکی هرم پیروزباهی لنا بریگر پلکفت دست بکاربونا وی وکا بالوزه نی عراقل اسپانیا و هیویا سرکفند ارگیوی دا بخواست. سروکی حکمت هرم و کردستان مسرور بارزانی دا دیدار اکیداد گل کانال الجزیره رونایی خست سرکو مگادو سینگرنگو روشانوکی ها دوره چرچویه و دیدار دا سروکی حکمت هرم و کردستان شروع و یک ببرفره بونا اگرین سیاسی و امنیم روشالت داناوراز دیار کرن. بشک جو گوترین سروکی حکمت هرم و کردستان راگهان کنو که هرم و کردستان قناقه کا دیدایو گلژی پیتوی رزل سروریا آخ هرم و کردستان و عراق بهتا گردن. سروکی حکمت گودجی دی پشتوانی حکمت زیدی کنج بو کنترول کرنا چکش دروی دولته. پیوداره فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان پرلمان عراق راگهان کو وزارت دارایی فدرالی عراق بودجه پیتوی بو موچه حیف و حفتی فرمان برین علم ها کردستان دابین کریه و روژت بید بریال سرهنارت نوی پاره هیت دان. البرلمان عراق جین نزیکی هفته امضایان با سرکرنا کار و بودجه جواتن پارزگان عراق حتی نکوم کرن. حکومت عراق پیکینانا فرماندکانی و سربازی با پسکرنا سایشل دورین بیابان پارزگا و موسن را گاندیه که دورک استراتیجی هفت سنورد گلولات سعودیه و کویته. جدرین امنین بغدارات گهینین چارچووین هوکا برفره لکرت رصافه هزین امنی شیان 318 کسان تومدین جدا جدا دست سرب کن. سروکی امریکا دونالد ترامپ جیرا گان کولاتی وی کشد گل تهران مازن ناکتن بلکو دیب همینی سر دارید گل ایرانی کتن. سپاس بگداریوه.
1: بگداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

0: سلام گهدارن رادیو دهوک از بجار بر روش که برهف کارو پیش کشکار برنامه پرسو برپس دخلک کانیدال استودیو که رادیو دهوک دیدگل و دابم ابجه اینان سالار جلیل لی سوشیالی نهیل خلیل سیهاد دهوک بله گهدارن هجا خوشحال بون جرکا دیگه هش نفیک دی پیش کشکی نخلک کانیدال لبرنامه پرسو برپرز به هیویا و کمشند خلق عبروج دا خزمت اکی پیشکش و بکن و هیج سر پیلین 88.5 88.9 یا رادیو دوک گهداری پروگرامه بکن هر دیسانجی پریکا هیلین پیوندی 0751-401-9742 0751-401-9743 بجداریت نوا پروگرامه دا بکن و بریکا سوسیال میدیای جی میشین دیال مدا بجداری بکند کومنت دان بحث آریشو گرفتن خوین روشانه بکن ام تاکید الهندک تورا بکن دیارکو هندک جورم بابتن خو مدوید کو بابتن گشتی بحث کن هندک بابتن دین پی تی وی روشانه و گازم دین خرکی بحث کن و لگه لگ جورا هر تورید ما تأكيد الهند يتذكرن كو دمي تشتك بابتك روجانا روجانا روجانا هبيد أو بابت تبحث كرن نمشين بجين ايدي بانزين دي كالي جيانا روجانا يا خلقي بويا و ولاتي نجارا ادقل في سرابونا درش و في روشانها خوب بغنجين بلي اوه ناب تا چاره سری چونکی اوه بویه هو کار سده ماوی چنده گو خلک دزبرداری گلک پیتوین دین خوین روژانه این جیانه ببید چونکی ابتنه بله خدای او بابت نکمه هم آشک بگیری هم بزاوید کن اوی توری گنگشی بکن و بحث بکن و کاچو گازنده دیتریجی خلکی هنه هم سر راستین و خزمتا گهدارین رادیو دهوگ بکن ابتای بعد برنامه پرسو برپس پیوندی که امر کردین و پاش هم ده تفاصیل آنجی پتر زانیاریان سربان بابتان بحث کن باب لانا دم باش
1: دم باش تر کاغ بجار برا دوی باشی
0: زور سپاس برا چوانی باشی باب لانا
1: چوبت مو کاغ بجار تا عزیزی کاغ بجار خودی نحنی والی هات روستی عالم دم ران تا با بجار خوب اصل دوگه نه عنیل هگل هنده عرده هنده بوجه رو اویدید چه درست فانزیش بسی دوگه همون

0: anızonum koç bu hege bu koç seri evo berkse duhu ki anızonum ki mesele o yoktu bir vekil yani şabı duhu ki hır hasket evi hindi egil duhu ki hikmeti koy kitap koş muhafızı bir gire hatta harası berdergi muhafızı em hasken muhsi hege bu dağsi kolu kabdan kudu vekil
1: kudu
0: vekil bir vi bojör ino en ama blol sabar gibi koy bir şey kudu jerime yani em hemin esafun vosret سروی مگه گویی پونزینه او نه پونزیم تنه جمع همین تش سیخ خب جوره که گیران که باید بجارد خودی اف پونزینه اگه گویی ولی که چور جا جوره اگه بو تکس آبا تکس افون از ازید گرم خودی وکل ابو مده یا فول کری آه اما اول دی گلوپر بیتی باشه چپ کم سرو جدی تکس الداری خانی برو سیلم نعنی زامری ولی قبل کس کل بجار سرو جدی سرو من داری خانی بابا بیده
1: بس بابلانای از ببرای خوبش افراو شانو که پروسی یعنی پتریا خلکی لی بیزار بوینه ادیت ما خلکی لی بیزار بوینه چونکه جیانا خلکی گلک مثلا پیتویه وان پیتویین خوین روژانه پاد نوچونا ترمبیلی وانجا کاری دیتری وکی نمونه تا گوتی جیارا تا سر تکسیه یا دیتری سر مارکیتی او ایکی جی سر کاسب کاریه او وان کار روژانه بس او هم پیتویینه هاد نوچونه بکن پا وان ترمبیلا پیتویه پانزینه نه راسته
0: از پونزینه دی باشه بزرگ پنسا خوب پینجا از چه پیم وقتی خوده در از کمی از حقی پونزینه نارست که ما در خانی ارژی پازه حده نعنی علاجه که بلال
1: بس باشه باشه بو بو او پانزین حکومی یا 705 یعنی او پال پشتی او تتا پال پشتی کرنش لای حکومت حریم کردستان یعنی بینگا وکا باشه چونکه اگر او نبیده هش تا وضع احتمال خرابتر لیوید گرانتر لیوید چونکه او روزانه روزانه پتر روزانه پتر 400 هزار لیتر پانزین اید بیشن یعنی داخلی دهو کرد من او نمونه بیشن
0: چون زانی چی دیوری چلی گریز بله
1: بله بله بله بو ترمبیلن تاکسی ترمبیلن تاکسی در روژا سی یعنی سی روژا جاره که ترمبیلن تایبه جی پینچ روژان جاره که یعنی اوه
0: وی چند بله تاکسی بکنه هر روژا گینه ما خلومی شو بخواد که با ما او مفگهینه هر روژا گینه که بلا بدن تاکسی او کلا عبادیش ارزان بیده نه پزارو پینسا با وقتی خودی بکنه محصاب جمعه در عالم نگه بشید اگر خودی عالم گلکاتان رو بوی کاش بشید خودی و اکیل عالم بیزار بود خودی
1: از بوارد کم بابی لانا یعنی بابت از تدگه هم او بابا جی
0: ارتراز بجی کشتان بابی خواه تلفون رو تدگیرن که بخودی ما
1: راست
0: اگه بودی ما چی مشکل هر گلت
1: نه نه نه نه مانه اول برنامه اف برنامه یه گهاندن و گازنده و آریشین ویه یعنی که اما برنامه بوه پیش کشت که اینو دا حکومت جهین سازیم پیوندی دار دیو گازی هاوه بهین یعنی اول ام پیرکی مد امشه خزمت ها که پیش کشت ویب
0: کنیم بس اوی پونزین غیلوش اگه لیف کنه ویه گیزی بلا بخاقت رو آوا کنم بلا محلال دولت آب کنه خر شلو خیری جنه بینیم بس بلا وی پونزین غیلوش اگه
1: باشه با بلانا اسپاس با پیوندیاتت گلمدا بله گوه دارین هجا پیوندیاتت که تو الریکن چاره سریع بگره یعنی نمونه زانم هر یک کش جوی روشه تقریبا امشین بجین بیزاری یک لیدیتیه بله ام وکینا بین دانو ساندل لبکین و پیام آخویا وکینا بجین یا درست گهینی نه جهن شوله جیب گهینی نه لعن پیواندی دار که دیو گازی همه بهین اما وکینا بجین تورایی و وکینا بجین عاجزی ام نشین وی اوی دیاره و بینو وی روشه در باز بکن نخیر روشه که همید زانون که چوا ام کتینه ادوی روشه دا و ام همیشت خواهیم که اف روشه برف باشی و بچی تو به تچار اثر کرن بله وکینا بین پیاما یا درست و پیاما یعنی یا تو ربون دا مروف گهینه دن اتیمالا مروف اندک جاراجی خوشی بشینه تو آنجی برام بریجی بشینه دن آرمان جامعه خزمته آرمان جامعه ام دنگ خلکی خو گازندن خلکی خو یعن درست گهینی نسازین پیوندی دارو ایوی دارین جی گوه اف روشه گله درش نبه تو اسوی باری دامه جی همی لعنین سرخج بویه که خزمت به تکنو اف کشه اکلا ببته و پیوندی اکادی مهیم
2: الو
1: بله
2: دم باز آجا
1: زور سپاس برا
2: داک بجا نزبت پانزینه باور بکه یعنی همه قیران شقصت قیرانه چه بود یعنی شهر وقتی گرم گرم ایران امریکا پانزین یا مناسب وضع آرام بو تزانی اوه نینه چه عدد تو بجه خدانت پانزی خانه هر کیف و خود فروشه فاطمه بشي محاسبه خدانا حلقه كي ماركت واتشتا سعر جرانت نفروشه خدانا تنظيم خانه اكبر بوجدان سر بيري حل بلا باش قول ما بي يعني تنظيم روجه كدا شبه هم چون 1350 بود نفس پانزینه بده کره 1550 باشه ما کس محاسبه ها ناکد خود شرکت و نبن حکمت حکمت دا محاسبه ها کن لیک زبرینه سیده یعنی دوار هم سایق تکسی سی روجه جاره که هر سرای سی زلطه دوازلطه ده چه تیره کد ده چه عیال خوب رویه به سیده دریش بوشی بری پنج حیوا گوتی کاتیه باشه نفس پانزینه نسته اودی اول بغداد رقمه به هر 450 شهر تینه گیرن همین چه تینه گیرن گیران نابی وزیر بوچی غدر پرسید مقتدی کرد غدر پارزگاه دو کد بید یعنی بوچی پارزگاه دو کد 360 لیتر دین بو اربیل میلیون کال اتراده دنه بابو بلا اجوه که چار بزن رجامه 14 ساده حکمتی یا مجی رجامه 23 ساده الحکمت حریمه بلا 25 ساده کچن پانزیمانه گو 1700 لیتر پانزین درکه میلیون اکو حفظ شک بلا که 560 لا حسام صبر کن غدریل پارسگاه دو کی نگم حتی کنگی بر پسیدم دید بدنگ بسر به دلمال دو کی تو کنه کایک بجا
1: بس یعنی تو نبینی اوه بابلو اینی اوه هات یکرن نو کنه مونه هر چند روزا جاره که هندک ترمیل بس لازمه بو ترمیلن یعنی کری و کو همشین بجن تاکسیه رافن کوسترن اوین روزانه نفراتی نودبن و شولت کنه یعنی بلا بوانا فرقیه کادی تره با بس تو نبینی اوه بو یعنی تشتکی دیتری کوستر ها کم ببید یعنی خلکه که هی چه جارا نشید ور بگرید بوی دست نادد چه شوار و سرا پراست و بس یعنی پشتینگی بو اف سیستم ها تا درخستن که حتی روش آسایی ببید و خلک لی مفادار ببید شو که گشتی تو نمینه و پنگاوکا خرابنی نا باشه
2: کایک بشه گرک پنگاوکا باشه بس بود ساید تکسی ها ناساره تبرید تو سپیده حتی مغربه که خودش که چه لطره تو دروجه در صارف که
1: بله
2: باشه ما تو دروجه دیده چی سارا خراست این خودم دید بای 15,000 کریف خود ده لطر نچه ای دیوله ده لطر تو 15,000 حدا دو سه نفره بای معامله 1,000 دیده که انگه حق خود درخی مصرف خود درخی تا دیگل هر دکی 69 سهره همون پانزی خانه هر پانزی خانه که کیف با خود همه ده سپیده رابی 100 دینار آود نسه ده سپیده رابی 200 دینار آود نسه با بشاق تیتا تا خاره نایی نخاره یعنی بوشی محاسبه وانا گه سر هنده راجی پانزی نگا پی جی بی پار هنده گران و پانزی نگا پی
1: باشه اما
2: اگر هم پانزی خانه که 30-40 میلیون ها جاره که
1: اما بابلوینی اوا پال پشتی کریش لای حکومت و او پانزین یا پاقش مانه یا به گازیده
2: اگه پاقش نبام نچونه سرای
1: بله بله یعنی اول گیری تشتکی دی دیار بو یعنی هکر او پانزینه یا پاقش نبایه احتمال خلق نل برگیرانی هندک چه تسرای بر کوالیتی ها یا باشه او جهه دید باش نیم
2: کاک بجار وزیر سوان سرسی خود گوتی 5,000 بومتیم 26,000 کمپانیا دان آغاز اوجی به هم تینه باشه به 7-8 میلیون برمیل پانزینه باشه ما معقوله دو سه تانکرک بودو که به وزاره پانزینه خره با هندا گران یعنی اما کیف با خود بلا بتاکی محاسبه واجب کن شین محاسبه عالم خره کن بس نشین محاسبه خودان پانزی خاناب کن که بجا
1: بله.
2: خود ده با ظلمه که ظلمه خلقی ده ده خود ده خلق حطم یه نفسی هم خلق حطم یعنی صبح اشتراک مدرسان او دی ده ساخت تکسی چی کنده چا نفره ده بینه عالمه اشتراک 150,000 عالمه به چه نابی که بجا
1: بله بله باشه بابی لوینی
2: یعنی گلک والا اگه نخوشه عالم تیدا
1: بله بابی لوینی
2: یعنی حیاتا ما خرچو ما حساب گران ندیدم و کیف خو یه گران کن نشم حاسوب خدا نتوازی خانه کن
1: بله
2: دریزه حکمک بریاره که دد تیگا بله ببید خدا نتوازی خانه سیطار سر حکمت دیگرن اما چه دنیا اینی نکای بجا
1: بابلوینی دست تا خوش بن سپاس بو پیوندی ها تجید گلمدا بله گهدار انهجا خوش بی اما پیوندی والاتی ها ندیار همی بابت بحث روش ها پانزی نیه و چه بابت اندی تریجی ام نابینین به نه بحث کردن چنکه ما برین و که جی آماجا بکر پانزی این تکلی جیان رو جانه یا خلکی بویه و هر یکی جی یعنی گازن دین خوین یعنی سروی چند ده هاین بس وکی بابلوی نیجو وان برادر دی تری جی گوتی باشه پانزی نادگه تو و نسبتی در باره کوالیتی های اگر یا باش نبید ایتا مال خلکه که دی تری خراب کرد یعنی او پاره های جاره کدی چره چو که تسین آئه ترمبیلا خو چیکه ویجا چند روز هم می نپیوه ویجا که چه خراب بو ماکینش که محرک نزانم فیدبام نزانم چتش ویجا او سیاره که تبر بر عطالا بره ویدیم ای باشه توی پانزین تینیه و ام گل جاره تاکی دلیت یعن هزار و پینصادا یانجی حتی دو هزار و حتی پتریجی ای دبابا بلا کوالیتی ها و یا پاقش بید مانه لوا خلق او چطهنده و سرا پانزین او پال بشتی کری یعنی امشین بجین احتمال گلک نه بابت اوکو اش بر اگر اکی گیرانی بچت تمام گیران اوجی احتمال دستن بس پتریه اوی چندی اوید بجن او پانزین اکا پاقش کوالیتی ها یا باشه بس او بازرگانی کوالیتی های باشنی نه باشه و همی اوه بابتن ای باشه برا وقتی اف پانزین آتید محکر یا پیز بد بلا نبد یعنی یا محاوله بکن بزابه بکن یا پاقش بینن داخل که اکلی مفادار ببید یه پاره خودت برا کس چه منتال کس نکد اول ده جارا و صد جارا مد وی ناووان برنامه دا جهن دیتری بگود پیوند یک گلمه دا کاک یوسف
3: بله
1: دم باش برا
3: باشی کاک بجا خالده
1: زور سپاس برا چوانی باشی
3: صاحبی ممنون صاحبی کاک بجا
1: بله برا
3: نجسی پسیاره گیت هیم خود دلی ما سو دلی ما فقی
1: دیه الله برا کرم که
3: کاک بجا از خواه صاحب تریلم
1: بله
3: خودی وکیله خودی وکیله از دیه چوی ما تاگری باره که گاز وایلی بجمت ده تاره که همین فانزینش شریکا کار بار کرن شریک فانزینا کار گلک علاوه بس مسیجر هم هر گوت هشنه هکا بو کیریه هنگا بو اربیل بو بود ما خب بود هو کی خود گل زپا بود هو کی نینا کار بچاره پانزینا کار که جلت لوا باور که هاش خودش تو واقعی بس کار بچار پانزینا که دوید پانز خانه توزیعی که مراقب سر نینا که خالی که مسکت تانکی کات داده دیدن نفتاس بیت کنن نفت نفتاس بیت سرمانه و سر را که نفتاس بیت زنی کار بچار چوایه نه گازاس بیه نه اکی نفتاس بیه کار بچار باور که درجه
1: های 500 درجه پانزی خانه باشه یعنی کاک یوسف یعنی خب پانزی خانه پشتین که نفت و تشتکی تکلت کن و پانزی نولی تید
3: کاک بجار بود انه مونه که بیشم کاک بجار اما از تو شریکی دیگم پانزی خانه منو ته من عاملی ته مثلا تانکی رقم دو رقم سیه بری ازام صبایی گا پانزی دی بومید از این تریلی که هنیر ما کاشیان هنیر ما اربیلی باره که نفتاس بین او باره نفتاس بین سیو شش هزار سیو هشت هزار نبتا بای بیش ورقا نبتا بای بیش ورقا دی اینن هر تانکه که ده هزار پازده هزار دیکنی باری پانزینی بردن افتر کاد بجوار اب پانزینه پیشد اب راقبه سرمیه پیشتی ده دقیقه بیز دقیقه که توزیعت که بیشتی برا وی پانزینی کفت هستینه و
1: نکتو تو شوفری و تریلی او پانزینه تینن بو جها چنه پالاوگه ها بارد کنو تینن و یا آنو یعنی زونه یعنی هین الویر یا پاقش تینن
3: نه نه الویر پاقش تا قوالتی ها گلگ علاوه
1: ایده علا
3: دی الویر پانزی قد بجا
1: بله بله
3: وی پانزی خانه دوهو که سیمیلی زاخو تی کلیت اولی که
1: خدا نیپازی خانه ولی
3: فی الله دیبنه
1: کم کمه ولی دیبنه همی باشه هین پاکش دینن یعنی اول پیش شوی تو اولی نو کن اول پیش دی هینگی ولید کن هین دی خالی کن
3: نه کک بجار تو بگوی تویش اربیلی تی خوانزانه دی بود تا این او دی بشتا عاملی خواه دی برگی فلان تانکی بری اینگی بری ساعت تاکی ساعت اونی و دی بشتی و فانزینی بوین وی تانکی
1: بس حکم مروفی دل خبره حرامیه و دل خبره مال خلکی یعنی تو بس گوی خوب دبرای خوی یعنی تری چه

0: پانزینا پاقش لوی ریبارد کنو تینن وقتی دگه تا پانزی خانه هوله تیتا حکمت دیف چونه بکن لعنه پیوندی دار و گل همی بابتا هیا یعنی ور نه سرخطی ای چوال جهه
1: که بله کاک بجار ایک دقیقه بود رای خو بیجه
0: بله
1: کاک بجار دیوش لوی رو که دوباره که پلوما تیخنی پلوما تیخنید ممنوع پلوما بیتا بکن
0: بله
1: تایخ نشه دستی خواب کتی خلاص بس لجنه نینه وکی بیت بیش از کتی که پلومه پی به آن بی و کی دید پلومه دقتی دید تانکی وی 10000 تی با 15000 تی با نفتاسپیاتی دا او نفتاسپی کوارا مکینی پیچه تید تانکی تریلی کنه که تانکی تریلی او نفتا کنه که هم نفتا حساس پیچه دیگه چه کوارا پیچه نکن چه سواری نمیکنی تر میبینی نسوزد فیل پامپا هر بچار گل زحمت لجنه نه قوی اول لجنه ما دیپشون دیپنینه دیپشون به 50 دلار 100 دلار کرد بری که واداو دی خاطر تنو دیشن
0: آب باشه باشه کوک یوسف نو که تزونی از حس کم از تول در وی پروگرام ایجی دانستان دن اکیب که این تزونی برا
1: باور که او رقمی من جاره که تلفونم که از این دفتر ما خواهد
0: برا تو تزونی کوک یوسف ممنون تمه تو رجمار خوب دانه دفکا سالاری ستودیه و بو بیشه نه تمام تمام نقد عکت بو بیشه و اسم ممنون تمه ام دی پاشی اشتادان و ستاندنه دیگه لگداکیم باشه برا سپاس بو وانزان یار یا کاک یوسف دست تا خوش بن گله گلک سپاس گهدارین هجا خوش تبیم اما ما گهداری کری یعنی سحکه الجی او سحکه کالجنه ام هر جارت بیشین اف پانزینا پیز چوا داخل بد اف پانزینا پیز چوا دیگه تا نواتر بیلین خلکی اف پانزینا پیز علاجه کلی بکن و بخو گهداری کر و ایک شوان شوفیران بو پانزین بارد که تینت اول یا پاقش گوی خوب دنه دی اینت جه جدری تی تینت گلک آلا و کوالیتی ها و گلک ها باشه دی اینت ده تا پانزی خانه به جمعنا بجین جهمی ها امنا بشین جهمی بس خودی هندک پانزین خانه لوی دهو که دیارن دست نیشان کرین ایک دو سه همه گواتا پانزین کرد ناف ترنبیل خو او ترنبیلش کار کرد ای ها و ایک شوان بابت هایه باشه که لجنه ام هرید بشین لجنه سراست پارزگه ها دهو که لجنه سراست قایم قامی ها دهو که دیف چونه بکن و هاش بابتی هیه با گرام بو گرام بو ام نشین روشه چاره سرکین بابتا که وضع همی و گریده حتی علاج بد ایدی ورنه سرخطی نهیل نوی عویب کنه و نهیل نویب کنه و خلک بیزار بو خلک حق وان گازنده بکد همید گل هندینه بابو وضع چاره سر ببد ارزا ببتا فانزینه ای بله خودی همه اگر ایل امر سرسره ما به تو و از همیتش تا اویدی بکم حتی ابشیم اوی موضوعی یعنی چمد ناف دا داخوازش لعنی پیوندی دارد کن داخوازش شکارگیری و پارزگه ها دهو کد کن قایم قامی ها قضا دهو کد کن و آگه لبابت کوالیتی ها پانزین ها پیس هیه بابو بلا گران بس حتی افراوشه هم همین زانی کاده چه علاج بد پس متابعه پانزی خانه آب کن دیو چونه پانزی خانه آب کن مال خلکی خراب بود ترنبیل با خلکی نمان ایدی هم نبینین هکه ترنبیل شور جی نکن کار جی نکن ما به پانزی جی خوده کش ما نشید ایدی بیرد چه تناوه هندک پانزی خانه دا پانزی نب که تناوه ترنبیلین خو ایدی ورنه سرخطی کالج نادیف چونه گاوا مفه گاوه بابت اک وکر گلج نادیف چونه ایک ایک پانزین همه پانزین خانه پانزین وانا اویدید که این فحص که اینو خواهی ها چوه اینو ای باشنه دلیل تاینه از با تو جود همیتش تا ویدیو همه چید که این خلکی بو مفرد کت همه بو افرد که این ای با کابرا هکه این نشین وی بکن گهی نجهین سر خدا جهن دیتره تاین دیفچون آوان با بتا بکن و جا دنگی مجی گل دنگی خلکی سوارت کوالیتی پانزینه یا پیز هیویداریم جهن شولجه هیویداریم جدی سر بابت پانزین خانه را وستن یعنی هندک نزانم وجدان مرووی نا قبیل کرد بس با اگر تا ایلا بزخت و ایلا بگواشتن تو پانزین پاخش بکی و او تو خدمت اوی خلکی این اتزانی بابته که رجان هیویدارین سازین پیوندی دار سر بابت پانزی خانه سر خد بند مامه آریزی هست که از خلد نبم دم باش برا
2: مامو سباشی سلامتی
0: زور سپاس چوانی باشی
2: ممنون سیدا سلامتی شلا
0: هر حبی کرم که برا
2: دراما.

0: Certo, se no chiamo in geschi.
1: Mm-hmm.
0: Direi di salvo e era un'ora di cura giurve. Lo ci posso dire, avvacente, ho di sé c'è buon mongesh che illa mahtoggio a Volgirosi. A to Volgirosi gianca, gianca no fio mongesh che di zanca di stupenge da caccio.
1: Benghe e sohla mio? Bele, bele, berde omba.
0: Agar in scembo ma c'ora che bene che sto zore dragi.
1: بنگه دیال مدابه بنگه ساخلمی و مانگش که یه به ترومبیل هوار هاتن اصحاف ها یعنی ناحیه که و هجماره کزوره گوده حتی نو که اصحاف لورینی نه؟
0: یا های بازیلیش بیکوره نه سایخ نه سایورا درسته یعنی ناحیه که محتاجی کمالگه
1: ها جدیده اوشکنگی وره با مامی آرسی؟
0: بالله امار اندی من بیره او سایخ
1: با خلکی بری وقتی نسخ بن ایلا ترومبیل جهه که دیتری بهید
0: ایلا ترومبیل
1: با بلکه او نسخ بلکه او نسخ یه وضعی وی روشو یا تنگا و نیا باشه یعنی با حتی اصحاب جهه که دیتری تید بلکی حاضر نینا با بچه ها
0: والله ما مستا وی روزا دیم محتاج بویم 25 دقیقه چون حتی اصحاب باگی را گشتی هم انگیشتی نه خوش بجه دور
1: کرد دست خوش مامی آرزی سپاس بو زور سپاس بو پیوندی آتشید گلمده دستید تا خوش بن و ایک جو بابتین دیم بحث بکن اوه ما آماج را پیکر که هر بابت اگیده دا جیان خلکی انا وره سحکه ناح نزی که 6 گند 65 گند سر بن و که خلک اگ جیان را خولید بوریند و سحکه حتی نو که تنبیل هوار هاتن اصحاف لی نبید یعنی وکی نمونه گوتی 20 دقیقه 25 دقیقه تو بمین الهیویا ترومبیل و اصحاف حتی جهه که بوده بهت والا یعنی هم چی بیشین آسته خزمت که چواته تا کنو چوات گهید یعنی او اخر بابتن هیوی دارین لانین پیوندی دار دیگل مده تاری کار بند خزمت خلکی بکن او گازنده توانا برچاف بهنه ورگتن جبر کو هر بابت گریده جانا خلکی یارو جانا پیوندی اکا دید یل مده الو دن باش
2: خوشت ما مستا سلا ورز بوتا تا و اکا دول کارمان دست خوش بوتا پروگرام ده جان ما مستا
1: زور سپاس خیراتی
2: باز اگرسی دو گازنه گشته ما مستا ایک یا گوه کو هر نحیا منگیش که گوندی میت لاکرو ما مستا گوندی از اول نه سالک و دو و سه و چار هر سال امی سالک کن بو شارعی یعنی دوی گفت که سحر هنده گنده دور و بریت گنده ما مصا باور که ایک مالالی شارعی روی بری کهربا آما بری یا ما کهربا اینا تی ما مصا بس شارع ما مصا بله کتب چا بخواد دیدی باور که حسد بگهی گندی او سیارش کار کرد یعنی بیجی سر یعنی سر کلکا برای بری بچه دک دک
1: یعنی گندی و تلا کرو کار اپ نی نه
2: گرم های یا های که هرمون
1: با چه نی نه بس ریک
2: شارع نی نه
1: جاده آف
2: جاده نی نه آف اویدی ما مستاماش کانیه تی در گندی
1: یعنی چه وکو خط و تشناف گندی نی نه یعنی هیلاز
2: نه بس مهم بس شارع ما مستا بس شارع بیت ما مستا چون ما سترین گنده اتناوا دوسکیه دا بو زراعتی و درامتی و باور بکه یعنی حتی او درامت دیگه حتی سر شاره قیره باور که او درامت پیش دید و نگل اکش یعنی یلا نابده 2 کیلومتر مامو سراب 2 کیلومتر بابا ام بین مام هکی قیر بشین اکن بابا تکیل اکی پا بینی و پچک زفت اکی پا بینی حتی امکانیت همین بیده چکی مامو سراب
1: گلک باشه
2: بس نو چی بنام ساکی گندک برخمه و یه چمتر یه چه سایک ادم مال دو مال لیگ افتی شرقی رو بینی با اونی دا یعنی گنده تنشه دی یه چکنی یعنی بیم رب بس نوا دوست که دا فراخ بس اف گنده مایی بار که هنده گنده زید بس دو جارا آتنه سخبیر کرنه گفت شرعه تونه بس اف همو افت مغصا بلکه تر چه وقتی بار که حتی تو و یعنی ماسترین گنده جبو گشتی ها را وقتی ماه بحالی دا خلق که یعنی هند قصا اوی گوندید کرد بس حتی او سیاره بسرد که چنویر ما موسا او سیاره همی تبدیشید بند و یادی ما موسا گازنگا گهشیمه شهوان کم اندامت زاخو ما موسا بجد اره آیا ما همش نمرو به ما موسا بجد بجد یعنی بزی گفت که سحکی پارچید عدیان توجه کرنی بو همی یه مثلا موظف وما موظف بيش انا امكن انضمي السادس سادي حتى الزيقفكي بيش انا فارج عردي ودوزار سيزي حتى الزيقفكي بيش انبي موشنا بيش انا عملي ما تشو هكي امر نوشو ايدي بوشيا مثل موشاكيو او سادو بينجي ريعي بيش وانش نادي ما موصا وبيش درجين ما السادس سادي ما موصا بيش كان جا مثلا دانا وانكر بيش بلا بلا بلا و بيش قلت طبي دخوزون اذا قلقينا
1: که بشار گنجای بپرس زور سپاس با پیوندی و تجید گلمده ها گلک سپاس اکاک سالار ام بزرابیب که این سندگ بابتان اگر پیوندی اکادی اک پیوندی اکادی جهه بد ام کنن گهدارین هجا همی بابت گریده جیارا خلکی و روجانه نه او آریشین لی پیدا بون که شلی هبوینه ام جد خوازین لانه پیوندی دار دیپچونا بابتی بکن و خدمتا گهدارین رادیو دهوگ بکن هی بیدارین امو هیم پیگوه بشن هم بیوندی اکادی جوار گیریم بابی الندی
3: بله ما مستا
1: بله برا بابی الندی کرم که برا
3: دمیتا باش کاک بیشار
1: زور سپاس برا
3: کاک بیشار دو بابت دن ایکی دشتیه سروال عیوه گاوه بیدنی
1: بله
3: کو پانزین آرشک یا زوبینا گشتیه یا دویش یا طایبت هم خوب بونده ما بگیره داره
1: یه هر دو کا بجبرا بس اگر کرتیب گهینی چون که هم ده چینه لانید پیوندی دارش بله بابه
3: یه کرتیب ماموستا
1: بله بابه الاندی
3: ماموستا یا ایکی پانزین بگاوید او شوفر بگید که کاج یوسف بود بجم تلفانات اکنی یا دیار آشکرا حکی حکمت دیفتانه نکردم حکمت اکو ام کردید بجن فیلکر و دیگر بس اکی راکی تاگی وستو بیان خودان پانزی خانا چه در سلا سر نبیدن وزدان و ماوزدان دیگاوی نمایه
1: بس بابا یوسفی گود امیل جیداری تینین حتا تینین ات پانزی خانه ها درسته یعنی بگاوی یعنی حکمت یا درست داد داده تا بس وقتی گهشت پانزی خانه وید من وجدان آخو از آرام بکم تگولی بانه تب خوب بابا
3: ما مستدلی وزیر نفت عراق پراشکان اصل اعلام گوتی کنه سبب کیا کوالیتی و سعره و بوچی بوچی ندانه پر عراقه با همی دیار بکش حکمت آنها در تخصیلی تده کرنه و تجارت اگر خلکی کردستان تده کرنه و ایک باقید که دیار و خویا یا منه او جایی چی بر زبانیه الو تو گرمونی مخصوص
1: بله بله بله بابت تایدی برا
3: بابت ما دوی ما مستا از خلکی گنده که مجده برا دوستی ها گنده بابختی
1: بله
3: ام گنده که به آوی نیزی که بیستی ماهوه کار گندی دهنه کس نشد سر گندی بتنش به آوی
1: یعنی آف همه ایجار نی نه؟
3: ایجار نی نه ما مستاد تو بوده چشنا خوش دو که نه بی خطور داری نشده از پشتو سپاسی در سال 2014 حکمت حرم هند سری دامی سر داری دمه این سیدای تمر رمضان با بومه بیره کلا با گندی
1: بله
3: 2014 یعنی بند نیدی با آگه سالان
1: بله بله
3: بیره کلا اون رو در که بیره که آگه لگه سرکت یا ناجع با اون مدر بیره گره پشت خواه دا بیره
1: با شباب علندی پیوندیاتا با چونتا گشت مادم گنده بابوخ کشی بی آوه آنها یا خود خلک دهاتی ده بزا بکن
3: یا ما مستا
1: بله
3: مجاگ نه ایلا که بابو ورم با مبی بیره یعنی اگه بین تمام بکن یالا تشتدن حتی کارم شیا بگیه بس یا ما شرک کاری اینجا پاسه من پاریز گر نه ایلا من دایرک آقه نه ایلا نه من دایرک حکومی نه ایلا نه من قایم قامی نه ایلا نه من ناحیه نه ایلا نه ارنوزان سبب بیچه سبب
1: چیه که اما کیه و نوار نوار بگیر ما چه نوار بله امده پشت راز به امده دیپچون آوی بابتی جدی کن با شباب علندی دست تا خوش بند کاک سالار بذابیب که ام لانی پیوندی دار جهنده کل سروان بابت داخل بکن نخواستم ام بابت پانزینه که شوانا هنده کلی گهینین و بحض بکن دانستاندن سر بکن اوی دیجی بابت این گشتی بون پانه یا خودی ام دل سروان بابت اینجا را وسین ایکی که دی گهینین هم بابت این گریده جیانا خلکی یا روژانه گلک بابت هینه بحث کردن شوانا کو مگوتی جیدرین ین پیدا کرنا جیار بو خلکی بسانهی بکن او تشتید گهت بردست ولاتیان بلا یه درز بد هم در باره کوالیتی هاوه هم در باره وکینا بجنش لای هر تشتکی دیتره و ام پیوندیه که ورگرین ام چینه دانستاندن سر بابته که بکین که ما برینو که آماجه کر که بابت سرکی خلق لپانزی نگه لگ الویراوشی دلگیرانن که صلاح حاجی امشین بجین نینره خدانن پارزینگه یا انجی پالاگه هن الکاشه دیل مدایه ام دانستاندن که بکین سیده صلاح سپاس با پیوندیه دمیده باش
3: دم
1: باشته سلام عزیز سپاس ممنونم هر هبی ایشالله ام خلال چند خوله که کادم دانستان دیرد گر جنابی تا بکن دیاره روشا پانزین وی وقتی دا خرابه هم لای کوالیتی و هم جی لای کمیاوی و روش بروش بهاوی بلنده بتو ام بحث اوان پالاوگه ها بکن کردیه کلی و پاشی ام دی اینه چاره سریب گرین که چاره سریب چه یعنی او پالانگه این کاشی او پارزینگه این هینو که چه رول گیرایشیان چم بب نهاری کر که پانزین پتر کفتت نوا بازاری دا
3: بله سلو تیدا
1: بله بله از گلتم کرم که
3: بله تیدا اکید اول فتره که پانزین د بازار د واکین بی او جناب تجی شرط پیدا پانزین جی کوالیتی او وقتی بتا از ما جز اکیوی اول نه مثلا یا کارو و مثلا او حسا هاری کار و شعال حکمتی و تیتا پیشکش کرین نه او کوالیتی او گلکی برزه گلکی باشه تشی نابلید که بیجی همه او احتمال او که سوپره یا کارو لا نسخص و دعنتی تکینش آل حکومتی با بس وقتی بتا از مسی دا طلبیات گلک پیداد بد خلکی ما مثلا مجبیرن دی چین هنده اواد بازار دا جهی اواد بی کوالیتی اوانا مثلا بحصی بگیر دایی تینن و جا وقتی اوتی دا بازار دا سیدا خلج مجبیره بازار دا که ما مثلا حسن آگه طوانا دی اونی چرن برزن سارد خواه وقتی اوی برنامه شاید خواسته داخل کیم خلق گانزاد کرد مثلا دی بیت شید پام پام ولا عاطل بی ولا سارا مسوت ولا نزا پانزین نه باشه و یعنی خلق حق به جا نزان پانزین شکیبه ها شکیبه نهاد همه تا روش کل گلی که دنال گلی که دنال پانزین نه باشه پانزین ها بازاره ده
1: ای سیدا یعنی وقتی پالاوگه هیتید یا پاقشه یا درسته تب خوش یا ماجه بکر او اوه خلق سروی چنده احتمال پتر اوه چند بردوان پانزنه چوا چاو دری لینه ایتا کرن چوا و هین بخو مثلا وکن پالاوگه ها یعنی مینا بینن که اوشی دی کارتی کنه الوشی کت یعنی احتمال دو ماهی دی بشین او پانزین او جی در الفلان جی یا هاتی و پانزین ها پیز در کتی
3: بله سیده چیزانی مشکل من اشارت داد از ما دا گلت درگه ود بین که وک مثلا امی بشین وکو حکمت رید بکو بیت داخل ببود دا از مسجد ترلی نید اینجا مثلا دی برای خود یه تجربه که نگل شار زایه چون مال کری انگانزه جه آنج مال باجی کری جامری ایناتی بلی تا خزنه های دی برای تا خزنه خواه خزنه پانزینی نابد تو مثلا گازی بردیه نابد تو گازا سی بردیه خزنه پانزینی لازم خزنه پانزینی بود تو چیش آل نقلی بجو بود سارا پانزینی نقلت که نابد تو گر نقعیدی مال بردیتی ده چکو کوالیتی هاوی تیکت شد یعنی احتمال تو فکر 20 لیتر پانزین بکیه ناب تریلا که 20 لیتر گاز وایلی بکیه ناب تریلا که پانزینی دا خلق همه دی گاز دار کسی دا بجا با مثلا سواره آدم 20 لیتر اگمی نتی دا آدم بین خزنه دا اول ویری خلق مجبوره دی گاز دار کت وقتی دنگ جهات یعن وقتی سواره گرم بی یعن سواره خوش ریبه نشو هنگی مافیوان دی گاز دار کن یعنی حکمت یعنی هنده هندی خدمت کرد وی گوه یه سیده یعنی وکو اسید دیهم بشا پانزینی تیرا داخلی تقریبا دیکید بس چی شیوه سیده
1: بله فرمو
3: مثلا بری شولی من از آبشم سیده ده لیتر روژه ده لیتر پانزینی تیرا متکرین از مشولی خواه کرد با وی گوه عزیز بجم والله سارم بلا فول بد بلا اصنا محتل بم ایمان سیده ده لیتر و پنجی لیتر دنیا که جک شرخه ما مليون ساره الكردستاني هاي بگو به هک از ده لیترا بردمه و هک از پنجی لیترا بردمه تو زانی چند تا قصه دار؟ یعنی

0: هكا الليتر كيف فاقي بعدي تبدا مليون كليتر هذا تشتر لي فانزيني يعني هكا مبتدا حتى جات تخوي الروجانه فانزيني برت صار ياسو بقى اوجي جال هاري كارب يعني دي بو بو بو از ما فانزيني اوجي دي تشيك بارغراني صار مليت فانزي خانه او صار مثلا فاسر او مثلا دراب
1: سيد صلاح كورتيو ويل بولوغه فانزيني او باقجه او ما او فانزيناتد بشتيهنگه او هندك هو كارين تديار كدين پانزين پيز ده بتاوا
0: اكيد سيدا وقت مثلا ام بيجن
1: فارا باشا بو در باس كي نوفي روشي امني كورتي يعني چه بهي تاكين هين وكل نوفا پالاو گها داكو نفتا خام بهي تزيدا كرين يا انجي تشتي دي تري بهي نكرين افروشا برا فاسوي وبوني بچت
0: بله بله سيدا اكيد سيدا دواني چونه جيدره مثلا اوی پانزینش چی دیده دا نفتا خام در کرد.
1: بله بله.
0: وقتی نفتا خام در بازار در نمیند مثلا بگاری همه بجن نوکه داخل حساب داخلی پالاگو ها نیمه سیده بگاری داخلی حکمت نفروشد من حکمت عراقی چک بیتر ما یا نزبک دیاری کری یا بو بو هر محلائی و که 5000 برمیل اگر بگاری مثلا با 5000 برمیل حکمت بکتا حکمت فدرال بکتا مثلا 7000 برمیل سید احمد دو جهان دا پازینی تد بازار دا پشتی هفته ای که اب قیران همه نو مینه
1: بله
0: اوی گویش همه اوتوماتیک یعنی از بینه مگا ویس حالی ما بله خدا چیز بگی مدید تقریبا هفت هشت پانزی خانه محافظه دوی داخلی دوی که یه وضع کن اما اگر رو ثابت دانه اما بسی چار روزه که اوتوماتیک خود سید اب قیران هیدی هیدی نو مینه یعنی دیفکور تا گلک یعنی حتی چند قیران به چند قیران به بلکه ده روزی جا قیران ها نمیند
1: کیو یا خودم انشالله همی حوال به ندان جبو چاره سری بی بابتی برس صلاح حجی نونر خودان پارزینگه کاشه گلک سپاس بو بجداری و اتنا و برنامه پرس و برپز در رادیو دهوک دست خوش بر
0: دست داجه خواهی بنا دست سپاس
1: بله گهدارین هجا خوشتوی و ما گهداری کردی ما خواست کوام تشته کیانجی لپالاوگه ها بزانین که کنی نره پالاوگه هانجی آما جپی کردی گلک جارا حکار تین یعنی بو پیز بو ناوی پانزینه یانجی که چوا پیز ده بد چوا خراب ده بد که والیت یاوی چوا تی تخواره آما جب همی چندی ها تکرن گلک جارا تش نابتا همشین بجین الهمی جها یعنی عن قصدو بك عمدن كوتفي تشتي بك يعني تشتولي بيت كو خراب بتبا في چندت زاني نبا بلي هند جراجي هندك جرا يعني ريزو امشين بجين بو هر كساكي هر بازرگانكي هر پانزي خانكي امشين بجين هرش ما وجدان خو آرام بك هرش ما اول دستين ما اول ما بيتشيد بت برام بري كار خو راس و درز بكين دا وکینا بجن گازنده کشه بو خلکیش پیدا نبنه و ام بزاوی بکن سروی چنده هر پیوندی که دیتری ام ده آرسته یعنی همشه بجن پانزی خانه وکو گشتی که اینه و ام هندک بابتان بحث بکن و بزانین برس احمد جمال نینره هندج پانزی خانه پارزگه ها دهو که آنشین بجیم شوه که گشتی جی دیلمه دا نوا برنامه پرسو برپز دا رادیو دهوک سید دمت باش سید احمد الو تدگل مدای
2: الو
1: تدگل مدای سید احمد
2: بله بله
1: برای تو بخیر آتی سپاس بو بجداریاتت نوا برنامه پرسو برپرزدار رادیو دهوک اما اوی روشا نها کو شیوکی گشتی کو پانزین گرانی بخوه دیتی و دی سانجی پانزین ها پال تیتا پال پشتی کرن شلوی حکومت هریما کردستانه و کو هندک پینگاف هات نهاویتن دی سان امشین وی بابتی بکه اینه گشتی روشا پانزی خانه چواد بینن دی سانن هم شلوی بازرگانی و هم جی اف پانزین ها تیتا پال پشتی کرن یعنی شلوی حکومت هریما کردستان کو خلک لی پتر مفادار ببتن و
2: او دمه تاشی باش سید امانو ساغلی سید و چیز گرام بونه و غزبن گرام بونه و کم بونا پانزینه حکومت غزه بری نفت و کانزایان لانه پیمانی دار گلک حول دان که چرا کار های آسانی کرن و بوشوفی را کنه اینت قرابا و غدا آخر او ویدیو اپلیکیشن اگه چی کری که هر ترون بلکا بهتا یا پال پشتی کریه و طبعا بيتا بانزين اگر تاكسي بيد سي روجو جارك بيد لي اگر يو خصوصي بيد پنج روجو جارك او جي پرايكوبي ابلك شنو گود رسمه كي بو تابلو اثرات اگرن وقت تو چه پانزی خانکادی اگر تا داگر بید نادنه تا و اگر یا تجاری یا تجاری کمبونه یعنی پانزی خانه ها اگر بیتا 405 دینار جی اموله ها هر اموله ها اگر پانزی چطور 2000 جی اموله که محدده او بخود ها به نصب پانزی نفروشن او چطور که سرات را سری کردستانه ها اکشن بجمعت بگشتی مزدر را گران بوی پانزی جیوکی بورسا دولاری اشن بجمده یعنی مجیا های دست به درا بی تلفونا پالاوتگه یا مزدر رئیسی که بیجی بغاب چنده او دو بیشتر تا بومی سال 1530 های پانزی خانه گل گلشه 1580 ها فروشید اگر بیشتر 400 دینار اجی 400 به هزار او در 430 ها حتی 50 ها فروشید
1: بله کاک احمد از او برای خوب بجم ام در بحث کوالیتی کن بو چی کوالیتی ها پانزین ها پال پشتی کری گلک ها باشه خلق چه تصیرهایش بر کوالیتی ها و او بازرگانی گلک ها پیسه از پسیاره که آرسه برای خوب کم نوکه بری تا شوفیره که ترمبیل ها بارهلگیر که پانزین ها دود گوه زد جه وان پالا و گهان گوتی وقتی ام پانزین ها تینین گلک ها پاخشه گلک ها پاخشه گوت وقتی ام بو پانزی خانه خالید کن فرید کن گلوی روی و پیزد بتوه جاره هین وی بابتی چواد بینن یعنی چند یا روای حسا چوا ایکش مبخو مثلا کار ما ام بکنن هرش مبوش دانا خو درست نده تا کاری گو هم بشین اوه خرابیه آن وی تشته خراب نگهینی نخلکی و چوا با مهاد بلا اسواسا بفروش مبوه
2: بیدا او شوفر مغایز بویا اوه گوتی اول دلیلی چیه یا دوی اوی چه فحص های اکو اوه بجید بس یا پال پشتی کری اش دو پال آوت گاه تید هر دو پال آوت گاه اش کار جیتید اش پنازی
1: لانازی بله
2: بله او پانزینا تجاری نوکه پانزینا کاره نه همین ها فروشن زانی یعنی قدف جداهیه پانزین اگه یا و هر دو پال آوت گاه بید یا پاقشه بچی برینو که جدا بجن بها یاد کنه ایک بها چوا یعنی در مثال که اینم پتر بارو کنه کادی چوا چه دکانه که گلاوا نبیشه تا اوه اورجینالا افصاد دولاره یه اوه کوپیه 5000 یه اوه هما یا عادی عادیه یا های 15000 اوه سیگ نوه مثلا همین لاکوسته بگشتی اوه جو همین پانزینه بس هر پانزی خانه که کوالیتی اگه یعنی نو که یا درست یا کار یا لانات هر اوه اوه حفظه اوه تیتا پانزی خانه نکده اینی تش همیچ که همی تش پالات گینا کرین یه هایی ده چی تش تاجر عربیلی کرید یه هایی ده چی احتمال کم یک بگر لکم سلیمانی بلکی بید یه هایی
1: باشه سید احمد نو که باشه ما وقتی کرد اف بازرگانه آنه اف پانزی خانه ما نو سکت کوالیتی های پاشی بکرد آنجی همه ده اینت آن
2: مروف ده حق جورو کنترول یعنی جوری یا فحصا پانزی نه یعنی سید شوان بعد پرسیوی قسمی هم دایره نفت و کانزا راستی او رول خور راد بند یعنی دا مروف که هم پانزی خانه اینه هم خود بیجین جیهاز دی بوتا درخید مثلا چاوا ستاندار ده که ایده بشتا تا رون عادیه یعنی ها نرماله 8.9 و سر دا حتی 92 ناجحه
1: بله.
2: ما اگه با چو 8.9 اواجی رین مایت وزارت ایت هایی نشد ساقت کرد 8.9 هست جیهازی خواند 8.9 دی مجبوره دی ناجح کرد بس بله. اگر تو که اما تو ایکونیز بفروشی باش داره
1: بله
2: من تو تگشتی واضح هست
1: بله
2: لورا مثلا او هندکات بازاری دا نه همی بلکی کوالیتی ها نه هنده باش بید لی کوالتی یا باشی که
1: سید احمد داخوازی که کرده گهینی نجنابه تا بس حکب کرتی بچن که وقت من خلاص بود تمام بود شوفیرین تکس یاد بجن هم تخوازین که اوا سه روژا جاره که یعنی نزیگتری لیه بد ببت هر روژا که نه ایکی آنجی هر روژ چنکه او خودان کارنو کاری بد که ببکو داخوازا خودان ترمبیلین تکسی مگه ها ده ببکو هین نینرین پانزی خانه جی بی بابتی
2: سیدا خودی وکیل افتشتل دنیا خرینی نه
1: بله قبی
2: باید بیشید که او کیه بلا بید بانزی نه که او بومه چه کرد که سه روژا خو بگیرید اوی دنیا چند هم ده بانزی پانه همیشی هم ده مثلا اقوبا بانزی نینه دنیا هم ده چه که سه روژا جارک بانزی نه های اگر اول کوالتی ها نه باش بی
1: نه من نه بحثی کوالتی سید احمد من نبحثی بله. من بحثی که اوانا هر رو پانزین به شوفرین تاکسی ها
2: راست هست اگر بجا دانین اوه وضع که یعنی هم حریم خراکه جده داره که هم بینین حق مثلا 26,000 برمیلن یه 5,000 برمیلات دنمه چو هم بجین هم همین ایک یعنی گلر جده بجن مثلا خواست شوفر به یان مثلا علام دراغی دیفشی خلق خودانه پانزخانه حکمت خلق جی هر خدانه بانزخانه او خدانه بانزخانه هر خلقه و حکمت هر امین اما هم خوب بوده اگر تشته که عراق هم سره من اینای سال 26,000 برمیلید من آدنه من
1: زور سپاس
2: وی وقتی هم دیگه و ده هاری کار بین به هم وی وقتی اوتانگاوی جید کردن سیدا ده بورید
1: دست ده خوش
2: بیشی ملاحظه گوهی که ده گلک جا هم خوب تشتی سر خو گران کن یعنی من دیه پانزی خانه که توزی حوالک بود هر برادر پانزی خانه گود که سک ها تا سرای دا ده لتر چونه سر سارایی هر ایمو برد که بید توب چیوه سرایه و تو سارک ها دید پش خود تخیر که بود ده لتر
1: دست خوش سیدا وقت مجد دومایی کات سپاس با بجداریاتت گلمه دا سیدا احمد گلک سپاس بود تا هر هبی انشالله گودار نجا خوشتیبی برنامه پرس و برپرس الستودیوی که رادیو دهوک حتی پیش کش کردن حتی اموهن و خلک کادید گهی نفک بمینم خیر شاد و بختوار

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروب مسعود بارزانی دیگر لقون سلاگشتی بریتانیا لحولیر کن بو ابرو قطابین ایکمین پولا دوازه جلای پارتی و هات نخلات کرن عراقه بو پارسن از سنوران فرمانده اگانی سربازی بکینا ابرو پرلمان ترکیه دیدنگیل سر پروژه یا ساعت چار سریه دادن
2: دم باش درجه یا دنگو باسان دهده پشکش کرنه سرک مسعود برزانی لگل هولی ویر کنسولانیا بریتانیا لحولیر کنبو پیوندین حولیل لندن بحث کرن هر دیدار دا سرک برزانی و پر خیرهاتنا کنسولانیا بریتانیا گر بو هره ما کردستانه او هیویا سرکفتنه بخواز ده ارکیوی نو دا و اما ده یا خورا گهانت بو پشتوانی کرن ارکیوی لهره ما کردستانه روشه سیاسی و پیوندین دناف برا هر دو حکومت هره ما کردستانه و ین عراقه تورکه دیه دیدار بو لدور و مجاره سرک برزانی اما جابو هنده دا که پیوندین دناف برا حکومت هره ما کردستانه و حکومت فدرال بسرکاتیا سرک وزیران علی زیدی ده قناقه که گلک باش دنو همه هنگی لگده گهشتنه که باش دناف برا هر دو آلیان ده هیا روشه سیاسی و دمای پیشات و گورین نابچه تورکه دیه دیدار سرک برزانی و کنسولا بریتانیا بون
1: هر وسط سروکی هرما کردستان جین چیروان برزانی پیشوازی لقنسلانی ها گشتی بریتانیا لحولی رکر دیداره را پشتوانی خوب و سرکفتنا ارکی و پیشخصنا زیده در یا پیوندیان دنا

0: برای هر دولان دا حتی در برین. الیه بیانکا سروکاتی هرم ها کردستان نجیوان بارزانی سرباری بخیرات نه بیروز با یاد از بکار بونه لینا بر یک روحی وی از سرکفت ند ارگی وی نیده و خواست هر وسط تکزیل سرپشتوانی ها تمامی هرم ها کردستان بو کار نوی گرن بار منجا پیش خسن زیده تر یا پیوندی اندنا برا بریتانیا و هرم ها کردستان دا اجلای خوبه کنسلانی یا گشتی بریتانیا خوشحالی خوب دیدارد گل سروکی هرم ها کردستان و دز بکار بونا خور هرم ها کردستان در بریو تکزیل سر بزاوین خوب و پیش جبرنا زیده تر یا پیوندی دو قولیت همی بیاوان دا نشان دا.
1: پیفدار فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان لپرلمان عراق را گهاند. وزارت اداره فدرال بودجه پی تی وی بوم چه مها حفتی فرمان برین هری ما کردستان دا بین کریه. اول روژین بید بریال سرنار تناوی هتا دان. دانار عبدالغفار پیفدار فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان و اندام لجنه اداره لپرلمان عراق را گهاند. پشتی پیوندی که نوام به فرمانگه انجمیریاری بود جون ویسینگ ها فرمی و وزیر اداره عراق او پشتراس کرینه کپاره پی تی وی بوم موچه مها حفت یه فرمان برین هره ما کردستان حاتینه برحف کرن و همی رکارین کارگری و یا صاحب دومای حاتینه او تنه بریارا دومایی بخارچ کنه پاره مایا در باره چوانه هنرتن و دابش کنه موچه دانر عبدالغفار دازانی جی خارج کنه موچه مها حفت ده به همان شوازن مهم پیشتر بیتن آنکو ده به کجم 120 میلیارد دیناران جهنه برین و پاره دی ده به هره ما کردستان روانه کن.
0: افرو قطابین اکیل سراسته پارزگاه دوکی جلوی مکتب آرخسنا پارتی و حتنه خلات گرن ادوی درباره دا بر پرس مکتب آرخسنا پارتی پارزگاه دوکی سربس لزگین را گهاند ارگی میه پشتوانی و هاری کاریا کسین زیر گوشی هاتی بکن
2: چنو مال باتت و کی و نو کش حزب نو میولت و چوا نو کش نتوی نه آیا کردن ترکمانن مسیحین آشورین کلدانین ازدین بسلمانن مهاشوینین ما سیاروی چندی جینه گیدیه و اوه یک کردائیتی ها درست اوه یک نشتیمان پروری ها درست کسین لحاتی کسین زیرک ام ارک خود بینین ام هاری بکین و پشتبانی لی بکین و دا خوازا جیانکا خوش سرکفتنت بردوان بو هود خوازم گل مال باته توه و هر سرکفتی بین و جارکا دیب ناوی همی حوالت بریرونشتی ام پیروز باید گرم لحوت کین و ایشالله هم هوا ببینین سال دهاتی دا لجهت گلکت باش و کسیم پسپور و شارزا وقت زان کوی گلک زی در باز بد نبیشن هوا چار پین سال دی خود کریم حتی کنگی زوره گلک سانهی و زیده در باز بید و ایشالله هم ده هوا بینین جهت باش و همشین خدمتا گل و غلات خوب بکن این دوباره گلک خیر بین سر چابا کردستان آمه یا آبادان بید و نمری بو شهیدن کرد و کردستان گلک سپاس.
1: قایم قام قضا دهوگ بریندار حیدر را گهاند بریار حتیادان روژانا پانزین لدم جمر شش و نیوه سپیده به تا بلاف کرن.
3: راستی که من وقتی نای پیشیش برند دنیا گرم بو گلک حولاتیان گازنده هبون هر گوا تیمت ما گهش نوی جهید ویتن بری دست پیپیان دابش کرنی تیمت ما یت در بریان افتو کانزاب گه نوی جهی بو ارگردنا کدا او پانزی خانشن دست کار خوب گن.
0: رایو بری نفت و کانزایان لپارزگاه دوکی جی کارزان راو فراگاند اینانا پانزین حکومی لپارزگاه دوکی یا بردان
4: هاتنا پانزینا میری یا جیگیره بله وکو دیار موسم ورز بورز وقت بطر کویده سرید گل بران بونا باهای بازرگانی چند باهای بازرگانی گرام بیتن فشار بطر سریار میرید کوید چون که جوازی وی و سرشوفری بوی گلک حسابه چون برنده فشار کفتی سری وکو دیار یعنی شرک المنطقه هر بو تقریبا آخر پنج حیف تا ایک سی دست بکری بازار سوتمنی جهانی عامتا نصاب قام گیری تده بو اوه ولی کریه که هاتنا او مواد کرستن تینه کار اینان بو چکرنا پانزینه و حتی پانزین پوشیش شروع جلاتا بلات ایرانه ویری جی پانزین جار جار بومتاد بس اف نصاب قام گیریه جهانی ولی کریه زور سنو دار ببین.
1: لیدرا سربخویا زخوب و اکم جارا کمال گهکا بهیان یاده تا چه کرن و لدهو که جی کساتیه که اف پیشنیاره دایا پارزگاره دهو که
5: بو جارا اکیل سر آست پارزگه ها دهو که کمال گهکا بهیان یاده تا درست کرن بو ماوی پتر پازده سالان

0: اف پشنیاره بودو که هاتیا کرن او خدان پشنیاره جی دکتور عبدالحمید باوی بو رادیو دهوگ بجید
1: 12 ساله که گلک کزوی دا خوزید کن که کمالگه بوتاز یا بیت دوانندن ودری با جری برچش برگلک اگر شوانا وگاوی گلک جارا طبعا کزگینا با جری دا با جری جی گلک جا داد بیت قربال نچون سیارا پانزی گلک دیتا سوتن اگر ودر بین تو دیشه چیه چار پنج تازیکا تیمالت ساعت اکی دا بلی وگاوی چار پنج ساعت تو دینا با جری گری حدات چیوان تازی ها
0: بخویا زخو پروژه کمالگه ها بهیان لسه روبر نزیکی 43 دونمین عردی یا تتبجه اینان
2: اف پروژه ها بکنیتش 8 هولن تازیا هر 4 هول ین ظلاما و 4 هول ین آفرتانن
0: کمالگه هم بهیان ده پتر کار هولاتیان و باجر و جواکی را یخیتن و دوباره جلان پیوندی دار تتا خواستن پروژه که وکی زخو لدهو که بهتا چکرن
3: رفه برای گشتی نخوشخانه هیوی یا زاروکان لدهو که دکتر نزار بکر اد برنامه سپیده باش لرادی دهوک داراگان که امیره نخوشخانه حکومی همید پیش کفتینه
1: سیاست تا خستت هرمی جیم و پشیوکی گشتی العراق جیم او امیرت کرن امیرت خراب ناچه جراح که آلمان دفمه بو انده نشته گرید کرن ما یکی گوتم همشین نوان خوشخانه بیارین میجی برا همی قسمت نخوشخانه و دیتن آمیره دیتن گوتم این دولت اکا جنگین و کره کنیم گوتم تو بود بیشین گوتم این از دین با آمیره تو بارا پتر از دیشین بیش مطمئن صاد پتر یه آلمانی نه یعنی همی درگره و سیمنسه و فلیپسه و تشتیت براو بی براو نو همی اف مارکت گلک گلکت باش مارکت گلکت باش جا گوتی هم انده جارا یعنی آلمانیا حتی هم وانا یعنی ترینالدی هم حدی زیده چاو خود دینی که گلکت گران گوتن بینیم مارکت جازه تو اوه همینه باریاتا به سیاست ها مجدد پی که حتی بگاوی و هر خط دیجی هم نامشیم بزوری وقتی آمیره گیت کنن و آمیرات کرن از دامان سره از ایت کو برانده که گله که آب بید
4: لپرلمان عراقی نیزیکی هفته امزایان با سرکنا کارو بودجه جواتین پارزگهین عراقی هاتینه کم کرن لدیف نیوی سارکا پرلمان عراقی کو جلای محمد هادی اندام لجنا دست پاکی آرسته سرکاتی پرلمانی هاتیه کرن دخوازا سرکنا کارو بودجه با همو جواتین پارزگهین عراقی هاتیه کرن
3: هر لعراقش بوی پارستنا سنورانو پیز کرنا سایشه لدورین بیابانین پارزگا موسننا فرمانده اگانی یا سربازی حتی پکینان. میدیان عراقیش زار جدره که برنتیا سایشه بلافگریه گو فرمانکا دیوانی در کفتیه بو دامزراندنا فرمانده اپراسیونین بعدیه. آرمانجا سرکیا وی فرمانده پیدا کرنا سایشو سقامگریه لبیابانا موسننا وان دورین کفنه دورو برین وی. جدری آماجه بچنده کدیه ارکی وی فرمانده بتن پارستنا سنوران نینه برکو کارت کرد بو پارستنا همانگیه که زیده تر یادنا برا هزین دین سربازیو برفرکرنا بلافبونا هزین آسایشه لوان دورین کو برینو که والاهین آسایشه تده هبونه. اول دمکیه پشتی هرش آسمانی ها پشکی امریکا و سعودیه بو سربارگان حجده شعبی لدومایی هیوابوری روش آسایش عراق تک چو او گروپین چک دال گفن طول وکرنید کن.
4: افرو پرلمان ترکیه ده دنگی لسر پروژه یا سایا چار سریه تتون که تمکی درجه. حکومت ترکیه بزوا بجینان آوی پروژه دیکتن. نوی پروژه پسکه نهاف پشکی آنشتگمانی و گردن آ کمالاتی هر ایک جمعه پیو دن پارت امزا لسر کریه. لی پارتا کار کرن کردستانا پکه که نرازی بونه خود یار کریه و اگر جی و گاراندینه بو آزاد کنا و جلانی تدانینه. افرو دوشنبی پرلمان ترکیه ده لسر پروژه یا سا چارسری کن بیتن که پیشتر لجنا داد یا پرلمان ترکیه پروژه چارسری امزا گریه با پرلمانی روانه گریه لگوره یا سایم بردست یه ولات ترکیه با بجینانا یا سای پتیویه جواد آسای شا ترکیه بریاره حل باشاندنو چکدنانا پکه که پشتراز بکتنو و پیشتر روشنامه یا فرمیه ترکیه بالاو دبید یا سا دهیته بجه اینان
3: جه رادیو دهوگ در جایی آدنگو باسان حتنه پیش کش کرن
4: بمینم بخیر

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: تم باش گهدار امبرس سروک مسعود بارزانی دگل قنصلانی اولاد بریتانیا لحولره کن بو ادیدار دا پیوندی نهولر و لندن حتن بحث کرن سروک هرما کردستان جین چیروان بارزانی پیشوازی لقنصلانی آگشتی بریتانیا لحولره کر ادیدار دا پشتوانی خو بو سرکفن ارکیوه و پیشخصنا زیده تر یا پیوندی دنابرا هر دوالیان دا دار بریم پیوندار فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان پارلمان عراق را گاند وزارت دارایی فدرال بودجه پی تی وی به موچه مها هفت یه فرمان برین حرم کردستان داوین کریه و روژت به ده بریال سر هنرتناوی پاره هیت دان. افرو قطابی نیکل سراسته پارزگاه دو که جلای مکتب رخصنا پارتی و حد نخلات کرن بر پرس مکتب رخصنا پارتی پارزگاه دو که جی سربس لزگین را گاند ارکی وانک و پشتوانی و هاریکاد یا کسین زیرکو جهاتی بکن. قایم مقام قضا دوهو که بریندار حیدر را گهان بریار ها دیدان رو جانه پانزین دمجمیر ششونی و اسپیده به ده بلاف کرن. رای ببری نفت و کانزان پارزگاه دوهو که جرا گهاند اینانا پانزین حکومیل پارزگاه دوهو که بردامه. لیدار سرباخوی از زاخو و یکم جاره کمالگه هکا به یان یا تده چه کرن و دوهو که جی کسات یکی پشن یاره دای پارزگار دوهو که. رایو برای گشتی نخوشخانه و هیوی زاروکان لدهوگی دکتر نزار بکر برنامه سپیده باش رادیو دوگ داراگان آمبیرای نخوشخانه حکومی همیده پشکفتینه. وزارتا نفخوی عراق راگان زیده تر جنیف میلیون پارچین چکی هاتینه تومار کرن و هفته ویگ بارگاین و همین سرب حجد شعبی هاتینه دایخستن. البرلمان عراق جینیز که هفته امزان بو سرکرناکار و بودجه جواتن پارزگین عراقی هاتینه کن کرن. عراقش بو پرستنا سنوران و پیسکرنا سایشل دورن بیابان پارزگاه موسنا فرمانده اکانی یا سربازی بکینا. افرو پرلمان ترکیه لدنگیل سر پروژه یا سا چار سریه داد که دمک درج حکومت ترکیه بزواب جهینانوی پروژه اید کتن. سپاس بگهداریو.
1: بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
2: سانجا هاوینا تا خوشت رو قزانجا تا زیده ترا خود از سردار کیب ریکا واتسابی فرگه بو درفه تا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلا شد
3: دمه بابت هیت اصر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات ات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بحر روجی حتو بحر شوی مخو نو خودی بو چوی ملی بو دلی مبوتی دو یا از هید دو مکبر خلیفه فلسطا

0: serdir.
1: سروب مسعود بارزانی دیگر لقون سلاجشتیا بریتانیا لهولیری کن بو. ابرو قطابین ایکمین پولا دوازه جلای پارتی و هات نخلات کرن. عراقه بو پرسن از سنوران فرمانده اگانی سربازی بکینا. ابرو پرلمان ترکیه دیدن گیل سر پروژه یا ساعت چار سریه دادن.
2: دنباش درجه یادن گوباسان دهده پشکش کرنه. سرک مسعود برزانی لگل هولیویر کنسولانیا بریتانیا لی هولیری کنبو پیوندین هولی لو لندن بحث کرن. هر دیدار دا سرک برزانی و پر خیرهاتنا کنسولانیا بریتانیا کر بو هری ما کردستانه و هیویا سرکفتن بخواز ده ارکیوی نو دا و اما دا یا خورا گهانت بو پشتوانی کرن ارکیوی لی هری ما کردستانه. روشه سیاسی و پیوندین دناف برا هر دو حکومتن هری ما کردستان و این عراقه تورکه دیه دیدار بو لدور و مجاره سرگ بارزانی اما جا بو هنده دا که پیوندین دناف برا حکومت هری ما کردستانه و حکومت فدرال بسرکاتیا سرگ وزیران علی زیدی ده قناقه که گلک باش دنو همه هنگی لگده گهشتنه که باش دناف برا هر دو آلیان ده هیا روشه سیاسی و دمای پیشات و گورین نابچه تورکی دیه دیدارا سروک بارزانی و کنسولا بریتانیا بون.
1: هر وسا سروکی هرما کردستان جینی چیروان بارزانی پیشوازی لقنسولانیا گشتی بریتانیا لحولی رکر. دیداره را پشتوانیا خوب و سرکفتنا ارکی و پیشخصنا زیده در یا پیوندیان دنا برا هر دولان دا حتا در برین. الیه بیانکا سروکاتی هرما کردستان جیروان بارزانی سرباری بخیرات نه بیروز با یاد از بکار بونه لینا بری یک روحی ویز سر کردند ارگی وی نیدا بو خواست هر وسا تکزیل سر پشتوانی یا تمامی هرما کردستان بو کار نوی گرن بار منجا پیش اخصنا زیده تر یا پیوندین دنا برا بریتانیا و هرما کردستان دا اجلای خوب و کنسولانی یا گشتی بریتانیا خوشحالی خوب دیدارد گل سروکی هرما کردستان و دز بکار بونه خور هرما کردستان در بریو تکزیل سر بزاوین خوب و پیش جبرنا زیده تر یا پیوندین دو قولی تمی بیاوان دا نشان دا.
2: پیفدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراق راگهانت. وزارت داره یا فدرال بجه پیتیوی بوم چه مها حفتی فرمان برین هره ما کردستان دا بینگریه. او لروجین به ده بریال سر نارتناوی هتدان. دانر عبدالغفار پیفدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان و اندامه لجنا داره لپرلمان عراق راگهانت. پشتی پیوندی که نوام به فرمانگه انجیمیریاری بو جونوی سینگه ها فرمی ها وزیر دارای عراق او پشتراس کرینه که پاره پیتوی بو موچه مها حفت یه فرمان برین هره ما کردستان حتینه برحف کرن و همی رکارین کارگیری و یا صاحب دومای حتینه او تنه بریارا دومایی بو خارج کرنا پاره مایه در باره چوانه هنرتن و دابش کرنا موچه دانر عبدالغفار دازانی جی خارج کرنا موچه مها حفت ده به همان شوازن مه پیشتر بیتن آنکو ده به کجم 120 میلیارد دیناران جهنه برین و پاره دی ده به هره ما کردستان روانه کن.
1: افرو قطابین اکیل سراسته پارزگاه دو که جلوی مکتب آرخسنا پارتی و حتن خلات کرن ادوه در باره دا بر پرس مکتب آرخسنا پارتی پارزگاه دو که سر بس لزگین را گهان ارگه میه پشتوانی و هاری کاریا کسین زیرک و جهاتی بکن.
3: چنه و مالبات تو کی دنه و کش حزبه نه و میولت و چوانه و کش نتوی نه آیا کردن ترکمانن مسیحی نه آشوری نه گلدانی نه ازدی نه بسلمانن مهاشوینی نه ما سیاروی چندی جینه کلیه و اوه یک کردایت یاد درست اوه یک نشتیمان پروری یاد درست کسین لحاتی کسین زیرک ام ارک خود بینین ام حاریب کین و پشتبانی لب کین و دا خوازا جیانکا خوش سرکفتنیت بردوان با حوت خوازم گل مال باتتوه و هر سرکفتی بین و جارکا دیب ناوی همی حوالت بریاری نشتی ام پیروز باید گرم لحوت کین و ایشالله هم هوا ببینین سال دهاتی دا جهت گلکت باش و کسیم پسپور و شارزا وقتی زان کوی گلک جی در باز بد نبیشن هوا چار پین سال دی خود کریم حتی کنگی زور گلک سانهی و زید در باز بید و ایشالله هم ده هوا بینین جهت باش و همشین خدمتا گل و غلاط خوب بکن این دوباره گلک خیر بین سر چوا کردستان آمه یا آبادان بید و نمری بو شهیدن کرد و کردستان گلکس پاست.
2: قایمقام قضا دهوگ بریندار حیدر راگهاند بریار حتیدان روژانا پانزین لدمجمه ششونی وست بده به تا بلاف کرن.
0: راستی که من وقتی نای پیشیش برنده دنیا گرم بو گلک هاولاتیان گازنده هبون هر گوا تیمت من اگه هش نوی جهید ویتن بری دست بپیانده بش کرنه تیمت من یه در بریان افتو کانزاب گه نوی جهید بو ارگردنا کدا او پانزی خانشن دست کار خوب گن
1: رایوه بری نفت و کانزایان لپارزگاه دوکی جی کارزان راو فراگاند اینانا پانزین حکومی لپارزگاه دوکی یا بردان
4: هاتنا پانزین میری یا جی گیره بله وکو دیار موسم ورز بورز وقت بتر کبیت سرد گل برام بونا باهای بازرگانی چند باهای بازرگانی گرام بیتن فشار بتر سریا میری کبیت چون که جوازی وی بو سرشوفری بوی گلک حسابه جو برنده فشار کفتی سرد وكو ديار يعني الشرك المنطقي هربو تقريبا آخر بنش هيفتا اجسي دست بكري بازار ستماني جهاني عامة نصاب قام جيري تدابو اوه والي كريكو هاتنا او مواد كرستن تنك كار اينان بو چكرنا پانزينه و حتى پانزين خوشي شروع جلاتا بلات ايراني ویری جی پانزین جار جار بومت هات بس اف نساقم کریا جهانی ولی کریا زور سنو دار ببین
2: لیدرا سربخو یا زخو بو اکم جارا کمال گهکا بهیان یاده تا چه کرن و لدهو که جی کساتیه که اف پیشنیاره دایا پارزگاره دهو که
5: بو جارا اکل سر آست پارزگی ها دهو که کمال گهکا بهیان یاده تا درست کرن بو ماوی پتر پازده سالانه اف پیشنیاره با دو که هاتیه کرن او خدان پیشنیاره جی دکتور عبدالحمید باوی با رادیو دو هک بجید
6: 15 ساله که گله کزوی داخوازید کن که کمالگه بوتاز یا بیت دوانندن ودری باجری برچش برگلک اگر شوانا وگاوه گله جارا طبعا تاز گلنا باجری دا باجری جی گله جا داد بیت قربال ها نچونه سیارا پانزی گله دیتا سوتن اگر ودر بین تو دیشه چیه چار پنج تاز یکا که مالت ساعت اکی دا بلی وگاوه چار پنج ساعت تو دینا باجری گره حدات چیوان تازی ها
5: بخویا زخو پروژه کمالگه ها بهیان لسر روبر نزیکی 43 دونمین عردی یا تیتب جه اینان
7: اف پروژه ها پکتتش 8 هولن تازیا هر 4 هول ین زلاما و 4 هول ین آفرتانن
5: کمالگه هم بهیان ده پتر کار هولاتیان و باجر و جواکی را یخیتن و دوباره جلن پیوند

0: دیدار تیتا خواستن پروژه که وکی زاخو لدهو که بهتا چه کرن نه
1: همی قسمت نخوشخانه و دیتن آمیره دیتن گوتم دن دولت اکا زنگین و کرا چنیم و گوزه تو بو از بیشین گوتم دن از دین با آمیره تو بارا پتر از دیشن بیش مطمئن صده پتر یت آلمانینه یعنی همی درگره و سمنسه و فلیپسه و تشتید براو بی براو نو همی اف مارکت گلک گلکت باش مارکت گلکت باش جا گوتیم انده جارا یعنی آلمانیا حتی هم وانا یعنی ترینالدی هم شقدی زیده چاو خود دینی که گلکت گران گوتیم بینیم مارکت جازه تو اغا همیده باریاته به سیاست همش دست بکه حتی بگاوی و هر خط دیجه نامشین بزوری وقتی آمیره گیترن و آمیرات کرن از این تامان سره از این که برانده که گله که آفیه بید
2: لپرلمان عراقی نیزیکی هفته ایمزایان با سرکنا کارو بودجه جواتین پارزگهین عراقی هاتینه کم کرن لودیف نویسارکا پرلمان عراقی کو جلای محمد هادی اندام لجنا دستپاکی آرسته سروکاتی پرلمانی هاتیه کرن دخوازا سرکنا کارو بودجه با همو جواتین پارزگهین عراقی هاتیه کرن
3: هر لعراقش بوی پارستنا سنورانو پیز کرنا سایشه لدورین بیابانین پارزگا موسننا فرمانده اگانی یا سربازی حدیه پکینان. میدیان عراقی جزاره جدره که برندی یا سایشه بلافگیریه گو فرمانکا دیوانی در کفتیه و دامزراندنا فرمانده اپراسیونین بعدیه. آرمانجا سرک یا وی فرمانده پیدا کرنا آسایش و سقامگیریه لبیابانا موسننا واندورین کبنه دورو برین وی. جدری آماجا بچنده کدیه ارکی وی فرمانده بتنی پارستنا سنوران نینه برکو کارتگرش بو پارستنا همانگیه که زیده تر یادنا برا هزین دین سربازی و برفره کرنا بلابون و هزین آسایش واندورین که برینو که والاهین آسایش تده بونه. اول دمکیه پشتی هرش آسمانی ها پشکی امریکا و سعودیه بو سربارگان 18 شعبی لدمایی حیوا بوری روش آسایش عراق تک چو او گروپین چک دال گفن طول وکر نید کن.
2: افرو پرلمان ترکیه ها دیدنگی لسر پروژه یاسایا چار سریه تتون که دمکی دریجه. حکومت ها ترکیه ها بزواب جینان های پروژه دیکتن. نوی پروژه پسکه نهاف پشکی ها نشتگمانی و گردن ها کمالاتی هر ایک جمعه هپی و دن پارت امزا لسر کریه. لی پارت ها کارکرین کردستان ها پکه که نرازی بونه خود دیار کریه و اگریجی و گاراندینه بو آزاد کنا و جلانی تدانینه. افرو دوشنبی پرلمان ترکیه ها لسر پروژه یاسا چار سریه کن بیدن که پیشت لجنا دات یا پرلمان ترکیه پروژه چار سریه امزا کریه بو پرلمانی روانه کریه. لگوره یاسای مبردست یه ولات ترکیه با بجینان یاسای پتیفیه جوات آسایشا ترکیه بریاره حل باشاندنو چکدنانا پکه که پشتراز بکتنو و پشتیل روشنامه فرمیه ترکیه بالاو دبید یاسا دهیته بجینان
3: جه رادیو دهوگ در جایی آدنگو باسان حت نبیش کش کرن
2: بمینم بخیر
4: روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دن باش. سرک مسعود بارزانی پیشوازی الاندام پارلمنت آلمانیای سردار یکسل کرو تده بالکشان ده سر چاره سری آشتانی دوزا گله کردستانی. هر وسط جوینه در روش سیاسی رودان داویین لحرم و گفن تروژی هاتن نرخاندنه. سرک هرم آکستان نیچروان بارزانی کنسول گشتی نوی بریتانیا لحرم آکستانی هولی وار قبول کرد. دی جوینه در سرپیشاتین داوی روش هرم آکردستانی گوتو بهش هاته کرن. سرک وزیر مسعود بارزانی ده پیوینه گیره تحکیز کرد که حریم کردستانی روژا یکم و به آلیبون آخو پاراستیه و ناخوزه به آلیه که ناکوکین لشکری نوچه. هر وقت دنیایی دا که آخا حرمیش با گیهاندن زیانی به اولهی اولاتین جیران نایته بکارینان. سرک یکیتیا هنردکار و هوردکارین کردستانی مصطفی شیخ عبدالرحمن راگهان که قبرای سالانه دانستاندن بازرگانی نابر ایران و حریم کردستانی دیگه ته 5 میلیارد دلاران. وزارت ناخوی عراق راگهاند که حتی آنها زیده تیری نیم میلیون پارچه این چکان هاتنه تومار کردن و کار با چکرین و بانک زانی آران جبو 6 میلیون پارچه این چکان تکرن. هر وسا 71 بینگین وهمی این گریدای 8 شعبی جی هاتنه داخستن. پارلمان ترکیه جبو گنگ شکرن و دنگدان سر پروژه قانون یاسه آشتیه یا کش 12 بندان پیکاتیه جویه دجوه. تیده شرطین ورگرتن و فیده ایش بو تک کهیان دیار دبه و گنگ شر سروی مجاره تیده کرن. پیشتی 7 سالنج کوچبری و پنابری خون و وگری خلک سرکانی بو سر مال و ملک وان هدی هدی بجهتی.

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khusus serban gohdarat khush TV gohdarat radio duhu ke har jahe ki leben. Khushhal in jara kadi el dar hashabun bau barname rename. Rename je amade kirno peshish kirna sabah abad. ادگل هردو هفکارد من الجورا کنترولی کاک هوگر خلیل السوشال میدیای جی روژیار امیر صدیق گدارو بینرد مید سوشالیت زور خوشتوی و هجاو بارس دوباره سلاوت خود سربن یا ربی هرت ساخو ساخلن بن وكو هرجار برنامج رينامه دا ام بابتا كي ابو داسنشانت كين ودقال ميبانا كي خوشتفي ام جنجشي اتكين ودار انجام جديار كين بابتا افروكا كو مفردت ام السر براوسين السر جنجيه كيش و كر وروليوانا وديكو بابا يه لقل افي جنجي گنج استینو پشته بو هر کمال که هکی و هر وسانه که ادبیت پاشروجی و اگر تبیت تو بزنی که هر ملتک پاشروجی چه وقت دی بر خودی کمال گهی هبونه وانا اور روا اوی گنجش کچی کری کری گرتی چرا روا مثلا بونمونه گشت کیه سرچ را بوینه دوی گاوی تو دی دستشان که کادی پشتی چند سال دی سروبری وی کمالگه وی دولتی دی چوا بیدن ام پانه خودی دی بحثی اوی آوکنا وی گنجی کنو سروبری گنجی کنی کچو کرا شروعی دینی و دیگر زوربرس کوپ پرز و زوربرس ماموستا پروفسور دکتر اسماعیل بامرنی ماموستا زان کوی افریقا الجفوت ما ماموستا تو گلب خرا دکتر خوش تبی
1: زور سپاس علی صباح هر سال
0: خودش تراز خوش حال بن دکتر مجله کدی کدی ده با
1: یا سر چواس علی صباح دست خوش برا
0: بحش تبی دکتر اول جور تا چو گوت نهایا بو گنجی بو کوچو کری تا بیت چو چپم گهینیه
1: والله گنج پدیفیا خوب نیا سیت نوش هر اینی خاله که گرنگتره که گنج بلکه استی نصرکی آجواکیه گنج حاضری نکه و گنج مستقبل هر ویجواکیه ام دائما بجین او گنج هنی به باوری بخوهی و او خود نیا سیتن او گنج هنی بلکه یعنی پاشا رو جمرو

0: هل بجورتن ايش وان خلد قال
1: اتخيروا لنطافكم فان العرق الدصاص. بالمقابل شد بجيتن اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ساكيت شدوا بابات السركيت بيجري داين الدين علاقه تطم بين تطم وبين خديه اخلاقته علاقات تا ما بین تا و ما بین آشینکه ما بین دارو برا ما بین جیرانی ما بین دیکو بابا ما بین همیایه افهد دو که پیک بگیری داینه
0: دکتر آل سروی آخونه تو نابینی اولی که جواکی بسرمانا و ام کرد ام ایکشوان آینه ما ناو برک آن درزکم مازن یا اخصیت ناو بین دینی و دنیای دا و افهد دو تشته تو نشیر جگ وکی وکی تای گودی پر همه ساسر بن یه ها توش دینیوی و اخلاقیوی دین او تعاملت تا دگل خودی تعالی و یا دیتر جی او نبنات تا دگل مروفا دار تو نابینی معرفکی جگ وکرین
1: بالفعل اس متفقم گلتا ساسا دی او درزه ها بطا بحث کرین او درزه که یعنی تقریبا دو ماه که دین دو نابین درس دی هر دو که جگ بکتون او دی جگ دیر کبن و دو ماهی که یعنی او کسی هنی آوا کرنا و یا درست نابیتن ما انسان چیه یعنی بکر تو بری خوب دهیه اجدود اشتای بکاتی بابت اکی مادیه یه بایلوجیه و بابت اکی روحیه لازمه تو وان هر دوگا پیگ و آوا که تو لازمه وان هر دوگا پیگ و چلیب که یعنی آف دهی بنه که تون که بری خوب دهیه خو موافق دولی سیدای صباح ها اتفاقیات دولی و اعلانات حقوق انسان و یعنی عهد دولی یعنی به تو که بری خوب دهیه وقتی بحثی قضیه یعنی پرورده بچی کات کن بیشتر تگل کات ضرورت دو بچی کی جاب خلیب کی پرورده کی مظم بکی یعنی صحیا و جسدیا تو جاب خلیب کی بس بالمقابل بیت تا پرورده کر نویشی ارکل سر ملیت ده اما تقریبا او نموذج ابی قرآنی کتی و ابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك يعني تو هر دو که پیو بگیریده و لازمه تو پیو بگیریده لازمه تو ولی بکی چونکو هنده جارا بابت روحی هاریکاری یا بابت بایولوژی بابت مادی کتن هنده جارا جانب مادی هاریکاری یا جانب روحی کتن اگر تو بری خود ده پان صحابه شما کسا با نوید نیزی که رب العالمین ما نه بس گل جار دا بشن ام جانب مادی ولی که این ام دا بشن بر دوامی بخینه دیشان خدا یعنی بلانس اگو توازنک هبو والدهار چه بشن يعني ولربك عليك چه
0: حق
1: ولنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق فأعطي كل ذي حق دقا كلام كسيدة صباح أم دارابين أبان معاييرا وفان بيفارت هني برابين هفا حقي خودي بدايه صن حقي خودي شوية تو دلاكي باقش تحبيتن كربو كين تدانا بن تو مروفك ببري خودي همي مروفك ايك شاف تو مرو وگی بی تو حش همی مرو واب کی حش دارو براب کی تو مرو وگی یعنی جنگه بی مرو وگی مرو وابی مرو و وقت علاقت تا ما بین خودی تو احساس کی رب العالمین یه سرسری تو یه برانبری تو و یه تدبینی تن و یعنی بر رب العالمینه و تو بوشین که خوی باش بی اشین که تو بوده باش بی تن و تو بو نفس خوی باش بی ور ابو من نکه او ترینین که تینه کرن، دوری تینه کرن، سرانسری جهانی با آوا کرن، آوی مروی چیه؟ پودش وان هرسی نقطانا در که بیدن. واردی تا آوا که این دا تو بشه تحمل مسئولیتی بکنین، بوتا جانب روحید گیریتن، و جانب پروردهی روشن بیر گیریتن، و جانب جسدی هرسی کاد گیریتن.
0: دکتر اصل فریگه؟
1: ابیت هاتی پارستان سیده صباح. بس ما او روشن بیری نینه.
0: اصل فریگه خاله که ب تو نبینی افکه راگهاندن ام دو بحثی خواه کردی که دکتور خوشتبیم شول یه سر تخوا گنجی کچو کرده گری افکه کچو کرده ما چطش دفعانه یه گرم بوده شهوت و مادیت و بابت روحانی یه ام بیش نهکه نبی بیتا صفر گلکاتی خاره تو نبینی جحل ما یه برف بگاوه مابت شهوت و مادی چوی و روحانیت دین داری یا دار خکی
1: ادو که رخنی الهوا راگهاندنی کم اجتیاد یعنی لازم هیچ تحمل آن بکن زانی هین بشن ده سلاتا چاری مانه نو که هین ده سلاتا ایکی نو یا دوی نو یا سی نو یا چاری نو همه هین همینه اعلام و سوشل میدیا یا که دستی هوا دا اعلام دستی هوا دا انترنت دستی هوا دا هین شین اوی اعلام هنی نبسی بیا هادف بیدن

0: Ama hani ya avakeri evi genci hani bitin. Hinşin valipken hani beri vi genci bdene hendi beşitin tamam vakda hazit xub de suva bintin o tamam vakda haş milleti xub ketin o haman vanda et vakda jin haş dini xub ket o qiyamu o bahayin xud sereki biketin. Bes hegat o beri xub deye yani bada xawa nikah hak o ama vakt nemudaj social media de beri xub deyim. مروفه که بلکه دی دو اخفت کریت سر سوشال میدیای بشیتن آن دی دو حرکت نی جوان کتن آن دی زکی خلف لبینیتن آن دی او کتن یعنی بلکه دی هزارهان لایک و یعنی ویو دی بو چنو و دی شیرینگ بو پیدا بیت منو بسه بينما تو دي بري خود امام مستوى كي بتا بحسي فلسفه وجودي كتن دي بتا بحسي هند قيامه كتن دي بتا بحسي ملتي كتن دي بتا بحسي نتوياتا كتن بحسي عرض كتن احتمال هي تو دي بري خود في تو بلكي صدانه بورن باش ما انا خلل ني ام شين وكرا غاندن هيك اش خوش هوا حسب كم ام شين قالك برنامج هادف بو خلقك كي ديار بكين وقت خلق یک بزنی تا برنامه چه که هادفی هی توی بحثی گنجید که گنجی دیگاه خودت تا برا وقتی تو ایش و علمیت گنجید که دانیت که جهه گنگشه دا دیگاه خودت تا وقتی تو بحثی پکینان آخیزانید که چیا چا بیتن گوری چا بیتن گنج یه تهینی وان صحبت های برای عزیز یعنی توی بری خود ایکل سر سوشال میدیای فیسبوکی بلکه 4 ساعت تا 5 ساعت تا بعد خود همای هو سایت چی تخاری من وصا صفحه صفحه تو شوان 2000 صفحه دو بر نخاری تو 5 تا بجد چی دیت نشی بوده تا بجد کام چی دیت یه بو چون که هز راوی تشتت تا کیت یه دا
1: امشب بجی بگو به علاوه پرورده کرنو و آوا کرنا یا گنجی کچکا کرکا دیگو باب تنینین
0: بالتأكيد بلی یعنی تا از رامت شده که اینا نو که بدا خواه ام بجین فلان کس یعنی کوری دایی کو بابا یا آم مثلا دایی کو بابا بیتی نو که آخف نکلی تا گوتن تاراده که یعنی حکرات خود بری خوب دایشین به فلان کسی دو دایی کو دو بابا بیتی هنچا و یعنی سوشل میدیا یعنی جه دایی کو بابا گرتی ذكاء اصطناعي جهدي كو بابا يغرتي دي بري خودي هما بشيوه كي جشتي انترنتي جهي برای مزن یه گیرتی و کنده جارا برای مزن بیتا جه بابی به ری نشان درک بمرووی هر واسا خشکا مزن من واسایا واقع مدا جواکی می واسایا و حتی نو کشی الحمدلله ما گلک یعنی تخیج جواکی توسانا بس بای اگر هنده هنده که دید خاطین عیالمه پروردن مهاجینی نه او پرورده کرنا هنی اوات عیالمه پیتین پرورده کرن مهاجینه هفده جد گل قیامت منو تتوزانی او بجنگه ها از وطیدار جین نوی که جنگه ها اوان امچل بجنی مزدارا آن جیداری تانی اوید بو آخفتون بو عیالی مروید اینا گوتن نه نفسی وانانه تا مجموعه که خوارزمیات های هایت انترنتی دا
1: بله
0: توی تعامل گل که فلان فلان فلان دی بوتن دک معلومات ها و دی بوتن هندک نتیجه داتا تا اوی شوله بینه کانی جنگه ها دا آچه ها بیتن مثلا تو بشی والله من کچا که هی من کورا که هی عمری ای که اوی اوی از چه تعامل گل کم دی بوده هنده که معلومات داتا تا و دی بوده تا حسا تعامل گل بکه او نظام تو کردستانی چی او نظام مثلا تا چی قیم هنه او نظام مثلا که تو محتاجی چی او دی بوده هنده که معطایات سرکیتن دی خودانت شنا بابی دی خودانت شنا دیکی و جه داخیه جید یعنی جه داخیه آخفتان بلاهش تب چکی یا قرستر بیتن گلگ دیکو بابا هند اهتمام نادن اوی عیال هند اهتمام دن اوان قضای سوشل میدیای
1: او ستریگا
0: او ستریگا نادن است تصوری بگه این گلگ جرا بشی باشه ما چی اشکالتی ده هایه هکرتا تو روژه دا دو ساعت چار ساعت هبن یعنی سی تشیار کرنی داخلی مال دا تو بجی تلفون ممنوعه ما چه مشکلتی ده هایه یعنی دی بدا مثال اکی بشم مالاقا هی من هاجه هي از بيد مستمر يعني تعاملي قلت كم وقت تشتي بري تشتي وقل تشتي بشتي تشتي ممنوع من عن باطن يك تلفون جراكة أبا تقريبا ساعتك شو فراويني بري فراويني وقل فراويني وبشتي فراويني وبشتي چاوة خارنجي وقل اوان تشتي خارنجي كاتشة تشتي مثلا خوش خوش كنت تقول مانا وصايا ممنوع تلفون خوش چل دنيا بي تلفون چينا بيتن اوش تقريبا دو ساعتك أبا سي ساعت شيفي جهر وصا أبا چند؟ أبا 5 ساعات روجانا بأويد قلعي كدوس صحباتي بتنيت كان

0: ماچ زحمت ده برا مابن سیستم کی جانه
1: پلان کو کلا قریخسیه
0: کلم که وان ساعت دید گل حولت خوب و مقاله کی خوب خینه بری خود طپانه بری خود مسلسله کی بری خود برنامه کی هادف و تو وان پی ساعت ادا تو دیگه تشتاش حال خوزانی دیگه تشتاش برای خوزانی دیگه تشت مشکل یعنی یه جواکی زانیم بس تو بری خود یعنی سیدا صباح یعنی وی سوشال میدیا اف اعلامه هی بیراد بن یعنی ببوره یعنی هین چونه قادی بکن چکو گنجی معوینو کن بحثی وانات که این سیدا تهندی توشی مشکل که گلگا مصم بو
1: و تبیت صدمه
0: تهندی توشی هندک هزری تندرو بو تهندی توشی هندک صدمات دی بو داخلی اوان اوان حوالین هنیت افتراضی عالم افتراضی باشین که ازو تو دی بزحمت اوانا قرتال کن و دیرین احتمال دوم های که ایک شوان عیالی منو تبیتن هم گل جارت بشین سری نیشیتن هاو جای درسوکی نمانا وصایا
1: بله.
0: کرم که دا سری من نیشیتن دا ام همی خلوان بابتا که نخودان گنجی ما گنجی که خام هم بشینه گنجی ما استعداد هایی دا حمله مسئولیتی بکتن بس لازمه ناوی برنامه تا چیه؟
1: رنومه
0: رنومه لازمه را کلی شاب دین برا کی دین شادتن یتوکی هوا ما مستاید فسپور ما مستاید آینی ما مستاید روشنبیر ما مستعد هنیه بید طبعا تو شی یعنی بابت یعنی جدا و جدا جاره که بابت که بینی سر بابت هنی مثلا دو چه والی که دی افغان جهانی حش ملت خوی کتن دو چه والی که حش مثلا بهای جواگی کتن دو چه والی که حش دیگو بابا بکتن دو چه والی که مثلا ریز گرتنی بابا نخش کبرا دو چه والی که حش خاندنی بکتن افتا چند بینگاویت یعنی یت ارینی هاویتن گل گنجی و افغان جهانی یه محتاج ده و هکر تو وانکی هکر تو وانکی تو برانبری خودی و برانبری جواکی مسئولی
1: هم دی برف نو براگا کرده چین خودی حسکتن گوترت خوشتی بی و دی پاش این ها دو ماهی که پیوا دکتوری

0: دوباره سلا فورس بهوین خوشتوی امید گلزور بارس دکتور خوشتوی پروفیسور اسماعیل بامرنی ما مستوی سان کو دو دیگر مده دکتور اس بسیار دو یاد مو هیک شته بکم چوف لیکری این مونه ات کومل گه دا بو کوچو کریت ما کی اسیدا بگوی
1: بار که سیدا صباح انی ان هزر کابر تانک ادیشن بس ایکی بیشم بس از ما پزرگا برفره بی اني يا برفره هزرتي رابكين ما

0: دمباش ل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل سردار یوکسل اندام پارلمان آلمانیا کر. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان لگل دکتر علی شمران بایلوزینی عراق ل اسپانیا کمبو ده دیدارک ده نیچیروان بارزانی پیروزباهی ل علی شمرانی کر به هرکبتا دست بکاربونایی وک بایلوزینی عراق ل اسپانیا. پیبدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان ل پارلمان عراق را گهانده. وزارت دارایی فدرال بودجه پیتوی بو موچه مها هفت یه فرمانبرین هریما کردستان داوین گریه و لروجن بهه ده بریال لسر هنارتناوی هیت دان. هجمارکا پارلمانتارین کرد ل پارلمان عراق هول ددن. ریگریه ل و گهاستنا فرما خارنه بو سنور ماده 140 بکن. ریک خستنا پارتی دیموکراتی کردستان لدهو که به هفکارید گل مکتب و سروک هرم نیچیروان بارزانی سی ایکمین ین پارزگاه دهو که بو سالا 2025-2026 خلات کرن. کاروانستونی پیبدار روبریا حج و عمره لحرم کردستان را گهانت. افشوه لدمجمیر 12 شوه دو ماهی گجوان ناف نویسینه بو حج و حتی نوکه 73,000 کسان لحرم کردستان فرما حج پرکریه. افرو دکتور علی تتر پارزگار دهوک ده دیدارک ده لگل سروک یانا دهوک گوتو بشگرن و دوپاتی لسر پشتوانی مادی و معنوی بو یانا دهوک کر. سوپای عراق گوند توبزاوی سر به پارزگاه کرکوک و دست به کولانا خندککا امنی کریه اوجبر وی چندیجی زیدتر جه 200 دونه من عردی ین چاندن ین جوتیارن کرد تگدایه. جوتیارن دوری جید بیجن سرارای هبونا بلگنامه ین یاسایی سوپا چه گهنا دتا بریارن دادگهه. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

خوشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تد آماده کردن و پیش کش کنش لی خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکسر ده تب جهیناش لی در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روزیار امیر سلام لاب الحج هکلی بن عبدما حمید متاب خیر و خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بوین دا کو خلک کنی جوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتبی بکیم هیویا ما یا سرکی اوه کو مفا جوی پروگرامی به تورگیتن خلک ها افرو و یا دویجی همان تنشت هیویا ما یا سرکی و اکو هین دل خوش بن یعنی دمک خوشت گل پروگرامی در باس بکن و هر واسا مفا جویش خلک ها افرو که و هر بگیرن همه دنیای زورم پراستی هم سر چه باغوین سر چه ناغوین هم هنده که بشین که تکلی وی که بین اف کسانین که بارت وانا هنده که گران پراستی هم هنده که همه هر چه نبید آخفتن ها که بیشین که پراستی جی کارتی که نیلی بکتن هنده که خماوی سوک بکتن ابری که پراستی هم ده بحث وان کسین ده این دار که این مظلن ها جی گوتنید مظلن ها یه تنگ یا گوتی نزانم پت پتا دین داری و نخوشتی یا اوی خدای دین نه نخوشتی را پیودان و کورا ماری و یعنی براستی جی هندک جارا افیه که بو خدان دینی اوی دین دف دین داری چید بتم که براستی گلک باروی گراند بتم مجی گوتی اف دین داری هنی کنی بلا اوی که بیتا بابت ما هم هندک دل سر وی بابتی راستین دی پیچه که بووی کسی هنی آغوین که بشه که که من دست پیش کشی گوتی که بشه که هر از زوره که دین وقتی دف ملووی ها بتم بارگیران یکا گل اکا مازن کهوی تسر ملین ملووی یعنی امشین بیجین خم اکا خم خوشی امشین بیجین خر خم گران تد بینید شو آل یکی دیبه شب و روز چیر بیتن هزت هنده داب کتن کانیده چوا اوی دین هنده دابین کتن تای بطی جید وی دمیدا دست خستن ها پاره که گلک چید بیتی آب زحمت بتن او همی که پراستیم ول مکر که ام بهنکه لسروی بابتی پراستین ام پیچه که آخفتنه که بو اوی کسی هنه دیندار بیجین کاب زانین ده چه کارتی که نلوی کتن و هر یکشمش آل یکی و ده بو اوی کسی هنه آخفش بنا ده او بابتا ما ترخان که اوی که پراستین دا بگو عمل سر پراستین و جا هنجی شیم بس جارید گلمه داب کن سر هر دو هیلین سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جی برای تیک توکی وکی هجار هنده پیوندیت گلمه دار کن و پیوندیت وحی نور گرتن و پس یارا ما یا اوی کشید بیشتن آخفتن اکی بیشه بو کسه که گونو که یه دین داره

дружбу гаваня. Ружки бомбаня, не дружбу гаваня.

0: ناوی خوده هم ده دست بعد گیتنا پیوندی ها که انداکو حوالت من گلک نمیان سر هله هم زانی کنه هر یک جوانا باراوی باوتی دا چه آخفته نکه در باره وی باوتی ده چه بشن و باراوی کسی هنه ده اندار دا وان بتن چه آخفته نکه بشنه به جمع هم ده دست بعد گیتنا پیوندی ها که پسیار مجد بشتن آخفته نکه بشه با کسی که گنوکه ده اندار ده اندار بتن حوالت من چه بشن ایکم پیوندید گلمه دا ما مستاد داود اینس خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرمو
1: باشتر و خوشتر که خلیل دست پکی دی بیشم خوده بو هر دینداره که یعنی یه راست کو کتید بنوارد ده دینا دا و نشه دینت خواه بدد و چواره دینت خواه بدد خوده بو سهل بکت و بزیترین وقت وی باری سر ملت خورا کت پراستی که خلیل هرد کهون دا مروه دیندار یعنی عالم بچاوکی ریز سخت کریش برکو دینداری جیا یا به سخته و حیله و تشقله بو بره بره دینداری ها بره با رابطر بو بو دو تشتاد خلکی دینت کرن سیده خلیل وقتی جنک اینا باید آن خان یک آوا کر باید یعنی تشتک اوسا باید دهنده دینا که داویدی که وگاوه دنیا اولی هاتی پراستی یعنی هنده که سمعتا دین دارا جیا یا تک دایی همید بوینه تشقله و حیله یعنی بچه وجه برو واجی یعنی وگاوه عالمه که اولی هاتی یعنی باور بکه احتمال خلق نویری زیب زی خواه تشتکی بدین داته ای که یه هجیجی بید نشد بداته اوشی براستی یعنی تشتکی ایک شوا تشتایی بید خرابه بید نوی خلقی دا بلاو بوین تایبت تواره بازرگانی دا

0: سيدة خلي هنجي تزانن بنمونة بابت كرين وفروتنا يعني تايبت كرين وفروتنا قرشة عردي بنيد طنبيلة وبنيد فاتشتا بل سيدة كرم
1: بجا درستا تا پیناستک و پیشگی دو بابت ما اما تا چه نگود بو اوی کسی دا این داتد و چه بیش یوی؟
0: کسی دا مازدی چه بیش می ازدی بس بیش می دی بو دعا کمه و کی می گوتی بس اف دین داره اول دی و هزرا هست بیشم که دین داره راست ازدی بیش می خودی شلا بو سهل کد و بزیترین وقت اف بارل سر ملت تا سفک بید یعنی نه وکی اوی دی سی دا خلی الوجا گلک صحبت جی سراتی نکره اف دین داره یه دوی گاوه اوی تشقل چی یعنی یک جاره که چه دف ایکی اوی یه دین داری بو گوتی دا بوده بیشم گوتی اوه اخیر جار بیت از بیشمت که دینی من اویش گوتی والا گلک باشا مالا تابا مدام اخیر جار بیت بیشیم اینجا که پوه نبشته که
1: دینی من اوش عادی حتی آسمانیشته ممنونی نه نه باشا ما مستد داود گلک سپاس بو بشتر یه تاجوان گلمده تو گلک گلک خیراتی
0: گلک سپاس
1: بتم کینگت گلمه کینگ دمیتا بحش بتن فرمو
2: دم باشته رو خوشته رضی صلاح بوده بو همی اولا
1: سه چوبیت من خیر آتی
2: خیران دار بی ساق بی سایده خودی دست پی که خودی بو همی یاسل که تاوید دین دار و راستی او مروفید دین دار مروف دی چو بیر یعنی ده راستی سایده ولی آتیش مروف نتویدی دینی بده توانا اوید دین دارن راستی از بخونو که شخص اکم دین دار از شخص اکم دین دار و بل مقابل پاره مجیر سر خلکی نه از پاره خلکی دمه و نه خلق پاره مدده تبا همه اولی آتی سیده یعنی نکم پاره بی تیش از نادمه خدا اوی دینیت من سروانا و هن جیه بید نادمه با زروش اولی آتی یعنی بجمی او پاره از بدم نکو محتاج خیر تجبم چکی نینه
1: باشه ادویلی دا با مادم حسن بروف ده چه واشیتن خدان دینی اوی دین دارم روی شیط رازی کرد دین دار اگر چه شیطان خدان دینی رازی کردن روش اوه
2: خودی سیده ما نوکه نقطه اک آن ویری گرنگه سیده بو ما حکمت راستی اگر راستی حکمت او المکری کوام دین توانا ندینه و چکی نوکه از شخص اکم تقریبا اتا 6-7 میلیون پتری خسر خلکی از نو کم چون شکایت لیب کم بیشمی برا اوه ناف کابره اوه بیره دیبیل برا که ایوی 10,000 و ایوی 15,000 یا از چون لیب کم او شب چی شکایت نو کم بیشمی خوار شکایت لیب کم ایوی 10,000 و 15,000 زیتر تو نابه یونده یعنی ولی آتی اگه حکمت بیتا فی بابت دینی داب درستی هم دی همی دینی تی کدو دینی باب درستی چکی همزانی نو که کتمو پاره هی اسناد ما خدان دینی
1: باش.
2: خدان دینی او دین داری مش پار هنه نادانه من از فهمم
1: باش دست تا خوبه
2: هم دین دار هم او دین دار خر خودی بو مسائل کت او دینت خونه دنه و جاری ظروف خوش نی نه خودی پارت خورا کت مالت خدا او دینش خودی کریم عطا خودی سال کت
1: باش دست تا خوش من زوزو سپاس بو بجای تا جون گل مدا کی کینگ زوزو سپاس سناریو دیگر میا سناریو دمت باش بدم فرما دمت
3: باش کی خلیل
1: دم باشه خیلی
3: اول
1: باشه سر چبا
3: که اگه خیلی بابت اگه گیرین که راستید وی ظروفی و دوان که دانید نگه کردستان داد بورد دی بیشین خودی بو همی دین داره سهل گد براستی جی دین گلگ نخوشه بو هر کسی که هر تاگه اگه نوی دین سر بی هبن دی هنده ظروفی تن مجبوریه مثلا
1: زور آستن
3: از خود بجن بلا مروف دینی نگد بو مظاهر و دشتی ناف مالی و خود جوان کرنه و وادشتا اگر مروف مجبور نبود بلا مروف دینی نگد براستی و او کسی نگد دین دار جی نگد اکید ظروفی ولی هاتی نشین دینت خوب دن هندیش و هندیش دینداری بید که هیوی همه هرچه نبید بشه که شوی برا پاره بدد یکو دین لی دل سروی سفک بیدن و با دوزان که اگه خلی نگه ظروف دوله ها دین یعنی همچی تگی رام بوی و خلک اگه بیندن
1: یعنی همه هرچه نبیدن حیوانا تشتگی گیم جه بده دا پیچه که باره دست سفک بیدن
3: دا بار سفک بیدن نه همه پشت گوه و پاوی دو تو زانی اوی با دین هر دانه جرات بیشن نویش لوی مری ناید کرن یه دین سر بن
1: بله سناریا دیتنا تا
3: بله
1: اله هست کرن یمشیم حساب بیشی وزیر پسیار کرن اله هست کرن بشرمه جبر دین داریه یعنی چل مروویت کتن وقتی مروویت که دین دار بیتون و هست بشرمی بکتن اول چی کار تکنه لیکر دیتناتا؟
3: براستی مروف گله که یعنی شهر مشکل که دینه اکیل مروفی بدان تل جه اکی ببینی بازار اکیل مال اکی تو ببینی دینه ویل تو تا به چنا بودو ده افتشتا گله اکی نخوشه بس وید وی ظروفی ده کسی مثلا دینه مجل اکی بد وید اج خودی بگه هینم که ظروف نه گنجا باید دینه مبده دامن هر چا بده وید این دار هندی جی بد بلا برا پاره اکی بده تا سرمی سفکتر لی بید
1: باش
3: هنگیش مروفی بید مروف دینا نگد راستی با هر ظروف
2: دینداری نه شرمه بس دینداره که
1: بله
2: تبه تو دینداره که جوان بی دینداره که خودان وقت خوبی جیران تبید دکاندار بیدن ماله تکه تبی نیزی که تبیده می تو دینی جد که افرو کب شانازی و جابا تلفونتی بده پیش چاویدیو هر آوره رکت خود نگهوره چنکی دینداری نه شرمه از بیشم کس نین ابر که دیندار نبی ابر که بود چی فقیر و زنگین هنه داتو محتاجی بیا و محتاجی تب بیدن جاروی زمان رو وی ست رفزونی گوتی مکه جا خدا جامعه را کی چند ده که افتناد که جامعه نبا گاز مگوده کور جامعه رو تو بود چی که جامعه نبی عالم که بحثیمت کرد گود مبتد چه بیشم جامعه گب خوده وکیلم و پاره اینو بگوزم گود از تو برایت ایکین و دیوارا پیچشمه پیچشته که چا خوبه به کجامه به داتا کره خوبه که سر فراز هنگی تا پیچی بید پاره ما بده بس افرو که کسا که هاش کسا که نمایه افرو که یه سخت کاریت کن یه هاشا خوبت گویزن یا رقابت گویزن افرو که زید بشمه اگر دین نبانه تو باور که این نیوه که جواکی من داتوشی مشاکلت مازان تر بیتن داتوشی مشکیلا بیتن داتوشی دزیا بیت داتوشی کشکشته نبید
1: بو چی داتوش بین یعنی هم محتاجیه که ند بونجی بدن ده یانجی تا چه لیتن
2: من دایی با بتا که آگه خلیل هکه برو کم گتی از خادم گوده دینی مگود ایدی دینی ویدی دین هکه کسی ند دا کسی هکه برساتی سرم دا گرت و برساتی سعیالم دا گرت و به نامتاین بوده چه کم ده دزیه کم ده خرابیه کم ده همی شوله کم ده شولت ماسکر کم بس خود کرم اکال گلمه که رحمه خصیت نواد دلو مهنابد مدا هم دست هجار بین دست فقیر بگیریم
1: دست خوش گلک سپاس بود با برد کنی با بشجار یه تواجوان گلمه دا زود سپاس من پیوندی اکو هیل کنترولی آزاد گلمه که آزاد دمیتا باش بودم فرما
4: دمیتا باش تو خوشتر چه بودم
1: زود سپاس که اکی آزاد نروید گلمه
4: بله
1: کلنگه
4: تو بیتم باشم جانم نو ساقی
1: سر جواب فرما
4: کار خلیل مثلا دینی دین زود شکل طابعیه بس هنده سخلتی تی دین بیت مروف نکتن یعنی دین وقتی ای کابره ای دینی دت از مروفی طابعی یه نیاسه آن نیزی که مروفی آن حوال مروفی بیرو باوری از مروفی هلا دینی دت هم مرکزی چه دینی دت هسته
1: ویه
4: بس وقتی دین دفته ریکی تنگ هندی تو بشی، هندی تو بشی، شتکی کیم هی تو را که دنیا جایی دهی دست خوب بگیری دهی باشه. اما تو نشی، اما تو نشی کودون تاتیک چوی نه تو نشی وشویل سریک ببینی. تلفون نه تلفون رو تب کن نرا که. ببین نجی و هر دب جی و گل باغ بجی و به جس ممنون تمال تقنجال میکیری یا تبو میکیری بره مبو منکیری یا بس کازانت می توسانم خودت نهاتی ندسته منو هر که وکا به ندسته میشی دیدم از او ایک دنیا جست ممنونت همه خدا ندینیش به گفت مرتوح بید بس همه لبادان او تلفون نرا کرن او پشتین که آن تلفون را تک حیمال را تخدا که ما تو مروبنی نیم ما تو بشه نیم ما از روی من آخفتن مروبزانی در چه جابا حوال خود هست در چه قانع کتن مروب او نبید یه تشکله اما خدا ندینیش یه عجز نمی خدا نو حضری بابیم دی برای اما سر را جامعه
1: آزاد یعنی خوبشاتن خدا ندینی دی چل بال دین داری کتن دی چل کتن اگر خوشی بشیرید
4: خود یعنی خرابتر لید کتن
1: خرابتر لید کتن
4: نفسیان اما تتخور امروف به قیمت و به سمعت بید چی که وکی دیوی تا دراج اما تلفون نرو که اما بجه از ما یعنی خرابتر لید کتن بس آخفتن آخوش خب بیشه که که من تا قنجال میکیری ایک دنیا از ممنونه تم خود بهت دسته میده بوده خود ایک دفت من دیدم افتا برای یکی که دیل دفت مبن بس بگو به ظروف موسانه از که که ورده تا چیزی منو مولا میبید بخوب روشه اوشی امروفی نوی دهتا لوی دهتا تا نیاسی تن
1: دست خوش
4: اوشی زانی تن دینویل دفتا تو را بیچی سیاره که بکری دینویل دفتا تو را بیچی سر خوب بدر که تو چی مشکلی تشکیل دیم که
5: زور آسته
4: خدا نه دینی و گاوی عجز بید اگه عاجز نابید خودت نبید خودی خدا نه دینی عاجز نابید
5: زور

0: خواستم دستت خوشم تا آموشم خالکا جان دارم زوز باز بوتک یکی آزاد نیر وی بو بجر یا تاجوانت گلمه دارم آزاد اکی دید گلمه بس اوه گلی اکی اکی آزاد گلی دمیتا باش بتن فرما
1: دم باش تیر خوش تیر با مصاحیم باشم سلامت
0: والا باشین گل اکس پاس خیر بک اکی آزاد
1: خیرم باز مامستا خود ساعت آخش خوش بکر خدا رحمت تا بیشالله اولم سلام و برای خواه آزاد نیر وی این راستی اما یامنی که کفی کرنه سریاوی
0: یا گلک باشه که داشی همون بوچون هبت بله بله
1: یام سره وی مثلا یکی بو نمونه تا دین مبتا سارم دم دا خانی شده بیش مغصا خلیل و دیت ویل بیران بس با ما چپ کم دست تاکی دستم داینه بو من وکی بین قوان آقای که دی دست نشان کن ما وعده که دی دست نشان کن نانی نف خانی شده کدو دو یا باشتر هنوز نه خالی کدو وشیرت و وای دیجه که یا دیجه که راستی نف بس دین تلمه به نه سر حسابات بسیم سر آخا بدد که مکه هم بسادری گوت یا مشم
0: یعنی؟
1: قطعا که تران شدگی کم سر حسابات هلاش نه چه بده و خلطه
0: یعنی؟
1: که دین سختی سر خواد دست من بکر اولی باور که از هنگی مقتاح هم اختیار زین خواددم
0: بله
1: اصلا مقتاحی خاطر را دین اختیار زم دین سر منینه
0: بله ساعت ها تجی خوش بتن که یکی آزاد گلی زوز پاس بو بجداری تجی آجوان گلمه دار گله گله بخیراتی پیوندی اکادی من حیوانه ات گلمه وانه دمه تا باش بتن فرمو دمه تا
2: باش ترا خوشتر بیتن که خیلی توی باشی
0: تو خیلی به سرش چوا تو چوای گلک سپاک بوتا
2: گلک باش لاتم گله بنا دنگ تا وان حوالا
0: ساق بیارا فرمو
2: هر صاحب که خلی از دست خوشیل تدیم بوی بابت تایی بخلی که براستی که خلی یا وکی بجن یا دینی هر دانه چه ابرو بیتن چه سال اکادی بجن یعنی برو بیت هر دینه خوب داد بس چه شر مینید فقیری دانه که خلی اگر ابرو که از رابم دین چند دینه که بکنش با اش به خمتی چه کده او چه مدویتن دستم و بیتن بلکه خانیه که دستم دستشم پارا دنگم بلکه شهیانه که دستم دستشم پارا دنگم بلا مروف دینه خوب گیتن بونده که چه که مروف شیتن یعنی بیشتن من پاره ایش فلان کسی ویل گیتیم او چه به چه گیری یا نفع مالا من یا به آوا گیری نه چه پارا دنگم چون ترون بله که بدل کم یا موبایل که بکرم یا قصده تلفن خوب بدم یا هر چه که دیبدم چه که گلی جرا که خیلی مروف دیده یعنی ده تاوی کسی که مروف دلی که صافی ده پارا داده باشه از ده پارا ده موی کسی بس دیب دست خودم بس بیا لگرم یعنی از نوزان پابر کنگی ده اینه مدد ده ابدت نادت یا ده جواب تلفنت مدد نادت ده هند اف کسی برزه بو یعنی حتی جش بر هنده که خیلی از هر خود بینم یعنی ابرگه هم وان ظروف ها دارم همی بینیم چا بکی یعنی وسا هم بینین همی دین دارن و همی خاصتا اف دکان دورو بر مال مرووی دی بینی گله کس یه دیناش با دکانات کن یه بروال معاش سر حیوه حتی تیتن که خیلی او معاش هجی همی بود دینات چیدن به جایا دینی هر دانه چه ابرگه بیر سالک ها دی بیتن مروو دی هر دین خودتن بس خود زلوی کسی که خیلی مرووی گله گله پاره هبن و دین مروویل همی ها بیدن جش بر هنده که خلیل از هر بیجم یعنی خود سر همی ها سوگ بگردن و خود برکت بختمان همی ها و انشالله دین سر همی ها سوگ بند از دست خوشل داد کم که خلیل دوباره هم هره و بودم اگه خوش راجی بودم همی بودم
0: گل لکس پاس بود تجیوانه بو بجاریت تجیاجوانت گل مدام بله گودادن عزیز تین کی ببن هین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلنجیانه همین روزان جه یک شنبه حتی پنج شنبه دمجمه چاره باید تیتا پیش کش کردن پتر ام خول بابت جواکیت کهی نخودان ام بزاوید کهین او بابت ام بینین که هندک جارا زیاند گهی تا هندک مروا یا هندک جارا ام بینین ده پتر خزمت آوی کهین یا ام بینین که ده سا یعنی

0: بجي اتش 1 في اي بي حوالك تجلما دمت باش بتن فرما
1: دمت باش تركوك خليل باشي
0: تو بخير بسر چوا تو چواي صوبي
1: علي صوبي ممنون اتوا كوك خليل بدا من تو او ديت هندي بم
0: بجا
1: يو ايكي اختي از ديني دمه ايكي از اوني چوت دمه اختي بل مغا بولد از قودوني تويت زونم يه هي يو نيه از گرن جنبه از صلوفت كامي دو هس بنا كت كو ایدین دور ال دفتر دور کو خو خو هر نکت هر امد برما رو به سوری اون وی مفکت مانه
0: وای اول اول اول ایدین دای اول درسته بس اول ایدین دور کو تو شگی بو بس
1: نوت حف کو حواله خورم موف نه یت موفی قنجیلی که من قنجا موفی ببینی
0: بله
1: من دیکوندور نازونم یعنی گله جو شرمت کم خود این شرمت کم ریکو خود گورن نو بی دوی بکت برا گرنشین و برا چوانی باشیم خودی بروشی که بر ما بودیم ناسلاس کدی دین داریم نه بچند قولیم نویی هاتی منا بودی تز دانی نه از زان اومده بود چید هفت کرا گرم دلی اینا خوش کمی یا دوی شکای خلیل بگو و اوید دین دار یعنی چی شکای تلی که دی کابی ها که تسجنی و پاری تا جی سود مالی تا جی چو ادوما که دخالی نهاری جی که تسجنی دار
0: باش نه اگه اب چند پسیاره کدی بکم بعد واجی ها پسیاره تگوتی یعنی شاشیت مازن اوین کو دیندارت کن هندک دیندار هندک شاشیات کن دفته او شاشی چه نه تو چه شاشیه که بینی
1: اه ده بیشه از آن الویره چیه هم وکی بیشن از پنگاو خو هندی خانه و مشخال دربازت که مدوید من همی تشتبت و از چنات کم از دینای نمختیم اینو از کتم مسیاره که آخر مدل دوید آخته مسیاره آخر مدل دوید از بنا خافره که حتی پاری سیاره آخر مدل هبت از بکرم آخته سیاره دو دفتر آب کرم آمد دو علاقه هبت گلک از زحمته
0: یعنی اول بی تاریک که کو خدا ندینی هم بدتم بهت بشته تا کابینه پاره می تو وان پاراش کی وقتی نپا
1: وای انا کولا من تو دین دوری پتا چا سوال بود هم مثال موبایل کو 17 18 ولا خود کرم
0: ها
1: دیگه 18 ولا خود دی دی موبایل برو ایت دو ولا خط هند دی قسطوینی اول بوده بورگرونی عزیزم اول همی بورگرونی نل ورا
0: راست
1: مثلا ورا همی بورگرونی نه حد خود در بازت که نشین و جواب موجی دو جور چی تیه وای که او دیلیت وای که حاشل قموری لیتش وی دین کد وی وی وی وی دو ما وای که تالیت کوی چه دست دان آمدی
0: بله سعادتا خوش بتن حواله مش
1: از شما تما چیگم تهلی ساق بیدم که خوش با
0: یلک سپاس با حواله من عزیز پیج H1 VIP بردام حواله پیواندیت گل مداد کردن و سوابت متعاوتن هشتم دوبچین پیواندی آور بگین ایلم دیگل من ایلم دمیتا باش بتن فرما
2: الو ایوار باش
0: ایوار باش تو بخیر به ایلم
2: گلکس باز دست خوش راستی بابا دکر جه خدایم
0: گلکس باز بوتا
2: گلک از این ابرو که دین دارم براستی او پتریا زخم خو او کسی مدیدین کتوشی آریشا بون او کوی دین دار بو لورا ویجا دمه تو نزانه آریشت خو چاره سر که تو نشی دین خوشی بدهی ایک شوان خالین کمیدوید بیش ما کسی دین دار اوه رازگوی رازگوی رازگوی رازگوی گلک آگرنگه راسته جی اگر دینه کسی که دفمه بید از بیش می از دبوتا سری حیوی وی دینه اینم و از زنم سری حیوی من اف من پیچه نا بیدن از دینه بام یعنی تو دبو فی دروی که یعنی ها اف دروی بیتا اگر که گلک جارا آریشه چی که گلک جارا اف دینه تکیری گلک بچیک بید برون بروی وی درواتوت که
0: زور
2: راستی دفمه بخو رازگوی گلک گرنگه او درو گرن گلک ماسترش آریشا دینی خوب خوب لو را فید مروف یه رازگو بیتن برام بروی کسی او تو دینی جد که
0: زور هستن
2: او خاله
0: بله
2: خاله کدی من او گلک کسی تین درابن بو ادا کرن ها دینه که دی چون دینه که دی کن نمونه از دیندارا کسی که من بو دوکو از قریبی دامه دی چنین دینی شکر دی کم او خلط یکا گل اکا مازون هنده کد حیات خدا کن گل اکجارا نمونه من تجربه لکل کسی که همو من دینک جکر از رابم چون تجربه کدی شیب کم دینیش کسی که دی شیب کم او خلط یکا گل اکا مازون کتو دینی بدینی بدی
0: زور است انده که تین بو نمونه ایلم ده چکنده ام دی بیشین دی چیتن موبایل که یان ترومبیل که گرانته دی اینیتن داوی پایل دی پیبدتن و حتی بیش دی چیت اوی که تقص خو آن دی پیشه وازه که دی کاری چی کرد مثلا بونمونه اوش جایی
2: بگو من راسته یعنی توی

0: خالتي بخالتي اسنو بينا
1: بولي
0: متشارس
1: خو
0: اي
1: جنات اللي تكتوت بيني
0: بلى شو اس هزرت كم يعني توي خالتي خالتي صرفت كي يعني اغنو بتاع تشارس سري وش
1: نعم
0: لاكي دي خالة قدي من بيت ازبيشم جانا كاسي تايم چنكي دينا كيلي ايدي نا بيوان ديو ويد جال خزانة او باشا نا دجال ويب خوب خوب باشا نا
1: راسته
0: دجال خودي باشا نا دجال هرفاوي باشا يعني براستيشي هر بابتك بیتد واره باره که دا بیتن نا چه بیتن چنکی دین من از گل خیزان خوی نخوش بم گل دل خود گل درون خود نه مرگاه بم یعنی اوه هاری کاری ها تنها کت کتو دین خوب دی برو واجی میشکه تا خراب در فکرتن
1: زور
0: خاله کادی مدوید از بیشم پراسی هف خاله گله گل گرین گل گله کسا برای خدا وخ خاله کسی دین دار دی بینی اف کسی دین دار دی چی کردن درابیتن بودان و دین خو دی بر پرگه کنه و سایی و چیتن آن را که که خلط هم بیشم بونمونه از دی بیشم دکو از دین خوب دم از ایچم هاشم بیشم قماری کم آن از ایچم تشتاکی شولک رش کم یعنی اوه گلک جرا هم بیتا دینداری هم بیتا مال خراب کرن هم بیتا کماتی هم بیتا شرمزاری و یاش همی خراب تک بیتا کارسات سر مروفی و چی جرا دو ماهی نال احتمال دین من روشکش روشا دو ماهی بدن بله او شرمزاری و او آریشا کتو چی پرای که که خلط وی دینی ادا که پراستیجی پراستیجی بیتا
1: بله زور باشه ایلم چه مروفک نینه یعنی بجیم پتریا پتریا رجا پتر و مروفان ایلا دینات کن بجا هر دینه که بیتن بو هر کاره که بیتن انا زانم کنه تا دین کری نه یا نه بس از پسیاره گلتا کن حکا بونمونه تا دین کربن یان تو دینداری چوادخینی از ایک پسیار کم دیده ناتم دینداری چوانه که ده تا مروفی نشان برو وید دادن دیتا ناتا
0: راستیشی هک از خو
1: بله
0: اگر من جاره که دین کر بیتن از یعنی زی که خوده کریم وید دین راستیشی یعنی مروف پتر برف ریک خوده چید مروف پتر دعاات کرد مروف پتر باری بو مروی چید بید که خدا که سر سری تا اکید بود تا جاره که چاره که و بینی
1: یعنی ایلم امشین بشین والد کتن شعالیه که دیوه که مروف ایدی هزر پنده داب کتن کار بکتن مروف حضرت هنده داب کتن پتر یعنی کار بکتن حضرت هنده داب کتن پتر مزاختنه تخو سنور دار بکتن پتر حضرت هنده داب کتن یعنی بله بیشه
0: بار که من کسی تنبل دیدی تنبل یعنی توزانی کسی تنبل نه چه بخود که نه بوجیان خود که نه چه جا سرد که بیتن بله چون که دی نکر اف تنبله رابو چو نچاری اش مجبوری وکی بجن اف زوریا خودانه دینی لیکری و اف آوادیا لیکری کار اکر اش یعنی تنبله که بو کار کرد که واسه که پاره بقر دانه دیندار خوشی
1: راست.
0: یعنی اولش یا های گل جارا چید بیتن که دی نکنده جا بومرو بیتا خیر و برکت
1: بله سعادتا خوش به تایلم هم زوز و سپاسیتت که با بش داریتش یا جوانت گل مدام اول نجا اف پسیارا لواکی همش ایلم یکی براسی ایک شوان پسیارانه که کمک و هزان بومرو بیت چید کردن اگر بگاوی توب چی یعنی خونیزی که دین داره که بکی و بجی کار چوانه داده اوی دینی هنه اوی هنده سال این هنده حیول ساتم چید بیتن یکم جار بشتتم گلک مروف نیاسین من دست خود بروی گرد و آن اوی من دنگ لیکری مزانی کاچنده و چاوایه نوه شعال یکی دیوه مثلا بو من باوری چه بویان پتر از راش کرم سرهنده که ایدی اجی مزاختنیت خو سنودار بگم ده چاوا ده چه دا وی پاره صرف کم حتی از ایدی محتاجی بر دست نمر در که یعنی کس اگر این نبنه هر حاله ایم یعنی او گلک خالدی هنه پراستی دوی باری دا بز دو حوال گلک نمینه سر هیله از پیواندی آره گرم که ایاد ید گلمه ایاد برواری دمیتا باش بتن برمان
2: ما مستارز سلاف بوده استاف رادیا دو که یک به یک همیسه که انشالله
1: تو بخیر بی
2: کار خدا و وی پروگرام اصای جان اوجانه هبود بیشن
1: گلک سپاس بود
2: از رایومن بوچون همن از بجموی کسی انیت اک صافی بینه گل ابت دین جه گری چکه خود تعالیت بجدنه که تو انیت اک صافی دلک پاقشت انیت بدن او رجت دانه که تو دوی دینی زفرینی هکه خو او نده جی خود تعالیت مازنه های خوب و هاری کاریاوید که دوی دینی بدد بس انیت ها ناسا

0: صافی وقتی دینید که احتمال گلک تشتی دیشن سری میدا از یه سی سات با یه سی سات هزارا اینه بلکه دو ساداش موال گریتن از دی خوله وشیرم از آن تلفوناوی جواب نادم اوه همید بنه از باب تنده که اف کسه مثلا بوی جی نخوش کتن اوه دینجی کری و بوی خوش جی نخوش بیتن باور بگه سیدا گره گره گره گره گره از خوب مقنعتای بدشتی انیتا صافیه انیتا صافی بینی تنه برجید خود تعالی بوده درگه هکی وگتن هکی خود چه ها بیتن
1: گلک جادتن ایاد گلک جادتن هندک ده بشنه خدا ندینی اوه دیندادی ده بشنه مالا تخت تدید همه خود ودزه خود وشیره خود نشانه ده تو بو فیه چه چه بشی
0: گل نه نه جان هد بشم نه درسته اوه تا دین جیکیری رزانی دلک برفره هی دین ده تا هر بس یا رازگو بلگل بشه برا بین آخون بفره که برا راتب نهات یا برا شوله منش دست مچوی یعنی شبک جان باور بکل هم کرد یعنی شمی خواه ما باشتریم بو هندی گلک بابد دیت روحینیت هی مثلا این آینیت مثلا بشتر ده صورت الواقع بخینه استغفار گلک کشه صورت الواقع بخینه و تیب گه اجی وقتی تو تخینی بس گلک باوری وی تشتینی نه گلک وی تشتی دون مثلا بابا ده چه ورام قرآن خینم ده دینه میتتان از ده چه ورام انیه دا کل گل وی صاوی کم ده خودی بشم و دینه میتتان یعنی گلک باوری وی تشتینی نه بس باور بکه و همی راستی نه چیب کار بینش انیه دا که صافی آن دیندار نابیدن آنه که دیندار جیبید خود تعالی الویره او بوچو نامنه
1: ساعت تا خوش بتن براستی جی هم گله گله سپاس یادت که این بوچو نتا گله گله که جوان ادگر مدام تو سرش جواب
0: جی رزیم مستار
1: زو زو سپاس تو بخیر به سرش جواب اجتماع پیوندی تن سر بی بابتی نالا دیلمه نالا دمیتا باش بتن فرما نالا
2: دمیتا باشتر
1: تو بخیر به سرش جواب فرما
2: ایوار باش
1: ایوار باشتر گلک سپاس
2: میشه هنده های کود بشن کومیت های کوبی چیکو های سر بابت های گله که بابت های که خوشه
1: سپاس بله سپاس
2: مازان چند بشن بشن دنگدار خوش شریک مال خلکی ها
1: والا راسته
2: بله انیت خو صافی کردن
1: زور راسته
2: انیت خو صافی کردن بو دینی یعنی بدولی چند بشن چیت خل مشکل هم داد توشته خشک این ایلا میگویی قمار بکرد آن توشته نبوش بکرد بلا جمعیه که چه کردن جمعیه یه تن پینجی هزاره حتی پینسات هزاره یعنی کوی چه پیچید بید بلا بخود جمعیه که چه کرد و هیدی هیدی دینی بکرد
1: بله
2: و ابا کمی دامنا بچیک ببو خدان دینا و سپاس بوده
1: باش سپاس بوده جی تو گله گله بخیراتی هم زوزو سپاسیتت که این با بجاریت جیار جوانت گل مدام ام ده بسیار خود باره که این افعال ده چوار پیماندی توالا بین پتر لسر بی بابتی بابت ما یه افریکه یا بسیار ما افریکت بیشتن آخفتنه که بیجه بو کسه که کنو که یه دنگ داره

0: ام بردم بین دیالوگ سر پیشکش که نخاله قبلی یا پروگرامه از انگلین جیانه اف پروگرامه از روژا اکشمی حتی پیشم بی روژان الدم جمعه چاره واری با تتا پیشکش کردن مهش تا پیوندی تای سربی بابتی ام ده چین از خوکه که انس وارگیرین انس زا خوید گلمه که که انس دمه تا باش بتن فرما ام
1: دمه تا همی بینه راجه باش به تو خیر سلامت بین انشالله راستی
0: سر چه باحتی
1: که خلی دست خوش بوتا راستی و بابتی تو خوصا جان و جی خدا
0: یلک سپاس بوتا
1: بابتا راستی یلک مهم خواستا نگاهی بو ویجی هاکی
0: بله زو سپاس بوتا
1: نسبتی دینداری که خلی راستی وان برا خوشکا آماجه یعنی یلک نقطه یت باش راستی دان به جی خدا وقتی مروف دینداری مثل هر ایسانه که هبت وقتی دینداری بکتن وکی برای ما برینو که گوتی لازم انیتای صافی بد و بلا مثلا هر شخصی که هبد مثلا چه زالان بد چه جن بد چه کش بد کر بد یعنی لوی دمی بلا دینی نکت هکر نه حوجه که او صابد مثلا حاجتک خودی نکنی مشکله که یعنی تشتکی او سایه یعنی پیتویه هندی انسان دینا نکت چه تره یعنی هندی انسان خواه محتاجی انسان نکت مقصد جا گلک جارا انسان مجبوره مثلا خودی نکری مثلا تشتگی سری ها دیان مشکله یا تشتگی بو آیلای چی بی مثلا الوی دمی مجبوره الوی دمی بو او کسی که دینی دیتا وی شخصی جی اگر او جی خواله بگره مثلا بزان ظروفی توی نخواشن آن انسان اکی مثلا دست کرده حتی اگه شوان انسانی رب العالمین رجا قیامت دستوید گرد او الوی کسی بورد یه دین داروی ب... دیان جی در فتک از ولویری سکی خود تعالی چتش نم مایا بو منا گوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او ایسان دین دار بد جاره که کاتا دف امام علی راضی بینا خود سر بد گوتی از دین دارم گوتی تدویت از تشتاکی نشات اب کم کومنش پیغمبری گولی بی صلی الله علیه و سلم دینه تر سر تا نامینن هکه دینه تا چنگ گرای چنگ گرام بن
0: بله
1: گوتی او جو بس وی بیجه اللهم اکفینی بی حلالی که عن حرامک و اغنینا بی فضلی که عن من سیواک ابا گلگ میمه و خواستا نو کسی دیندار به تکاک خلیل خواست سه چاری کاش شوی و حتی اف انسان دیندار پیغمبر صلی الله علیه و سلم نویش سر ند کرد یعنی حتی او انسان دیندار بد کنیتای نو بد بدد سکه حتی شخص اک هبی دا پیغمبر نویش سر کرد وقتی زانی دینداره در پیشتی وحی باتی گوتی از نویش سر نکم حتی شخص اک دینیوی دا چی نویش سر هند خطره
0: که انس یعنی امشه بجین هکه دیندار نه باوردار بیتن نه که بشن یه سس بتن وی باری دام تو بشی باریوی ده زحمت لیهتن
1: اکید که خلیل چکی هر انسانی انیتای نصافی بت رب العالمین نایتن نف مسائل آویده چکی مدام او انیتا الگل خودی تعالی نصافیه خلاص چکی بیت هر شولکی مرو بکت ایکم پینگو بیت انیتا تلگل خودی صافی بیت که اون نوروش اکی از فاروی انسانی لیزه برم یا دینی ویزه از دلیوی نایشینم گل شخص که خلیل مید بله. دیدین یعنی مید گل دیبین
0: بله.
1: بار که دین داره گوتی خودی گل خوش فاری هندکال مروگی بد یعنی مخابم با انسانی اوسا شخصیتا خواهد بشکینی
0: اولا راسته
1: بیسابیل هندک پاره او تجابی بی شخصی ده جواد شکاندنی
0: سعادا تا خوش بتنگ تکنیم
1: خودتا همیه چه کتی آراب بر انیتا همیه صافی کت بوهر کاره
0: که
1: خوز دین داری چکی گل خطره
0: بله. زور است. سعادت خوش بدی که انس هم زوز و سوسی
1: بود. تو خلیل و در فتی و دخواست دمت خوش بود تا خوزم و همی بینه رو.
0: تو سر جواهاتی گل گل اکسپوز بود تا سلام روز دوباره بو گهدار مل زاخ و گل گل بخیراتی که انس. من هشتا پیوندی رو تین سروی بابتی هم در دریش برگردن پیوندی رو در ایکم یعنی دیموهی که پیوندی هم در ورگیرین یا که احمد مزیر یا که احمد دمت باش بودن فرمون
2: سلام علیکم ایوارا باج کا خلیل
0: سلام سر جواب کی احمد خیر بی
2: خود استرازی دیگه از جگند خوش بم از گش ما جگند نه خو زنگ مولیده یادی ما روس یا مخیر مجبور بم
0: بله تو سر جوابتی بو بودا
2: کا خلیل سر صحبت اتا دست خوشت تا و کارتات کن و بابات گله که جونه اما هم دی کورت کن کور
0: بشه
2: بیشتر هک تدویت یارت خونه که نه یارت خو نه شریکاتی گل که نه دینی گل که وقتی تو دینی گل شریک خود که آن گل حوال خود که روشا که دیمیشه که دینی من دوسته منی نه روشا که دیمیشه که دینی من دوسته منی دوی دمی دیمیشه نیاری دیگ دیجا همه باشه نه و مروف گل نکرد چنکی جاله که کی گوته دکان داره که بابا کانده پارا دم دینگو دوره دست ماش که پایش زمد

0: بجا بجا است ماچ کم کوچی کی وقت است دین خود کم دین پتا ماچ کم حد دامن بجا ما دادو رس ماچ کده بجا است نادم مرد عربی میشی گوت نکای کای خرید دشن ال دین اخو بلاش بوام رو و عبت تنبل عبت حاشا به غیرت عبت نشن شولگی نشن کده کب کن اول بجن ال دین اخو بلاش یعنی دین برای بلاشیه هماش ویو الگرم شوی ویو الگرم شوی ویو الگرم دمه ایدی شدی ویو الگرم دمه ایدی تر اویت اینجا محطات مرم حصا حصا دوشی
1: علی احمد
0: جه من گلگ نه گنجو اکتا گلگ خسمتا تکم
1: باشه باشه زوزو سپاس بتا کاک احمد دمه که خوش بتا خوش در ماسکه زوزو سپاس بتا
0: ممنونم ببورم ببورم
1: نه چنین افرد سر جمان دوزانی گدارن عزیز پراستی دینداری جاری نشرمه تای بجیه که بخون در کارا بیتون مروفن شنه چاری و کار پیتوی بن یعنی پراستی دیشن در کار دیت ام بشین و ام همی پیتوی ایک جید بین و تشکی گله گله که نورمال پراستی بله ام در چین بابت وان خالد که مایی ام بودا بحث بکن یعنی وی باری در پراستی اف حوالن آخفتن بو ما گوتی گوتی خو آجس نکن پلانیا خلکی دین دارن وکیته یا اکه یا دویم اگر تو بشه یعنی هندی تو بشه رازگو بد یاله خدا ندینی به دین دهتا یا سیه چه دین دی بو ادان که ناوی دینی نه نکه هر واسا حیوانه تشتکی کمجی بده اوی کسی هنه اوی تا پاره جی دین کری و دیسان خالا دیمای کجی بله خونه در چی کارین خلط یه شاش گرگ با اداکه ناوی در اینی خود اوی بله خود در نقماره یا در کارت خراب بدگم بانده اوه همی پراستی کمکا دیا خاله هات نگوتن هیوی هم اوه که خدا نه یا نم بجین دیندار در آب شکا آرام دا بیتن کی و بیتن که گهداری ها محکدن

امزوز اسپاسیا و همیات که امپراسی بو گدار کنا پروگرام مهی افریکا زنگل انجیان هیویا مالکو مفاج خلق افریکا هاد بیتا ورگیتن حتی وقتا که دیل دیوان اکشاد بینه و رز اسلام خلیل کمال پشمای که لکنترول بجه اینانه که که هوگل خلیل هر واسا سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن بمینشاد

0: دم باش پیب داری فراکسنا پارتی لپالامانه عراقی دیار کریه که ابرو کمبونه که تایبت به سر فرشت علی زیدی سرک وزیرین عراق در باره مچه فرمان بران دست بگره و دو کمبونه دا بابت گیرو بونه مچه فرمان برین عراق و هرما کردستانه دهنه بحث کرن و ریکن در بازبونش قیرانه داره دهنه پیشن یار کرن. هر وصف پیب داری فراکسنا پارتی دیمقراطی کردستان لپالامان عراق اراد گهنی تن وزارت داره یا فدرالی بو جیا پی تیوی بو مچه هیوا حفتی فرمانبرین هرما کردستان دابی کریو لروجید بهتن دیبریا لسر هنارت ناوی هیت دان. هجماره که پارلمان ترین کر لپارلمان عراقی حوال دادن رای گریه لبه گوستنا فرما خوارنه بو سنور ماده 140 بکنه. رای خستنا پارتی دیمقراطی کردستان لدهوکی و به هفکارید گل مکتبه سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی سی ایکمین پارزگاه دهوکی بو سال 2025-2026 خلات کرینه. پیو داره روی بریا حج و عمره لحرما کردستان راد گهنیتن افشبه و لدمشمیر دوازده شوه دماهیگ جوان نفنویسینه با حجه و تانوکه 73,000 کسان لحرما کردستان فرمه حجه پرکریه. به مرم راوستیانه لسر پلانت نوکه و لپاشا روژه ینیانه یا دهوکه ابرو دکتر علی تدر پارزگار دهوکه دیداره که داد گل سروکه یانه یا دهوکه گدوبش و دوپاتی لسر پشتوانی و مادی و معنوی بویانه یا دهوکه گره. اندامه که لجنه یا دارایی لپارلمان عراق دیار کریه جبردای خستنا تنگا و هرمس جه انجام شر ایران و امریکا دا عراق زیانه که مازن یا دارایی دیدیا و جه 28 تیرمه و تانو که ایک برمیلا نفته لعراق در باس نبویا و گوشی ببه اگر 105 میلیارد دیناران زیان گشتین عراق.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسو شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و افانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین هودا سردار کی برای که واتساپی فرگه بو در فتا بر نوه یا خلات اندز بجه او بو پشک داری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلا شد
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

امنو خوب عولی تا خاجوریان داده وین وی که امنو خوب ده ببم ده ترسام کر که ترسیان سنه شابس که مبدان آخده بده بیبین.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رجیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: جی رادیو دهوک دن باش سه یکمین پارزگاه دهوکه هاتن خلاط کرن ل سرکانی روژاوای کردستان خلق کوگریان جالی کسین تروریست بو تروریست و نحزم و ارسروان

0: هاتکرن.
1: دوباره سلام بر افدریجه یادنگ و باسان. پیبدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپارلمان عراق را گهاند. وزارت دارایی فدرال بودجه پیتوی بو موچه مها هفت یه فرمانبرین حریم کردستان داوین کریه. اول روژن به ده بریال سر نارتنوی هتا دان. دانه عبدالغفار پیبدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان و اندام لجنه دارایی لپارلمان عراق را گهاند. پشتی پیوندی کر نوان، به فرمانگه جمیلیاری بوجو و نویسنگه فرمی یا وزیر دارایی عراق او پشتراس گرینه کپاره پیتوی بو موچه مها هفت یه فرمانبرین حریم کردستان هاتیه برحف گرن و همی رکارن کارگیری و یاسایی به دوماهیک هاتینه.
2: افرو قطابین یکم لسر آستا پارزگا دو که جالی مکتب رقصنا پارتی دموقراتا کردستان و هاتن خلات گرن.
3: چنو مالبات تو کی و نوش کیش حزب نو میولی تو چوا نو کیش نتوی نه آیا کردن ترکمانن مسیحی نه آشوری نه گلدانی نه ازدی نه بسلمانن مهاشوینی نه ما سیاروی چندی جی نکریه و اوه کردایت یاد درست اوه نشتیمان پرور یاد درست کسین لحاتی کسین زیرک ام ارک خود بینین ام حاریب گین و پشتبانی لب گین و دا خوزا جیانکا خوش سرکفتنیت بردوان با هود خوزم گل مال باتتوه و هر سرکفتی بند و جارکا دیب ناوی همی حوالت بریرونشتی ام پیروز باید گرم لحوت گین و ایشالله ام هوه ببینین سال دهاتی دا لجهت گلکت باش و کسیم پسپور و شارزا وقت زان کوی گلک جی در باز بد نبیشن اوه چار پین سال دی خود کریم حتی کنگی زورک گلک سانهی و زیده در باز بید و ایشالا هم ده هوا بینین جهد باش و همشین خدمتا گل و علات خوب بکن این دوباره گلک خیر بین سر چاوا کردستان آمه یا آبادان بید و نمری بو شهیدن کرد و کردستان گلک سپاس.
1: به مرما راوستیان لسر پلان نوکو و ین پاشا روژه ین یانا دهوکه افرو دکتور علی تتر پارزگار دهوکه ده دیداره که دا لگل سروک یانا دهوکه گوتو بشکرون و دوپاتی لسر پشتوانی مادی و معنوی بو یانا دهوکه کر. دکتور عبدالله جلالی سپاسیا پشتوانی و خمخوریا پارزگار دهوکه کر.
2: لگوری آمارم فرمی قبره بازرگانیا چار مهن دست پکیین ایسال و ایران و حریم کردستان نیزی که میلیارک دولاره. دنابره حریم کردستان روجلات کردستان ده هفت درین سینوری هنو سی درین حجی کوک حجی امران باش مخو پارزخانه فرمینه. درین سیران بن کلی ششمی و پیشتیجی نی فرمینه. سروک یکتیه نردکار و هوردکار یک کردستان مصطفی شیخ عبدالرحمن دوی مجرد راگهاند که قبره سالانه دانستاندن بازرگانی نابره ایران و حریم کردستان دیگیجه 5 میلیارد دلاران.
1: سوپای عراق گند توبزاوه یه سر به پارزگه ها کرکوکه و دست به کولانا خندکه که امنی کریه و اوجبروه چنده جی. زیده ترج 200 دونمین عردی یه چاندن یه جوتیارن کرد تگدایه. جوتیارن دوره جید بیجن سرارای هبونا بلگنامه نیاسایی سوپا گهناده تا بریارن دادگهه.
2: پیدار وزارت نوخی عراق مقداد میری ایرود کنگره کروژان و این در آگهاند که بانک زانیاران جبو 6 میلیون پارچه این چکان تیچه کرن و حتی نا پروسیا تومار کرنه سرکفتی دستخستیه. هورا مقداد میری باکشان سروه یکی جیکو 7-1 بینگه این سخته این گریده این 8 شابی هاتنه داخستن. هر واسا گود جی ایدی هر دورنا که بی رازی بون بی فراندن دیوکی کلیارا تروریستی سر دریلگل بیتا کرن.
1: نینر پالاوگهین کاشه ده برنامه پرسو برپرس دا لرادیو دهوک را گهانده او پانزینات هتا بلاف گرن کوالیتیاوه یا بلنده.
4: نینر پالاوگهین کاشه صلاح حجی تایبت بو برنامه پرسو برپرس لرادیو دهوک را گهاند پانزینات هتا بلاف گرن جلی حکومتی و بو شوفیران کوالیتیا که هر برسه.
5: پانزینات کوالیتیاوه وقتی بتا از ما جز اکیوی اول نه مثلا یا کارو و مثلا اول حسا هاری کار باش آل حکمت دیواتی در تشکیش کردن نه او کوالیتی او گلگی برزه گلگی باشه تشکی نابلید که بیجی همه اول احتمال او که سوپره یا کارو لانست خواست اول دعنتی

0: تکنش آل حکومتی را بس وقتی بتا از مس طلبیات گلک پیدا بد خلکی ما مثلا مجبورن دیچن هنده اوات بازار دجهای اوات به کوالیتی اوانا مثلا بحثی بگیر دایتینن
1: هر وسانی نره پلاود که هن کاشه دیار جی کریه اگر بهرا هرمه جه 5000 بارمیلن گازه به تزیده کرن با 100000 بارمیلان ده آریشه آسو تامنی الهرمه هتا چاره سر کرن
0: وقتی نفتا خامد بازار ده نمیند مثلا دیگر هم بجن نکه داخل حساب داخلی پالاگو ها نینه سیده بگاوی داخلی حکمت نفروشن من حکمت عراقی چک بیشتر ما نزبک دیاری کریا بو هر میلای و کو 5000 برمیل اگر بگاوی مثلا با 5000 برمیل حکمت بکتا حکمت فدرال بکتا مثلا 7000 برمیل سیده همه دی دو جهان دا پازینی تد بازاره دا پشتی حفتیه که اب قیرانه همینو مینه چند قیران به چند قیران به بلکه ده روزی جا قیرانه ها نمینه
1: قیرانه سوتمنیه به تایبتی پانزینه سر هل دایا لا هرمه و حکمت هرمه جی بردام لسر هل داکو اف قیرانه بدو ماهی بهیتن و ده تازانین جی اف قیرانه نبتنه لهرمه کردستانه بلکو لسران سر عراقه سر هل دایا و بزافته نکرن بزیترین دم قیرانه پانزینه لهرمه کردستانه و پارزگاه دوهو که بدو ماهی بهیت
2: نونرین خدان بنزین خانه ال پارزگاه دو که در برنامه پرس و برپرس یا رادیو دو که در آگهاند که بهای بنزینی وکی دلاری هاتیه
3: احمد جمال شنگاری نینر خدان پانزین خانه این دهو که در برنامه پرس و برپرس دال رادیو دهو که آماجا پیچنده دا که بهای پانزین وکو بهای دلار یا گوهرین بسر داده هن
4: پانزین جی وکی بورسا دولار یا شن بجمده یعنی مجی و های دست درابی تلفونا پالاوزگه یا مزدر رئیسی که بیجی بغاق چنده او دو بیشت در بومی سال 1530 های پانزی خانه گله گله شد 1580 ها فروشید اگر بیشت 400 دینار هجی 400 به هزار او دو 475 ها فروشید او پانزینا تجاری نوکه پانزینا کاره نه همین ها فروشن زانی یعنی عوض جداهیه پانزین اگر یا و هر دو پالاوزگاه ها بید یا پاقشه
3: هر واسان هر ده برسوا بسیاره که هفکاره ما بجار بروش که ده احمد جمال شنگاری ده بیجیتن که افکاودانین هر ما کردستانه ده در باز ده بین کاتینه و لی ده مکی نیزیک ده افقیرانه ده بدو ماهی که دن
4: اما وضعه که یعنی هم هریم خراکه جده ده و که هم بینین حق مساقه 26000 برمیلن یه 5000 برمیل چو هم بجین هم همین ایک یعنی که لجرده بجین مثلا خواست شوفر به یان مثلا علام دعا ویده بشین خلق خودانه پانزخانه حکمت خلق جی هر خودانه پانزخانه و خودانه پانزخانه هر خلقه و حکمت هر امین اما هم خوب بوده اگر دشته که عراق هم سره ما اینای 126000 برمیل من آدنم
3: قیران سوتمنی ابتنه لکردستان نینه بلکو لسرانسری عراقی و حکمت هرما کردستان بردوام هاول دایه بوی چنده که اف قیرانه به تچاره سر کرن
5: ریفبر فورمن پلیتن آهن خارنه لپارزگاه دهو که حسین صبری را گهانت هر هاولاتیه که فرما ماده 140 پرکری اوی مافه و گهاستنه یه هی
6: هر حوالاتیک گریدای ماده 104 رسمی که هنگی فایل تقدیم کری و بظالم سکه کی ورگرتی هان کجما پاره اوی حقی های داخواز و گهاست نبکت جویر بو دورت 104 برو واجی هگر حالتا که نچه بو هنگی سکه خونه ورگر بو اشکاله که بو نگریدای 104 سهوکا چه بی یعنی اف حالتا یتین اوجی شد سردانا مکتبا 104 اول میصل بکت و الویر عدم ممان عبینید و دهتا و گهاست
2: قایمقام قضا باطیف و فرهاد محمد راگهاند که پیشی پروسه آشتیه لطوریکیا دست پیکریه خلکی 11 گندان وگر یا نصر گندین خو
7: بری نوکه که نیزکیا 11 گندید من حاطی می نچول کنیم بس خوشبختانه پیشتی به پروسه که جار ایدیف خلکی گرای وگرای وسر گندید خواه و کار خواه جوتیارید کنه و هر وساجه او پیوستیت کو گریدای بجیان آوا و وکی ریکن وکی آف وکی هرب شلای حکمت و اداره سر بخو همید به هاتین دابی کرنی آوا پیویز بده سر حکمت حکمت انجام داد و یادی جی وکی بزن خلک جی هاتنو چوند کد که هم سرادانه گنده خود کد هم جی کلی خواه روشانه انجام بده حکمت جی آوا پیویز بو کفصه ملی حکمت حکمت جی هاری کاری خلکت کد پیویستی آوا گنده به هر بچه شلای که هرب بود یا ریک بام بن یا جی پروژه آوه بن حکمت همیه جی بجی کنید
5: پیبدار ریوبریا برگیری شارستانیا پارزگه ها دوک عقید بیوار عبدالعزیز راگهانت جه هیوا ایک حتا نوکه پتر جه 1400 ریدان آگر بربونه هاتینه تو مار کرن.
8: بگو ما کش هیوا ایک تا کنو که پتر 1400 ریدان آگر هاتینه تو مار کرن سران سر پارزگه ها دوک دورو برینو. بارا پتر یا ریدان پیشو پلخی و دارستان بینو پریزا بینو گن ما بینه که ایک مدیت الحفظی ها بوری چند ریدان آگری پیدا بینه دشت سلیوانه رو برای که زور یه همچین بیجین یه پریزا هاتی سوتن اول بیره لازم حوالاتی دست بی که جوتیارن دوره خطوط نار هلن آگری چیکر باجی بو هندی ریدانن آگرخت پیدا بن دفسانه کنترل سر بیتای کرن تایبتیل دمه هوا جیتتن آگر سانهی و راچیتن زحمت کنترل سر بیتای کرن لیکن روزانه جی ریدان پیشو پلا خیتن تو مار کرن اگه مش معدل کی بدینه دیار کرن 22 نه 23 نه 25 نه حتی 30 هاجی مهبینه کو وان روزا دهاتین تو مار کرن هبینه 17 ریدان جی 15 ریدان جی اب اگر جورا جور یعنی هبینه اگر هاوتنا توانگ بشین بجین گلن آگری هاوتنا دگری هاوتنا ریدان آگری پیدا بویا
2: مالباتین کشبرین سری کانی که پیشتی 7 سالان ایرو وگر یا باجارین خو راست ارش چکداری نشتجیبوین بیانی کل باجار هاتن بیجی کرن هاتن کمیتیا کشبرین سری کانی حکمت شام برپرشیار دیتو دیار کرکو دویت اوسر ارکی خرابن هر وها لقامش رو و دورین دنی روژاوی کردستان جی خیل که دست بخون شاندانا کرن داخواج هزین سوریه دموکراتیک رو بریا خواستر کرن که خدان لکشبران در کبنو لهم بروان ارشان سینورکی دهینن
5: دری جاهی دنگو باسانج رادیو دهو که تا پیش کش کرن سپاس بو گهداری که نهو بمینم بخیر.

0: Dhok Radio, #85, #85.net.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید و همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طلبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین صدف حبیلتا قزانجا تزیده ترا خود از سردارکی بریکا واتسابی فریکا بو درفتا بر نویا خلات دز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو بشکانده بو سی گشت نایاب و سی ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلا شد
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید و همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هیت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طلبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: ایشان چیزی سانا عبدالله خوش بود.
1: اره والا برجا همو استرانه کردی خوشم. ما تنزانی کس نما استرانه مشخور نبرم.
2: اره والا.
3: بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.

0: خانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش گرن.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کرن. سردر
1: جی رادیو دوک دن باش سه یکمین پارزگاه دوکی هاتن خلات کرن لسرکانی و رجعوی کردستان خلق که وگریان جی عالی کسین تروریست بو تروریست و نحزان و ایرسروان هاته کرن.
2: دوباره سلاف برف دریجه یادنگ و باسان پیبدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپارلمان عراق را گهاند. وزارت دارایی فدرال بودجه پیتوی بو موچه مها هفت یه فرمانبرین حریم کردستان داوین کریه. اول روژن به ده بریال سر هنارتنوی هتدان. دانه عبدالغفار پیبدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان و اندام لجنه دارایی لپارلمان عراق را گهاند. پشتی پیوندی کرناوان، به فرمانگه جمیلیاری بوجو و نویسنگه فرمی یا وزیر دارایی عراق او پشتراس گرینه کپاره پیتوی بو موچه مها هفت یه فرمانبرین حریم کردستان هاتیه برحف گرن و همی رکارن کارگیری و یاسایی به دوماهیک هاتینه.
1: افرو قطابین یکم لسر آستا پارزگاه دو که جالی مکتب رخصنا پارتیا دموقراتا کردستان و هاتن خلات کرن.
3: و دا خوزا جیانکا خوش سرکفتنیت بردوان بو هود خوزم گل مال باتتوه و هر سرکفتی بند و جارکا دیب ناوی همی حوالت بریارونشتی ام پیروز باید گرم الهود کن و ایشالله ام هوا ببینین سال دهاتی دا لجهت گلکت باش و کسیم پسپور و شارزا وقت زان کوی گلک جی در باز بد نبیجن او چار پین سال دی خود کریم حتی کنگی زورک یلک سانهی و زیده در باز بید و ایشالله هم ده هوا بینیم جهد باش و این پشین خدمتا گل و غلاطه خوب بکن این دوباره یلک خیر بین سر چاوا کردستان آمه یا آبادان بید و نمری بو شهید کرد و کردستان گلک سپاس.
2: به مرما راوستیان لسر پلان نوکو و ین پاشا روژه ین یانا دهوکه ابرو دکتور علی تتر پارزگار دهوکه ده دیداره که دا لگل سروک یانا دهوکه گوتو بشکرون و دوپاتی لسر پشتوانی مادی و معنوی بو یانا دهوکه کر. دکتور عبدالله جلالی سپاسیا پشتوانی و خمخوری پارزگار دهوکه کر.
1: لگوری آمارم فرمی قبره بازرگانی ها چار مهن دست پکیین ای سال و ایران و حریم کردستان نزدیک میلیارک دلاره. دنابر حریم کردستان رجلات کردستان ده هفت درین سینوری هنو سی درین حجی کوک حجی امران باش مخو پارزخانه فرمینه. درین سی ایران بن کلی ششمی و پیشتی جینی فرمینه. سروک یکیتی هنردکار و هوردکار یک کردستان مصطفی شیخ عبدالرحمن دوی مجال راگهاند که قبره سالانه دانستاندن بازرگانی نابر ایران و حریم کردستان دیگیجه 5 میلیارد دلاران.
2: سوپای عراق گند توبزاوه یه سر به پارزگه کرکوکه و دست به کولانا خندکه که امنی کریه و اوجبروه چنده جی. زیده ترج 200 دونه من عردی یه چاندنه یه جوتیارن کرد تگدایه. جوتیارن دوره جید بیجن سرارای هبونا بلگنامه نیاسایی سوپا گهناده تا بریارن دادگهه.
1: پیودار وزارت نوخی عراق مقداد میری ایرود کنگره کروژان و این در آگهاند که بانک زانیاران جبو 6 میلیون پارچه این چکان تیچه کرن و حتی نا پروسیا تومار کرنه سرکفتی دستخستیه. هورا مقداد میری باکشان سروه یکی جیکو هفته و یک بنگه این سخته این گریده این 8 شابی هاتنه داخستن. هر واسا گود جی ایدی هر دورنا که بی رازی بون بی فراندن دیوکی کلیارا تروریستی سر دریلگل بیتا کرن.
2: نینر پالاوگه این کاشه ده برنامه پرسو برپرس دا لرادیو دهوک را گهانده او پانزینات هتا بلاف کرن کوالیتی آوه یا بلنده.
4: نینر پلاوگهن کاشه صلاح حجی تایبت بو برنامه پرسو بر پرس لرادیا دوک راگهان پانزینا تیتا بلاف کرنج لحکومتی و بو شوفیران کوالیتی که هر برسه
5: پانزینج کوالیتی هاوی وقتی بتا از ما جز اکیوی اوان نه مثلا یا کارو و مثلا او حفا هاری کار باش آل حکومتی و تیتا پیشکش کرن نه او کوالیتی هاوی گلگی برزه گلگی باشه شی نابلد کی بیجی هم اوا احتمال اوا کی سوپره یا کارولا نخست اوا دعنت تاکیدش علی حکمتی ها. بس وقتی بده از نس طلبیات جلگ پیدا بد خلکی ما مثلا مجبورن دیچن هند اوا بازار دجی های اوا به کوالیتی اوا نه مثلا بحثی بگیری دایتینن
4: هر وسانی نره پلاوت که هن کاشه دیار جیکری اگر بهره هرمه جه 5000 برمیل انگازه به تزید کرن با 100000 برمیلان ده آریشه آسو تامنی الهرمه هتا چاره سر کرن
5: وقتی نفت خامد بازار ده نمیند مثلا بیگر ده بجن نوکه داخل حساب داخلی پلاوگو ها نینه سیده بیگر داخلی نفروش من حکمت عراقی چکر سرمه نسبت از دیاری کری یا بو هر میلای و کو 5000 برمیل اگر وی گوی مثلا با 5000 برمیل حکومت بکتا حکومت فدرال بکتا مثلا 100000 برمیل پیدا هم دی جهان دا پازنی ته بازار ده پشت حفیه کی اب

0: سلطانه همون امنه چند قیران به چند قیران به بلکه ده روزی جا قیران همه منه
1: قیران ها سلطانه به تایبتی پانزینه سر هلدایا لحرمه و حکومت هرمه جی بردام لسر هلا دا که اف قیرانه دو ماهی بهتن و ده تازانین جی اف قیرانه نبتنه لحرمه کردستانه بلکه لسرانسر عراقه سر هلدایا و بزافته نکرن بزیترین دم قیرانه پانزینه لحرمه کردستانه و پارزگاه دوهو که دو ماهی بهت
2: نونرین خدان بنزین خانه پارزگاه دو که در برنامه پرس و برپرس یا رادیو دو که در آگهاند که بهای بنزینی وکی دلاری هاتیه.
3: احمد جمال شنگاری نینر خدان پانزین خانه دو که در برنامه پرس و برپرس دا لرادیو دو که اما جب چند دا که بهای پانزین وکو بهای دلار یا گهرین به سر داده هن.
4: پانزین جوی وکی بورسا دولار یا شن بشمده یعنی مجیو های دسته در آبی تلفونا فالاوزگه یعن مزدر رئیسی که بیجی بغاب چنده او دو بشتا بو مثال 1530 هایه پانزی خانه گله گله شد 1580 آفروشید اگر بشتا 400 دینار هجی 400 به هزار او دو 475 آفروشید او پانزینا تجاری نوکه پانزینا کاره نه همین آفروشن وانی یعنی عوض جداهیه پانزین اگر یا و هر دو پالاوز جوابید یا پاقشه
3: هر واسان هر ده برسوا بسیاره که هفکار ما بجار بروش که ده احمد جمال شنگاری ده بیجیتن که افکاو دانین هر ما کردستان تیدا در باز ده بین کاتینه و لده مکی نیزیگ ده افقیرانه ده بده ماهی که تن قیران سلطمانی ابتنه لکردستان نینه بلکو لسرانسری عراقی و حکمت هرما کردستان بردوام هاول دایه بوی چنده که اف قیرانه بهده چاره سر کرن
5: ریوبر فورمن پلیتن آهن خارنه لپارزگاه دهو که حسین صبری راگهانت هر حولاتیه که فرما ماده 140 پرکری اوی مافه و گوهستنه یه هی.
6: هر حولاتیه که گریدای ماده 140 رسمی که هنگی فایله تقدیم کری وبزانم سککی ورگرتی هان کجما پاره اوی حقی های داخوازه و گوهستنه بکت جویره بو دورت 140. برو واجی هگر حالتا که نچه بو هنگی ساکه خونه وردر بو اشکالک ها بو نگره دایب 140 سهوه که چه بی یعنی اف حالتا یتین او جی شید سردانا مکتبا 140 اول میصل بکت و الویره عدم ممانع بینید و دهتا بگه هست
2: قیمقام قضا باطیف فرهاد محمود راگهاند که پیشی پروسه آشتیه لطوریکیا دست پیکر یه خلکی 11 گندان وگر یعنی سر گندین خو.
7: بلی نوکه که نیزی 11 گنده ما حاتمی نچول کنه بس خوشبختانه پشتی به پروسی کجا را ایدیو خلک گرای و گرای و سر گنده خواه و کار خواه جد یارید کنه و هر وصال جه او پیوستید و گریده های جیان آوا به وکی رای کن وکی آف وکی هرب شلای حکمت و اداره سر بخو همید به حاتمی ندابی کرنی او پیوست به سر حکمت حکمت انجام داد و یادی جی وکی بجن خلک جهاتنو چوند کد که هم سرادان گنده خواد کد هم جی روشانه انجام بدد حکمت جی او پیز بو کفصه ملی حکمت حکمت جی هاری کاری ها خلکت کرد پیویستی آوه گنده به ها به چشلای که هره ببود یعن ریک و بام بن یعن جی پروشت آوه بن حکمت همی جی بجی کرد
5: پیبدار روبریا برگیری شارستانیا پارزگه دوک عقید بیوار عبدالعزیز راگهانت جه هیوا ایک حتی نوکه پتر جه 1400 ریدان آگر بربونه هاتینه تو مار کرن.
8: بگو من کش هیوا ایک تا کنو که پتر 1400 ریدان آگر هاتینه تو مار کرن سرانسر پارزگاه دو که دورو برینو. بارا پتر یا ریدان پیشو پلخی و دارستان بینه و پریزا بینه و گن ما بینه. که ایک مدیت الحفظی ها بوری چند ریدان آگری پیدا بینه دشت سلیوانه. رو برای که زور یه همچین بیجین یه پریزا هاتیه سوتن. اول بیره لازم حولاتیل دست بی که جوتیارن دوره خطوط نار هلن آگری چیکر باجی بو هندی ریدان آگر اخت پیدا بند افسانه کنترل سر بیتای کرن تایبتیل دمه هواجی تیتن آگر سانهی و راچیتن زحمت کنترل سر بیتای کرن لیکن روژانه جی ریدان پیشو پالا خیتنه تومار کرن اگه همشه معدل که بدهینه دیار کرن 22 نه 23 نه 25 نه حتی 30 هاجی مه هبینه که وان روژا دهاتی نه تومار کرن هبینه 17 ریدان جی 15 ریدان جی اب اگر این جورا جور جی یعنی هبینه اگر هاویتنا تفنگ همشه بیشن گلن آگری هاویتنا دگری هاویتنا ریدان آگری پیدا بویم
2: مالباتین کشبرین سری کانی که پیشتی 7 سالان ایرو وگر یا باجارین خو راستی ایرش چکداری نشتجیبوین بیانی کل باجار حاتنه بیجی کرن حاتن کمیتیا کشبرین سری کانی حکمت شام برپر

0: چیار دیتو دیار کر کرد دوید او سر ارکی خرابن هر وها لقامش رو و دورین دنیا رو جوای کردستان جی خیل که دست بخون نشاندانا کرن دا خواج هزین سوریا دموکراتیک رو بریا خواه سر کرن که خوادان ده کشبران در کبنو لهم بروان ارشان سینو رکی دینن
1: دری جاهی دنگو باسان جی رادیا دهو که تا پیش کش کرن سپاس بو گهداری کنه و بمینم خیر.
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

جان ترین سلاو ورزند ما بخو قبیل بکن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دو کشوه باش بید امگل کیف خوشین جارکا دی حتی ندیوانه هوا جبو پیشکشکن برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیشکشکنه برای و شوان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلی دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیا یکوانده دهوک رادیو سلاف الوجبن شبه اجباش بید هم گله کیف خوشین که افشف جهاتی ندیوان هوا ایویاوی چنده که بشین افشف جی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیدی گهداران وکین زن گهدارت برنامه روژ دوشن بیب شف هوا که افشفه هم بابا داته ایند خزمت هوا دا افشفه جی ما بابتک بو هوا برهف کریه ایویاوی چنده که بابت ما افشفه جه خوب بگرید بابت ببیتا جه مفاور گتنه گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشفه دل دور بهن فرهیه بیت گهدارن بابت بین فرهیه بابت که گرنگه و هم همی روزانه پیدوی بین فرهیه ادبین جبر هنده گلکا گرنگه هم ادوی بابتی دا خو شارازا بکن دا کو بختوریا دین و دنیای دستخو ببینین وکی تیتا زانین بین فرهی او مروف هند خول بر بگیرید که توشی داوین بین تنگیه نبید دمه او تشتکی حساد بینید یوی پی نخوش بید

گودرون ادوی دمی دا تایبت ادوان قیران دو ماهی که دا پرانیا ما بینفره هی آج دست دای

ام يد بين طنق بوين افا راستيو ما يو ما هم يويا قالك شما يد بين طنق بوين بين فرهي ما يو اجداز داي لو دي بيجين جرينجيو بين فرهي جيون دا چند يون چه يون ام بيجين برهمي بين فرهي دي چه بيد بمروفي اوه ده تورمه گنگشه بیلگلگوه دارو بینه ردمه خوشتوی ایویوه چنده بگهی نهندک خالا که او خال او ریک ببینه جه مفاورگتن بومه و گوه دارو همی بینه را ما پسیار ای جیدان آیه بری از پسیار آخو بو گوه دارو بینه را دیار بکم اف شوه ما خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیه لگل ما بشدار بن بریکا پیوندیه او تلفونا برمه مهد کن و برسوا بسیار مهد دن شویدی دو حوالا بریکا پیوندیه برسوا ما آدائی دناوه چونت پیش کشانه دا ببورن اف شوه جی ام ده پیوندیه ورگیدین کاده چند حوال برسوا ما اف شوه جی دن بری برنامه دایی بینین اف شوه ده خلاته که دینوان حوالا او بریکا پیوندیه لگل ما بجدار بن. هیویوی چنده بخته همی حوالای سپی بید گلمه.

0: سیارا مه یا افشوه ادبیجیت افرو ده هیوا هشته 2026 روژا جیهانی را چیه؟ افرو روژا جیهانی را تشتکیه ده هشت هر سال ده هشت بیتا روژا جیهانی را تشتکی او چه تشتکو افرو روژا جیهانی بومه دیار بکن؟ بو پیوندیه ده نو برنامه شو و شوان الرادیو دهوک ما دو هیل هنه ما دو جماره هنه این شیم ریکا ون هر دو جماره گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیه ده نو برنامه رادیو دهوک ده پیوندیه فان جماره هم بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نطحف 43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمی هاتی ام پیوندیا ور بگیرین از بارم عبیل گلمه که عبی کو زاخو از بارم گلمه عبی شوته باش بید
1: ممنونت هم از سیدای شبان چوانی باشی سیدای شبان
0: گلک ساخ بی سپاستت که این توی چوانی
1: خودش تر عزیز سستری من مولی چوانه باشه سیدای شبان
0: گلک ساغ بی ام چه بشینته هیوا بن عوری چه مسئله کتوش میجل گل من بشدار نبایه کتو
1: از گل خوادون سیدار رای دوی بس از اما بیدنی از خو بچه هم ساعت دهه یالده از لبن
0: سیگا تو زید نبی ها تو ماندید بی از بارم شولی وله و عبه
1: بله عبه شو مجرد حیوانی خدا نکیم
0: او نگه تو کاره تر شو توالید که ای
1: هم بگاه که نماند که حیوانی هی اوسا حتی پایز خدا نست که مطلع و که مفروشم
0: ده بلا رب العالمین برکت بخته ایشالله
1: آمین
0: سیدا اوه تا کاری دی هلایا عبه
1: نه حتی وقتی بچو ایکی نه سیدا ایکی نه
0: ها یعنی اوجی دمن وقتن
1: نه حتی ایکی نه حتی و حیوان چاره سیدا
0: والله مانه ما نخوره نویدیت ما چپ که
1: نه حاطه راز بجه سیدا شبا
0: والله دوسته جات بیر رهاتم بس تلواره نبوی عبه
1: روز بیجه خودی خوابی
0: نوستا دهیم سیده شما ده ایشالا یه بختوری رب العالمین رزق تاوی مهم یاب دهت ایشالا عبه عبه
1: بله کرم گه
0: گرنگی ها بین فرهی جیان دا چه با مرووی یعنی دمی مرووی بین فره بید مروو چوب دست خوبه دینید عبه
1: واشی اکل بین سیده شما جالا که خوشمون بین فره بر صابر بر
0: بله
1: خود نکی تازی هم قدر فلانه بگو دانمی به نام روی فرح بن موف خوشی بشه
0: دینه خوشی به خوشی به وتت
1: نه خوشی به وتت خود حد که بشه دینگی سیده شما
0: یعنی تو بشه کو بین فرهی سرکفتن جیانه دا مروف دست خوبه دینی ده می مروف بین فره بید بر همه کو سرکفتن از جیانه دا
1: خود حد که تراز بشه سیده
0: شما اللهی تراز بشه توی چوانی تایی بعد ادوان کودانه دا توی بین فرهی نه خودش تر راضی بید ایشالله عبه تش دنگو باش کی وزانین عبه
1: خودم الفیسبوکی تا خودم نیست بر حبین از دیم بس اندک باقلشین موابطه بینیم مانه بار امر خوده که
0: مله
1: به بار امر خوده که از باقل هم رجیل بیم
0: خودش تر راضی بید ایشالله رب العالمی جی همین مریاب که تا به هشت ایشالله عبه
1: آمین اجمعین
0: عبه افرو ده هی و هشته ما افشوه خلاته که هی بو هوا و پریکا تلفونی لگل ما بجدار بن افرو روژا جیهانی ها چیه؟ افرو روژا جیهانی ها تشته کیه؟ یا چه عبه؟
1: یا چیه؟ با نه یا پناه برا نه دیزه دو روژا رای دویه
0: افیه ساعت
1: روش دو یا عویدارا نه
0: اه؟ تو بوچی؟ تو بوش خراب بس یا عویدارا یا رادیو نزدان یا عبه؟
1: نه ایه نه یا زارو پا ایکی شش یا زارو پا نه
0: ایوه جا ده هشت یا چیه پا؟
1: ده هشت یا یا پنابرانه نه یا پنابرا بودی یا پنابرانه
0: ایه که تو چه پا دیا چه حالا
1: بسیار که حل بجارت سیدایش
0: اینی نه که من حل بجارتن اینا
1: این افرگان ساخن با مگل مدوه
0: عبه
1: بله
0: تا گوی توی چوانی
1: خودم تک ساروگل مزهین مدوه بیا چون یای بو حیوانی چون یای بو حیوانی ساروگل مدوه سیدایش
0: او سلامتیه مادم توی نساخی ام دی بوتا برسوا درست دانین عبه گلک سپاس بوتا او دا خواز آساخ و سلامتی بوتا خوازین مین الگل محطا دو ماهی که بر من بلکه خلات بوتا در کوید عبه
1: خودش ترازی به سیداش
0: گلک ساخ بی گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا هر ساخ و ساخ لن بی ایشالله عبه حوال خوشتوی کل دور ازاخ و الگلمه بشداره ام بچینه ما مستای خوشتوی ما مستا خوشبی ور بگیرین خوشبی آمیدی ما مستا شفت باش بید
2: برای باسته یاده و کاکازالی سب همی خسری سلام سلام با همی دور و بینه اعتقاد دروک
0: گلک ساغ بی سلامت مجی بو تهنه ما مستخوش بی بو همی گهدار و همی بینه را جهنه
2: سلامی
0: ما مستخوش بی
2: بله
0: بینامه همی ها تنگ بوی ها قیر آنون و کودان نخوشن و مانه
2: مالدی کودانه ظروفه کودانه
0: وجا ما بابت اکی این دور بینفرهی جیانه دا یعنی بینفرهی چلا مروفید کد ما مستا خوش بی
2: نه بینفرهی نه بهم تانگیه بینفرهی از خود بیجم دیپ بوچنا من
0: بله
2: بینفرهی مروفیش همی کودانا در باز کد خلاص کدن خلاص کد دی جان مروی رحم مروی و سلامت بیتن دی حد کتا
0: مروی در باست که شمی آریشا و شمی وکیل بجن قیران و کودان نخوش راست
2: کودان نخوش وکی دی بیجی بونه مونه شوفر شوفر اتران بیره
0: بله
2: یعنی چند تیب صبر بیتی بیم فره بیتا گولیم تحمل بیتن و سر هیز و فکر و اوزید خوبیتن
0: بله
2: و دی اکتن باستی شما لخود در کبی دعا که خود که تاستی چیز زبر توجی ایشالله سلامتی زرمان نا خیزان خو عیال خو یه بنا فره بی بود چونه پریکه یعنی و نکتن بون نمونه صلاب با همی شفیرا خودان ترمبیلا ایشالله این سلامت بین توشی چوری دار نبن
0: انشالله
2: همی بی چین یعنی هم خیزان گرم همی چین و دور ازید ترمبیل آنه تریل آنه و دوتان آنه اوی دینه ایکی کمتا زیف مروی و رماشال دست و دعامی و خوبه درزی هاتا
0: اوی بیتا گیا
2: چاره که دمتت تحمل با صبر به هنجی اشاره از دیربایی با از کل دست خوبی جلر و نینه معنی تیبیت خود دست آخی کدشتا بری مروی از چاره که دمتت چم خلطانش تو ایکی برا خوبه دم و تو دی چی و دی پومک یک کنی به افره یا باشه گره
0: آر ویره ما مستا ما مستا
2: وقتا که توفان بی تو توفان بی باران پد دو عبیاته تن ملوم تربیل دا بیتان سیار دواره که بیت ملوم ابد ندتا آوه ندتا آوه
0: جان
2: یه صبر بیت به افره بیت تحمل بیتن لیبود چون خصوصی
0: جان ما مستا تا گود تا بحث ریدانه که وکید بشن سرحاتی اک تا گود کو ترمیل اک بشن بو یه بین تنگ بو الویره بدیدناتا تو وک ما مستا اک اگر مروی بوید ببیتا شمروین بین فره چو بکد؟ یعنی اف کسین بین تنگ چو بکن دا بنا مروید بین فره؟
2: اول ملوی تحمل بیتن صبر بیتن سیدان شبان
0: بله
2: ملو هندار ریمای تمر بخوب بگریتن یعنی تو شیطان یه چیل بین او همی سر چشتا به تحملیه و جا ملو جی چوبنه اتوان کسا دوست پر اکو به جنگ ساق سلامت بیتن دیری و مشکل و آرشاب بیتن و تو شیطان او جانه بیتن
0: الویره تو نبینه ایکش مفاین بین فرهی آنجی گرنگ یا بین فرهی مروف بریار درست ادجیانه دادت ما نه بریارت خرد ناده کسی بین فره اوجه ایکش بر همین بین فرهی از جیانه داد راسته ما موستا
2: بله
0: او رو روژکا جیانی آتشتکیه
2: بله
0: ده هی و هشت هر سال دوی روژه داد بیتر روژا جیانی آتشتکیه چه؟ تو زانی؟
2: اوجه او رو ده هشت ده هزارا بیست و ششه یه
0: بله
2: بس سال ده هست روز جهانیا از بیش بده همی همون دیسی کبن
0: نه یا بلکه نه درست
2: بده
0: یا چه؟
2: شیرانه
0: شیرانه؟
2: شیران
0: شیر؟ گیانوارد بحث شیر گیانوارد که ای؟
2: بله بله
0: تو بیش یکی تو شیر منی اکه شیری بید کی شیره ته؟
2: جهان یا شیران او که
0: تو بیشه که که تو شیری گله جرم رو بیتا کسی که تو شیری ما نه
2: آه دی بیشمه هره هره دی بیشمه همی کسی اویش دل مذبیتن روح و گیام مذبیتن دی بیشمه اللهی تو شیری
0: الله خوزی که دیگه که تو سطح حجت که ما مستخوشه بی
2: ایشالله
0: ایشالله بر صفتها درست بید چونکو من آسان کاری نینن ها
2: بله
0: هی ویوی چنده بر صفات درست بید ما مستا هم گلک گلک سپاستت کهیم
2: عزیز منی وقتا که خوش
0: بو تا و بو همی گهدار و بینه را گلک سپاس بو پیوندیتای هیجا همچنان برای که پاشده و گرینه دیوانه هوا

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتفی سر ویدمی امین بین تنگ بوی ما بین فرهی حتی را دکی آش دست دای برهمه بین فرهیه دمی مروی بین فره بید مروی چوب دست خوبت اینید گرینگا بین فرهیه جیان مروی دا چند دای آن چیه؟
1: بله بین فرهی وكي قلتنا كعربي هاد جن الصبر من مفتاح الفرج.
0: صبر مفتاح الفرج.
1: بهن فراهي كلي كا تركفتنايا. راسي بهن فراهي جوان ترين وما بهن ترين صفاته كم رفض كوا بينا زن من ذاك جارا هكا جانا مرفضة يا رجانا وآيني وجواكي دا آين وجواكي مدى بهن فراهي كلي كا تركفتنايا وفاكرنا درجهن قلت يا راسي بر ان به فره بین دگلگ و گلگ جز دست مبین
0: چوب دست مروی فتی؟ تا گود
1: این الله مع صابرین فرجا اگه ام صابر بین و تاکب هدار بین بک گلگ جز دست مبین
0: وکی چه؟ وکی چه؟
1: دراج نردست مب
0: وکی چوب دست مروی فتی؟ تا گود اگه مروی بین فره بیت احتمالا گلگ تشت دست مروی ببین بر همه چیه ده؟ چه دست مروی بینده؟ همه مروی بین فره بید حوالا که آماجه بگر که عبه گود مروی بین فره یه سرکفتی جیانه دا ما مستا خوشبی گود مروی بین فره بریار درست داد جیانه دا
1: بله بزمش
0: لای آینی و خیره کامازنه جان
1: بین فرهی
0: راست بین فرهی
1: لو بر گوی تایوان دین جواکی جیو خیزانی جی گلک تهست بخدن به هن فرهی و خوشاویستی و کسان این دلمازن اف مروفت به هن فره و جلای درونی و تندرسی و کم کرنا دو دلی

0: o strese, o aramya dream rivi şnaqoşyan aram yani qorsal kesen o dilip hes hatan o gelek na xoşyan dream rivi ta parastan.
1: Jonathan. بل جونا تا بحث هندك گرینگیو بن فرهیه کرد تا گود مروف بن فره که امتر توشی ستریسید بید تلتانگیل بید مروفی آرام بید شلای درونی و راسته اجیر گلتا ما هروسا تا آمانجه پی کرد تا گود مروف بن فره خیره کامازن تیدا هیا که گونه پیتینا غفراندن اف هر دو برهمین بن فرهیه نه قدا از کمه بسیار یعنی بوچی ام بن تانگ بوینه نو که پرانیام ما بین فریاج دست دای حتی رده که مازنم همیت بین تنگ بوین دیدنا تا اگر چه نه؟
0: اگر ام بین تنگ بین چه در ام نگه اینه چه آرمانجا راستی؟ بر گهشنا آرمانجا نروفی بین فریه یه و نگهشنا ما یعنی بین تنگ یا من که ام گلک بین تنگ این راستی گلک چه ما بین تنگ کن سریت سرمزید است کن بشر جی حتی رده که بهنه خو هکه تنگ رو دهش نه مروری نه مامستم رو ویزت نه ودی هر بهم تانگ بدن. بر همانی که اما کمترین بشتی یعنی شکی ولی همی کد بزن یه نو دوید اگر آمد کلیم اولی اف فانزین و اول اف موتن آدن
1: اف قیران نوکی پیدا بوین بله مگود اف قیران نوکی پیدا بوین یعنی اف کودانه کو نبز وره روشالتا ناوین همی کو کودانه جیانه پیچه که سخت بوینه نخوش بوینه دوید امسر وان کودانه وان خیرانه پیچه که ام بینفر هبینه که ام بینفر هبین گلا جاره و برهمه و یکی و آماجه پکری کو مروف درست بریاره ده دو ماهی که سرکفته نه دمه مروف یه بینفر هبید بینفر هی و گیتا گوتی خیره کامازن تیده های گنه پیته نه غفراندن درونی هن مروف بینفر یه آرامش جان
0: بله زنی ما مستقیم کردی که به تنگی بتن چه پیزن آیدن اگر مروف گلگ جارب خودی نه مروف یجید ده هندید مروف یعنی بین تنگ بو ما ایک چاپ ست را پانزین هست ساعت و هست ساعت و بس پانزین ورگیت یا آن شد بود روی خلاص بو یعنی همید از چطو سانه موجنه این مثلا کری داری هندکت کری دارن هندکت یعنی نساخن یعنی هزاره ها مشکله و آریشه نف ملت مده و نخوشه
1: راسته
0: و همی جیگ بین فرهی بزیدن و هم جیگ ماشاءالله گلک و گلک ملت اما همی کرد بین فره هم و دست من جی ایشالله دو دید گهت همی یعنی آرمان جد خو مروف دید بین فرهی دست خو گهی نه همی آرمان جد خو و جا هم جیگ ولو صبر گلک و زحمت بس خود ملت اما جی گلک مروف همی مروف بین فرهی نافده و همی مروف ترکرد اینه ایشالله اف نخوشی و اف قیرانه همیش نف مرابن و
1: همی بنخوشی عربی انشالله پشتی نخوشی خوشیه از بارم انشالله در خوشی بید بو گل کرد و بو جیهان همیه جمعه
0: بلیسه
1: افرو ده هی و هشت روژا جیهانی ها چیه؟
0: ده هشت روژا جیهانی از بجم یا
1: تنبلانه
0: بلی
1: خود تنبل جی زیده بوینا
0: بله
1: تنبل جی زیده بوین ناف مدا
0: ارد خود نه اما باشه روشه که جیهانی واجی هر بزن خود راستی تنبلی گلک چه گه نخوشه و از گل چه تنبل ها جینا مروه تنبل بکن بس گلک جرا گودان خودانی تنبل جید کن و خودانی همی چه تاک این اثر خودانی و از بجن برسف به عبا بزن من عبا سوا هی
1: ده هی ویوی چند برسفته ها درست بید گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بید ما پیوندی ها نکه که امچین انو برا که بله

0: ام بچینه زاخو که دلال زاخو که جوان ما پیوینده کل بیره هی اوجی مام عبدالله مام عبدالله شبه تا باش بید
1: مام استاشوان شبه تا باش او خوشتر و گشتر زاخو که دلال اش پرا دلال اش پرا بری امد بیجن اندکی بیجن پرا بری هنده بیجن پرا مازن هنده اگه بیجن پرا دلال
0: این چت بیجن؟ این زاخوی چت بیجن؟
1: خود هم بیجن پرا دلال
0: ای هم همیت بیجن پرا دلال هم دهوکیت بیجن هم دهوکیت بیجن یه چو زاخو نه چو پرا دلال هچ کنه چو زاخو
1: راست ها
0: وید ایلا هم فرقی هم چینه پرا دلال ها
1: بری سیانچی اغلب سیانچی هم پرا دلال بی آشه چمی بی نفنه او کی مکای دیجی هر بیت کمپریم خلی
0: آشه جمال کی ریه امام عبدالله آشه جمال کی رازاخ وید که ویده کیش دفعه رازاخ
1: کره
0: آشه جمال تن نگود آشه جمال
1: بله بله آشه جمی مانه نابودنگ بله آشه کلویر همی آوی
0: بله
1: نوکه تو چویه آل اوقاف دایره اوقاف آل ویوه آل جنیکا
0: فقط دست نجوم
1: مالا خیم قوم یویه
0: و والله اینو زانم مامی عبدالله چو بجی اصلا بیوره اینو زانم
1: اشکفت بارا مهمی
0: از بارم اما زاخو همی جه زاخویت خوش بوین همی جه زاخویت خوش بوین یعنی هر تاخک هر کلانک هر جادک
1: وکی بجن بداری و هر وقت درکی بنی جنیکو بلی وخوا بیری آشکل ویری بی بری احتمالا حتی نو کشی هیچ آثاری توی ما بگن از گوتنی آشه چمی
0: آشه چمی
1: خواه چم بیس اولا مشهور از
0: تا او آش دید بو یا نه مام عبدالله
1: بله
0: تا او آش دید بو او آشه بیره تا او دید بو او آشه
1: مدیتی بی وقتی مدیتی شول ند کر
0: شول ند کر سالا چنده بو
1: شمیجا اشکال شمیجا سال 60
0: ماشاءالله کفنار سال 60
1: اما بس بینهتیوی و سال کابلیوی مای
0: باور بکر دمی مروفتت از آخو تایبت پرا دلال کرنیش دلال مروف گلک بینفره بید بابت امجی دور بینفره یه مام عبدالله گرنگی
1: رزیز زاخویا مشهوره رزیز زاخویا به نمالا رزوانات به جنه آشه چمی رزوان همی زاخوی ویره جنیکتوان رزیتوان هلویره بین بله
0: بله
1: نوکه تبو بینفرهی
0: بابا تمال دور بینفرهی او مروه بینفره بید دی چه بس خوبه اینید بینفرهی
1: اما هره پرادلال دی بیناتا
0: یعنی دی اشنای درونی و مروف آرام بید یه بینفره بید یه آرامه
1: چو پینه بید اکیت و سایه
0: جان راست
1: یه بینفره از سرکت یه همی وقت آلا یعنی مثلا ببینیش دوش دو که به ایزاخو سیاری لازمه یعنی تو چند سر عباشوی تو چند سر هیدی کابی یعنی بلا پینج دقیقه فرقی فرحبت های اون نینجی اگر تو هیدی هاتی به سرکتن دی گهی زاخو
0: سرفراز مام عبدالله آخف نتا همی جه خود آنند دستتت خوش بن نو که هم همی زانین کو قودان جیان بچه که بزحمت کدی نه نه بس کردستان یا عراقه الوان ولاتا همیا کو قیران دیف قیرانی ها پیداد بید و خلک ما چند ها گرنگ هم بچه که بینفره بین هم چند گرنگ هم بینفره بین سر وان قودان ها وان قیرانت نو که نخوش
1: آریش از لحبن مام استاشبان آیش از زحمن به حمدی مروحی به انتانگی بو مروحی چید بس چند معنی بیجن خدانه صبری به میره مصره
0: به یعنی گلگ گودنه سر صبری و بینفرهی هاتی نگوته
1: بله بله بله بله
0: ویره بینفرهی بدید نه تنها بید هاری کار بوچاره سر کنه آریشه دنو برا کسا دا اپ رنگه که هیمن
1: بله و سای اکید یعنی او انسانی مثلا آرشه که پیشا مروبی
0: بله
1: یعنی مروب لحظات دقیقه نه هکویت وی چندی مرو بینه خوب براکت او آریشه ایشالله سلامتی دی سر مروی بو هکه هاتو مرو متردد بی و اویدی بو مرو بیچه رد بعد بو مرو بیچه بینا خودی نه معلمه اشکال بو مرو بیچه بید مرو که بطب مشغل کل آدم
0: تو یه چوانی توی بین فره یا بین تنگی؟
1: اللهی مانی از پیر بیم
0: نه تو پیر نبود.
1: تو بیل پای بیف.
0: اوه بوشت بچر پیره میر. آنجا به 9 سال و چند پیچکی پنتانگ من راسته.
1: اوه باور کن راست. اما صد صدی پیره میر به 9 تانگ بود.
0: اش برچه به 9 تانگ بید. گذاری وان آن که عیالت وان نه.
1: نه خیر مادر که مروف مات مال و جور با دیر جنگ دی بیجن آفره دی بیجن کالج بیری آره بیده حالت بیری مال بیری پیش آجن را پیه کم
0: والله شولی آفره تا شولی کم زحمت ها یعنی برادر اگه بگود والله ازید چما مال گود هم تو زیده مال درهیم چما مال تو درهیم تیه مال المال به ما تو شما لا در که بگود بزاده چی که والله خدا یاری کار بیشالله
1: دیبلی برادر که بخواهر
0: یکی هر مخاب نپاوالا دیده بناتا فرابید یعنی آفرد بیده اگر که این دار عمر بین تنگ بین
1: اللهی همه چی بینه به توسره
0: اللهی از دا خواست کم یعنی افراد که هاری کار برم افزارو که وکیل بجن خیزان همی هاری کار بین گر کسان دان عمر چون که کسان دان عمر روشا ماله نباور بکر روشا جواکی نه
1: چپینه
0: بیت عبدالشبکه بابت اینکه واسه آزیری دیر مام عبدالله ها
1: بله
0: مام عبدالله
1: بله بله
0: افشبه ما خلاته که هی بو هوا و پریکا تلفون گلمه بشدار بن تو پیوندیا چنده ای؟ تو پیوندیا 1, 2, 3, 4 تو پیوندیا چاره ای؟ اگیبتنه برصفه گاندیه من
1: برصف نواته
0: بله اگیبتنه برصفه گاندیه من افرو
1: نه حاضر بیم
0: افرو ده هی و هشته
1: بله
0: روژا جهانی ها چیه؟
1: بلا از دعا بیجم
0: خودی سیا بیجه نه دعا بیجه
1: یا دی بلا
0: بیجه
1: افرو ایک یا تنبلا
0: یا تنبلا
1: یا شیری یا شیری یا تنبلا نه و یا خودجهی یعنی رس
0: پنابره
1: بله
0: یا پنابر را مرماتا
1: نه یه رسن خرکی رسن دیدی خاجهی
0: او خوجه کسید رسن
1: بله رسن خاجهی
0: محقوله
1: یا تنبل آنه یا شیریه یا رسن
0: خود تسی گوتن هکر ایک شهر سی که درست بید دی بسته و درست بو مام عبدالله مام خو حل بجیرین ام سپاس داره تا اینه تمن دریج بیشالله با خواست تندرسته که باجی بودت خوازین سپاس بو پیوندتش

0: ام دوماهیک دو پیوندی ور بگیرین هر دو پیوندی الزا خوکا دلال گلمنه ام دست به که حوال دیرین حوال خوشتوی حوال برنامه که شمس دین ور بگیرین شمس دین شبت باش بید
1: شبت باش خوشتر ماموستا شبان سلام و ریز بوتاو توای کادر کارمند دید دوگو که رادیو ریز گردم بوتاو که کم آزم بابی محمد جابی هد کما چیم گلیتا دست خوشه که هرم از لطا و پروگرامی تا جوان کم راستی چی بو پروگرامی تا ند بوتنی دائما تو هج هندی من دست خوشی در بیمان مصر شوان
0: گلک ساخ بی عزیز من بار بکه اگه دنگتا نه تا رادیو دهوک بار بکه بمن خوشه یعنی دنگتا یه چود گوه مهمی و گوه ما پیشکشکار و گوه دارا جی ما که که شمس دین وجا هنده جا تو خوب برزد که همه تو چی تو ایب سلامت انشالله
1: که شوان الکو بجن دیر با تازیه بگیر ما ده با تبیل مک يعني هما
0: والله الجار مال الجار خوشي ولا خوشي رب العالمين هذي كار بيت ان شاء الله
1: حبيب سرونا ان شاء الله
0: بله كيك يا شمس الدين انا بحسب بين فرهيه كيك
1: بين فرهيه بله راستي بين حتى حدك رداك مثلا بين فرهيه قلب وشمس الدين

0: بس قال جورج بورك والمجد ده اللي هو مبيرة ما مستشوانا يعني شوي مرحلة بورك يوم رفن بين وقت رفنها بكل واسدي أم نمونا ساكين بقف كي قال جورا أليكو بين قوي قيرانو ما قيرانو بوانجيني موانجيني جورا قال جورا هندك كزمية بسر ويدا حتى مالا دكة روجا حتى مثلا كوبة السرام ويجنودية تبال عدادي بشولاي أبوانجيني ما هنجي راسي بين فلاهي درد كابت
1: آل ویره چه تا گرینگه بین فره بید ما اگر بین تنگ با آریشه ایم خود پیدا کرد
0: کسانی تایی ما مستا تلی دستا همینه ها گیکن کسانی تایی والله بین فره هن و
1: ویجا اف کسی بین فره ما مستا شم سردیم دید ناتا اف کسی بین فره بر همه بین فرهیه دی چه بید بمرووی
0: ما مستا بر همه بین فرهیه کو پنگال سرکفتنی نه هر زن پنگال آرامی و آزادی نه
1: راسته
0: هکر مروف بینفنگ بی باور که هر زن مروف دی پنگال مشکیلا و آریشا و توشی کو مشکیلی مرسان به ما مستا گل جان امی بود نمونه کو دی سرا پانزین دا هندک لیکیت بار بکن یعنی سرا یعنی ایک پیشی دا هر سی سیاره بار کرن یعنی بازی نه کدو اوی بود نه تل پیشی کم یعنی
1: چه دعایه؟ ما در هر توی سراتنیزی که اگر ایک شوان بینفره با مادا شری کرد باور بگه بینفره شری نا کرد
0: بس سپاس بو خودی بو که بیشن پولیس هاتونو چون هات نویل بباستی بو تی بینفره کنو هر چارال گلگ مشینن باور بگه من رأسن آرام بینو بینفره بینو راستی هر چارال سن گلگ گلگ بردن هر چارال برگرد یعنی بر همه که بیشن بینفرهی مموستا
1: سرکفتنه
0: هر دم
1: دیگهیت آرمانجت خو بگی
0: نشانی سرکفتنه بس بر همه که بیشن بینفرهی هر دم بر همه که یعنی یت آلوزی و
1: شرمزاریه
0: نخواشی و مروف کرد مشکلا
1: والله راسته توی چوانی که شستدی توی چوانی توی بینفره و بینفرهی وکی متودیدی دنگیت توی بینفره
0: توی وقتی خوارم نحاضر بده دنو از این گفتک بینفنگیم
1: اب ظلم همی تو ساریم
0: وکی دی از یعنی هند بینفره هم بار که حکا ده مروب جوی گفت که می نپیگ و اشیم وان ده مروب و از مان خوش بیمه سر ری و به همه بینفره هم
1: که کشم سدی بو خارنه ظلم همی گل جتمال خارنه یا حاضر نبید درین ندی بین تنگ بید اما همی اف رفتاره الدفمه همی یا ظلم های بس شوه که گشتی
0: منه بید خودی سر شاده منه بید دلی چیچکه که تهانی تای بینفره ای و منه بید دلی چیچکه که از بیلم بید بید دایی مخطی دو کس آن گلی جدل چون بید بید از گمه نفان از مانه خواهد حکر یعنی آخنیت نخواهد شد وگرم بومن از حج کم بس هر دو بینفره آرام بید
1: توی دیاری توی دیاری توی بینفره ایشالا هر بینفره بی تو و همی وکیت بجن مروف کوی بینفره بید وکیتا گوتی بینتانگی آریشا پیدا کرد شامزاری پیدا کرد
0: من همی آبجا خواست اوی بینتانگ زباستی همه بینفره بکن
1: که که شمس دین ما افشوه خلاتا که
0: ابروگا
1: دیش تبیرا من سرحات یکی اینا یعنی گره جارا ام خو مزن دانی دمی از بجمه فلان کس تو شعری
0: نه نه کنک ما مستقصه به شعر شعر چشی نه چمی
1: نه نه گره جارا هاشای گهدار و بینرد ما یعنی گهدریجی گهدریجی پتر خباتا کری شعری یعنی مانه خباتا کری و هاریکاری هم روایتی ها کری و یه گهدار شعر درنده یه یعنی باور بگه او نوزابو چی هده به همیشت شعرید برو کیفا برو بیده
0: ده شبان با تا آخر جویست از بیرو جویست از چوم هروری همچون سفری مخوان یک خواهد گفت الوی داوی سروری سری چی های
1: خوزی که تا
0: بجی گوتا بی توی کسی خدانی مگوتی افا چه گوتا ام بلوک حمینا مگوتی ام بیا افا ده دقا ام دی چی حتی سر کردن یعنی ام فلشی و به خودی حمیمت اف بلوک خوانی کامل ها قبلو که حمیه پشتان حاشه کرامت اینو نویر کنشو یعنی عجیب سریم گفت
1: اوی چند خبات ها کری بوم همیا بوم ملتی همیا
0: بله بله بله
1: شیری بوم چی کری ها شیری درنده
0: اما درنده
1: دیوی اوی چنده دیوی اوی چنده خوب بس وقتا درست بید که شمس دین سلام روز ما بوتا و بو خیزان جیهنه گلک سپاس بو پیونده تا گلک ساق بید دوماهی پیوندی که آزاد گلی حوال خوشتوی شب باش که آزاد
0: شب باشته

0: خوش دیدم اول تایم باشم سلامت
1: تو بخیر بی که آزاد دست و گهدار نبینه ردمت باش بن سپاس بخدا
0: الحمدلله انگله باشم خود سالا ساعت و خوش بکر درگیت خیره با ملت مرده که وان پانگاوی سر نستهل بکر
1: صحت و تخوش صحت و تخوش اوید گرنگن یعنی اوید نشانا بین فرایه مروف دعا بکرد بو گل خوب و ملت خوب و سروک خوب و آخا خوب و آلای خوب دستت خوش بن دنگی ما جی گل دنگی تا
0: ما مستوانه دنیا نه نه نه به حشت هم تعداد ده خوشی هبن ده نه خوشی هبن
1: راسته وجا پرانی هم هم بر نخوشی خونه گیرین هم بین فنگ بینه که آزاد یعنی بر همه بین فره چه یعنی دم امروی بین فره بید جیانه دا چه چه بید
0: شیرینایی ما مثلا دیده شیرینایی انشالله خوشی نه برسره اینه
1: صحت خوش راسته
0: وکی بیجن وقتی من فانگاپی دینا خفره نکده مال برسره دینا ما همه یافره
1: والله راسته والله راسته آخفنا تا جه خود هایه که آزاد یعنی وید مروف برطانگی ها مروفی بین فره بید باکی برفره ما مفره بین فره ما ده چی بید ما نه
0: اولا برفره ما بین ما همه فره بس پنگاوی هم ظلمه برطانگاوی ها بین خافره کرد
1: بله الویره
0: خود یعنی... خلکی مش باشن خلکی مش الحمدلله اولا حتی وان پنگاوی ها جک وان نخوش ها جک حت باشن حتی را بکی باشن
1: خودی کش ما کردا و نبس اما تولاتا که دکو عراق مدفید و نوید ایش تا ام نبو اینا وکید بجن ولاتک ام هر هره مکیم سر عراقی و یعنی ایش عراقی هاوش کرده بیم بجن عراقی هاوش نیم کرجی پی مشمولی کش ما بین فرهنین هاوش وکید بجن اف نخوشید بو ما عراقی هاو ما کرده چه بوین باور بو که بو که چه بوان تحمل ند کر ها خول بر ند گرد بس ام خول برد گرین کو اوه نشانه هنده کو ام گلید بین فرهین و هم حس که این پتر هم بین فره بین چون که یکی حوالا که آماجه پکری که شمسدین بو از بارم بشتین هر نخوشیه که دی خوشیه که یعنی مگل اگه بین تنگی و نخوشیه دیدین هکر هم بین اما هم گل دیر نچین سالا نوتو حتی نوکه نوتو ایکی و حتی نوکه چند نخوشی پیدا بوینا بشتین گید بوینا نخوشی جی
0: بله ما مستوا که بین نخوشید مختلی سر مدار چین الحمدلله ما خواهد بگیتی بین نخواهد سره که یه وقت دیتر درواز بود یه وقت درواز بود
1: جان ایشالله همه هر بین فره بین ایشالله وکی و آماجه بگیری که دا هم بریار درست بکن دا هم سرکفتی بین جیانه دا بین فره وکی حوالا که گوتی که خیره که آمازن تیده های که گونه پیتنه غفراندن که که آزاد
0: بله ما مستوا
1: بسیار احمد بیجید افر و روژا جهانی ها چه ده هشته
0: ما مثلا ما شاید که حواله دی بجن بلا یا شیره بطول الله من سیزانی سینه ما شاید بلوان کم
1: شیرانه
0: بله
1: دستتت خوش بن که آزاد گلی حواله خوشتوی سپاس بو پیوندیتش
0: خیلی سلام ها مستا خود بگیده بدخیر بینید

اوه برهمه بین فرهیه از جیانا مروفی ده وکی حوالا اماجه بگیری که بین فرهی کمتر توشی ستریز و دلتانگیت بنو یه آرامه شلاه درونی و کسی بین فره بید یه آرامه شلاه درونی و بین فرهی هاری کاریه بوچاره سرکنه آریشه دناف برا کسا دا مروفی بین فره بریار درست دیدت جیانه دا مروفی بین فره یه سرکفتیه جیانه دا بین فرهی خیره کامازن تیده هیا گنه بتینا غفراندن او خال بون اوین حوالا گرینگترین خال بون اوین حوالا دیار کنین دور بین فرهی جیانه دا هیو یاوی چنده که ام همید بین فره بین جیانه دا و که آزادی گوتی تنگاوی کرتن ها پشتی نخوشی دی خوشیت دوید بروی بین فره بید دای سرکفتی بید جیانه دا مگوت اما گود بو افرو ده هی و هشتا روژا جیهانی ها چیه؟ برصف روژا جیهانی ها شیرانه که هر سال ده هی و هشت بیده روژا جیهانی ها شیران 2013 اف روژا هات بو دیار کرن مرمش وی روژا او بو گه دارن که شیاریکه پیداد کرد هر دیسا اف گیانه ورن شیر وکی بجن رجاوان که باید نفس روشتی دا و جاش برهندی مرم پی که اف روژه دانایه ده هی و هشت بی در روژه جیهانی یا شیرا از بارم یعنی اوید برصف گان دینمه پرانیا وان برصف گان دینمه ما خلاته که هی بوان حوالا اوین شویدی و اف شویل گلمه بجدار بویم پریکا تلفونه و بر سبب بسیارت می شویدی و افشوه دای رجا گلگا که مکه که آزادا یعنی بوینه شش ناف جماره شش حتی ایک نش ایک حتی شش حتی ایک که آزاد ای چند بید سه عبه از بارم افشوه عبه گلمم بجدار بو و خلات ما بو بهرا عبه دا خواست کنش عبه پیوندیه بجوره کنترولی بکن کاده چه شوه خلاتت خو ورگیرید افوالت بخته وان سپینه بو انشالا روجا پینشن بی بخته همی حوالا سپی بید گلمه فیچنده هم گشتن داوی آوه خلکه یا مدس مدم سپاسه گادارو بینه را بکن تا ای بعد بوان حوالا که اوین افشوه پریکا پیوندیه گلمه بجداری کری سپاسه که به سنور بو هفکارت مر جورا کنترولی ما مستعزد علی لسوشال جه هرچند از بارم ده خولکا سوشال میدیا مه بو پشتینگی پیوندی سوشال میدیا نماش بر اگر اکی تکنیکی سپاسیوان حوالا جید کنی سر سوشاله کو که کسی ها دوهو کی روژیار امیر نیل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن خاطره.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

سلام گهدارن رادیو دهک از بجار بر روش که بر هفکار و پیش کشکار برنامه پرسو برپس دخلک کانیدال استودیوی که رادیو دهک دیدگل و دابا ابجه اینان سالار جلیل لی سوشیالی نهیل خلیل سیهاد دهک بله گهدارن هجا خوشحال بون جرکا دیگه هش نفیک دی پیش کشکی نخلک کانیدال لبرنامه پرسو برپرز به هیویا و کمشند خلق افروج دا خزمت اکی پیشکشو بکن و هیج سر پیلین 88.5 88.9 یا رادیو دوک گهداری پروگرامه بکن هر دیسانجی پریکا هیلین پیوندی 0751-401-9742 0751-401-9743 بجداریت نوا پروگرامه دا بکن و بریکا سوسیال میدیای جی میشین دیال مدا بجداری بکن کومنت دان بحث آریشو گرفتن خوی روشانه بکن ام تاکید الهندک تورا بکن یارکو هندک جورم بابتن خو مدوید کو بابتن گشتی بحث کن هندک بابتن دین پی تی وی روشانه و گازن دین خلکی بحث کن و لگه لگ جورا هر تورید ما تأكيد الهند يتذكرن كو دمه تشتك بابتك روجانا هبيد او بابت يتبحث كدن نمشين بجين ايدي بانزين دي كالي جيانا روجانا يا خلقي بويا و ولاتي نجار ادقل في سرابونا درش و في روشانها خوب بغنجين بلي اوه نا به تا چاره سری چونکی اوه بویه هو کار سده ماوی چنده گو خلک دزبرداری گلک پیتوین دین خوین روژانه این جیانه ببید چونکی ابتنه بله خدای او بابت نکمه هم آشک بگیری هم بزاوید کن اوی توری گنگشی بکن و بحث بکن و کاچو گاز

0: دندی دیتری جی خلکی هنه ام سراستین و خزمتا گهدارین رادیو دهوگ بکین اب تایبت برنامه پرسو بر پرس پیوندی اکی امر کرین و پاش هم ده تفاصیل آنجی پتر زانیاریان سربان بابتان بحث کین باب لانای دن باش
1: دن باش تر پاک بجار برا دوی باشی
0: زور سپاس برا چوانی باشی باب لانای
1: چوانت مو کاک بجار تا عزیزی کاک بجار خودی معنی والی هات راستی عالم دم ران تا اوا جا خوب حاصل دوگه نه علی لگل انده عدا انده باجه رویدی چه دره پانزیش بازی دوگه همو هنوز آنم کات بوید اگه بودی کات سریع و برسر دوگه که انو زانم چه مسئله و خوبی ویچی لنه یعنی یعنی شعبا دوگه که خر حس کت اوید هندی ایگل دوگه که حکمتی خواهی که خوش محافظی بگیری حتی حرسی بردرگی محافظی ام حس یا موسیق اگه بودی قصی قلو خبزن خوبی ویچی
0: نه خوبی
1: ویچی بله تیرفی باجه رو اینوین اما بلال سه برگی بید کاج بشار خوبی جریمه یعنی هم همین نساق و نفاسرت اگه گودی پونزینه و نه پونزین تنه اجوش اما همیتش تیک خب جانه که گیران که باید بجارت خودی اف پونزینه اگه گودی ولی که چار رو جار اگه بود تکت اف تکت افون از ازید گرم خودی وکل اف اومده یا فول کری آه اما اف از گلو پر بیتی باشه چپ کم سه رو جدی تکت ال داری خانی برو سیدم نعنی غامری والی قبیل که از کل بجار سه رو جدی سار من داری خانی بابا بیده
0: بس بابلان آیا از ببرای خودش اف روشانو که پروسه یعنی پتریا خلکی لی بیزار بوینه ادیت ما خلکی لی بیزار بوینه چونکه جیانا خلکی گلک مثلا پیتویه وان پیتویین خوین روژانه پاد نوچونا ترمبیلی آنجا کاری دیتری وکی نمونه تا گوتی جیارا تا سر تکسیه یا دیتری سر مارکیته او ایکی جی سر کاسب کاریه او وان کار روژانه بسه به هم پیتوینه هات نوچونه بکن و وان ترمبیلی و پیتوی پانزینه نه راسته
1: اف پونزین هایی باشه بزرگ تنفا خوب پینجا از شد کم وقتی خود در از کمی از حقی پونزین هایی نداره شما در خانی اجی پا بحاده نعنی علاجه که بلال
0: بس باشه باشه بو بو اوی پانزین حکومی یا 705 یعنی اوا پال پشتی اوا تتا پال پشتی کرنش لا حکومت حریم کردستان یعنی بنگا وکا باشه چونکی اگر اوا نبیده هیچ تا وضع احتمال خراب تل لیوید گران تل لیوید چونکی اوا روزانه روزانه پتر روزانه پتر 400 هزار لیتر پانزین بجن یین داخلی دهو کرد من اوا نمونه بجن
1: چون زانی چی دیوره چلی گری زانی اون تا بولین
0: بله بله بله بو ترمبیلن تاکسی ترمبیلن تاکسی در روژا سی یعنی سی روژا جاره که ترمبیلن تایبه جی پینچ روژا جاره که یعنی اوه
1: وی چند دیگه بله تاکسی بکنه هر روژا که نهی که مخلو میشه به خود که با ما او مفکهینه هر روژا که نهی که بلا بدانه تاکسی و بلا عبادیش ارزان بیده نه پزارو پینخوا با وقتی خودی بکنه محصاب اگه همو تو عالم نگه بشید اگه خودی عالم گلک آتان رو بوی کاش بشید خودی و اکیل عالم ها بیزار بود خودی
0: از بوارد کم بابلانا یعنی بابت از تدگه هم او بابا جی
1: ارتراز بجی کشکان بابی خواه تلفون رو دادگیرن که بخودی ما
0: راست
1: اگه بودی ما چه مشکل هر گلد
0: نه نه نه نه مانه اول برنامه اف برنامه یه گهاندن و گازنده و آریشین ویه یعنی که اما برنامه بوه پیش کشت که اینو دا حکمت جهین سازیم پیوندی دار دیو گازی هاوه بهین یعنی اول ام پیرکیر مد امشه خزمت ها که پیش کشت ویب
1: کهی بس اوی پونزین علاج اگه لیب کنه ویه که بلا بخاقت رو آوا کنه بلا حلال دولت آب کنه خر شلو خیری غیره بینیم بس بلا وی پونزین علاج اگه
0: باشه با بلانا اسپاس با پیوندیاتت گلمده بله گوه دارین هجا پیوندیاتت که تو الریکن چاره سریع بگره یعنی نمونه زانم هر یک کش جوی روشه تقریبا همشین بجین بیزاری یک لیدیتیه بله ام وکینا بین دانو ساندل لبکین و پیام آخویا وکینا بجین یا درست بگهینی نه جهن شوله جیب گهینی نه لعن پیوندی دار که دیب گازی همه بهین اما وکینا بجین توری و وکینا بجین عاجزی ام نشین وی اوی دیاره و بینو وی روشه در باز بکن نخیر روشه که همید زانون که چوا ام کتینه ادوی روشه دا و ام همیشت خواهیم که اف روشه برف باشی و بچی تو بهی تچاره سر کرن بله وکینا بین پیاما یا درست و پیاما یعنی یا تو ربون دا مروف گهی نه یعنی اتی مالا مروف اندک جارا جی خوشی بشینه تو آن جی برام بری جی بشینه یعنی آرمان جا من خزمت آرمان جا من ام دنگ خلکی خو گازندن خلکی خو یعنی درست گهی نه نسازین پیوندی دارو ای ویدارین جی گواف روشه گیل درش نبه تو اسوی باری دا من جی همیلا یعنی سرخط جی بویه که خزمت بهی تکنو اف که شکلا ببته و پیوندی اکادی مهیم
1: الو
0: بله
1: دم باز باز
0: زور سپاس برا
1: داک بجا نزبت تانزینه باور بکه یعنی همه قیران شکست تا قیران چه بود یعنی شهر وقتی گرم گرم ایران امریکا تانزین یا مناسب وضع آرام بو تزانی اول اینه چه عدد که بجا خدان تانزی خانه هر کیف و خود فروشه باته بچه محاسبه خدان عقاد که مارکت تا باته شده سعر گران تر نفروشه خدانت پانزی خانه اکبر به وجدان سر بیره حل بلا باش گل مبی یعنی پانزیت روشه که دا شبه هم چون 1350 بود نفس پانزینه بده کره 1550 باشه ما کس محاسب آوان ها کرد خود شریک تو نبن حکمت حکمت دا محاسب ها کن لیک زغرینه سیده یعنی دوار هم سایخ تکسی سی روشه جاره که هر سرای سه زلت دوازلت دشه تیرا کرد ده چه عیال خوب روی به سیده دریش بوشی بری پنج هیوا گوتی کاتیه و کاتیه و کاتیه ای باشه نسی پانزینه نسی اودی اول بغداد رخمه به هر 450 شهر تینه گیرن همین چه تینه گیرن گیران نابی وزیر بوشی غدر پرسید مختلفی کرد غدر پارزگاه دو کد بید یعنی بوشی پارزگاه دو کد 360 دین بو اربیل میلیون کال فراده دنه بابو بلا اجوه که چار بزن رجامه 14 صده حکمتی یا مجی رجامه 23 صده الحکمت هریمه بلا 25 صده کچن پانزی مانه گو 1700 شک لتر پانزین در که میلیون اکو حفظ شک بلا که 500 600 بلا حسامه حساب ره کن غدریل پارزگاه دو که نگن حتا کنگی بس بسدمه دید بیدنگ بسر به دلمال دو که تده کنه که بجا
0: بس یعنی تنو بینی اوه بابلو اینی اوه هاتی اکنن نو که نمونه هر چند روزا جاره که هندک ترمبیل بس لازمه با ترمبیل یعنی کره وکو همشین بجین تکسیه رفن کوسترن اوین روزانه نفر تین ندبن و شود کنه یعنی بلا بوانا فرقیه کادی تره با بس تو نبینی اوه با یعنی تشتکی دیتری کوستر ها کم ببید یعنی خلکه که هی چه جارا نشید ور بگرید بوی دست نادد چه شوار و سرا پراست و بس یعنی پشتینگی بو اف سیستم ها تا در خستن که حتی روش آسایی ببید تو خلک لی مفادار ببید شو که گشتی تو نمینه و پنگا وکا خرابنی نا باشه
1: کایک بشه کرک پنگا وکا باشه بس بو ساعت تکسی ها ناساره تبرید تو سپیده حتی مغربه که خود سی چه لتر تو دروژه در صرف که
0: بله
1: باشه ما تو دروژه دیده چی سارا خراسی خود ما دید بای 15000 کریب خود ده لتر نچه ای دیوله ده لتر تو 15000 حدا دو سین افرا بای معامل 1000 او دیده کنگی حق خود در خی مصرف خود در خی تب یل هر ده که 6 نو از سارا هدن پانزی خانه هر پانزی خانه که کیف با خود همه ده سپیده رابی 100 دینار آورد نسه ده سپیده رابی 200 دینار آورد نسه با بشاق تیتا تی خاره نایی نخاره یعنی بوشی محاسبه وانا گه سر هنده راجی پانزین اکا پیجی بی پار هنده گران و پانزین اکا پیج
0: باشه
1: اما مگر هم پانزی خانه که 30 میلیون آجاره که
0: اما تو عدل گه هیوه که بابلوینی اوا پال پشتی کریش لای حکومت و او پانزین یا پاقش مانه یا به گازیده
1: یا پاقش هم نچونه سرای
0: بله بله یعنی اول گیری تشتکی دی دیار بو یعنی هکر او پانزینه یا پاقش نبایه احتمال خلق نل بر گیرانی هندک چه تسر و البر کوالیتی ها یا باشه او جهه دید باش نیم
1: کاج بجار وزیر شمان سرسی خو گوتی 5000 بو متین 26000 کمپانیا دان آغاز اوجی به هم تینه باشه به 7-8 میلیون برمیل پانزینه باشه ما معقوله دو سه تانکرک بودو که به وزاره پانزینه خره با هم دا گران یعنی اما کیف با خود بلا بسه که محاسبه واجب کن شین محاسبه عالم خره کن بس نشه محاسبه خودان پانزی خاناب کن که بجا
0: بله.
1: خود ده با ظلمه که ظلم الخلقی ده ده خود ده خلق حطم یه نفسی هم خلق حطم یعنی صبح اشتراک مدرسان هردی ده ساخت تاکسی چی کنده چا نفره ده بینه عالمه تشتی را که صاد و پینجی هزار عالمه به چه نابی که بجا
0: بله بله باشه بابی
1: لوینی یعنی گلک والا اگه نخوشه عالم تیدا
0: بله بابی لوینی
1: یعنی حیاتا ما خرچو ما حساب گران ندیده ما کیف خو یه گران تین نشم حاسبه خدا نتوازی خانه کن
0: بله
1: دریزه حکمه که بریاره که در تیگا بله ببید خدا نتوازی خانه سیطار سر حکمه دیگرن اما چه دنیا اینی نکای بجا
0: با بابلوینی دست تا خوش بن سپاس بو پیوندی ها تجید گلمه دا بله گوه دار انهجا خوش بی اما پیوندی والاتی ها ندیار همی بابت بحث روش ها پانزی نیه و چه بابت این دیتره جی امنا بینین به نه بحث کردن چنکه ما برین و کجی آماجا بکر پانزی این تکلی جیانا رو جانا یا خلکی بایه و هر یکی جی یعنی گازن دین خوین ین سروی چند ده هاین بس وکی بابلوینی جو وان برادر دیتری جو گوتی باشه پانزی نادگه تو و نسبتی در باره کوالیتی های اگر یا باش نبید ایتا مالا خلکی که دیتری خراب کرد یعنی و او پاره های جاره که دیتری چو که تسینا عیب ترم بیلا خود چه که بجا چند روز هم می نپی و بجا که چه خراب بو ماکینش که محرک نزانم فیدبام نزانم چتش و بجا او سیاره که تبر بر عطالا و بره ویدیم ای باشه توی پانزین تینی او ام گل جاره تاکید لیت یعنی هزار و 500 یونجی حتی 2000 و حتی پترجی ای دبا با بلا کوالیتی ها یا پاقش بید مانه لوا خلق او چتهنده و سرا پانزین او پال بشتی کری یعنی امشین بجین احتمال گلک نه بابت اوکو اش بر اگر اکی گرانی بچت تمام گران اوجی احتمال دستن بز پتر یه اوی چندی اوید بجن او پانزین اکا پاقش کوالیتی ها یا باشه بس او بازرگانی کوالیتی های باشنی نه باشه او همی بابت همی او بابتن ای باشه برا وقتی اف پانزی ناتید محکر یا پیز بد بلا نبد یعنی یا محاوله بکن بزابه بکن یا پاقش بینن داخل که اکلی مفادار ببید یه پاره خودت برا کس چه منتال کس نکرد او ده جارا و صد جارا مد وی ناوان برنامه دا جهن دیتری بگود پیوند یک گلمه دا کاک یوسف
1: بله
0: دم باش برا
1: باشی کاک بجا خالد تا
0: زور سپاس برا چوانی باشی
1: ساق بی ممنون ساق بی کاک بجا
0: بله برا
1: نجسی پسیار اگه تا این خود دلی ما صد دلی ما فقیه
0: دی الله برا کرم که
1: کاک بجا از خواه سایر تریلم
0: بله
1: خودی وکیل خودی وکیل از دیه چون ما تاگری باره که گاز وایلی بجمت ده تاره که همین پانزینش شریکا کار بار کرن شریک پانزینا کار گلک علاوه بس مسیجر هم هر بود هشنه هکا بود شیریه هنگه بود اربیل بود بود ما که بود هو که خود گول زفا بود هو که نینه کار بجارا پانزینا کار که جلت علاوه باور که هاشو خودشی تو وقوی بس کار بجوار پانزینا که دویر پانزیخانه توضیعید که مراقب سر نینه که خالید که مسکت تانکی کات ایده هید در نفتا سپید که نار در نفتا سپید فرمانه و سهران را که نفتا سپید زنی کار بجار چوایه نه گازا سپیه نه اکی نفتا سپیه کار بجار باور که درجه
0: های 500 درجه پانزی خواسته را با کاک یوسف یعنی خب پانزی خانه پشتین که نفت و تشتکی تکلت کن و پانزی نوالی تید
1: کاک بجار بود این مونه که بیشم کاک بجار اما از تو شریکی دیگم پانزی خانه منو تایی من عاملی تایی مثلا تانکی این رقم این که رقم دو رقم سی هم بری از دان صبایی گا پانزی دی بومید از این تریلک اینه ما کاشیان هرم اربیلی باره که نفتاس بین او باره نفتاس بین 36000 38000 نفت باید بیش ورقه نفت باید بیش ورقه دی اینن هر تانک که 10000 15000 دکنی باری پانزینی بردن است کاز بجوار اب پانزینه پیش اد براق بر سرمیه پیش دی 10 دقیقه 20 دقیقه که توزیع که بیش دی برا وی پانزینی کفت هست کنه
0: نکتو تو شوفری و تریلی او پانزینه تینن بو جها چنه پالاوگه ها بارد کنو تینن و آنو یعنی تزونه یعنی هی نلویری ها پاقش تینن
1: نه نلویری پاقش هست تو قوالتی ها یلگه لاوه
0: ای دی حالا دی
1: نلویری پانزی قد بجا
0: بله بله
1: وی پانزی خانه دوه که سیمیل زاخو تی کلیتین اولی که خدای
0: پازی خانه ولی
1: والله دیبنه کم کمه
0: والله دیبنه همین باشه هین پاقش دینن یعنی اول پیش شاوی تو اولی نو کن اول پیش دی هینگی ولید کن هین دی خالی کن
1: نه کک بجار تو بگوی تویش اربیل تی خوانزانه دی بود تا این او دی بشتا عاملی خواه دی برگی فلان تانکی بری اینگی بری ساعت اکی ساعت اونی و دی بشتی و فانزین بوین وی تانکی من نفتا هی ده هزارا برده تانکی خالی دی فانزین برتسته دیگه هیچی کک بجار
0: بله بله بله
1: ها وقتی کاک بجار که پانزینی توزیع کرد وقتی توزیع کرد ده دقیقه پیش دقیقه که توزیع بلا پیش دیگه بین ساعت که نبا خالی تا هر یا بر یا آن نه کاک بجار واسطه یا هی دید یه او دین ساعت که ده 5 دلار 100 دلار کنه بری که ده اینات نه آخر ده ایشم بوری لج نه
0: باشه
1: باز بچار همش همی مایا پیش بی
0: باشه بس هکم مروی دل خبره حرامیه و دل خبره مال خلکی یعنی تو بس گوه خوب ده برای خوی یعنی تری چه فایده لوی دیف چونه بکن لعنه پیوندیدار و گل همی بابتا هیه یعنی ور نه سرخطی

0: چوال جهه
1: کی بله کاک بجار یک دست یک دقیقه بود برای خو بیجه
0: بله
1: کاک بجار دیش الویرس کی دوباره کی پلوما تکنیک پلوما قطعی ند ممنوع پلوما بتفکن
0: بله صحیح
1: نشد دستی خو بتی خلاص خلاص بس لجنانینه و کی بیت بیش احکتی کاو پلوما پی و آن بی و کی دید پلوما دی قطعی ند دید تانکی وی ده هزاری تی با پازه هزاری تی با نفتاسیات دا او نفتاسی کلارا مکینی پیچت کرد تانکی تریلی کنید که تانکی تریلی او نفتا کنید که هم نفتا حساس پیچه بیشه چوا کلارا پیچه نکید چوا سهاری نمکنی تر اویدی نسوشد فیل پامپا حق بجار گل از احمد لجنه نه قوی او لجنه ما دیپشون دیل نینه دیپشون به پینجی دولار اصلا دولار اکیل دریفا وادا دی خواه کرتی رو دیشن آتی
0: باشه باشه کاک یوسف نو که تزانی از حس کم از طول در وی پروگرام ایجی دانستان دن اکیب کهی تزانی برا
1: باور که او رقمی من اجاره که تلفون هم گزیم دفتر ما خواهی
0: برا تو تزانی کاک یوسف ممنون تمه تو تو رقم جماره خوب دانه دف کاک سالاری ستودیه و بو بیشه نه تمام تمام نقد عکت بو بیشه و اس ممنون تمه ام دی پاشیش تا دانستان دن گلگ داکیم باشه برا سپاس بو وانزانیار یا کاک یوسف دست تا خوش بن گله گلک سپاس گهدارین هجا خوش تبیم اما ما گهداری کری یعنی سحکه الجی و سحکه کالجنه ام هر جارت بیشین اف پانزینا پیز چوا داخل بد اف پانزینا پیز چوا دگهت نواتون بیلین خلکی اف پانزینا پیز علاج اکیلی بکن و بخو گهداری کر و ایک شوان شوفیران بو پانزین بارد که تینت اول یا پاقش گویا خوب دنه دی اینت الجه جدری تی تینت گلک آلا و کوالیتی های گلک ها باشه دی اینت ده تا پانزی خانه به جمنا بشین جی همی ها امنا بشین جی همی بس خودی هندک پانزین خانه الوی دهو که دیارن دست نیشان کرین ایک دو سه همه گوات پانزین کرد نفت تربیل خو او تربیلش کار کرد ها و ایک شوان با بطایه باشه که لجنه هم هرید بشین لجنه سراست پارزگه ها دهو که لجنه سراست قایم قامی ها دهو که دیف چونه بکن و هاش بابتی های با گرام بو گرام بو ام نشین روشه چاره سرکین بابتا که وضع همی و گریده حتی علاج بد ایدی ورنه سرخطی نهیل نوی عویب کنه و نهیل نویب کنه و خلق بیزار بو خلق حق وان گازن دابه کد همید گل هنده نه بابو وضع چاره سر ببد ارزا ببتا فانزینه ای بله خودی هما اگر ایل امر سر سریم به تو و از همی تشتا اویدی بکم حتی ابشیم اوی موضوعی یعنی چمد ناب دا خوزش لعنی پیوندی دارد کن دا خوزش شکارگیری و پارزگه ها دهو کد کن قایم قامی ها قضا دهو کد کن و آگه لبابت کوالیتی ها پانزین ها پیس هیه بابو بلا گران بس حتی اف روشه هم همین زانی کاده چه علاج بد پس متابعه پانزی خانه ها بکن دیو چونه پانزی خانه بکن مال خلکی خراب بود ترنبیل بو خلکی نمان ایدی هم نبینین هکه ترنبیل شور جی نکن کار جی نکن ما به پانزی جی خوده کشم نشد ایدی بیرد چه تنوا هندک پانزی خانه دا پانزی نب که تنوا ترنبیلین خوب ایدی ورنه سرخطی کالج نادیف چونه گاوه موه گاوه بابت اگوه کرد گلج نادیف چونه ایک ایک پانزینه همه پانزی خانه پانزینه وانا اوی دید که این فحص که اینو خواه یا چوه اینو ای باشنه دلیل تاینه از با تو جود همیتشتا ویدیو همه چید که این خلکی بوم افرید کرد همه بو افرید کن ای با کابرا هکه این نشین وی بکن گهی نجهن سر خدا جهن دیتره تاین دیفچون آوان با بتا بکن و جا دنگی مجی گل دنگی خلکی سبارت کوالیتی یا پانزینه یا پیز هیویدارین جهن شولجه هیویدارین جدی سر بابت پانزین خانه را وستن یعنی هندک نزانم وجدان مرووی نا قبیل کد بس با اگر تا ایلا بزخت و ایلا بگواشتن تو پانزینه پاکش بکی و تو خدمت اوی خلکی آن اتزانی بابته که رجان هیویدارین سازین پیوندی دار سر بابت پانزی خانه سر خد بند مامه آریزی هست که از خلد نبم دم باش برا
2: مامو سباشی سلامتی
0: زور سپاس چوانی باشی
2: ممنون سیدا سلامتی شلام
0: هر هبی کرم که برا
2: برا ما آریشت نخیا منگش که گره داری دستا باوی هره و هفتاره دیکور از جور و روش مسئله اول چند حادثه چه بود مانگیش که این هم محتاج آبازی رازیم حتی آبازی رازیم دهتن آحیا مانگیش که 20 دقیقه 25 دقیقه چون
0: بنگه ساخلمی بله بله بردوان به
2: اگر این چون بود من اشاره کردنه که سازار رازیم
0: بنگه گلم دابه بنگه ساخلمی و مانگش که یه به ترمبیل هوار هاتن اصحاف هست یعنی ناحیه که و هجماره کزوره گوده حتی نو که اصحاف لورنی نه
2: یا های بازی بیگ بیکوره نه سایه نه سایه را درسته یعنی ناحیه که محتاجی کمالگه هجه
0: بیده اشکنگی وره با مامی آرسی
2: والله امار هندی من بیده او خواه
0: با خلکی بیری وقتی نسخ بن ایلا ترمبل جهه که دیتری بهید
2: ایلا ترمبل
0: با بلکه او نسخ بلکه او نسخ یه وضعی و روشو یا تنگا و نیا باشه یعنی پا حتی اصحاب جهه که دیتری تید بلکه حاضر نینا با بچه
2: ها والله ما مستا و روزا دیم محتاج بود 25 دقیقه چون حتی اصحاب بازی را گشتی هم انگیشتی نه خوش بگه دول
0: کرد دست خوش مامی آرزی سپاس بو زور سپاس سپاس بو پیوندیات جد گلمه دا دستت خوش بن و ایکش بابت دیم بحث بکن او ما آماجا پیکر که هر بابت اگیده دا جیانا خلکه انا وره سحکه ناحی اک نزی که 6 گند دا 65 گند دا سر بن وکه خلکه جیانا خولید بورینه او سحکه حتی نو که تانبیل هوار هاتنه اصحاف لی نبید یعنی وکی نمونه گوتی 20 دقیقه 25 دقیقه تب مین الهیویا ترمبیل و اصحاف حتی جهه که بوده بهید والله یعنی هم چی بیشین آسته خزمت خزمت که چواته تا کنو چوات گهید یعنی او بخیر بابتن هیوی دارین لانین پیوندی دار یلمه داد هاری کار بن خزمت ها خلکی بکن او گازنده توانا برچاف بهنه ورگتن جبر کو هر بابت گریده جانا خلکی یارو جانا پیوند یکا دید یلمه دا الو دنباش
3: دنباش خوشتن ماموستا سلاو ریز بوتا توا یکا دول کار منده دست خوش بوتا پروگرام ده جان ماموستا
0: زور سپاس
3: خیرات دا دو گاز نگشته به ماموستا یا گوه که هر ناحیه منگیش که گوندی میت لا گرو ماموستا گوندی اوه اول نه ساله که دو سه و چار هر سال امی طلب کن بو شارعی یعنی دوی گفت که سحت هنده گنده دورو برید گنده ما موسا باور که ایک مالالی شارعی روی بگی کهربا آما بگی یا من کهربا ایناتی ما موسا بس شارع ما موسا بلو کتب چا بخواد دیدی باور میکرد حسد بگی گنده او سیارش کار کرد یعنی بیجی سر یعنی سر کلکا برا بری بچه دک
0: دک یعنی گنده و تلا کرو آه کارب نی نه
3: گرم های یا گرم موزا
0: پا چه نی نه بس ریک
3: شارع نی نه
0: جاده
3: آف جاده نی نه آف اویدی ما موزا ما شکانیه که در گندی
0: یعنی چه آف وکو خط و تشناف گندی نی نه یعنی هیلاز
3: نه بس مهم بس شارع ما موزا بس شارع بیتی ما موزا چکو ما سترین گنده اتناوا دوسکیه دا بو زراعتی و درامتی و بول بك يعني حتى او درامات جهات الشارع قيري ورك او درامات بيشد والناقلك يعني يلا يلا نبدا بكيلومتر مو مصرف بكيلومتر بابا ام بين مو هيك غير شنو لكن بابا تكلك بابيني وبتك زفتك بابيني حتى يمكن يتعبد بلا تشكي مو مصرف بس مو شي ساكي كنت برحمه ذا يا جامتر يا تشي ساكي ابي مو انتم اللي بابك الشارع قيري بني بابا يعني گنده ترشه دی یه چه کنی یعنی بیمرا بس نوا دوست که دا فراخ بس اف گنده مایی بار که هنده گنده زیبان شده دو جارا آتنه سخ بیر کرن شارع دوانا بس اف همو افت موسا بلکه ترچه ها بخواهدی بار که حتی تو و یعنی ماسترین گنده جبو گشتی ها را وقتی ماه بحاری دا خلق که یعنی انت قصا افی گنده کرد بس حتی او سیاره بسد که همه چنویر ما موسا او سیاره همی تبدیشید و یادی ما موسا گاز نگا گهشتیم شهوان کم اندامت زاخو ما موسا بجر اره آیا ما همش نمرو به ما موسا بجر بجر یعنی زی گفت که سحکی پارچت عدیان توجه کرنه و همی یه مثلا موظف وما موظف بيش انا امكن انضم الصاد الصادي حتى في قفتي بجنا فورج عردي ودوزو سيزي حتى في قفتي بيش انبي موشنا بيش انا عملي ما تشو هكا امر من تشو ايدي بوشيا مثل موشاكي او صادو بينجير ويعي بيش وانش نوات الماما موسى وبيش دراجي ما الصاد الصادي ناي ماما موسى بيش كان جو مثلا دونا وانكر بيش بلا بلا بلا و بيش قولة طبي دخوزون اذا قلنا
0: زور سپاس. زور سپاس با پیوندی و تجدید گلمده گلک سپاس اکاک سالار ام بزرابه بکن سندگ بابتان اگر پیوندی اکادی اک پیوندی اکادی جه بد ام کنن گهدار این هجا همی بابت گیره دای جیارا خلکی و روژانانه او آریشین لی پیدا بون که شلی هبونه ام جد خوازین لانه پیوندی دار دیپچونا بابتی بکن و خدمتا گهدارین گهدارین رادیو دهوگ بکن هیبیدارین اما این پیگ ببشن هم بیوندی اکادی جوار گیریم بابی الان دی
1: بله ما مستا
0: بله برا بابی الان دی کرم که برا
1: دمیتا باش کاک بیشار
0: زور سپاس برا کاک
1: بیشار دو بابت دن ایکی دشتیه سروال عیوی گاوی بیدمی
0: بله
1: و پانزین آرشک یا زبین ها گشتیه یا دویجی طایبت هم خوب بونده ما بگیره دایه
0: یه هر دو که بیجه برا بس اگه کرتی بگه اینی چون که هم ده چین الو هنید پیوندی دارش بله بابه
1: بکرتیم ماموستا
0: بله بابه الاندی
1: ماموستا یا اینکه پانزین بگوید او شوفر بگید که یوسف بود بیجم تلفانات اکیلی یا دیار و اشکرای هکه حکمت دیفتانه نکردم حکمت اکو ام کردید بیشن فیلکر و دیگر بس اگر اکی تاگی وستی بیان خودان پانزی خانه چه در سلا سر نبیدن وزدان و موزدان دیگاه نمایه
0: بس, بس, بس, بس بابا یوسفی گود امیل جیداری تینین حتی تینین ات پانزی خانه ها درسته یعنی بگاوه یعنی حکمت یا درست داد داده تا بس وقتی گهشت پانزی خانه وید من وجدان آخو از آرام بکم تقولی ای بوانه تبخو با بابا
1: ما مستبلی وزیر, وزیر نفت عراق ابراش کنه سر اعلام گودی کنه سبب چیه و کوالیتی و سعره و بوچی نتاز بوچی ندانه سر عراق ده همی دیار مکش حکمت ها در تفسیری که دکنه و تجارت اگه بخار که کردستانی تو دکنه اما ایش باقی دیار خویای هم نه جایی چی بر زبانیه
0: بله بله بله بابت بابت تهدی برا
1: بابت ما دو ما مستا از خلکی گنده که مجده برا دوستی گنده با وقتی
0: بله
1: ام گنده که به آوی نیزی که بیستی ما وقت گندی دهنه کس نشد سر گندی بتنش به آوی
0: یعنی آف همه ایجار نی نه
1: ایجار نی نه ما مستا تو بوده چشنا خوش دو که نه بخطر داری نشده سپشتو سپاسی در سال 2014 حکمت حرم هند سری دمی سرداری دمی سیدای تمر رمضان با بومه بیرد کلا با گندی
0: بله
1: 2014 یعنی بند دیگه 12 سال
0: بله بله
1: بیرد کلا کل آبدر که بیرد که گل اگه سرکت یا ناجه بو او مدری بیرد گل اشتخواه دار بیره
0: با شباب علندی پیوندیاتا بود چون اتا گشت مادم گنده بابوخ کشی بی آوه آنها یا خود خلک دهاتی ده بزا بکن
1: یا ما مستا
0: بله
1: ما جایگ نه ایلا اکو بابو ورم بومه بی بیره یعنی اکو بین تمام بکن یالا تشتدن حتی کاره بشی ها بریه بس یا ما شرک کاره این خواسته من پارز گه نه ایلا من دایر آقه نه ایلا نه من دایر اکو من ایلا نه من خواهی مقام یا نه ایلا نه من ناحیه نه ایلا نه اغلوزان سبب بیچه سبب چیه که اما

0: سروان بابتن جراوسين ايكي كده جهينين هم بابتن جديد جيانا خلقية يا روجانا قالك بابت هنا بحث كرن شوانا كو مغوتي جدرين ين پیدا کن جیاری بو خلکی بسانهی بکن او تشتید گه تا بردست ولاتیان بلا یه درز بد هم در باره کوالیتیاوی هم در باره وکینا بجنش لای هر تشتکی دیتره با ام پیوندیه که ورگرین ام چین دانو صدر سر بابت اکی بکین کما برینو که آماجه کر که بابت سر اکی خلق لپانزی نگه لگ لویروشی دلگیرانن که صلاح حاجی امشین بیجین نینره خدانن پارزینگه هایانجی پالاگه هن الکاشه دیل مدایه ام دانو صدر اکی بکین صدر صلاح سپاس با پیوندیو دمیتا باش
1: دم
0: باشته سرچاوه دیگه سپاس ممنونم هر هبی ایشالله ام خلال چند خوله که کادم دانستانی رو دیگر جنابی تا بکن دیاره روشا پانزین وی وقتی دا خراب هم لای کوالیتی و هم جی لای کمیاوی و روش بروش بهاوی بلنده بتو ام بحث اوان پالاوگه ها بکن کردیه کلی و پاشی ام دی این چاره سریب گرن که چاره سریب چه یعنی او پالانگه این کاشی او پارزینگه این هینو که چه رولگی رایشیان چند ببنه هاری کر که پانزین پتر کبیتن نوا بازاری دا
1: بله سلو تیدا
0: بله بله از گلتم کرم که
1: بله تیدا اکید او فتره که پانزین اد بازاری دا وکیم بی و جنابی تجیشات پیدا پانزین جه کوالیتی هاوی وقتی بتا از ما جز اکیوی اول نه مثلا یا کارو و مثلا اول حفا هاری کار باش آل حکمتی وقتی تا تشکش کرین نه او کوالیتی هاوی گلک یا برزه گلک یا باشه تشکی نابلید که بیجی همه اول احتمال هاوی که سوپره یا کارو لانه خاص اول دعنتی تا کرنش آل حکمتی با بس وقتی بتا از ما سیدا طلبیات جلگ پیدا بد خلکی ما مثلا مجبورن بچن هنده اوات بازار در جهای اوات به کوالیتی اوات مثلا بحصیب اگره دایی تینن بجا وقتی اوتی تد بازار در سیدا خلج مجبوره بازار در که ما مثلا حسن ناگه طوانه دی اونی چرم برد نسارت خواه وقتی اوی برد نسارت خواه سیدا خلکی خلک گانزاد کن مثلا دی بید چی پام پام ولا عاطل بود ولا سارا مصوت ولا نزار پانزین نه باشه و یعنی خلق حق بجا نزان پانزین شکیبه ها شکیبه نهات همه تا روش کل گلگ دنال گلگ دنال پانزین نه باشه پانزین هات بازار ده
0: ای سیده یعنی وقتی پالاو گهتید یا پاقشه یا درسته تب خوش یا ماجه بکر او اوه خلق سروی چنده احتمال پتر اوه چند بردوان پانزینت کنه نوا ترنبیلن خو ای وقتی تیتد نوا بازار ایدا او پانزینه پیز بده و نمونه او پالانگه پالاوگه آلیه وحید دبره کاشی یعنی او باید کم او تشتی لیدر تی خده تشتی که باش بن بس وقتی تگه تا جهن دیتره بو چی خراب دبید یعنی وقتی دفعه درست درد کبید اکید هین همید بجن کل دفعه درست او پارزین گه هب تشتی که باش درد تیخن بس بو چی جهن دیتره حولی تیتا یعنی چوا چواب دیری لینه ایتا کرن چوا و هین بخو مثلا وکن پالاوگه ها یعنی مینا بینن که اوجی دی کارتی کنه الوجی کت یعنی احتمال دو ماهی دی بشین اف پانزین اف جی در الفلان جی یه هاتی و پانزین ها پیز در کتی
1: بله که داد تزانی مشکله من اشارت داد از ما دا گلت درگه ود بین که مثلا امی بشین وکو حکمت رید بکو بیت داخل به دا از ما زیده تر لینید اینجا مثلا دی برای خود یه تاجره که نگل شار زایه چون مال کری انگانزه جه آنج مال باجی کری جامری ایناتی بلی خزنه های دی برای خزنه خواه خزنه پانزینی نابد تو مثلا گازی بردیه نابد تو گازاسی بردیه خزنه پانزینی لازم خزنه پانزینی بد چیش آل نقلی وجه بد دارا پانزینی نقلت که نابد تو گرنه عیدی مال بردیتی ده چکو کالیتی هاوی تیکت شد یعنی احتمال تو فکر کنی 20 لیتر پانزینی بکی ناب تریلا کا 20 لیتر گاز وایلی بکی ناب تریلا کا پانزینی دا خلق همه دی گاز وایلی سیدا بجا با مثلا سواره ادیم 20 لیتر اگمی نتی دا آدی بینیم بین خزنی دا اول ویری خلق مجبوری دی

0: شانزده که وقتی دنگی هات یا وقتی سهاره گرم بی یا سهاره خوش ریوه نشو هنگی مافیوانه دی گانزده کن. یعنی حکمت یعنی هنده هنده خدمت کرد وی گاویی سلده یعنی وکو اسید یه هم بشا پانزینی تیرا داخلی تقریبا دیکید بس چی شیوه سیده
1: بله بله فرمو
0: مثلا بری شولی من از آبشم سیده او ده لیتر روژه ده لیتر پانزینی تیرا مسکرین از مسولی خواه کرد با وی گاوی ازید بجم والا سهران بلا فول بد بلا اصلا محتلون ایمان سیده ده لیتر و پنجی لیتر دنیای که جک شرخه ممليون اساره الكردستاني هاي ديگا به هاك از 10 لیتر بردمي و هاك از 5 لیتر بردمي تو زاني چند فرقه سيدال يعني هاك دو لیتر اگه فرقی بردی دي بتا مليون اکا لیتر و چل تر لیت فانزيني يعني هاك مبترا احتاجات خواهد روجانه فانزيني برد ساري ياسو با اوزه جل هاري کار بد يعني دي بو از ما فانزيني اوزه دي بچاك بارگراني ساد مليت فانزي خانه او سر به مثلا واسر و مصره درابه
1: سيده سالا کورتی اول پالوگه ها پانزین یا پاقشه او ما او پانزینات هد پشتی هنگه او هندک حکارین تا دیار کردین پانزین پیزده بتوه اکی
0: سیدا وقتی مثلا انبیجون
1: پالوگه باشه بود در باسکه ناوی روشه امنه کورتی یعنی چه بهیتا کن هنو اکل ناو پالوگه ها دا کو نفتا خان بهیتا زیده کرن یا انجی تشتی دیتری بهینا کنن اف روشه برا فاسایی و بونه بچد
0: بله بله سیدا اکی سیدا دوانی چونه جیدره مثلا اوی پانزینش چی ده سیدا نفتا خام درد کرد
1: بله بله
0: وقتی نفتا خام در بازار ده نمیند مثلا بگاوی همه بجن نوکه داخل حسا داخلی پالاگوه ها نینه سیدا بگاوی داخلی حکمت نفروشن من حکمت عراقی چک بیشتر ما یا نزبک دیاری کیر یا بو هر میلای وکو 5000 برمیل اگر وی گوی مثلا با 5000 برمیل حکمت بکتا حکمت فدرال بکتا مثلا 7000 برمیل سید احمد دو جهان دا پازینی تد بازاره دا بشتی حفتیه که اب قیرانه همه نومینه
1: بله
0: وی گوی شما اوتوماتیک یعنی از بینه مگا وی سحره ما بله خدا چیز بگی مدید تقریبا 7-8 پانزی خانه محافظه دوی داخلی دوی که یه وزعه کن اما اگر رو ثابت دانه اما 3-4 روزه که اوتوماتیک خودی سید اب قیرانه هیدی هیدی نومینه یعنی یعنی دیو کرتا گلک یعنی حتی چند خیران بس چند خیران بس بلکه ده روزی جا خیران ها نمیند
1: که بیا خودم انشالله همی حوال به ندان جبو چاره سری بی بابتی برس صلاح حجی نونر خدان پارزینگه کاشه گلک سپاس با بجداری وطن و برنامه پرس و برپس در رادیو دهوک دست خوش بند
0: دست خوش بند دست خوش بند
1: بله گهدارین هیجا خوشتوی و ما گهداری کردی ما خواست کوام تشته کیانجی لپالاوگه ها بزانین که وکنی نره پالاوگه ها جا اما جا پیکری گلک جارا حکار تین یعنی بو پیز بونا به پانزینه یانجی که چوا پیز ده بد چوا خراب ده بد که والیتی هاوی چوا تیتا خواره اما جا همی چندی ها تکرن گلک جارا تشت نابتا همشه بجین الهمی جا یعنی ان قصد بك عمدن كنت في تشتي بك يعني تشتولي بيت كو خراب بتبا با في چند زاني نبا بل هند جراجي هند جرا يعني ريزو امشين بجين بو هر کسی که هر بازرگانی که هر پانزی خانه که همشیر بجین هرش ما وجدان خو آرام بکید هرش ما اول دستین ما اول ما پیچید بد برام بری کار خو راست و درز بکین دا وکینا بجین گازنده کشه بو خلکیج پیدا نبنه و هم بزاوی بکن سروی چنده هر پیوندی که دیتری هم ده آرسته یعنی همشیر بجین پانزی خانه وکو گشتی کینه و هم هندک بابتان بحث بکین و بزانین برس احمد جمال نینر هند جپانزی خانن پارزگه ها دهو که آنشین بیشیم شوکه گشتی جی دیل مداد نو برنامه پرسو برپز دا رادیو دهوک سید دمیتا باش سید احمد الو تدگل مدای
2: الو
1: تدگل مدای سید احمد
2: بله بله
1: برای تو بخیر آتی سپاس با بجداریتت نوا برنامه پرسو برپرزدار رادیو دهوک اما اوی روشا نها کو شیوکی گشتی کو پانزین گرانی بخوبه دیتی و دیسان جی پانزین پال تیتا پال پشتی کرن شلوی حکومت حریم کردستانه و کو هندک پینگاف هات نها بیتن دیسان امشین و بابتی که اینه گشتی روشا پانزی خانه چواد بینن دیسانن هم شلوی بازرگانی و او هم جی اف پانزین تیتا پال پشتی کرن یعنی شلوی حکومت حریم کردستان کو خیلی کلی پتر مفادار ببتن و
2: افدم تاج باش فیدم آنو صاحبی فیدو چیزی گرام بونه و اون گرام بونه وی کیم بونه پانزینه حکومت ویده بری نفتو کانزایان گل لان پیمانی دار گلک حول دان که چرا کار های آسانی کرن و بو شوفی را کنه این از خراب آقا دا آخر ویدیو اپلیکیشن هایی چی کلی که هر طرم بلکا بهتا یا پال پشتی کریه و طبعا به تا پانزینه اگر تاکسی بید سی روژا جارک که برگیرید لی اگر یا خصوصی بید پنج روژا جارک او جی پرایکوی افلک چینی کده رسمه که بو تابلو یا سارات اگرم وقتی تو چه پانزی خانه کدی اگر تا داگر بید نادنه تا وگید یا تجاری کم بونه یعنی پانزی خانه ها اگر به تا چهار سال و پینجی دینار جی ملاوا هر از ملاه اگر پانزین چطور دو زاراجی امولک و محدد او به خطاب نصب پانزین فروشن او چطور که سرات دا سری کردستانه اکشن دیمت هم گشتی مزدر را گران بوی پانزین جیوکی بورسا دولاری اکشن دیمت یعنی مجی و های دست به درابی تلفون ها پالازگه یا مزدر رئیسی که بیجی بغاب چنده هست او دو بیشتر تا بو مثال پزار و پینصاد و سی هایه پانزی خانه گله گله شد پزار و پینصاد و هشته ها فروشید اگر بیشتر چهارصد دینار هجی چهارصد به هزار او دو چهارصد و سی ها باشا. حتی پینجی ها فروشید
1: اموله ها پانزی خانه بله کاک احمد از او برای خوب بشم ام ده بحثی کوالیتی کن بو چی کوالیتی ها پانزین ها پال پشتی کری گلک ها باشه خلق چه تصیرایش بر کوالیتی ها وی و اوا بازرگانی گلک ها پیسه از پسیار که آرسه برای خود کم نوکه بری تا شوفیر که ترمبیل ها بار هلگیر که پانزین دوت گوه زد وان پالا و گهان گوتی وقتی هم پانزین تینین گلک ها پاخشه گلک ها پاخشه گوت وقتی هم بو پانزی خانه خالید کن فرید کن گلوی روی و پیز ده بتن و جاره هین وی بابتی چه واد بینن یعنی چند یا روای حوصا چه و ایکش مبخو مثلا کار ما هم بکنن هرش مبوش دانا خو درس نده تا کاری گو هم بشین اوی خرابیه آن وی تشته خراب نگهینی نخلکی و چه و بو مهاد بلا اسواسا بفروش مبوه
2: بیدا او شوفر مغیز بویا اگر گوتی اول دلیلی چیه یا دوی اوی چه فحص هایکو او بجید بس یا پال پشتی کری اش دو پال آدگاه تید هر دو پال آدگاه اش کار جیتید اش تنازی
1: لا نازی بله
2: بله او پانزین تجاری نوکه پانزین کاره نه همین ها فروشن زانی یعنی عوض جداهیه پانزین اگه یا و هر دو پال آدگاه بید یا پاقشه بچی بری نوکه جدا بجن بها یا کنه ایک بها چوا یعنی از مثال که اینم پتر برو کنه این کازی چوا چه دکانه که گلاوا نبیشه تا اوه اورجینال ها افتاد دولار ها اوه کوپیه پینجی هزار ها اوه همه یا عادی عادیه یا های پازده هزار ها بس تیگناوه مثلا همی لاکوسته بگشتی اوه جو همی پانزینه بس هر پانزی خانه که کوالاتی ها که های یعنی نوکه یا درس یا کار یا لانات هر اوه و حفه اوه که در پانزی خانه نکدیم اینی تش همیچ که همی تش بالاگه اینا کریم یه هایی ده چی تش تاجره عربیلی کرید یه هایی ده چی احتمال کم یک بگر لکم سلیمانی بدی بید یه هایی
1: باشه سید احمد سید احمد نکه باشه ما وقتی کرد اف بازرگانه آنه اف پانزی خانه ما نو سکت کوالیتی های پاشی بکرد آنجی همه دینت آن
2: مروف دی حق جورا کنترول یعنی جوری یا جوری یا فحصا پانزین یعنی دای فید شوان بعد پرسی و قسمی هم دای را نفت و کانزا راستی او رول خور آدبن یعنی دامروف می که هم پانزی خانه اینا هم خود بیجین جیهاز دی بتا دریخید مثلا چاوا ساندار ده که ایده بشتا پا رون عادیه یعنی ها نرماله هشت و نه و سر دا حتی نوتو دوه ناجحه
1: بله.
2: ما اگر با چو هشت و نه اواجی رین مایت وزارت ایتنی نشد ساقف کرد هشت و نه هست جیهازی خاند هشت و نه از به مجبوره ده ناجح کرد بس
1: بله.
2: اگر تو که نوتو ای کنید بفروشی باش دره
1: بله.
2: من تو تگشتی واضح هست
1: بله.
2: لورا مثلا او هندکات بازاری دا نه همی بلکی کالتی ها به نه هندا باش بید لیه کالتی ها باشی که
1: سیده احمد داخواست یک کرده گهینی نه جنابه تا بس حکب کرتی به چکی وقت من خلاص بود تمام بود شوفیرین تکسیات بیشن هم تخوازین که او سه روژا جاره که یعنی نزیکتری لیبت ببت هر روژا که نه ایکی آنجی هر روژ چنکی او خودان کارنو کاری بید که و که داخواست خودان ترمبیل این تکسی مگه ها دوه و که نینرین پانزی خانه جی بی بابتی
2: سایدا خودی و که لفتشتل دنیا خرینی نه
1: بله
2: اوی باید بیشید که او کیه بلا بید پانزی نه که او بومه چه کرد که سه روژا خو بگیرید اوی دنیا چیتر امده پانزی خانه همی جی امده مثلا اقوبا پانزی نین از دنیا همه ده چه که سه روژا جارک پانزی نه های اگر اول کوالیتی ها نه باش بی
1: نه من نه بحثی کوالیتی ها سید احمد من نه بحثی بله. من بحثی که اوانا هر رو پانزین به شوفرین تاکسی ها
2: راست هست سید و بجا دانیم اوه وضع که یعنی هم حریم خراکه جد داره که هم بینین حق مصر 26,000 برمیلن یه 5,000 برمیلات دنمه چو هم بجین هم همی ایک یعنی گلا جده بجن مثلا خاص شوفر به یان مثلا علام داوید بشی خلق خدانه پانزی خانه حکمت خلق جی هر خدانه پانزی خانه و خدانه پانزی خانه هر خلق و حکمت هر امین اما هم خوب کنید اگر بشته که عراق هم سر مینای سال 26,000 بار میلید من آدنم وی وقتی هم تک و ده هاری کار بین ده هم وی وقتی و تنگاوی جید کردن سیده ده بورید
1: دست تخوش
2: به ملاحظت رایسته ده گلک جا ام خو تشتی کرد خو گران کن یعنی من دیه پانزی خانه که توزی حوالک بود هر برادر پانزی خانه گود که سک ها تا سرایزا ده لتر چونه سر ساراوی هر ایمو برکبی توکشوه سرایه و تو سارک آدید پش خود تخیر که بود ده لتر
1: دست خوش سیده وقت مجد دومایی کات سپاس با بجداریاتت گلمده سیده احمد گلک سپاس بود تهر هب انشالله گودار نجا خوشتیبی برنامه فرسو برپرس استودیوی که رادیو دهوک حتی پیش کش کردن حتی امون و خلک کادید گهی نفک بمینم خیر شاد و بختور.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: يك دستريني يك دتويني
1: يا سسي السري خد برد هجيني لم لم لم

تر رازا درکو خالی ممانی ویستم سیری چی بکم هر جنم کرنم توانی چپکم جیرو دای کردو بچه اوام استکانی

برنامه سپیده باش رادیو یاد هوک ده هیده پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. گمان خراب جوان کسا نبه یل دیوان عدد بدنگن. نبه جوان دیوان و صحبت همه نبیدن. بیدت ناخ خدا پتر خوشی و بختواریات ببیدن. لبران بروان کسی دوری او بتنب آخفتن دود ویو بگریار جی چناگن. سپیده باش. سپیده هوا و روژ هوا تجی خیر و خوشی و شادی و بختواری بیدن گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هر جه اگه لینا و گهدری آمدگن جواندرین صلافت ما قبیل بگن ابریکا جید گلوه دینا دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بگینو ایوی داریم برنامه او رو ببیده جه رازی بونه هواین خوشتوی سپین دارک نوونیشانین هلبف گل پنوه لی سوهیلین سی براوه زوزان و فراشین دما از آشق دبوم سیف ددان دما از مست دبوم ایشی انتری دما از شادت بوم دیشم بو دری دما خمک ایشی جان مند دا بر پنجا و دل مند گره پلک آگری من پالا خود دا قرمه و تیر گره گری نوکه نصیف ماینه و نیشین تری خمجی وگی شلخه که زرکیت که من ورهاتی نو روندک جی نماینه پیپ کمه گری دیاره ایواره دیاره ایواره پاییز عمری دیاره پیریه پیریه

گودرن هجو خوشتوی ظلام به رنگ اگه گشتی به رفتارن ارینی شادت بن و پسنا اواجنات گن اوین کوه و رفتار دفعی هر واسا ظلام جوان جنا خریبت بن اوین کوه هندک سالو خاتل دفعه بن وکی خانمه گره دو هست بیدگه ای گو دمه گودوش هفجین خود دیرد کویش تا خریب نابیدن دوید بزانی گو هندک سرداری گرن هندک رفتار و سالخت کردی گرنه لسردل ظلامه درستد گن و باسانی نشین اواج بیر بگن و هر دم او کسیان او جنین گو او سالخت الدف هبن تخیال اوادات مینن لو ظلام نشین او خانما جبیر بگن اوین گو به ویرنگی سرداریت گن ظلام ویش نیش بیر نگدن او هر دم بشتوانی هفجین خود گدن الدم خوشی و نخوشی داد گل دابیدن به ویرنگی دی ظلام دی گهیدن که هیچ جه گرگ نینه بویجنه هر واسا ظلام اویج نیش بیر نگدن او کو باشی دانستاندن گل بگدن به شیوگی کو دی ماهی ها همی دانستاندن اتوانا به باشی و بخوشی دی ماهی بهدن هندک انجامن باش و دانستاندن ورگرن نگو دانستاندن اوانا ببیت شرده و نخوشی ظلام جنج بیر نگدن او کو ریزه لوان دمان بگریدن اوین کو ظلامی دمه والاهی اک بویدن دابتن بیدن او والاهی بدده یانجی اوی دمی بو ترخان بگدن و اوی دمی بدده کو دمکید گل حوالن خو در باز بگدن ظلام و جنج بیر نگدن و هر دم دج خریب بیدن اواکو ترانه و خفتنن خوش ببگدن هر دم یا جدی نبیدن و دانستاندن ادوه و آخفتن ادوه تهشک نبن هر واسا ظلام حشوی جنید گدن اواکو آقلانه و دیگه هشتی بیدن و بشیدن ول هفجین خوب گدن کو واسا هست ببگدن کو جیاناوی دا او کسک تای بده و دیماهی ظلام جنج بیر نگدن و زیبزید جه خریب بیدن او کو ویان بدده و کاچا و خود بیدن حسا هفجین خوشی بیدن نگو اگر اگدی ولی بگدن یا جبرهندک اگر آبیدن کل دفعی بمینیدن.

پشتی ورزه هاوین هاتی گهدرن هجو خوشتوی گلک جارم سوشیال میدیا داد بینین و هندک گرتا ویدیو جیل سر هاتی ندرست گرن کم به پیکنین و بترانه و بحثه وی چندید گن کو هندی پلنگرمید بلندر بن مروه روشالاتی و بتایبتی جی مروه کرد بدر چای ود خودن و بردوامه السر و خارنا چای مابد اکل بردست امد اوی بابتی دا شوکه زانستی ها تیه دیار کرن که پلن بلند این گرمه دا و خارنه این گرم پتر رول هیا لفنه کرن یانجی هین کرنا لشو جسته مروفی جه آواتازی و شربت این فرش بله اف چندل دیف جهی کارتی کرناوی تیتا گوهارین بیتن دفته یا سیر بیتن که و خارنه این گرم روله که سرکی ببینیدند ورز گرمه دا دهی این گرنا جسته امروی داد کشه هوای گرم دا بله وکی برینو که ما آماجه بدایل دیف جهی کارتی گرناوی تیتا گوهارین دکتر کامران رسول جاجالهی نوشدار بسپور ده زانست خارنه دا هندگ بزانیل دوروی چند بلاف گرینه همجید پیش کشی وگین به هیویه مفایجه ور بگرن. اف نجدار هدیارت گدن که بخارنا چایا گرم ده هاوی نده دمه که پلن گرمه وکی اوان روژا گلکت بلند بن بیدن یا سهیر بیدن دف گلک کسان که هاری کاریا کم کرنا دهناتیا مروید دادن. لیف چنده یا راست و شلای زانستی و هاتیا سلماندن به مرجکی او جهه کتو چای یانجیگوی و خارنا گرم لیوت خوی جهه که وکری بیدن و هوا بباشی به ده گهارین نکو لناف جورکا گرتی بیدن گو چه هوا گهار دیدانه بن و خارنا چای یانجی هر و خارنکا گرم گهدارین هجاو خوشتوی اد بیدا اگر فرهبونا مولولین خینم و زیدبونا ریجا دردان خوهه و هاد نخارا پلا گرمی یا جسته مرووی. گل هنده جی اف نجداره ها شیرت المدگتن که لجورن گرتی و جهن گرتی و خارنا آوا تازی یانجی شربت فرش یا تازی یانجی آوا لیمونه پدر جه تشته گرم هاری کاریا گیم گرنا هسته دهناتیل دف مروید گدن. لوام لدر وی جوره یانجی لجهن وکری و خارنا چای یانجی شیرک گرم یانجی آوکا گرم باشتر جه آوا جمده یانجی شربت فرش یا تازی. اجبر کو و خارنین تازی رجا خودان امرووی گیمت کن. اونا بنه اگرش گستنا دهناتی امرووی و پشتی ماوی اگه کرد دوباره امروو هسته به دهناتیت کدن. و خارنا جورن چای بگرمی و بتایبتی جی چای نروکی وکی چای گلبیبینه چایا لیمون و نعنایم و هر واسا شیر گرم جه چای و قهوه باشتره. لی اگر او بردست نبند و خارنا چای جیم تا رادکی لجهن وگری ده بیده اگر کم پلن گرمه ده جسته ده ده به نخار. هر واسا دویدن مروفت ورزه هاوی نده و دمه که پلن گرمه گلکت بلندن خودیر بخیتن جه و خارنت گازی و هر واسا خودیر بخیتن جه و خارنت و زبخش و روژانه چند جارکا کسکاتی و فقی بخودن دا گورج شلمانی دا جسته امروی دا زیده ببیدن و قربوی اوی خوه بهتا گرن و جه اگر گرمه مروف در تخیدن.

0: سیور چندین برگین باش دوی پیمانامه ده هبون سبارت به مافین کرده جوانجی برگین 62, 63 و 64 جه ماده 3 الژیر ناو و نیشانین کردستان بله جه اگر مار کرنا پیمانا لوزان حتا پشتگاه هاویدن او جی جبو بر جواندیا هف پیمانان هل دهی هیوا هش سال 1963 دا گیر کرنا زاخو و دورین دورو برویش لی هزین سپای عراقی و لدهی هیوا هش سال 1909 و غر کرنا هنرمند کرد رفعت داری لدهی هیوا هش سال 2020 و غر کرنا هنرمند صابر کردستانی فیچره که برهه و گهدارن خوشتوی دپیگ و گهداری گی
1: اگر تو گهداری ها اوی بابا دیبکی ده هر روز زیتون ها خواهی او فیتامین و دجاوکسینرین لزیتون ها دا هین که مپاین گرنگین ساخلمی دا بیند کن بو نمونه هندگ جه و کولینان دیار گریه که زیتونان رنگ دل پیتیبون ها هستیان با پاریزیدن و تایبتمند این خارنه جه مپاین زیتون ها دست نشان گرینه که دیارترین مپایتوان اونم یا بمپای بو ساخلمی ها دلی و خوین هینران و دمه خوین هینر تک دچن چوری ها خوین هینران کم دکتن و رنگ بیت اگر جلتا دلی او ماده این خوارنه این دیجا اکسینران تناف زیتونه دا ریگیری لکسانا کرسترولیت کن و اوجی هاری کار با ریگیری گرن لنخوشی ها دلی خوب پارستن جپنجه شره زیتون ها را جدرک مزن یه فیتامین ای او یا هاری کار یکا باش با دیربون جپنجه شرت کتن ساخلمی ها پیستی و پرچی زیتون یا زنگینه به ترشین چوری و دجا اکسینران و دیسان خوارنه دتا پیستی و شهدار دکتن و هر دیسان پارزیتن بوب حس کرنا هستی و شانه لشی یاب مفایم یاب مفایم بو ساخلمی ها که اندام هرسه دیسان زیتون کاریگریه کاب مفاهیه لسر برین و هودانت معیده هر دیسان زیتون یاب مفایش برکو ریجه گازور یا آسن یا تدهی پاراستن ها ساخلمی ها جوان جید کتن و رگیریه لدرزبون ها آواسپی ها جوان و دکچون ها جاوی و نخوشی اندیتری ان جاوی که پیوندی بعمری به حیات کتن

ژه رادیو ده کینی گهداری برنامه سپیدا باشد که گهدارین هشه و خوشتوی هیوی ما هتانو که برنامه ببیدا جه رازی بونه همه این خوشتوی دمت خوش و پرموف و بوهوت خازین گل دم مایی برنامه ابرو حتا دمجمیر دهی سپیده

گوهرن هجو خوشتویج وان گیانوارن ما ترسیدار کو بفدانا اوی گیانواری زیانکا مزند که هین دسخل میامرو بیو گلک جراد بیتا اگرم گیانج دزدان امرو بیجی گماره حتی نوکه درباره بفدانا ماری بومرو بی چندین وکولین انزانستی هاتی نگرن و وکولرد به باوره دانکو بفدانا ماری بومرو بی دوشته که هرمکینی نبل گوم چندین فاکترین دیل پشتنم بوه جینی ترین وکولین در باره قوی بواری بو فاکترین جینگهی آبوری و کمالایتی وگراندیم لوا پیودان ماری بو مرووی جه دورک بو دورکادی یا جاوازو تیده گوهارین درباره پیودان ماری بو مرووی چندین وکولین هاتی نه گرن و وکولین گلوه دی ماهی هاتی گرن که پشت بستن به 142 وکولین برینو که گریه اونگو هر جسا

گهدرن خوشت ویلدی فنجامن و کولینا نی او در باره بیودان و ماری با مروبی ها دیگرن پتریا او کسنگو مار بیوددن دمه کارگرنه بویم یعنجی دمه گو کارک انجام دایم او خاطی دیارگرنگو هفته جساده جوان کسنگو توشی بیودان و ماری بوینه او بوینه وینگو الدر وی ماله بونمونه کارن چاندنه گریه یعنجی کارن درست کردن آواهی ها گریم و ماری بیوده اینم. هر واسا او کسین که مار بیوده دن لوی دوره بوینم اوین که نخوشخانه لی دیرن و توشی هنگافته نبوینه جاگره بیوده نا ماری و گل کشوان اوین که لوا دوره جین اوین که نخوشخانه نیزی کیوانینن جاگره بیوده نا ماری اجبرگو درنگ هشتینه نخوشخانه گیان خوب مخابنی و اجدز دایم اوه جی پیوندی به بواره جینگهی به هیم هر واسات به جم پشککادی و کولینا اماجه به چنده دنگ و پیودان ماری الدان ایواری یانجی شوه پترم طیبتی جیلوان دمین کو چندین جورن ماری تنل ایواران اولدم شبه درد کون هر واسا هجاریم و پیوندی با روش آبوری و دارایی و هیه فاکتر گدیه به ودانا ماریا بومرووی اوجی پیوندی به جهو دمی و هیه و کولر دوپاتت گنگو هجاری فاکتر که سرکی بومترسیا به ودانا ماری بومرووی به تایبتی لگندان کپتریا گند نشینان بلاوین به رنگی لبینینن دا کج بیودان ماری به هنه پاراستن. هر واسا لاوازیا درست کرنا خانو برا لگندم گو رگه لحات نجور یا مارا نگریدن اگج فاکتر اندیه گود بیتا اگر هجاری ببیتا اگج اگر اندیم بیودان ماری. و هر واسا جه همین جی گرنگتر گمی حجداری یا ساخلمی یا بوالات یا دا که بزانن لدمه بیودان ماری چاو سرداری بگنوشی اگش فاکتر اندین گیانج دزدانه جاگر بیودان ماران اولدی ماهی جی و کولرین اوه و کولینا نی آماجه به چندید گنگ اولدیف و کولینا سالانه

بردهمی برنامه ابرس پیدا باش دا گهدرن خوشتوی ام دی پیدا چونه کتنا فبرپرن هر دو روشنام خبات و ابرو هجمارن ابرو کدکین. خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7266 یا ابرو روشا دوشن بیل بردست میاج منشد و بابت نوین گرنگ سرک برزانی پیشوازی لقنسول گشتی بریتانیا لحوله رید کتن. سرک برزانید به جیتن پیوندید نبر حکومت حریم کردستان و حکومت فدرال یا عراق دقوناغ غزور باج دادن. سرک حریم کردستان پیشوازی لبالیوز عراق لسپانیت کتن. در نشنگ دادا کوکی لسر خورد گرنا پدر ین پیوندین عراق و حریم کردستان ادگل اسپانیا هاتا گرن. وزارت سامان سرشتی ین حریم کردستان بر سوا وزیر نفت عراق دادنود بجیدن حکومت عراق پانزین جبوجه سیادی جید کردن که پشک حریم کردستان دیدای لروانه ناکدن. مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان با کانال الجزیره ی قطرید بجیدن هرشن سر حریم کردستان به بهانه بوینه و قربانی جه پیدا بوینه و هر واسط بجیدن هشت هنده کس لبغدهنه باری به سیستم فدرال نینه ینجی لتناگه هن. دجه تیرور عراقه تورک تروریستان که البر بو هرش درونی بکن دست سر گریم. بو افصاله صد دکانو جه بو جوتیاره هاتینه برهف گرن هفته بازاره چاندن حلبجه بو بازار گرنه بر همین نافخویه جوتیاران دی پریوه چیدن. اوو چندین بابت و دنگو باسندید بر پران روشنما خبادا ابروکه دا بلا بوینه. افرو روشنمک روشنه ال دهو گشلای نوانده خانی روشنبیری و را گهندن تیده در خستن جماره 4035 البردسته میوام ده پیدا چونه که دنو برپرن ویداکین. سروک برزانید بجیتن پیوندین هولره و بغداد قناغک گلک باش دانه. برپر دوج روشنم افرو بودن گوباسین کردستان ویراق حتیه ترخان گرن. سروک بارزانی ده سال وگر آدم از راندن پارتا سوسیال دیموکرات کردستان داد بجیدن هیوی دارم همی آلین سیاسی هفکار بمبو در باسکرن آستانگان و پاراستن کردستان. هر واسا سروک بارزانی بجیدن پیدوی دوزا گل کردستان به شوازه که سردمیانه و اشتیانه به هیتم چاره سر گرن. شیرادکار آسایشان اجتیمانی عراق بجیدن همه هنگی بغدا و حوله ره گلیلا آرامیا عراقیه. برپر سه نجیروان برزانید بجیدن دویدن پیوندین عراقی و حرمت گل اسپانیای برف پیش و بچن. دجوار فایق بو پارزگر کرکوکت بجیدن تومار 1957 کرکوک وکی کلهکا کردستان نیشاددن. برپر چار دنگوباسین کردستانی و جیهانی در سالات و علیه کردی دو خاندن جدا بو پروژه یاسایا پشتید کن. ایران بجیدن دو بیتن رکفتن مکه نبیده اگر آریشن نی. اسرائیل ده هرشی ایران کدن. برپر پنج او دنگو باسه نفخوی پانزین حکومی دو هکیب شوه دیجیتال دهه ده بلاف کرن. وکیل میره زدیت بجیدن هم دخازین روشا شنگال آرام ببیدن. رو ببره گشتی کاربت بجیدن دانانا سیستم تکنولوژی لدهو که برف زیده بونه. وزارت نفخو دیارت گدن مولتا شوفری دیجیتالی بفرمی حتا پسند گرن. برپر شش او بابتن هنری فلمکینی انیمیشن به کردی حتی برهم اینان. حمید عثمان بجیدن ده هجمارکا کلیپ نی بلاف کم. یلمازگونه جه هلویستون پوسترم برف سینمایه. برپر هفت بابتن جواکی بخوبت گریدن مجیه مرووی عاشق آرامیه یه نک گوهورینه. پارستن زارویان جه دزدریجی سیکسی جه آمده کرنه یسرا احمد.
برپرن هشتونه بودن گباسو بابتن ورزشی هاتینه ترخان کرن. جیامین بجیدن با هفرکیت بر هفین و رنا دین چکس پیوندید مدگل یانه این کردستان تک بدن. عماد یونس بجیدنش برگوهرین قانون یاری من رزبندی پیشی جدزده. هر واسم ارکه راهنری ده اکادمیان ده چیه جنویسینا نهل احمد بوچون تردو برپرنده و یازده دانه کردستان ده نبرا سکودا و اسیکودا ده جنویسینا شیرزاد نایف ایراده یا گلانج چکه ستمکاران به هستره جنویسینا ایمان لزگین چندنا طوویویانه لجه رقو کینه جنویسینا صلاح بیت الله آکری برپر دوازده بو بابت ندبی حدیه ترخان گرن سوتنگه خودیگای شوازر و خورا گریم خاندنه گدناف کسایتین رومانه دا جه برحف گرن سروان نهلی صدفه ناو نشان هلبسته که نبخام دلخاز جمیل برپره سیزده بو بابت دیروکی حدیه ترخان گرن زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیده نتشته که بچیگ بوم پنجی قطابیان به کستر بین ندهو که و چارو جن درگه آماده یا برس و بهته گردن بشگاه هفته برپره چارده بو اگهدار یا حدیه ترخان گرن. برپره بازده جیدم چم بوچونک بالا بوینه جوانم یاری شطران جیدن برا بریار وزارت پرورده و آخفتنین خلکی دا. جنویسینا بیوار ادریس دحل نوی. تعداد بجیدن گلک دولتان شطران جیوک و بابد پروسیسا فیربون و فیرگرنی دا بکارد اینن. با گوهرمنستان، اسپانیا، پولونیا، روسیا و گلک والاتین دیم. برپره دی ماهی چند بابتین هنری و همارنگ دیده بلا بوینه جوانم، هنرمند صالح آمدی و غرگر. جه رادیو یادو هاگینی گهداری برنامه سپیده باشد گل سر پیلا افم برام بر 88.5 88.9 اینشین گهداری برنامه رادیو یادو هاگ بگن.

0: و حتی نوکه برنامه سپیده باش ببیده جه رازی بونه هاوین هشا و خوشدوی دمت پرمفا و خوش بو هاوت خازین گل دمی مایی برنامه افرو برنامه سپیده باش وکی همی روش دوشن بی افرو که رنگه که اکسر جاره گادی ما پیواندی کریه به دکتر نزار بکر بسپول باره نخوشی انزارو کده و روه بره نخوش خانهی ویا زارو کل دو حکم ده افرو که هم بحث نخوشی که تایی بد یا زارو کد گل دکتوری ناگین لده دانستاندنید گل دکتر برس گین لسر کار و خزمت نخوش خانهی وی یا پیشکشی زارو کند کدن و آریشه واستنگید کفند ریکا روه بریا نخوش خانه دا و ستاف کاری دا و هر واسه وگ روه بر نخوش خانهی وی چه دا خزیج خلک مهی و خلک گوم به مبست دا چاره سر گرنا زاروین خو قصده و نخوش خانه دا گنداکو نبنه ریگرد ریکا چاره سر گرنه دا نوشدار و ستاف کار نخوش خانه باشتر و پتر بشین خزمتا خلکی بکن وگی امزای نخوش خانهی وی اگج وان نخوش خانه یا لسر تا سری پارزگه ها دو هگب تایبتی جی لسنتر باجر دو هگه خزمتکا گلک باش پیشکشی زاروین من جاوگشت گتن بوهندکو سخلمیوان یا پاراستی بیتن و دمه توشی نخوشی که جید بند همی کارو بزاف و ماندیبونن ستاف کار نخوشخانه هیوی بوهند نجارکادی سخلمی بو زارو کن ما وگرینن گوهوشی جه دلخوش دستخوشی که به سنور و به پایانه دکتر نزار بکر سپیدتا باش بیتن
1: میدوه همی گودارا باشتر و خوشتر یاروزه تا خوشت خوابیم سارا خان
0: سغبی هر واسا همشی بو هوا دکتر هیویا سرکفتن بو جناب داد خوازین و کسا که بسپورت باره نخوشین زارو کادا گل و کسا که کم ادگل دزگهن را گهاندنه تایبتی جی رادیا دوهوک هر دم بر هف بوی بوهنده کو پتر نخوشین زاروکا بو گهداران بو بینران و هر واسا پر سنگیره دای بسخلم یا زاروکا لسر دانستاندن ها بگینو هر دم جی شوان کسا بویا کو تمی دمادا بر هف بویا دا کو پشکدار ببی جپی زانینن خوب دایا گهدارو بینران بوهنده کو مفایجه ور بگرن هر واسا شلای که دی جی وعد از خوشی الوعد گینوک ریوه بره نخوشخانه هیوی و هر واسا همی ستاف کاری همی کادر نخوشخانه هیوی بو ماندی بونا آیا بردوام

0: بو شو و روش کار کرد نو جه پیخمد و گراندنیم سخلمیه و سلامتیه بو زاروکان.
1: گلک سپاس کنم بو به پناسه و بو گلک ممنون ایشمی گودارا و خلکمه. باستی خلکمه یه گوداره یه حالیکاره گلمه. بس پام دین ده چسابی جینجه که پتر گلمه تاریکار بین بلکم شیم پتر خدمت آواب کنیم پراستی
0: بله
1: چونکو دسته که حتی دو ماهی که جین خستخانه شبو خدمت کرنا خلکی مه خوشتیدیم خستا هیلی دارخان ایکش خستید کو بکتر در یه گلزارو کاتیم روشی میشین تا که خسته فرانسری پاریزی ها دو که بود شید سردری وصل گل زاروک آب کرد محبشت زاروک های تین که عریت نوا خسته گشتی دا الامیدی بیتن زاخو بیتن آکری بیتن بس که که خستا زاروک ها نهیوی های و خسته هیوی یعنی به شب خوبه هلگیریتن و بشه کلینیک ها در به مهره بشه بنگاوی ها مهره بشه قایش ها مهره بشه چاپیر یا چرک و اینه هاشه تاییم من بشه نشتگری که سنتره که نوانه خوشخانایی ویدا سنتره نشتگری یه عملیات ها و سنتره دیروینی ها نادو رژیمه یه تاییم لیکن بشه دیجی بیشنیم دیگره توشتا بیشنیم چکو گره جارا هست بسیار کمش کش خوش قطابیت کلیجا پیزیشتی هست بیش میاختی تو نخوشکی که تهیوی آنجی تو نوینی نوو نخوشکان و هیوی دا چند بشاد بیشی که اوید خزمت دا اندکا دو بیشی که ولی هم اندکا بردام نووان آنو هیتن و اوینه هم جندی مجهولی پشت پرده بس شولکی گلک مازند کرد شوانا اکو سیانه سیانه اگر نبی خسته نابید اگر سارا خان ایک دقیقه سارب نبید نشین چشولا که اگر اکسیجین نبید اگر مال همه تو ببینید به آریشت گله که مازن نابانه خوشخانه چه بین اگر هوا طبی نبیدن تو همه دی یعنی نشتن اکسیجینی ور بگیرید جا بردام و شب و روش یعنی یک دقیقه جنایت خافل کرد بس نابوان از یک جنایت بودن اون اوید باقش کرنینه و رول اوید کمپانیا باقش کرنیه کمپانیا کارنیه بشه درمانسازی مدخره بشه انباری اول زیب زی نا اینت نافوان واجهت گو نخوش ببینیتن یانجی منو فلی هزیدت کرد بس رو لیوانا چی جا نایتش بیر کرم راستی
0: بله.
1: از دیبست نمونه که بیش مثل سارا خان دام رو بزانتن کو خسته خانه از گلک جاراد بیشم شولکی مازن تیرتی تکرین مثل احتماله امرو گلک جاراد سباور ناگیم جارک زغستانی معمله می اکسیجینی یعنی اشکال اکتیدا چه بود و کار قدرت نبکن و روژه باوریاتا بهت اسم و بالغت نیزانا کرد روژه ما پینصاب بطلت اکسیجینی دانانا نف نخوشخانه حتی بس من ایلای چه زاروک بی اکسیجین بمیل پینصاب بطل یعنی تحساب که هنده جارا زاروک که هی 8 لیترات دقیقه داور کنید یعنی در جانب رو بیشتر اکسیژن همی چیز در نوا سیاه دا کچاه هست مسوس های اجبر نیشین آریشت یلکت مازن ما یعنی این در جارا اکه چی بین یک کار سات ریدن بس در جا الحمدلله حتی بیستنید یا روش یا باشه اکه تو از را خوب پینصاب بطلت اکسیژنید که ما صاد بطلت هوا طبی روژی بین مزاختت گلک لودکی مازن یکسن خلخانه هیزی نجاره و هیوید گلکت زیحام وقتی افشت

0: بلاص جالكت مشا وكي كوركوسي كل بينو بين طنجي وهولين باوجتا بيت بيست هزار نخوش صوتي من نخوش خانه ايوه تايبه كده اجباري لي جان بيجين زخم بگیر اگه مازن سره بگیره شکانی ماسه بگیره حتی شنگاره گل وا کمپا و گل وا آورا و گل خیش خود رایت میرش وقی سوری و آتی همی اینه نخوش خانایی اجا همی بشه توی گلک زخمه که مازن سره این در جارا هکی که ما سیک جهه بیدن از بار کم در شنده بیدن وقتی مروف 20,000 نخوشات بینیم اکی تنشی خزمت و همی ها گله گله باش بید بس با از الویرت بیشم و گودار جاش منه و پریکا مایکا جی بشت ما اوید چاو دیر یا چر یا زارو کت و مازم بید یا جی چاو دیر یا چر یا زارو کت نیوید اوید نوزاد بید یان جی چاو دیر یا چرا ما به شکل جهه ای کامی جهه سیمی و به شکل پنگاوی ها جهه یعنی بنه چار چاو دیر از باورنا که امنا خوشک در که بیشویر گازن ده هبن چون که از متا که یاله که باش تیتا کرد نافا که یاله گره که باش و یه راه اینا پیکرین برنی دیجا اونا خوشتیت یه پنگاو بید و یه پیتوی چاو دیر یا چر بید زیب زیب گازن دن آبن اوید دی انده جارا به هر هبن چون که بو زانین صافه مک و اکم جماره حساب کن گلک کم ترش صافه آرزگاه هبلی رسی بمانی هم رفع کواشی تیمینی هم 25 سادش هم تیمینی و کرنده جرا خدمت کتا کرم و زارو کدمش ایک روشی چه سردان و نخوشخانه ایوی کرد حتی 14 سالی چه او نشتگری بین و عملیات ها بین هر جورت عملیات ها چه بو رخی بروه نابا بین که هم بشینه باطنی اکم حساب که این داتا ایت خوب یعنی ایفنا چه تنش 200 عملیات ها کمتر نوزارو که ها بینه کرد او جیه جوره جورم یت صدقه نه ایت ریوی کت ریفتا کوره نه بکذکر نه سین بکر نه گیری کرا کرنه همی جوری عملیات ها که نکرن بنده ایجی پریکا نابوره ایجی پریکا ذکرنا ذکرنه بشه دیجی که هم بیشین بگوه هم کم بشه نابوره بیشین همی از زارو که گوتشتن خار بید ما بیتد گریا ویدا ما بیتد معیلی ویدا که هم روزانه تین نخاریشیم و پریکاوش بیشین یعنی ایوین دید که اینده که خشکت ما لید شیار بن گوشت که زیدت ما فریوی کادا بید هم بور یا خار نیرد هم راب که این همشین بیشین ما پترش سی سال و ده عملیات های فکرین تف ساله دا پریکا نادورا معیده و را نادورا قولو نیدم اگه هم بیم گوتی بشه پنگاوی ها بیشین روشنین حتی 200 نخوشات سردان بشه پنگاوی ها نکن و اوجه همی تینه چاره سر کرن چه پرکی پلز بین و زارو که که اشک بیسیلان وزه آنه که بین پنگی هاویتن تبخیر رو تشتا وزه بگیرن نیزی که چه نخوشکاش تینه نواندن نابا نخوشخانه دا که او نویت مینه چنه همی بشه جا هکی هم بحثی نخوشخانه بکنیم احتمال هم چند روژه کاجی نشین بحث کن بس هفشتی کرتی اکثر خدمتی گازی ده جه هبن به هر هبن جه چون که وکی من گوت یه تجماره که گله که مازن به تا نخوشخانه اکیل به گازی ده جه هبن سارا خان از بردان بیجم اب بجمت تا فیجی یه شل کد به گازی ده جلیه بکرد اکی یه شل نکد و مال مال آخور انتخار کرد گازی ده جلیه بکرد خودی چون که کس ناوی نیتن اما
1: یه کار نکردن چه کار ودان جیناه نکرم
0: 24 ساعت از بار نکن جاره که جیدی تلفون همه کردید من عرا کردید یا اونجی املویری بین من پشتا خود رو بیتیدید بردام املگل خلق خود اکه گازنده جهبنم دی امی محاوله که اینکوا گازنده جی وار بگیرین و باشتر لیتی.
1: بله.
0: بله، بله صح.
1: دکتر نزار، او آمیرین کل بشین جدا جداین نخوشخانه هین بشین جناب ده اشارت بداین جاودریا چر پشکانش درگریا پشکندی اف آمیرت ها آمیرت پشکفتی نه باره هندک آمیره هنکو گماسی به نبن نخوشخانه و این حسکن هبن.
0: سارا خان از یلک جارا من اشاره تک پیدا جیبه از ایجار خانش بیش مربن حتی بگاوی گو سیاست خستت هره میشین او پشی وکی گشتی و العراقشین او آمیرت کرن آمیرت خراب ناچر باوریاتا به جاره که جراح که آلمان دفنه بو هنده نشته گرید کرن ما اگه گوتم همشه این نوا نخوشخانه بیاریم میشه برا همی قسمت نخوشخانه او دیتن آمیره دیتن گوتم این دولت اکا زنگین و کره کنیم مگوزه تو بود بیشین گوتم این از دینیم آمیره تو بارا پتر از دیشه میشه متا نقصاد پتر یه آلمانینه یعنی همی درگره و سیمنسه و فلیپسه و و تشتید براو بی براو نو همی اف مارکت گلک گلکت باش مارکت گلکت باش جا گوتی همینده جارا یعنی آلمانیا حتی هم وانا یعنی ترینالدی هم حدی زیده چاو خود دینی یک گلکت گران گوتی بینیم مارکت جهازی تو اوه همینه باوریاتا بید سیاستا مجدد پیک حتی بگاوی و از خستدی جیه نامشیم بزوری وقتی آمیره گید کرن و آمیرات کرن از دامان سره از ایتگو برانده که گله که آفری بیدن نجاره کم بیشنه شکر من منح حاضینه تاین که اوید بشینی اوید نوزاد اوید که نجاره من هی 500 گرام یه چوی امان 500 گرام یعنی نیف کیلو زارک اکت تو جوه که اشتیده که با پیدانه که و گله گله که زحمت اشید افزارو که بریم که نتمان نتمان افراق چون که چاویری ها گلک ها زحمت ها چه تزاری بیشیه 500 گرام یل دفمشی های و حتی با یک کیلو و نیو و سه هی و امال بشه یه زارو که دنیوید نوزاد و بزان او تشتیبتی و گلک گلک باشن حتی نیزی 900 هزار دولار مدوی جوری دایی و باریاتا بیشی همی او جهاز گلکت باش گلکت پیش کفتی و همیشه استاف مشخ کری به بیبشی و به جا اجبرن بید بیش متا آمیلی پیش کفتی پیش کفتی بید الحمدلله بس پال چه دنیای جینی نه ها سارا خان و هند شب ما را زارو که هندا یا گلک بیدن و امدی بیشه انشالله خوری امری همیا درش کتن و قبل عالمین اخلامی همیا باش کتن بس چه جیت هین او جی که هری که چند زیده دن دارا خانه جاره که چون ما بس کمپه که از نابی نابی به کمپه شنود زارو که حتی صد زارو که هفتی داتا بود
1: ماشالله
0: اوی جا قصده من چیه امنا بیشیم که او دی چون که هری زانی تن که بوی چا باشتر دست دست بس پال چه دنیا جینی نه او زیده بونه و اینکه وقتی گلک زیده بود اکید خدمت جی روی در جنابی که اکی اگون بحثی اروپا کرد آن حد کلیب کرد بس هم هر بیشین شاو دیریت مهید چر بشه تنگاویا بشه نشته گری خدمت اگر گلک گلک آماز میتو تکیمین و اف آمیرتی و گلک گلک پشکتی نپراستی
1: بله او چه دا خوازی جه خلکی هیا جه دایی که با به نوان زارو که اوین که قصد نخوشخانه اتگن او زارو گن که بدوی نشترگریت بین بدوی نشترگریت بین یعنی چنده که تینه نواندن گلک جارا اختی مروفتی تا نخوشخانه هیوی مروفت بینیتن گلک جاران وقت زارو که نخوشخانه و کسو کار باب گلک دروت مینن یعنی جیت مین ندروم یعنی بشین نخوشخانه وقتی زارو که نواندی گلک باب تیتا جور کد بیتن گلک جاران بدویجی و سردان کرنه بیتن اره هوا وک غیوبر نخوشخانه هیوی وک ستاف کار نخوشخانه چه داخازیش خلگی هنه داکو بشن باشتر خزمت زارو کت واب کن
0: دارا کانه که دیکو خشکت نه خوشی پاریزی دارو که خوشی پاریزی.

0: قصدی بکوخ کار زک چون درابینا دیکش که شیر خوب دهتا زارو کی خارنو بخارنو پاکش دهتی دیگه گلک زخم کمتر لیهتن نخوش خانه چنکه خوب پارستین گره باشترش چاره سریه یعنی پاکشی و بجینی خارنو بخارنو سخلم شیر دیکه اولا که زارو که اگه گلک سخلم پیدا کتن زیب زیب پتوی نخوش خانه نابید کوده گلک بو نخوش خانه جیده باشتر بیتن کوده جمارا نخوشا گلک کلتن بید یاد دوید هکر دیکه خوش خدمه دید زارو که پیچک فرسید پیچک کخید پیچک در رابید پیچک زکچون پیچک حراره از و پیچک ایجی خوله بگیرید نه هچه فرسی فاتح تویتن سردانه نخوش خانید که به دیسه روژه که خوله بگیرید درمان حراره سبتتی دید روشایی برف خراب بینه و چو بید دید روشایی برف باش بینه و چو بید یعنی دا این نبیتن دا او خدمته بو اکیدی باشتر بینه پیش کش کرد سردانا نخوشخانه دمی سیده دا هم دیجین مواد گیرین او تینا روانه کرن دو بنگه سخلمیه ما به اشاری شد مل گل دیکو خشکت مل همی بنگه سخلمیه تین همی تاخت پارزگه و اوجدر به پارزگه ایجید سویت نخوش اولی سردانا بنگه سخلمیه کرد و ها که سارا خان دیگا به نفوسا دوید اینجی که 1.7 میلیونه ها که همی بین نخوشخانه خوده کار نخوش خانه شهر بین تیران آکن گرک جرابت بیتا ایک شغی گریه و بیتا جرابر نبینا نخوش ستاف نخوش خانه و خلکی مدام دامی سپیده لازم اپشتا بینگه تخلن دامی واری اکی پنگاف نبید سردانا بشه پنگاف یا نکردن یعنی پنگاف اگه زارو که کی پا پادنی زارو که کی بیناوی گلا پنگ بو زارو که گلا کشک بو زارو که بیهوز بو اول لازمه بینه بشه پنگاوی نه همه هچه کاتب کیاتی بیته بشه پنگاوی تا دوی وقتی سردان رو نخوشخانه که هم سردان رو نخوشات که نوید تا تی نمیوانده نبا نخوشخانه بید خلک موزانی باشه خستا من خستا دیک و زاروخه یعنی دعینی نظلان بیتت نبا نخوشخانه ده آنه که عادتی داشی یعنی دعینی نفشته سر تختار انتخاره و خود رشتت نبا جن که که های یا خود رشت کری جن که که های شیریک ده تهزارو که خود شاهده من حتی بری فتره که کیم جین چون که جمارا نرسا یا باش بو من دیدی ظلام نرس ده تلا نوانه خوشخانه بیتن همین صافه من یعنی یه رگزه میم با من خوشتر بو رفتی بیم آریشه تر بو از ویگا به هندیه و چند ساله که که دامنزنان بینینه استافه مگی یکیم بوی اندک فرستار و اندک یودی یک بوینه رگه از اینه جم سردریل گل دیکات کن سردریل گل زارو کاتین ام مجتمع که عشایرینه ام قبیل ناکین وقتی دیکو خشکدمت جور بکو ظلام جور بکو نویجی ایک شعاری شای گلک بارا پتر تاریکارم نابیجینه بس که تکا که ماهی هم حجم افریکا مایکاوه اوژی گو خوب دنم دا پتر قسمت خلق خوشی بکنین و شرف و نامیسید خلق خوشی پاریسی
1: بله امزار سپاسیتت که این دکتر نزار بکر بسپور باری نخوشی انزارو کده او روی باری نخوش خانه هیوی انزارو کم جرگادی هم هیوی سرکفتنه بو جناب ده بو همی کادر کاری تخازی نوی کل نخوش خانه هیوی کارت کن
0: سپاس بو سلامت
1: باشید. زور سپاس پیدا ده باش. دیویداریم برنامه افرو سپیده باش ببیتا جه مفار گردن هاوین هجه و خوشتوی گلک سپاسی هاوید که اینکو گوه دارن افروین برنامه بون و نهی خود سبایی دل دیوان هاو آماده بینو برنامه که دی پیش گش گین هدوی دمی سلاو رزن سار حاجیم سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل بکنو بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کنش لیه خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکسر ده تب جهیناش لیه در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روزیار امیر سلام لابن لحج هکلی بن افدما همید متاب خیر و خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا رکادید خزمت آده آماده بوین دا که خلک کانیش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشت بی بکیم هیویا ما یا سرکی اوه که مفاش بی پروگرامی به تول گیتن خلک ها افرو و یا دویجی همان تنش هیویا ما یا سرکی و اکو هین دل خوش بن یعنی دمه که خوشت گل پروگرامی در باس بکن و هر واسا مفاجیش خلک ها افرو که و هر بگیرن همه دنیای زورم راستی هم سر چه باغوین سر چه ناغوین هم هنده که بشین که تکلی وی که بین اف کسانین که بارت وانا هنده که گران راستی هم هنده که همه هر چه نبی تا خفته نه که بیشین که راستی جی کارتی که نیلی بکتن هنده که خمایی سوک بکتن ابری که راستی هم ده بحث وان کسین دیندار که این مزنا جی گوتنید مزنا تنگ یا گوتی نزانم پت پتا دینداری و نخوشتی یا افی خدا ندین نه نخوشتی را پیودان و کورماری یعنی براستی جیم هندک جارا افی که بو خدا ندینی افی دین دف دینداری چید بتم که براستی گلک باروی گراند بتم مجی گوتی اف دینداری هنی کنی بلا افی که بیتا بابت ما هم هندک دل سر وی بابتی راستین دی پیچه که بووی کسی هنی آغوین که بشه که وکه من دست پیش کشی گوتی که بشه که هر از زوره که دین وقتی دف ملووی هبتن بارگیران یکا گله کامازن کهوی تسر ملین ملووی یعنی امشین بیجین خما خوشی امشین بیجین خر خما گران تد بین شعال یکی دیوه شف و روز چید بیتن هزت هنده داب کتن کانیده چوا اوی دین هنده دابین کتن تای باتی جید وی دمیدا دست خستنا پاره که گله چید بیتی آب زحمت بتن اوه همی که پراستیم ول مکر که ام بهنه که لسروی بابتی پراستیم ام پیچه که آخفته نکه بو اوی کسی هنه دیندار بیشین کاب زانین ده چه کارتی که نلوی کتن و هر یکیش مش آل یکی و ده بو اوی کسی هنه آخفش بنا ده او بابتا ما ترخان که اوی که پراستیم دا بگ و عمل سر پراستیم و جا هنجی شیم بز جارید گلمه داب کن سر هر دو هلین سوال 751-401-9743 دیسان جی پرایا تیک توکی وکی هر جار هند پیواندیت گلمه دار کنند پیواندیت وحی نوار گردن او پس یار آمه یا او کشید بیشتن آخفتن اکی بیشه بو کسه که گونو که یه دین دارن

службу Гавайя. Русский бунт, а я не в службу Гавайя.

0: ناوه خوده هم ده دست بعد گیت نو پیوندیا که اندا کو حوالت ما گلک نمین سر هله هم زونی کنه هر یک جوانا باراوی با وقتی دا چه آخافته نکه در باره بی با وقتی ده چه بشن و باراوی کسی هنه ده این دار دا وان بتن چه آخافته نکه بشنه به جمع هم ده دست بعد گیت نو پیوندیا که امپسیار مجد بشتن آخافته نکه بشه با کسی که گنوکه ده این داره ده این دار بتن حوالت ما چه بشن ایکم پیوندید گلمه دا ما مستاد داود اینس خجید گلمه که داود دمیتا باش بتن فرمو
1: باشتر و خوشتر که خلیل دست بگه دی بیشم خوده بو هر دیندارک یعنی یه راست کو کتید بنوارد دینا دا و نشه دینت خواه بدد و چواره دینت خواه بدد خوده بو سهل بکت و بزیترین وقت وی بایل سر ملت خرا کت براستی که یه خلیل هرد کون دا مروه دیندار یعنی عالم بچاوه که ریز سخت کریش برکو دینداریش یا به سخته و حیله و تشقله بو بره بره دینداری ها بره با رابطر بو دو تشتاد خلکی دینت کرن سیده خلیل وقتی جنک اینا باید آن خان یک آوا کر باید یعنی تشتک اوسا باید دهنده دینا که داویدی که وگاوه دنیا اولی هاتی پراستی یعنی هنده که سمعتا دیندارا جیا یا تک دایی همید بوینه تشقله و حیله یعنی بچه وجه برو واجی یعنی وگاوه عالمک اولی هاتی یعنی باور بکه احتمال خلک نویرید زیب زی خواه تشتکی بده این دته که یه هجیجی بید نشد بده ته اوشی براستی یعنی تشتکی اک شوا تشتای اوید خراب اوید ناوی خلکی دا بلا بوین تایبت دواره بازرگانی دا سیده خلیل اینجی زانن بونمونه بابتت کرین و فروتنه یعنی تایبت کرین و فروتنه پارچت عردی به نید طنبیل و به نید فاتشتا بله سیده کرم
0: کرد ویجا درسته تا پیناسته که پیشگیه دو بابت ما اما تا چه نگود بو اوی کسی دا این دارتد و چه بیش یوی
1: کسی دا ما از دی چه بیش می از دی بس بیش می دی بودعا کمه و کمی گودی بس اف دین داره اول دی و هزرا از بیشم که دین داره راست از دی بیش می خودی شلا بو سهل کد و بزیترین وقت اف بارل سر ملت سفک بید یعنی نه وکی اوی دی سیده خلیل ویجا گلک صحبت جی سراتی نکره اف دین داره یه دوی گاوه اوی تشقل چی یعنی یک جاره که چه دفعی که اوی یه دین داری بو گوته دا بوده بیشم گوته او اخیر جار بیت از دجمت که دینی من اویش گوته والا گلک باشه مالا تا با مدام اخیر جار بیت بیشم اینجوگه پوه نبشته که
0: دینی من امش عادی حتی آسمانیشته ممنونی نه نه باشه ما مستد داود گلک سپاس با بشه یه تاجوان گلمده تو گلک گلک خیراتی
1: گلک سپاس
0: بتم کینگت گلمه کینگ دمت باش بتن فرمو
2: دم باشتر و خوشتر رضا صلاح بوده بو همین اولا
0: سرچ جاویت من خیراتی
2: خیران دار بی ساقوی سیده خودی دست بی که خودی بو همین یا سهل که تاوید دین دار و راستی او مروفید دین دار ما مروف دی چو بیر یعنی ده راستی سیده اولی آتیش مروف نتویدی دینی بده توانا اوید دین دارم راستی از بخونو که شخص اکم دین دار از شخصا کم دین دار و بل مقابل پاره مجیر سر خلکی نه از پاره خلکی دمه و نه خلک پاره مدده با همه اولی آتی سیده یعنی نکم پاره بی تیش از نادمه خدا اوی دینیت من سروانا و انجیه بی نادمه با ضروره اولی آتی یعنی بجمی او پاره از بدم نکو محتاج خیر تجبم چکی نینه
0: باشه ادویلی دا با مادم حسن بروف ده چه واشیتن خدا نه دین او دین دا امروی شیط رازی کرد دین دا لگه چه ها شیطان خدا نه دین رازی کردن که روش اوه

0: ودي سيدة ما نك نطيق عن فيري جرنجا سيدة أبو ما حكمة راسية وراسية حكمة والمكري كون دين توانا ندين وتشكنوك أش شخص كم تقريبا أتا 6-7 مليونين بطريق سار سالكي أسنوك أتشون شكيات اللي بكم بيجم برا أبا ناف كابرا أبا الفيري دبل برا كايفي 10,000 أو أيفي 15,000 يهاز شو اللي بكم أو شو بشي شكيات اللي بكم بيجم فار شكيات بكم أيفي 10,000 15,000 زترتون أبا يوند يعني ولي أتي حكمة بيتا في بابتي ديني داب درستي هم دي همي ديني تكودو ديني باب درستي شكي أمزاني نوكا أكيد مو باري هاي اسناد ما خدان ديني خدان ديني اوي دينداري مش باري هنا نادنا من از فانم
1: باش
0: هم ديندار هم اوي ديندار خير خودي بو مسال كات و دينيت خو نادنا بجاري ظروف خوشني نب خودي باري خور را كات مالت خدا و دينيش خودي كريماتا خودي سال كات
1: باش دست تا خوش من زوزو سپاس بو بجا يتا جون كلمتا كاكي كينك زوزو سپاس سناریو دیگه میاد سناریو دمت باش بدم فرما
2: دمت باش که کی خلیل
1: دم باش خیلی
2: اول باش
1: ایوار باش سس چوا
2: که کی خلیل بابت اگه گیرن که راستید وی ظروفی و دوان کو دانید نگه کردستان داد بورت دی بجین خودی بو همین دین داره سهل کرد راستی جی دین گلک نخوشه بو هر کسی که هر تاگه که نوی دین سر بی هبن دی هنده ظروفی تن مجبوریه مثلا
1: زور آسته
2: از خود بجن بلا مروف دینی نگد بو مظاهر و دشتی ناف مالی و خود جوان کرنه و وادشتا اگر مروفی مجبور مجبور نوید بلا مروف دینی نگد براستی و او کسی نگه دین دار جی نوکه اکید ظروفی ولی هاتی نشین دینت خوب دن هندیش و هندیش دینداری بید که هیوی همه هرچنه بید بشه که شوی برا پاره بدد یکو دین لی دل سروی سیفک بیدن و با دوزان که اگه خلی نوکه ظروفی دولی هاتین یعنی همچی تگی رام بویو خلی که اگید بیندن
1: یعنی همه هر چه نبیتن حیوان ها تشته که گیم جه بده دا پیچه که باره ده سوک بیتن
2: دا بار سوک بیتن نه همه پشت گوه و پاوی دو تو زانی اوی با دین هر دانه جرات بیشن نویش لوی مری ناید کرن یه دین سر بن
1: بله سناریا دیتنا تا اره هست کنن یمشیم حساب بیشی وزیر پسیار کن اره هست کنن به شرمه جبر دین داریه یعنی چل ملوید کردن وقتی ملو وقتی دیندار بیتون و هست به شرمه بکردن اولی چه کار تکنه لیکرد دیتنا تا
2: براستی او مروف گله که یعنی شرمش خود که دینه اکیل مروفی بدان تول جه اکی ببینی بازار اکیل مال اکی تو ببینی دینه ویل تو تا به چنا بتو ده افتشتا گله که نخوشه بس وید وی ظروفی ده او کسی مثلا دینه مجل ایکی بد وید اج خودی بگهینم که ظروف نه گنجا گاو دینه مبدد امن هرچا بده وی دیندار هندی جی بید بلا برا پاره که بده دان سرمی سفک درلی بید
1: باش
2: و هندیش مروفی بید مروف دینه نگد راستی با هر ظروفی نخوش درلی دین
1: باش زو سپاس بوده دستی تا خوش بین گله گله سپاس بو بشریتا صاحب انشاءالله هشتا ما پیوان دیتن پسیار ما ابرگرد بشتن آخفتن اکی بیجه بو کس اکی نوکه یه دین داره تا چه آخفتن بو ویم رو وی هیا ارکان مزید یه دیگل من بابا ارکانی دمیتا باش بتن فرما
3: سلام بورس و عبارت باش بیکا که خیلی
1: سلام و سج جواب خیر بی
3: از ممنون تن و جانتا ثابیتن دین داری نه عیبه دین داری نه شرمه بس دیداره که
1: بله.
3: تو بیتو دین داره که جوان بی دین داره که خودان وقت خوبی جیران تا بید دکاندار بیدن مالتا که تا بی نیزی که تا بیده می تو دینی جد که افرو کب شانازی با جابا تلفونت بی بده پیش جا ویدیو هر آوره رکت خود نگه هوره چنکی دین داری نشرمه از بیشم کس نین افرو که دین دار نبی افرو که بود چی فقیر و زنگین هنه دا تو محتاج بیا و محتاجی تا بیدن جاروی زمان رو وی ست رفزانی گوتی مکه جا خود دا جامعه را که چند ده که افتناد که جامعه نبا گاز مگوده کور جامعه رو تو بوچی که جامعه نبا عالم که بحثیمت کرد گود مبتد چه بشم جامعه گود خوده وکیلم و پاره اینو بگوزم گود از تو برایت ایکین گودی وره پیچشمه پیچشته که جا خوبه با که جامعه با داتا کره خوبه که سرفراد هنگی تا پیچه بید پاره ما بده بس افرو که کسکه هاش کسکه نمایه افرو که یه سخت کاریت کن یه هاشا خوبت گویزن یا رکا بد گویزن افرو کسی بشم اگر دین نبونه تو باور که این نیوه که جواکی من دا توشی مشاکلت مازان تر بیتن دا توشی مشکیلا بیتن دا توشی دزیا بیت دا توشی کشکشت نبیت
1: بو چی دا توش بین یعنی هم محتاجی یکی ند بونجی بدن دی آنجی دا چی لیتن
3: من دایی با بیت اگر که خلیل هکی افرو کمی گتی از خادم گوده دینی مگوده ایدی دینی ویدی دین هکی کسی ند دا کسی که برساتی سر می دا گرت و برساتی سعیال می دا گرت و به نام مطاین بوده چکم ده دزیه کم، ده خرابیه کم، ده همین شوله کم، ده شولت ماسکر کم بس خود کرم اکال گلمه که رحمه خصیت نواد دلو مهنابت مدا باش. هم دست هجار بین دست فقیری بگیریم
1: دست خوش، گلک سپاس بود تبا به ارکانی بو بجار یه تواجوان گلمه دا زود سپاس ما پیوندی اکو هیل کنترولی آزاد دید گلمه که اکو آزاد دمیتا باش بودم فرما
4: دمیتا باش تو خوشتر شبه
1: تا ماشتیم که آزاد نیروید گلمه
4: بله
1: کلم
4: کرد تو بیتم باش کنم ممنون ساقی
1: سر جواب فرما
4: که خلیل مثلا دینی دین زود شکل طبیعیه بس هندک سخلتی تی دین بیت مروف نکتن یعنی دین وقتی ای کابره ای دینی دت از مروفی طبیعی یه نیاسه آن نیزی که مروفی آن حوال مروفی بیرو باوری از مروفی هلا دینی دت هم مرکزی چه دینی دت هسته
1: ویه
4: بس وقتی دین دفته ریک تن هندی تو بشی، هندی تو بشی، شتکی کم گیر، تو راکی دنیا جایی که دهی دست خوب بگیری، دهی باشه. اما تو نشی، کودان تستی کشوینه، تو نشی ویشویل سرک ببینی. تلفون، نه تلفون رو تب کرد نراکه. ببین نجی و هر دب جی و گل باغ بجی و بجست ممنون تمل تخنجال میکری یا تبو میکری بروی مبو منکری یا بس کودانت می توسانم خودت نهاتی ندسته منو هکا وکا به ندسته میشی دیدم از او ایک دنیا جست ممنونت همه خدا ندینیش به گفت مرتوح بید بس همه لبادان و تلفون نرا کرن و پشت اینگه آن تلفون رو تک حیمالات خدا که ما تو مروبنی نیم ما تو بشه نیم ما اطرافی من آخف سن مروب زانی ده چه جابا حوال خود هست ده چه قانع کردن مروب او نبید یه تشکله اما خدا ندینیش یه عجز نمی خودا نو حضری بابیم دی برای اما سر آجا
1: آزاد یعنی خوبشاتن خدا ندینی دی چل بال دین داری کتن دی چل کت اگر خوشی بشیرید
4: خود یعنی خرابتر لید کت
1: خرابتر لید کت
4: نفسیان اما تتخوره مروف به قیمت و به سمعت بید چی که وکی دیویتا دراج اما تلفون نرو که اما بجه از ما یعنی خرابتر لید کت بس آخفتن آخوش بیشه که که من تقنجیال میکری ایک دنیا از ممنونه تمام خود بهت دسته میده بودم خود ایک دفت من دیدم افته برای یه تکی دیل دفت مبن بس بگو به ظروف موسانه از تکا ورسه چیزی منو مولا میبید بخوب روشه اوشی امروفی نوی دهتا لوی دهتا تا نیاسی تن
1: دست خوش
4: اوشی زانی تن دینویل دفته تو را بیچی سیاره کب کری دینویل دفته تو را بیچی سیرو خوب بذار که تو چی مشکل تشتکی دیم که
1: زور است.
4: آه خدا ندینی و گاوی عجز بید اگه عاجز نابید خود تا نبید خود خدا ندینی عاجز نابید
1: زور است. دسته تا خوش بود تا آموش هم خاله که جان زور سپاس بود تک یکی آزاد نیر وی با بجر یه تواجوان گلمه دا آزاد اکی دید گلمه بس اوی گلی اکی اکی آزاد گلی دمیتا باش بودن فرما
5: دم باش تیر خوش تیر با مصایم باشم سلامت
1: والا باشین گلک سپاس خیر بکی اکی آزاد
5: خیرم باز ما مستخده ساعت ها خوش بکر خدا رحمت باز اشالله اولم سلام و برای خواه آزان نروه یعنی راستی اما یامنی که که کوفی کرن از سریاوی
1: یا گلک باشه که داشی همون بوچون هبت بله
5: یامنی که روه یه مثلا یکی بو نمونه تا دین المبت از هرم دم در خانی شده بیر ما خلیل خودت ویل بیران بس با ما چپ کم در سکتا که دستم داینه بو من وکی بین خوان آقای که دی دست نشان کن مقعد اکی دی دست نشان کن نانی نفخانی شای کدو در یا باستر هنوز نخالی کدو وشیرت و وی دیجه که یا دیجه که راستی نفت بس دینی تل می بر نسای حسان مطب سب سیارا خواب بدر که مکو هم بسادری گوت یا مشم
1: یعنی؟
5: قطعا که تران سیدی کن سای حساباته هواش نوش شده در خلاته
1: یعنی؟
5: که دینی سختی سای خواد دست من بید اولی باور که از هنگی مقتاح مقتاح زین خواددم
1: بله
5: اصلا مقتاحی خاطری را دین مقتاح زم دین سرمنینه
1: بله ساعت ها تجی خوش بتن که یکی آزاد گلی زوزو سپاس بو بجداری تجی ها جوان گلمه دا گله گله بخیراتی پیوند یک آدی من حیوانه ات گلمه وانه دمیتا باش بتن فرما دمیتا
6: باشترا خوشتر بیتن که خیلی توی باشی
1: تو خیلی بسر شبا تو چوای
6: گلک سپاک بوتا گلک باش لاتم گله بنا دنگتا وان
1: حوالا ساقوی آره فرما
6: هر هر سال کاک خلی از دست خوشیل تدیم بودی بابت دیبه خلی که براستی کاک خلی یا وکید بجن یا دینی هر دانه چه ابرو بیتن چه سال اکادی بجن یعنی برو بیت هر دینه خوب داد بس چه شر منیت فقیری دانه کاک خلی اگر ابرو که از رابم دین چند دینه که بکنش بایش به خمتی چه کده او چه مدویتن دست مو بیتن بلکه خانیه که دست مو دستشم پارا دنگم بلکه شهیه نکه دست مو دستشم پارا دنگم بلا مروف دینه خو گیتن بونده که چه که مروف شدن یعنی بیشتن من پاره ایش فلان کسی ویل گیتیم او چه به چه گیری یا نفع مالا من یا به آوا گیری نه چه پارا دنگم چه ترون بله که بدل کم یا موبایل که بکرم یا قصده تلفن خوب بدم یا هر چه تاکیدی بدم چه که گل اجارا که خیلی مروف دینی ده تاوی کسی که مروف دلی که صافی ده پارا داده باشه از ده پارا ده موی کسی بس ده دست خودم بس بیا لگرم یعنی از نوزان پا بده کنگی دینه مدد ده بدد نادد یا ده جواب تلفنت مدد نادد ده هند اف کسی برزه بو یعنی حتی جش بر هنده که خیلی از هر خود بینم یعنی ابرگه هم وان ظروف ها دارم همی بینیم چا بکی یعنی وصا هم بینین همی دین دارن و همی خاصتا اف دکان دورو بر مال مرووی دی بینی گله کس یه دیناش با دکانات کن یه بریوال معاش سر حیوه حتی تیتن که خیلی او معاش هجی همی بود دینات چیدن به جایا دینی هر دانه چه ابرگه بی سالک ها دی بیتن مروو دی هر دین خودتن بس خود زلوی کسی که خیلی مرووی گله گله پاره هبن و دین مروی الهمی ها بیدن جش بر هنده که خلیل از هر بیجم یعنی خود سر همی ها سبک بگردن و خود برکت بختمال این همی ها و انشالله او دینه سر همی ها سبک بن از دست خوشل تاید کم که خلیل دوباره هم هره و بود دمه که خوش راجب بودم همی بودم
1: گلک سپاس بود تجیوانه و بجاریت تجیاجوانت گرمدان بله گودادن عزیز تین کی ببن هین یه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلنجیانه همین روزان ج یک شنبه حتی پنج شنبه دمجمه 4 بو تا پیش کش کردن پتر ام خول بابت جواکیت کین خدان ام بزاوت کین او بابت ام بینین کو هندک جارم زیان گهی ته هندک مرو وا یا هندک جارا ام بینین د پتر خدمت او وی کین یا نم بینین کو د یعنی دهاتی دا بیت دیالده کا باش یا نیا خراب ام پتر خولوان بابت ات کین خدان پراستی او کجی ما بحث مرو و کی کلی کو دین دارم چید بیتن اف ملو به هم بحث لید کن کم اکا هزان در سری داها بیتن وردن دا پیگ و هندک تشتان با بیجین دا مفاجمه ور بگیرم بسیار اما سروی که هاتی آبا کردن ات بیشتن آخفتن اکی بیجه با کس اکی کنوکه یه دین داره جه پیج H1 VIP حوالا کت گلمه دمیتا باش بیتن فرما دمیتا
7: باش در کار خلیل باشی
1: تو خیلی به سر چوا تو چوای؟
7: سابی علی سابی ممنونیتا کار خلیل بیدم من دو او دیت هنده بیم
1: بیشه
7: یا اکی اختی از دینی دمه اکی از آنی چوات دمه اختی بل مقا ببولید از کابدانیت بیت زانم یه هی یا نه یه از گرنجم بی از صلافت کمی دا هست بینه کت کو ایدین داره لدخنم داره که خو خو هر نکت هر آمد برمه را به سوری آنوی مفکت مانه
1: وای اوه اوه ایدین داره اوه درسته بس اوه ایدین دار کتش اکی بو بیش
7: اوه از هفکا حواله خوارم روف نگید مروفی قنجیلی که اوه قنجا مروفی بمینیم
1: بله
7: هم دکان دارم از زانم یعنی گل ایجا شهر میتکم خود این شهر میتکم ریکا خود گوره نو بید اوه بکت برا گرنشین و برا چوانی باشه خودی روشی که بر ما بودیم ناسلاس کردی دین داری من اول چند قول نوی هاتی منا بودی تز دانی نه از زان اومده بود چید هفت کرا کردم دلی اینا خوش کمی یادوش کار خلیل بگو و اوی دین دار یعنی چه شکار تلی کردی که برای که در سجنی و پاری تا جی سود مالی تا جی چو او دوما که در خالی نهاری جی که در سجنی دار اوی جا خلط
1: باش نه اگه اب چم پسیار اکادی بکم بعد او واجی اوی پسیار اتگوتی یعنی شاشیت مازان اوین کو دیندارت کن هندک دیندار هندک شاشیات کن دفتر او شاشی چه نه؟ تو چه شاشی اکید بینی؟
7: اه ده بیشه از آن ویره چیه هم وکی بیشن از پنگاوا خواه هندی خانه ها بیشن مشخال دربازت که مدوید من همی تشتبت او از چنا کم از دینا اینو مختیم اینو از کتم مسیاره که آخر مدل دوید وقتی مسیاره آخر مدل دوید از بنا خافر حکم حتی هم پاری سیاره آخر مدل هبت از بکرم وقتی سیاره دو دفتر هم کرم آمد دو علاقه هبت گلک ها زحمته
1: یعنی اولی بی تره که که خدا ندینی هم بدتن بهت بشته تا کابینه پاره می تو وان پاراش کی بدتینی پا؟
7: وای آنه که بله من توی دین داری پا تا چه ساله بزن هم مثال موبایل اگه 17-18 ورقا دی کرم نگاه 18 ورقا دو دیب دیب موبایل برا ایتا دو ورقه تن دو دیب قسطاینی اوه بوده بارگیرانی عزیزی من راست. همی بولگرانی نل ویره
1: راسته
7: مثلا ویره همی بولگرانی نه حدی خود در بازد که نشن و جوان مایجی دو جاد چی

0: Και όχι αυτό, το όχι αυτό, το κομμόρι, το όχι αυτό, το όχι αυτό, το όχι αυτό, το όχι αυτό, το όχι αυτό, το όχι
1: αυτό, ساعتت خوش بتن حواله مش یلک سپاس با حواله من عزیز پیج H1 VIP بلدام حواله پیواندیت گل مداد کردن و سوابت متعاوتن هشتم دوب چین پیواندی آور بگین ایلم دیگل من ایلم دمیتا باش بتن فرما
2: الو ایوار باش
1: ایوار باش تو بخیر به ایلم
2: گلک سپاس دست خوش راسی با بدکت جه خدایم
1: گلک سپاس بتن
2: گله که زیتا این ابرو کرده این دارم براستی او پتریا زخم خو او کسی مدید این کتوشی آریشا بون او کوی ده این دار بوله او را ویجا دمه تو نزانه آریشت خو چاره سر که تو نشی دین خوشی بدهی ایک شوان خاله میکومد وید بیش ما کسی ده این دار او رازگوی گله که گرنگه راستی جی اگر دینه کسی که دفمه بید از بجمه از دبوتا سری حیوه وی دینه اینم و از زنم سری حیوه من اف من پیچنا بیدن از دینه بام یعنی تو دبو فی دروه که یعنی ها اف دروه یا بیتا اگر که گلک جارا آریشه چی بید که گلک جارا اف دینه تکیری گلک بچید بید برون بروی وی دروه توت که
1: زور
2: راستی دفمه خو رازگوی گلک گرنگه و درو گرن گلک ماسترش آریشا دینی خوب خوب لو را فید مروف یه رازگو بیتن برون بروی کسی یه تو دینی جد که
1: زور هستن
2: اوه خالق
1: بله
2: خالق کدی من اوه گلک کسی تن درابن بو ادا کرن ها دینه که دی چون دینه که دی کن نمونه از دیندارا کسی که من بو دوکو از قریبی بدمه دیچه این دینی شکر دیکم اوه خلطی اکا گلک که مزن هنده که حیات خدا کن گلک جارا نمونه من تجربه لکل کسی که همو من دینک جکر از رابم چون تجربه که دیشی بکم دینیش کسی که دیشی بکم اوه خلطی اکا گلک که مزن که تو دینی بدینی بدینی
1: زور است انده که تین بو نمونه ایلم در چی کنده ام دی بیشین دی چی تن موبایل اکی یا ترومبیل اکا گرانت دی اینی تن داوی پال دی پیب دتن و حتی بیش دی چی تاوی که تقص سر خو آن دی پیشه وازه که دی کار چی کرد مثلا بونمونه اوش جای
2: بگو من راسته یعنی توی خلطی بخلطی اصنا بینم
1: چه باره خو گرانت لید کرد تو بینی
2: بله چکو از حضرت کم یعنی توی خلطی صرفت که اوه نو بیتا چهار سری و شلوه که دی خواله که دی مدوه تاز بشم گره کسی تاین چنکی دی نکلی ایدی نه پیوندی هاوید گل خزانه ها باشه نه دیگل ویب خوب خوب باشه
1: راسته.
2: نه دیگل خوده باشه نه دیگل حرفه ویب باشه یعنی براستشی هر بابتک بیتد واره که دا بیتن نا چه بیتن چنکی دین من از گل خزانه خوی نخوش بم گل دل خود گل درون خود نه مرگاه بم یعنی اوه هاری کاری ها تنا کد کتو دین خوب دای برو واجی میشکتا خراب در لیکتن
1: زور
2: خاله که دیم مدوید از بیشم پراسی هف خاله گله گل گرنگ و گله کسا برای خدا ویخ خاله کسی این دین دار دی بینی اف کسی دین دار دی چی کردن درابیدن بودان و دین خوب دی بر پرگه که نیا سایی و چی تن آن را که که خلط هم بیشم بونمونه از دی بیشم دکو از دین خوب دم از ایچم هاشم بیشم قماری کم آن از ایچم تشتاکی شوله که رش کم یعنی اوه گلک جرا هم بیتا دین داری هم بیتا مال خراب کرن هم بیتا کماتی هم بیتا شرمزاری و یاش همه خراب تر بیتا کارسات سر مروفی و چی جرا دو ماهی نال احتمال دین من روش اکش روشا دو ماهی بدن بله او شرمزاری و او آریشا کتو چی پرای که که خلط وی دینی ادا که پراستیجی بیتا تشتا کچی جرا دو ماهی نایدن
1: بله زور باشه ایلم چه مروفک نینه یعنی بجیم پتریا رجا پتر ها مروفان ایلا دینات کن بجا هر دینه که بیتن بو هرش کاره که بیتن انا زانم کنه تا دین کری نه یا نه بس از پسیاره گل تکم حکر بونمونه تا دین کربن یا تو دینداری چوادخینی از ایک پسیار کم دیدن آتم دینداری چوانه که دتا مروفی نیشان مروفی دتن دیدن آتم
2: راستشی از خود
1: بله
2: اگر من جاره که دینکر بیتن اس يعني زي خدي كريم في دايني براستيجي يعني مروف بتر برف ريكو خدي تشي مروف بتر دعوات كان مروف بتر باري بو مروف تشي بيت كو خداي كي سر سريتا اكيد بو تجار كي چاره كي فبين
1: يعني ايلم امشين بجين والد كاتن شوليا كي ديفا كو مروف ايدي هزب هندي دوب كاتن کار بکتن مروف حضرت هنده داب کتن پتر یعنی کار بکتن حضرت هنده داب کتن پتر مزاختنیت خو سنور دار بکتن پتر حضرت هنده داب کتن یعنی بله بیشه
2: بار که من کسی تنبل دیدی تنبل یعنی تو زنی کسی تنبل نه چه بخود کن و جیان خود کن نه چه جا سرد که بیتن بله چون که دل نکر اف تنبله رابو چو اش نچاری اش مجبوری اش وکی بجن اف زوریا خودانه دینی لیکری و اف اوادیا لیکری کار اکر اش یعنی اش تنبله که بو کار کرد که واسه که پاره قرد دانه دینداره خوشی
1: راست.
2: یعنی اول جا های گل جا را چید بیتن که دینک هنده جا بمروز بیتا خیر و برکت
1: بله سعادتا خوش به تایلم هم زوز و سپاسیتت که بو بش جاریتش جا جوانت گل مدام اول نجا اف بسیار لواکی همش ایلم یکی براستی ایک شما بسیارانه که کمک و هزام بمروز بیچید کردن اگر بگو به توب چی یعنی خونیزی که دینداره که بکی و بشی کار چوانه داتا اوی دینی هنه اوی هنده سالایان هنده حیول ساتم چی بیتن یکم جاد بشتتم گلک ملوف نیاسین ما دست خود بروی گرد و بروی گرد و بروی گرد و آن اوی من دنج لیکری مزانی کاچنده و چاوایه نوه شعال یکی و مثلا بو من باوری چه بویان پتر از راش کرم سرهنده که ایدی اجی مزاختنیت خو سنودار بگم ده چاوا ده چه دا وی پاره صرف کم حتی از ایدی محتاجی بر دست نمرده که یا کس اگر اینه نه هر حاله هی. یعنی او گلک خالدی هنه پراستی دوی باری دا بس ده حوال گلک نمینه سر هیل از پیوانی آر گرم که ایاد ید گلمه ایاد برواری دمیتا باش بتن فرمان
0: ما مستارز سلاف بوده استاف رادیو دو که یک به یک همیشه
1: تو بخیر
0: بی کار خدا و وی پروگرامی و سای جان او جانه ها بود بیجن
1: گلک سپاس بود تو بخیر بی
0: از رایو من بوچون من از بجموی کسی انیت اک صافی بینه گل ابت دین جگری چکه خود تعالی بجدنه که تو انیت اک صافی دلک پاقشت انیت بدن او رجت دانه که تو دیوی دینی زفرینی هکه خو او ندهش خود تعالی مازنه های کوفه هاری کاری هایی که دوی دینی بدد بس انیتا نا صافی وقتی دینید که ده احتمال گلک تشتیدی چه سری میدا از سیسات با سیسات هزارا اینه بلکه دو ساداش موال گریتن از ده خوله وشیرم از آن تلفون هاوی جاب نادم اوه همید بنه از باب تنده که اف کسه مثلا بوی جی نخوش کتن اوه دینجه که او بوی خوش نخوش بیتن باور بگه سیدا
1: گلک
0: از خود مقنعت هایی ویدشتی انیتا صافیه انیتا صافی بینی تنه برجید خود تعالی بوده درگه هکی وکتن هکی خود چه ها بیتن
1: گلک جالبتن ایاد گلک جالبتن هندک ده بشنه خدا ندینی اوه دینداری ده بشنه مالا تخت تدید همه خود ودزه خود وشیره خونیشانه ده تو بوی چه چه بشی
0: گون نه نه جان هد بجم نه درسته اویتا دین جیکیری رزانی دلکی بلفره هی دین دواته هر بس یا رازگو بلگل بجه برا بیناکون بفره که برا راتب نهات یا برا شوله منش دست مچوی یعنی شبکی جان باور بکل هم کرد یعنی شمیخ ما باشتریم بو هندی گلک بابد دیت روحینی تین مثلا اینیت آینیت مثلا بشتر در صورت الواقع بخینه استغفار گلک کشه صورت الواقع بخینه و تیب گهش وقتی تو تخینی بس گلک باوری ویتشتینی نه گلک ویتشتی دون مثلا بابا ده چه ورام

0: فرما. نالا
1: باش داره
0: تو بخیر بساز جواب فرما.
1: ایوار باش
0: بله. ایوار باش در گلکس باز
1: خیرانده میشه هنده هکود بشن کومیت اگه بچی که هی سر بابت اگه گلکی بابت اگه خوشه
0: بله سپاس
1: امازان نیچند بشن دنگداری خوش شریک مال خلکیه
0: والا راسته
1: بله انیت خو صافی کرد
0: زور راسته
1: انیت خو صافی کردن بو دینی یعنی بدولی چود بیشن چود خو المشکل هم ده توشتی خشکا ایلا میگوتی قمار بکرد آنتش ده نبوش بکرد بلا جمعیه که چه کردن جمعیه یه تن پینجی هزار حتی بنسات هزارم یعنی کوی چه پیچید بید بلا بخود جمعیه که چه کرد و هیدی هیدی دینی بده
0: بله
1: و ابا کمیتا منا بچیک بود بو قدان دینا و سپاس بوده
0: باش سپاس بوده جی تو گله گله بخیراتی ام زوزو سپاسیتت که این بو بجاریتا جی آجوانت گل مدام ام ده بسیار خود دوباره که این افراد چواره پیمانی توالا بین پتر لسر بی بابتی بابت ما یا افریکا یا بسیار ما افریکت بیشتن آخفتنه که بیجه بو کسا که کونو که یه دنگ دارم.

0: ام بردم بین دیالوات سر پیش کشکنه خلق اولو یا پروگرامه ها زنگلین جیانه اف پروگرامه ها جه روژا اکشمی حتی پیشم بی روژان الدم جمعه چاره واری با تیتا پیش کشکرن مهش تا پیوندی تای سر بی بابتی ام دیچین از زاخو که انس وارگرین انس زاخوی دیالمه هم که که انس دمه تا باش بتن فرما ام
1: دمه تا همی بینه راج باش به تو خیر سلامت بین انشالله راستی
0: سر چه باید
1: که خلی دست خوش بوتا راستی و بابتی تو سا جان و جی خدا
0: یدک سپاس بوتا
1: بابتا راستی یلک مهم خواستا نگاوی بو ویج واکی
0: بله زو سپاس بوتا
1: نسبتی دینداری که خلی راستی وان برا خوشکا آماجه یعنی یلک نقطه ید باش راستی دان به جی خدا وقتی میروف دینداری مثل هر ایسانه که هبت وقتی دینداری بکتن وکی برای می برینو که گوتی لازم انیتای صافی بد و بلا مثلا هر شخص که هبت مثلا چه زالان بد چه جن بد چه کج بد کر بد یعنی لوی دمی بلا دینی نکت هکر نه حوجه که وصا بد مثلا حاجتک خودی نکری مشکله که یعنی تشتکی وصا یعنی پیتویه هندی انسان دینا نکت چه تره یعنی هندی انسان خواه محتاج انسان ها نکت مقصد جا گلک جارا انسان مجبوره مثلا خلا چطش نمایه بومنه گوتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم او انسان دیندار بد جاره که کاته دف امام علی راضی بینا خودش سر بد گوتی از دیندارم گوتی تدویت از تشتک نیشا تبکم کمنش پیغمبری گولی بی صلی الله علیه وسلم دینه تر سر تا نامینن هکه دینه تا چند گره چند گره هم بن گوتی او جو بس وی بیجه اللهم اکفینی بی حلالی که عن حرامک و غنینا بی فضلی که عن من سیواک هبه گلک مهمه و خواست انو کسی دیندار بود کاک خلیل خواست سه چاری کاش شوی برای نویجا سحاری مثلا ساعت اکی ساعت و نیوه دو ساعت ها رابطشین یک صافی خواه محتاج رب العالمینی کد الا خود تعالی دوی انسانی جو بوم سخر کد و رب العالم دی دینی جو سر را کد و هر انسان اکی جو دیندار بود جی هبه جی گلک خطره انسان اکو دیندار بود و دینی مثلا همه بو مثلا مصلحتت خواه شخصی آنجی بو هندک شولی تافه دینا بگید و مقصدای نه و بجه بدت آنجی روژکی پیچه بد اما جه گل خطره حتی اف انسان دیندار پیغمبر صلی الله علیه وسلم نویش سر ند کرد یعنی حتی او انسان دیندار بد کنیتای نه و بد بدت سکه حتی شخصک هبی دا پیغمبر نویش سر کرد وقتی زانی دینداره در پشتی وحیباتی گوتی از نویش سر نکم حتی شخصک دینوی دا جی نویش واسه هند خطره
0: که انس یعنی امشه بجین هکه دیندار نه باوردار بیتن نه که بجین یه سس بیتن وی باری دام تو بجین باریوی ده زحمت لیهتن
1: اکید اکید که خلیل چکی هر انسانی انیتای نصافی بیت رب العالمین نایتن ناف مسایلوی ده چکی مدام او انیتا الگل خودی تعالی نصافیه خلاص چکی بیت هر شولکی مرو بکت یکم پنگو وید انیتا تلگل خود صافی بید که اون روژه که از پاریوی انسانی لیزه برم یا دینی ویزه از دلیوی نایشینم گل شخص که خلیل مید بله. دیدین یعنی مید گل دیبین
0: بله.
1: بار که دین داره گوتی خودی گل خوش پاری هندکال مروگی بید یعنی مخابم بو انسانی روستا شخصیتا خواهد تو بشکینی
0: اولا راسته
1: بیسابیلی هندک پاری او تجابی بی شخصی ده جواد شکاندنی
0: ساعتا تا خوش بتنگ تکنی
1: خودتا علام حمیه چه کتی آراب بر انیتا حمیه صافی کت بو هر کاره که
0: انشالله
1: خوز دینداری چکی گل خطره
0: بله زور است. ساعتا تا خوش بتنگ که انس هم زوزو سواسی تکنی
1: گل سپاس خلیل وی در فتی خدا خواست دمت خواهش بوده اتخازم و همی بینه را
0: تو سر جواهاتی گله گله اکسپاس بوده سلاب رس دوباره بو گهدار مل زاخ و گله گله بخیراتی که که اناس من هشتا پیوندیه تین سروی باباتی هم در دریجه برگیدنا پیوندیه در ایکم یعنی دیماهی که پیوندیه هم در ورگیرین یا که که احمد مزیر یا که احمد دمت باش بودن فرمو
2: سلام علیکم ایوارا باج که خلیم
0: سلام سر جواهاتی که احمد خیر بی
2: خودش ترازی دویج از جگند خوش بوم از گشم جگند نه خوش زنگ مولیده یادی اما راست یام اخیره مجبور بوم
0: بله تو سر چواتی ببوده
2: کاک خلیل سر صحبت آتا دست خوشت تا و کارتت کن و بابت گله که جانه اما هم دی کرد که این کرد
0: بیشن
2: بیشن حکه تدویت یارید خونه که نه یارید خو نه شریکاتی گل که نه دینی گل که وقتی تو دینیل گه شریک خود که آن گل حوال خود که روشا که دیمیشو که دینه من دوست امنینه روشا که دیمیشو که دینه من دوست امنینه دوی دمی دبنه نیاری دیگه دیجا همه باشه نه مروف گل نکرد چون که جاله که گوتا دکانداره که بابا کانده پارا دارم دین گوتا دست ماچ که پاش زمده گوه بجا بجا دست ماچ کم گوه چون که وقت دست دین خود کم دین پیتا ماچ که حد دارم بجا ما دادار دست ماچ که دیو جاست نادم مرد عربیشی گوت نکای کار خرید بشن الدین اخو بلاش بوا مروف عبیت تنبل عبیت حاشا به غیرت عبیت نشن شوله گیه نشن کده که بکن اول بشن الدین اخو بلاش یعنی دین برای بلاشی اماش وی ولگرم شوی ولگرم شوی ولگرم دم ایدی شدی ولگرم دم ایدی تر ابی تنیش هم حطات منم حصا حصا دشین
0: علی احمد
2: جه من گلی نه گنجو اکتا گلی خزم داده کن
0: باشه باشه زوز و سپاس بوده که احمد دمه که خوش بوده خوش در ماست که زوز و سپاس بوده
2: ممنونم ببورم ببورم
0: نه چنی نفرد سر چما دوزانی گدار نعزیز پراستیم دینداری جاره نشرمه تای با جهه که بوهنده کارا بیتون مروف نشنه چاری و کار پیتوی بن یعنی پراستی دیشنده کارن دید ام بشین و ام همی پیتوی ایک جید بینه و تشتگی گله گله که نورمال پراستی بله ام دید چینه بابت وان خالد که مایی ام بوده بحث بکنه یعنی وی باری دا پراستی اف حوالن آخرتون بوما گوتی گوتی خو آجس نکن پلانیا خلکی دیندارن وکیته یا اکه یا دوه اگر تو بشه یعنی هندی تو بشه رازگو بد یا خدا ندینی به دین داده یا سیه چه دینی دی بو ادان که ناوی دینی نه نکه هر واسا حیوانه تشتکی که امجی بده اوی کسی هنه اوی تا پارجی دین کری و دیسان خالا دیمای که جی بله خونه در چی کارین خلط یه شاش گرک با ادا که ناوی دینی خود اوی بله خود دن قماره یا در کاری خراب بدگم بونده اوه همی پراستی کمک ها دیا خاله هات نگوتن هیویم اوه که

امزوز اسپاسیا و همیات که امپراسی بو گدا کنا پروگرام مهی افریکا زنگل انجیان هیویا مالکو مفاجه خلق افریکا هاد بیتا ورگیتن حتی وقتا که دیل دیوان اکشاد بینه و رز اسلام خلیل که مالو پشمای که لکنترول بجه اینان که که هوگر خلیل هر واسا سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن بمینشاد

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلاب خدا سربن گهدارت خوشتی بی گهدارت رادیو دهو که هر جهه کن لیبن خوشحال اینجا رکادی اللی در هاشرابون با برنامه رینامه